Так, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. У вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз. Тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути. Зупинити б час на мить і в себе виправити.

Візьми, поклади на груди, слухай, стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задим для усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як серед комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те,

Розвинути швидкість, зберігати негативи – це якась дикість. Митець для митця – окреме вівця. Впевнений, що він піде до кінця.

Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: nie wrócę już.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

0: Доброго ранку. Четвер уже, перша декада вересня позаду. Так невблаганно і без порад мчить час. І привів нас до 7-ї ранку у Варшаві. Це Польське радіо для України. Розпочинаємо свій інформаційний день. У студії уже Ірина Щишин та мої колеги, уся команда. Тож розпочнемо із випуску новин. Час на інформаційний блок. Польща закликає посилити контроль за пересуванням громадян Росії. У Польщі в Європі подають за приклад протидії нелегальній міграції. Польські підприємці закликають уряд штучно стримувати ціни на пальне. Польща закликає посилити контроль за пересуванням громадян Росії у Європейському Союзі. Йдеться, зокрема, про обов'язкові біометричні паспорти для росіян, скорочення кількості російських дипломатів та заборону в'їзду до ЄС громадянам Росії, які воювали проти України. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив під час візиту до Латвії. За його словами, такі заходи мають ускладнити діяльність російських спецслужб у країнах Європейського Союзу. Я вважаю, що абсолютним мінімумом є вимога біометричних паспортів громадянам Росії. Це ускладнить російським службам відправку агентів. Нам також потрібно зменшити кількість російських дипломатів у Європейському Союзі. Також заборонити, і це ініціатива Естонії, в'їзд до Європейського Союзу росіянам, які воювали в Україні. Це особи високого ризику, які частіше за інших використовують для диверсій. Дипломат також заявив, що не бачить підстав для оптимізму щодо швидкого укладення мирної угоди між Росією та Україною. За його словами, Москва не відмовилась від своїх воєнних цілей і продовжує відкидати пропозиції про припинення вогню. Польський міністр вважає, що Україна має посилювати свої позиції, зокрема, зберігати здатність атакувати російські нафтопереробні підприємства та утримувати лінію фронту. Наступного тижня Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо міграційної кризи в Сеуті. Польщу наводять як приклад правових рішень та ефективного захисту кордонів. Голова польської делегації Анджей Галіцький оголосив, що в документі депутати Європарламенту хочуть навести досвід Польщі у боротьбі з гібридними атаками на кордоні з Білоруссю та нелегальною міграцією. Люди, які незаконно в'їхали до ЄС, не повинні мати права на притулок, так каже Анджей Галіцький.
1: Польща
0: може бути прикладом для інших, для всіх європейців важливо, і про це також кажуть наші західні партнери, як Польща дала раду із міграційною загрозою. Призупинення права на притулок було предметом численних дискусій та навіть погроз, а вже зараз здається, що це має бути загально європейським правом. Іспанія мала би мати подібні можливості.
1: Можемо мовити про це, що теж Іспанія має, чи могла би мати цього розаю можливість.
0: Іспанський уряд запропонує включити Сеуту до митного союзу Європейського Союзу.

0: Міністр Педро Санчес стверджує в іспанському парламенті, що міграційна криза продемонструвала необхідність посилення присутності в африканських містах. Із нелегальною міграцією стикається не лише Європа. За останній рік до Бразилії прибула рекордна кількість громадян Куби, які подали заявки на постійне проживання. Працювати у ринкових умовах польському бізнесу дедалі складніше. Правдиві ціни на польських заправках сильно б'ють по бізнесу. Північна торгова палата у Щецині попереджає, що витрати на пальне зменшують прибутки компаній. І не лише тих, які працюють у транспортній галузі. Підприємці підтримують штучне стримування цін, на яке уряд скеровував мільярди із бюджету. За даними торгової палати, такі рішення потрібні і зараз, каже президент Північної торгової палати Ганна. На Мисюк.
1: Розуміємо, що ситуація.
0: Ми розуміємо, що ситуація непроста через війну на Близькому Сході, але на горизонті нема перспектив заспокоєння цього тренду. Ситуація б'є по польських перевізниках. Ціни на пальне невдовзі позначаться на цінах основних продуктів.
1: Ціни палів будуть небавим міцно відбиватися на цінах підставових продуктів.
0: Фахівці Північної торгової палати оголосили, що підготують рекомендації для уряду з цього питання і пропозиції подадуть найближчими днями прем'єр-міністру. А так все просто. З погодою дещо складніше, похмуро, мокро та вітряно. Так сьогодні виглядатиме четвер на сході Польщі. На заході теж хмарно, але, кажуть, буде з проясненнями. А температура від 17 на узбережжі та в передгір'ях, 21 на південному сході та на загалом на більшій частині Польщі. І така температура протримається наступних кілька днів. От, щоправда, вночі у передгір'ях температура може опуститися до 6 градусів тепла.
2: Іра, невже так, якось ти так сказала, з погодою простіше, з паливом...
0: З погодою все складно.
2: А, навпаки, а з паливом легше. Ну, я б не сказала, все ж таки з паливом, мені здається. От сьогодні там заправила автомобіль і щось не...
0: Назрій зіпсувався.
2: Ну, і з погодою також.
0: Не треба голосувати за популістів, все дуже просто.
3: Більше не будемо, чесно. Але якби все так було просто, як з не з погодою. Ні, якби було все так складно, як з погодою, просто з іншими речима. Ірина Ящишин відкриває цю годину і відкриває наш ефір традиційно з новинами. 7:06 вже на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це дуже добре, що ви це робите, адже ми починаємо саме зараз.
2: Ну, а при мікрофонах з вами дві години. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Тамара Білякова, випускова редакторка, і Якуб Білобжеський, наш людина, яка, власне, забезпечує хороший звук, щоб ви все чули, щоб все розуміли. Ну, і, звісно, ви ще можете бачити нас.
3: Так, можете нас бачити, дописувати нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Не стримуйтесь, не зволікайте з цим. Трансляція вже стартувала, тож можна брати участь в ефірі безпосередньо.
2: Ну і будемо говорити сьогодні про економічний форум у Карпачі. Будемо говорити також про виставку збройову власне в Кельцах. І сьогодні буде сюрприз у нас. Будуть гості, і це прекрасні гості, музиканти, тому дочекайтеся і будемо говорити багато про що цікавого.
3: Дійсно, зіркові гості сьогодні будуть в нас, але це буде трохи згодом. Почнемо традиційно з інформації, з новин, з того, що відбувається і відбулося в світі протягом цієї ночі і вчорашнього вечора. Тож, почнімо. Ніч проти 10 вересня. Росія знову провела реактивними безпілотниками, і найважче досталося Кривому Рогу. О півночі повітряні сили попередили, що на місто з півдня сунуть ударні БПЛА, після чого Кривий Ріг доріг опинився під щільною атакою. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про влучання у 5 локацій. Під ударом опинився саме житловий сектор, як це буває традиційно, і останнім разом все частіше, все сильніше. Голова, власне, Ради оборони міста повідомив, що під ударом постраждали

0: двоє чоловіків, один у важкому стані, другий в стані середньої тяжкості. Обох одразу доправили до операційної. Пошкоджені будинки, заклади освіти, бізнес. На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи.
1: У Хмельницькому все почалося ще напередодні. Уламки збитої повітряної цілі впали на територію одного з міських ринків. Спалахнула пожежа. А коли підрозділи ДСНС розгортали сили і засоби, сталася повторна детонація. Ну і четверо рятувальників дістали травми різного ступеня тяжкості.
0: Українські дрони встановили новий рекорд дальності. 9 вересня підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій вразили новоурінгойський завод підготовки конденсату до транспортування. Це про нафту, друзі. Є мало Ненецькому автономному окрузі Росії. Це один із найбільших заводів із підготовки газового конденсату в країні. Проєктною потужністю до 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Підприємство входить до групи «Газпрому» і забезпечує сировиною подальшу переробку, з якої отримують пальне та інші нафтопродукти.
1: Виробник безпілотників «Аерпонт» заявив, що апарати подолали понад 3200 кілометрів. І це якраз новий рекорд дальності. Зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби поки ще не зрозумілі. А моніторингові канали спершу оцінювали від 500 до 300-200 кілометрів. По прямій губернатор цього округу російського підтвердив, що таки українські дрони долетіли. Ну і, власне, це вже якби свідчення того, що ніякі відстані для Сил оборони України вже не є недосяжними.
0: Ти уявляєш 3200 кілометрів?
1: Не уявляю, що таке.
0: Це в лінійках, знаєш.
1: Взагалі, я мало Ненецький цей округ, щоб треба розуміти, це зона цієї вічної мерзлоти вважається. І тому я не уявляю, як вони... Ну, просто це якісь фантастичні люди, які могли це зробити взагалі.
0: Тієї ж ночі серія вибухів пролунала в Махачкалі, столиці російського Дагестану. Місцеві повідомили про атаку безпілотників в районі морського порту. Махачкала розташована приблизно за 1400 кілометрів від України. Її порт єдиний, незамерзаючий і глибоководний на Каспії. Щороку він переробляє мільйони тонн вантажів для Ірану, Казахстану і Туркменістану. А в нафтовій гавані є спеціалізовані причали для танкерів. За січень-серпень 26-го року через порт пройшло понад 2,9, ну майже 3 мільйони тонн вантажів, на 42% більше, ніж торік. Місто має військове значення. В суховантажній гавані історично базуються підрозділи Каспійської флотилії РФ. Зокрема, ракетні кораблі та катери. Саме її кораблі Росії використовували для ракетних ударів по Україні. Ну і за даними державного порталу «Війна та санкції», через Махачкалу також переправляли іранські ударні безпілотники. Попередня атака на інфраструктуру цього міста була у жовтні 2025 року.
1: Ну і напередодні у Польщі трапилася катастрофа. Близько в 11.25 у Сокольниках Сухих при Суського повіту на Мазовщині на переїзді світлової сигналізації виїхала вантажівка, у яку врізався потяг Інтерсіті з сполученням Люблін, головний Щецин, локомотив і частина вагонів зійшла з рейок, перекинулися, тепловоз опинився на протилежній колії, лежачи на боці. У складі їхало, ну, в потязі було 120 пасажирів. За даними служб, постраждали 20 осіб. Стан чотирьох визначили як важкий. Це водій вантажівки, машиністи, двоє пасажирів. До лікарень доправили 8 людей, бо з них навіть задіяли гелікоптери. І одна з постраждалих не мала ознак життя. Рятувальникам вдалося все ж таки відновити серцебиття, але згодом Мазовецька державна пожежна служба підтвердила смерті людини, цієї пасажирки. От така ситуація, тому будьте уважні.
0: Так, жахлива трагедія. Рух на лінії номер 22 між Вулановим та Пшисухою зупинили. ПКП «Інтерсіті» запустило 3 автобуси на заміну та взаємне визнання квитків у потягах ЛКА і ПОЛ Регіо, тож на відповідних ділянках. Тож, якщо ви планували поїздку, то зважайте на це дуже важливо, насправді. Ускладнення мали тривати щонайменше до пізньої ночі, але станом на ранок нічого нових, як оновлень цієї інформації, поки що ми не отримали.
1: Ну і ще цікава інформація для водіїв, для тих, хто в Польщі за кермом. Безстрокові права водія відходять у минуле, обов'язок обміну.

0: Ну, стосується документів, виданих до 2013 року, і це близько 15 мільйонів посвідчень. Зміна випливає з європейських приписів, які уніфікують документи в державах Євросоюзу. Нові бланки будуть дійсні максимум 15 років. Бігти до Ожеенду зараз не треба. Обмін розпочнеться 19 січня 2028 року, тому час є. І триватиме до 2033-го. А точні терміни для окремих груп документів визначить окремий графік. Розтягування процесу на кілька років має уникнути ситуації, коли всі водії прийдуть до відділів комунікації одночасно.
1: А от тут цікаво, все це не складно, але платно. Від 26-го року за видачу посвідчення треба заплатити 115 злотих 50 грошів. Іспитів складати не треба. Лікарські обстеження при звичайному обміні без строкового документа теж не потрібні. Вони можуть знадобитися лише тим, чиє попереднє посвідчення видавали на визначений термін за станом здоров'я. До заяви треба буде додати лише фото, документ, що посвідчує особу, чинне посвідчення та підтвердження оплати. Цікаво, бо, ну, наприклад, моє водійське посвідчення видавалося пізніше, але воно має термін придатності щось близько 50 років, там, ну, багато дуже. А, ні, 30 років.
0: А в мене вже є польське посвідчення, я ось тільки його отримала. Тому, власне, обміняла ці права українські на польські, і я, чесно, не знаю, скільки вони дійсні. Це як ID-карта. Але ми розказали вже про рекорд Сил оборони України. Вже дрони долітають до Ямало-Ненецького округу. І от, власне, зараз з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Ми не знаємо, чи має він відношення саме до цієї ситуації, але ми будемо, власне, говорити про дрони. І Анатолій Храпчинський зараз знаходиться на величезній виставці озброєння, яка відбувається в Кельцах. Вона вважається однією з дуже значною подією на ринку озброєнь. Власне, пане Анатолію, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Ну і давайте з виставки почнемо. Що відбувається, що представила Україна? Що особисто вас зацікавило? Як буде жити, власне, ну, ви людина від дронів, від повітряних сил, так? То як буде жити ця сфера в майбутні роки?
2: Ну, давайте почнемо з того, що насправді видно європейське фінансування і видно, як наскільки сильно просунулись збройні Польщі стосовно закупівлі деяких видів озброєння, там сучасних видів озброєння, ті ж саме ударні безпілотники, розвідувальні безпілотники, роботизовані системи. Водночас треба казати про те, що все ж таки треба, мабуть, розмовляти не тільки презентувати такі продукти, а об'єднувати зусилля, тому що більшість оборонних компаній і далі працюють в режимі мирного часу, коли вони створюють продукти і презентують їх для продажу, а не з розумінням загальної оборони. Тому що, знов-таки, давайте стикнемося з наступними проблемами, які зараз виникають в Україні, коли збільшилась кількість нападів, повітряного нападу за рахунок реактивних дронів, які суттєво скоротили час реакції. Тут ми вже кажемо про потребу зенітно-ракетних комплексів, які б могли б протидіяти такій загрозі. Безпосередньо тут були представлені ряд продуктів від українських компаній. Презентована нова система «Вітокороборонпрома», яка здатна перехоплювати такі повітряні цілі. Але водночас треба казати про те, що такі гіганти, наприклад, як MBDA або той же самий Lockheed Martin, презентуються ті ж самі продукти, які вартують купу грошей. Знов таки, давайте повернемося, тому що математика війни показує, що ворог застосовує велику кількість повітряних цілей, як то балістики, яка дороговартісна, або, наприклад, той ж самих дронів і крилатих ракет. Відповідно, треба казати про здешевлення деяких зразків озброєння, але поки що в Європі живе за мирним часом і створює продукти більше для піару і хизування, насправді.
1: А тут цікавий момент. А як ми збираємося з цими далі бути? Бо я так розумію, що кожну таку річ треба тепер інтегрувати в одну велику комплексну систему. І як показує українська практика, ви на цьому теж загострили увагу, що простими дронами там перехоплювачами вже не обійдешся з одного боку, а з іншого боку і потужними системами Patriot не будеш збивати якісь реактивні дрони. То треба шукати якусь компромісну середину. А як тоді, якщо справа лише

0: що в іміджі, і зараз проекти лише іміджові переважно.
1: Давайте почнемо з того, що згадаємо інтерв'ю Пеппінгера, коли він зауважив, що для того, щоб створити якийсь електронний процесор або якийсь елемент зброєння, ми створюємо окремий підрозділ, який цим займається. Україна бере доступні матеріали, які є в доступі, і починає з їх дописувати або допрограмовувати так, щоб вони працювали для як ця той елемент, який вони створюють. Тобто ми кажемо про адаптацію деяких виробів. Знов таки, давайте згадаємо, що от «Укроборонпром» презентував систему «Крал», яка передбачає перехоплення будь-яких крилатих ракет, будь-яких реактивних дронів на відстані до 30 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Тобто це система, яка протидіє загрозі за рахунок використання класичного підходу і більш європейського і американського, коли ракети класу повітря-повітря переробляються в поверхнє повітря. Це так було за ІМ-7, за ІМ-9, тому відповідно треба казати про те, що от «Укроборонпром» зробив модернізацію ракети Р-27, яка дозволяє використовувати її в загальній системі, і він передбачає, що можна буде використовувати цю ракету в взаємодії з різними типами радарів. Тобто ми кажемо про і європейські радари, і, можливо, українські радари. Тому насправді ви правильно кажете, треба об'єднувати все в єдину систему. Система протиповітряної оборони, яка була в часи холодної війни, не відповідає вже вимогам, які зараз відбуваються. Треба казати про мережоцентричну систему протиповітряної оборони з великою кількістю засобів радіолокації, окремі модулі протидії, тобто ми кажемо про крилати ракетами, про зенітні ракети, ми кажемо, можливо, і про дрони, інтерцептори різних типів, ми кажемо і про гармати, які можуть використовуватися також в залежності від типу цілі, в залежності від умов, на якій висоті, з якою швидкістю йде повітряна ціль, ми працюємо відповідними засобами. І знов-таки давайте повернемось до того, що якщо ми кажемо про шахет на ДВСі, то і порівняно з реактивним шахетом, то у нас час на реакцію зменшився з 60 секунд до 6 секунд. Тобто, відповідно, треба казати про розлогу і велику кількість таких засобів. Відповідно, треба й казати про здешевлення таких засобів. Не тільки ракет-інтерцепторів, треба казати і про здешевлення засобів радіолокації. Тому що, наприклад, той самий «Жираф» або «Groundmaster 300» Віталіса коштує мільйони, а їх потрібно на кожен 20 квадратних кілометрів.
2: В статті для «Зеркала тижня» ви сказали про те, що Київ не був готовий до цих реактивних дронів. Власне, ми бачимо ці безкінечні атаки зараз, останні тижні. Ну і, власне, ви називаєте термін «є ще час до кінця вересня». Що відбудеться в кінці вересня? І, власне, чому Київ не приготувався до цього? Адже про такі реактивні дрони було ж відомо.
1: Давайте допоможемо друзям-полякам нашим і скажемо їм, що вони теж не готові і вони теж роблять ту саму помилку. От відсутність стратегічного бачення щодо ситуаційної загрози. Січень 24-го року тодішній міністр оборони Російської Федерації Шойгу приїжджає на завод «Тактичне ракетне вооруження» і йому презентують модернізовану ракету Х-59. Тоді я зауважив, що це відкривається напрямок Росії, де вона шукає дешеві засоби повітряного нападу, які вони можуть експлуатувати або з наземних платформ, або з повітряних платформ. Тоді вже ми повинні були передбачати, що будуть реактивні шахеди, що будуть перероблені Дань-М до Дань-Т, будуть інші засоби повітряного нападу на реактивній тязі, тому що вони побачили, що ми ефективно працюємо мобільними вогневими групами. Зараз вони йдуть в реактивну тягу для того, щоб скоротити час реакції. І знов-таки давайте повернемось. Неправильно казати, що ми не можемо перехоплювати. Ми можемо перехоплювати, але для цього ми витрачаємо шалені ресурси авіації, класичних тактичних систем протиповітряної оборони. Ми витрачаємо ракети класу АІМ-9, які дороговартісні. І, відповідно, виснажуємо ресурс літаків. Тому що подивіться, як відбувається повітряна тривога в Києві. Вона через кожні 20 хвилин підлітає група дронів. А це виснаження по ресурсу і розтягування ресурсу. Тому що водночас може підлітати по декількох напрямках. І по Одесі б'ють. І це розтягує наші спроможності і сили. Тому тут і кажемо про те, що треба шукати рішення в класичних систем, які поєднані в єдину систему, де системи протидії – це ракета або той же дрон на реактивній тязі, який в автоматичному автоматичному режимі перехоплює повітряну ціль, не в ручному режимі, як це ми робимо дронами перехоплювачами, тому що тут потрібна автоматизація. І знов таки те, що є в Європі є компанії, які виробляють засоби радіолокації, в Європі є компанії, які

робляють головки радіолокаційного наведення для ракет. Відповідно, тут просто треба передивитися технологію, зрозуміти, що ті розробки, які платили шалені суми за норму годин інженерів, і інженери не поспішаючи розробляли протягом 5 років, це не відповідає дійсності. Тому і друге питання, важливе питання, мабуть, треба задуматися.

0: того, щоб закуповувати велику кількість красивої зброї.
1: Тут важливий дуже момент, ви про це теж згадали, але раніше, коли ми говорили про загрозу від російських ракет, раніше я маю на увазі до повномасштабної, там на початку війни, десь 14-15 рік, ми говорили так теоретично, що виграє не той, в кого там ракети швидше перехоплювачі, а той, хто раніше побачив. Тоді ми говорили про радари. Коли з'явилися шахеди ось ці на двигунах звичайних, ми чомусь перестали говорити про радари. І тепер повертаємось знову, бо тепер хто раніше побачить той реактивний шахед? Але у випадку з, наприклад, країнами Балтії, Сувалським коридором, то від запуску до потрапляння дуже мало часу. Навіть, я не знаю, 6 секунд чи менше секунд є на реакцію там, бо немає простору для того, щоб розгорнутися радаром. Чи є рецепт якийсь для цих країн, для обмеженої території, давайте так скажемо?
0: Безумовно, є рецепт. Це побудова сенсор фюжн, коли велика кількість різноманітних сенсорів, звукових, візуальних. Додатково ми кажемо про засоби радіолокації. Треба не забувати, що Європа має систему раннього попередження, яка дозволяє виявляти будь-які, за рахунок супутників, виявляти будь-які дії на ворожій території. Відповідно, це може допомогти. Водночас, вкотре треба казати про те, що ворог розуміє наявність систем протиповітряної оборони в Україні і перенавантажує відповідно до технічних спроможностей цієї системи. Подивіться, як запускаються балістичні ракети. Балістичні ракети запускаються з трьох секторів, тобто з різним азімутом, і відповідно заходять в зону дії наших систем протиповітряної оборони по обмеженому куту. Тобто ми кажемо про те, що системи можуть навіть іноді не бачити з якоїсь сторони, з того боку, ці не можуть супроводжувати, точніше, вони можуть бачити, але не можуть супроводжувати. Тому що так побудована фізика. Недарма зараз, до речі, Польща займається з Сполученими Штатами виготовленням радара на 360 градусів для систем Patriot. І це основна ключова проблема. А от до прикладу, система SAMP-T франко-італійська вже мала до цього цей радар і працювала навіть на 5 кілометрів по висоті вище, щоб виявляти. Тому тут треба казати про те, що ворог розуміє основні технічні характеристики і робить саме навантаження, розуміючи, скільки ракет в який сектор треба відправити для того, щоб 2-4 ракети все одно прилетіло.
2: Дякуємо. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, був на зв'язку з Польським радіо для України. Ми говорили про виставку у Кельцах, а також про те, що як виглядає майбутнє повітряних сил і, власне, протиповітряної оборони. Дякуємо, пане Анатолію.
0: Дякую.
2: Коли б я про це подумала, щоб я розбиралася в словах сенсори, ф'южн, там 360 градусів, радари.
1: Це добре чи погано, скажи?
2: Ну, якось вже хочеться кіндер-кюхен, що там ще третє.
1: Я не розумію.
2: Часами дуже хочеться простих людських речей, ніж розбиратися в протиповітряній обороні, але це наша робота.
1: Знаєш, це як з тактичною медициною. Вона може тобі ніколи не знадобитися, але готовим її застосувати, так, вжити, має бути завжди.
2: Ну, коли йдеш по вулицям Києва, так це точно. Ось допис, який був нещодавно, трапився, там, коли обстріляли будівлю Служби безпеки України на Володимирській. Тільки в одній людини виявився цей як він, турнікет. І, власне, вона наклала там людині, яка лежала на тротуарі. Тому, якщо це Україна, там дійсно тактична медицина, ну, зайвою не буде.
1: Так, дійсно, друзі, і дякую, що дописуєте нам. Дописуєте ще і питання, можливо, у вас виникають до наших спікерів, до наших експертів. Можливо, ми можемо відповісти вам на запитання, можливо, вони дадуть свою відповідь.
2: Якщо... А хто з нами там вітається, до речі? Давай і ми відповімо.
1: Я вже відповів в чатику, але давай відповімо. Пані Тамара нам бажає доброго ранку, махає нам, маше нам рукою.
2: Пані Тамара, доброго ранку.
1: Доброго ранку, пані Тамару. І спокійного дня вам теж, на відміну від ботів, які зараз прокинуться і теж завітають до нашого чату. То давайте їм спротив організуємо, друзі.
2: Ну, а ми йдемо далі, і я нагадаю, що з вами в ефірі Польське радіо для України, і будемо далі буквально за секунду говорити вже про особливості польської, української мови. Власне, Яна Стампневіч підготувала нам про те, що ми маємо знати.

0: Але це дуже цікаво. Насправді, польсько-українська мова, здається, вони дуже близькі, але ну, польська мова для українців вивчити ну, дуже непросто, скажу так.
1: І навпаки, знаєш, це теж непросто.
0: Ну, звісно, це не суахілі для українця, але, власне, теж дуже непросто. Тому Яна Сніпнєвіч і польсько-український розмовник.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Запрошую на польсько-український розмовник. Сьогоднішня зустріч присвячена двом словам – проблем і пех. Хоча обидва стосуються чогось небажаного, перешкод, які ускладнюють нам життя, то все ж різниця між ними є. І варто про неї знати, щоб відповідно до контексту вміти ці слова вживати. Почнімо від слова «проблем», який значенням перегукується з українською проблемою. Згідно зі словником польської мови видавництва ПВН, «проблем» – трудна ситуація, з ктурей належи зналиччю якесь вище, тобто складна, скрутна ситуація, з якої треба знайти вихід, і це переклад дослівний, але дуже близький до того, що вказує словник української мови. Проблема – це складне теоретичне або практичне питання, що потребує вирішення. Словник польської мови ще додає друге значення – поважна справа, яка вимагає примишлення і розстрігнення, тобто серйозна справа, яка вимагає обдумання і вирішення. Мам проблем з урухом'янням комп'ютера. В мене проблема із тим, щоб запустити комп'ютер. Знову появився проблем з інтернетом. Знову з'явилася проблема з інтернетом. Отже, проблема, проблем може ще появити. Проблем можна мати, проблем можна напоткати, тобто зустрітися із проблемою. Напоткаліщми мали проблем при реалізації того замовлення. Ми зустрілися із невеликою проблемою або проблемкою під час реалізації замовлення. А пізніше, що із проблемою ми робимо? Правильно, ми шукаємо її вирішення, шукаємо розв'язання проблему. Зеспіл довго шукав розв'язання того проблему. Команда довго шукала вирішення цієї проблеми. Найважніше, щоб не панікувати, і спокійно розв'язати проблем. Найважливіше не панікувати і спокійно проблему вирішити. Гаразд, а чи слово «проблем» можна замінити словом «пех»? Ні. Тому що пех, і я знову заглядаю до словника польської мови, непомишльний збіг околічності, тобто нещасливий збіг обставин, невдача, іншими словами, щось, на що ми не маємо впливу і що від нас не залежить. Мяв пеха, бо власне в дню виїзду захоровав. Його спіткала невдача, йому не повезло, бо в день виїзду, ну скажімо, у відпустку він захворів. Она ма пеха до люді, ктурим збит шибко уфа. Їй не везе із людьми. Она ма пеха до люді, яким вона надто швидко довіряє. З пехем ми радше нічого не діяти не можемо, так само, як і з невдачею, невезінням. Дічай мам пеха. Найперв згубівам ключа, а потім спужнівам ще до праці. Сьогодні мені не везе. Спочатку я загубив ключі, а потім запізнився на роботу. Ніхто же вєжав, що чарний кот приносить пеха. Деякі люди вірять, що чорний кіт приносить невдачу. «Пех чау же». Ця фраза, до речі, популярна, і вказує вона на природу оцієї невдачі. Від нас нічого не залежить, і ми впливу не маємо на те, що відбувається. «Пех чау же акурат втедині було мені вдому». Тобто ось ця зла доля, ця невдача, це невезіння так хотіло, що якраз тоді мене вдома не було. Слово «пех» польська мова запозичила з мови німецької, і там «пех» означав «смолу». Слово сполучення «in pech geraten», маю надію, що я нічого не перекручую, німецькою означало дослівно «загрузнути у смолі», а в переносному значенні «зазнати невдачі». Невезіння. Слово «пех» воно примандрувало до польської мови десь у 19 столітті і саме тоді почало вживатися в такому значенні «невдачі». А серед слів, якими ми можемо замінити слово «пех», ну, наприклад, з розмовної мови «нефарт». ну, це не везіння. Мяуем нефарт на екзаміні. Брак щастя, ну, це визначення нейтральне. То був тільки брак щастя, можемо так сказати. Або

0: поводзення, це теж формально ми можемо сказати, і це таке нейтральне визначення. Проєкт закінчувався поводзенням. Можемо теж емоційно замінити слово «пех» – «злий лос», тобто «погана», «зла доля». Отже, словом підсумку запам'ятаємо. «Мєч проблем» – «з чимсь», тобто «мати з чимось проблему». Проблем полега на тим же, проблема полягає у тому, що, і тут описуємо свою цю проблему. І найважливіше, розв'язати проблем, вирішити проблему, порадіть собі з проблемою, впоратися із проблемою. Можна теж стануть перед проблемою. І українською ми би сказали так, що перед нами постає проблема. Польською ми стаємо перед проблемою, стануть перед проблемою, а українською частіше все ж таки проблема постає перед нами. Можна теж уникнути проблему, уникнути проблеми, чого я вам усім бажаю. А тепер другий бік. Меч пеха. Ну, це означає, що комусь не везе, або ж м'яу пеха, йому не повезло. Міч пеха до когось, міч пеха до чогось, тобто комусь не везе із кимось або з чимось. Пех чав же, тобто ця от погана доля хотіла, що так склалося українською, ми так перекладаємо, так склалося, що... Прешладує когось пех. Пех мене прешладує дішей, так? Можемо так сказати, коли нам в даний день не везе. Тобто когось переслідує невдача. Приносить пеха, щось або хтось може приносити або ж принести невдачу. Це за пех? Але пех, оце невдача, оце невезіння. І є ще слово пехове, нещасливе. Наприклад, пехова тринастка, нещаслива тринадцятка. Наш польсько-український розмовник завершується життям розв'язання всіх проблем і щоб вас ніколи не споткав пех. Яна Стемпневич, почуємося.
1: Ну, а нам тільки залишається додати, що ні проблемів, ні пехов. Ми вам точно бажаємо, щоб нічого цього у вас не було. А далі будемо говорити про прекрасну таку світоглядну подію – економічний форум у Карпачі. Це такий традиційний центральноєвропейський Давос. І ключовими темами стали архітектура безпеки, конкурентоспроможність Європи в умовах затяжної війни, роль України в новій економічній мапі світу. І які сигнали надсилають європейські еліти? Чи є готовність переходити від декларацій до довгострокових інвестицій? Ми будемо про це говорити з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Він на зв'язку з Карпаччю. Пане Євгене, доброго ранку. Як там у вас, Карпачі? Все прекрасно?
2: Вітаю. Ну, я не знаю, чи прекрасно, чи ні. Я б сказав, що атмосфера швидше робоча, тому що це дійсно вже не перший рік, три дні дуже насичених, кілька тисяч учасників, кілька сотень панелей. Тобто, ну, от я особисто часто стикаюся з тією проблемою, що я бачу зразу кілька в один час цікавих панелей і складно розірватися. Але... Звичайно, що це і нетворкінг, це спілкування з колегами в кулуарах більше, тому що часто людей бачиш, ну дійсно, організатори в цьому сенсі працюють дуже потужно і можна побачити людей не тільки з Європи, але й з Сполучених Штатів, тобто авторитет форуму в цьому випадку високий. От я, ну от таке, знаєте, цікаве спостереження, що формально збільшився китайський вплив. Тому що, наприклад, такі лімузини, які для VIP-гостей, цього року китайські, Chery. Ну, я думаю, що якби 10 років тому комусь сказати, що Chery – це буде такий VIP-лімузин на польському Давосі, то я думаю, що дуже сильно люди здивувалися.
3: При всій повазі до цієї марки, так, дійсно, я навіть спостерігав, як ці автівки розкривають, розбирають, із чого вони складалися ще там 10 років тому. Але, пане Євгене, ми щойно говорили з паном Храпчинським, Анатолієм Храпчинським, щоб коротко, військовим експертом з

0: озброєння тощо. І він сказав, що Європа все ще виробляє подібні речі з, ну, трохи іншою філософією, з філософією іміджевою і продажною, ну, тобто продати, щоб продати ці речі, а не з точки зору оборони. Так от, хочу спитати вас, що ви побачили, чи економіка перелаштовується на от такий напрямок, на, ну, не те, що на військові рейки, але принаймні на оборонні якісь мотиви. Чи економічні мотиви залишаються такими, які були?
1: Я, відверто кажучи, ну, думаю, що наші слухачі розуміють, що за 3 дні не можна скласти повністю 100% уявлення, але скажу, що за моїми спостереженнями Європа дуже повільно перелаштовується, ну, навіть попри існування програми SAFE, яка для Польщі, ну, вона, Польща є одним з основних бенефіціарів, оскільки вона отримає 45 мільярдів євро з 150 до 2030 року, і перший кредит вона в межах цієї програми вже отримала, але скажу, що, ну справді ситуація така, що все-таки такого великого перелаштування я не бачу, на жаль. Ну, нам би, звичайно, хотілося, я думаю, як державі, яка вже понад 1650 днів перебуває в умовах широкомасштабного вторгнення, але його, ну, об'єктивно немає. Тобто давайте ми не будемо створювати собі ілюзії, тому що ілюзії – це дуже боляче в сучасному світі.
2: Я тільки додам, що БМВ задумалося зробити з одного свого заводів, власне, військовий завод перевлаштувати. Але чи говорили, можливо, на цьому форумі обговорювали? Ну і вже питання до вас, як, власне, до директора Інституту світової політики. Напередодні ми чули заяву Дональда Трампа про те, що Путін готовий підписати, ну, не підписати, а укласти мир. Ну, власне, якось дуже все оптимістично і не в перший раз. От ваші реакції на нові заяви американського президента?
1: Справа в тому, що ці заяви прозвучали на передвиборчому з'їзді в Далласі, штаті Техас. Тобто Трамп виступав з 2-годинною промовою. Там він не тільки сказав, що Путін готовий укласти угоду, але ненависть між Путіним та Зеленським сильно заважає. Але я пообіцяв по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю, якщо республіканці виграють вибори. Я думаю, що у багатьох, навіть українських політиків, зразу виникла в голові фраза, що так можна було. Тобто настільки, знаєте, прямий підкуп. Я припускаю, ну, у Трампа, як на мене, до речі, знаєте, читаючи про це все, почав ритися і зрозумів, що це називається мегаломанія, коли у людини завищена самооцінка, ну, вона таке величезне его, і з цим его просто, я думаю, складно буде навіть в овальний кабінет Білого Дому поміщатися, воно настільки велике. Але, ну, з іншого боку, знаєте, суто політологічно, якщо Трамп робить подібні заяви, то сказати достеменно, що республіканці збережуть владу, я думаю, зараз ніхто не зможе. Це, ну, тобто, це питання прогнозу, питання подальших дій.
0: А чи це не призведе до такої кризи політичної в Сполучених Штатах? І я так розумію, що президент цієї країни налаштований не те, що й далі бути президентом, поки що немає таких шляхів, щоб він пішов на наступний термін, але тим не менш, налаштований він войовничо, здається.
1: Я знаю, що Кремль через своїх агентів впливу послідовно лякає Трампа імпічментом, нагадуючи йому, що в 2020 році була така спроба, коли Палата представників була під контролем демократів. Ну, це швидше іміджевий момент, тому що було зрозуміло, що повністю це виконати на той момент було неможливо. І відповідно, ну, Трамп по своїй природі людській, насамперед, навіть не політичній, він, мені здається, не схильний програвати, йому така перспектива не подобається, і тому він веде себе відповідним чином.
2: І от щодо польської перспективи, ми бачили під час приїзду спецпредставників

0: Трампа до Києва, представників європейських, в тому числі, вони долучилися до переговорів, але не було Польщі там. Але, свого боку, в Польщі політики наполягають на тому, що поляки мають бути за столом переговорів також, адже Польща – це єдина країна Європейського Союзу, яка має одразу з трьома країнами зонами напруження свої спільні кордони з Білорусією, Україною і Росією. Чому, власне, Польщу не залучають до цих переговорів? І з другого боку, а що б могла Польща внести, в майбутньому, в найближчому, в цей переговорний процес, на вашу думку?
1: Ви знаєте, Ларисо, для мене це загадка. Тому що, я просто пам'ятаю, як минулого року Дональд Туск 9 травня приїхав до Києва разом з іншими учасниками коаліції охочих. І я не розумію, чому Польщі немає серед цього, європейського ансамбля, європейського пазла. Тому що дійсно, на мою думку, Польща має бути послідовною учасницею і, скажімо, позиції Радослава Сікорського, міністра закордонних справ, вони і позиції Дональда Туска, і позиції президента Кароля Навроцького, як на мене, вони все-таки в цьому сенсі достатньо подібні. Вони не намагаються там якось розстатися, відкинути Україну і сказати, що ми з вами не хочемо і не будемо співпрацювати. Чому їх там? Зрештою, це може бути позиція американців і росіян, які не хочуть бачити іншу ще європейську країну. Хоча у американців з Польщею достатньо плідні відносини. Тому для мене це залишається загадкою. Я не знаю, чому так. І я б хотів, щоб Польща була однією з країн, яка, власне, бере безпосередню участь в переговорах про завершення російсько-української війни, тому що це безумовно торкається і безпеки самої Республіки Польща.
2: Тут ваші колеги ще в попередні рази, коли Польщу не кликали до столу перемовин, і пригадуйте, коли зустріч була по Україні, і туди приїхали лише там Франція, Німеччина, Італія, здається, Британія, а Польщу знову не покликали. Бо тут, знову ж таки, ваші колеги тоді пояснювали це тим, що Європа просто не знає, з ким саме домовлятися в Польщі. Тобто, до кого саме звертатися? До міністра закордонних справ, чи до президента, чи до прем'єр-міністра? Чи існує дійсно така проблема в комунікації, як думаєте?
1: Я не думаю, що це так. Зрештою, коли Британія кличуть, то знають, що треба до Енді Бернема звертатися, чи до Чарльза III. Я розумію, що порівняння в даному випадку, воно виглядає дещо таким своєрідним, але все ж таки нинішня політична конструкція Польщі, вона ж з'явилася не сьогодні і не вчора, і конструкція польської влади. І тому це пояснення виглядає, знаєте, воно мені нагадує пояснення давніх американських урядовців ще часів адміністрації Байдена, що ми не можемо Україні передавати F-16, тому що українські льотчики не спроможні їх освоїти. Такі формування, знаєте, з верхньої позиції, воно не сприяє діалогу і сприяти не буде.
0: Напередодні я спілкувалася з Юрієм Рашкіним, це такий колишній депутат округу РОК в штаті Вісконсині, але найголовніше, що це американець, власне, людина, хоча і з колишнього Радянського Союзу, але добре розуміє зараз, що відбувається в американській політиці. Він каже, я його питаю, чому так? Чому спецпредставники їдуть, власне, до ці обнімашки з Путіним? Адже є багато рівнева американська розвідка, є посольство. Вони ж все це розуміють, що відбувається в Росії. А він каже, що зараз всі переговори виглядають як бізнес. Вони роблять бізнес. Це політичний бізнес. Це його така думка. Ось чи поділяєте її і, власне, чи маємо... І якби зараз не вибори, які проміжні, так, до Конгресу, можливо б цей переговорний новий процес і не почався нова хвиля. От чи поділяєте ви цю думку, власне? власне, чи є сподівання?

0: на ці візити взагалі?
1: Ви знаєте, я буквально вчора, коментуючи візит Віткофа і Кушнера до Москви і Києва в ефірі Радіо НВ, сказав, що це не дипломатія. Тому що вони не дипломати, вони бізнес-посередники. І Росія, наприклад, за моїми спостереженнями, дуже успішно продає в лапках Трампу ідею про те, що ми будемо добиватися значного економічного успіху, ми всіх переможемо, ми всього доб'ємося, все буде добре у кожного з нас, як співав Вакарчук. І тому, але при цьому Трамп і його команда якось абсолютно ігнорують той факт, що нинішній товарообіг там біля кількох мільярдів доларів, він не може за два роки президентства Трампа, які залишились там два з хвостиком, вирости до трильйонних показників. Це просто фізично неможливо. Але росіяни мають, очевидно, механізми впливу на Трампа і формують ці механізми, як на мене, дуже вправно. Інструментарій рефлексивного управління Трампом, він у Кремля є. І нам на це треба відповідати, я думаю, тим, що не тільки призначенням нового посла, але й своєрідною оптимізацією його функцій, тобто щоб він поступово став людиною, яка забезпечує постійну присутність українських різних представників громадянського суспільства, ветеранів, експертів з різних сегментів, які були в Сполучених Штатах і могли доносити позицію про те, що відбувається в нашій країні, насамперед в контексті російсько-української війни. А те, що Трамп отримує як президент щоденні зведення і спецслужб, і військових, у мене сумнівів немає, це ж так механізм працює в Сполучених Штатах. Інше питання, чи він це для себе використовує. Тобто, якщо у людини мегаломанія, якщо він для у себе в голові знає, що він все може, то для чого йому читати якісь нудні цифри, там, факти і все інше?
2: Тут цікавий момент, насправді, бо за тими діями, які зараз приймає або зараз яка робить так американська адміністрація, наприклад, мене дуже вразило скасування цього не так давно створеного підрозділу з безпілотних систем і припинення навчань, наскільки я розумію, в цій царині, в цьому напрямку. Але це не єдине, що стурбувало. Так само я думку таку доволі цікаву теж почув з приводу перемовин Росії зі Сполученими Штатами і Росії з Європою, що це нібито два таких паралельних треки. Сполученим Штатам, і Путін, до речі, заявляв про це, заявляв напряму в президентові США, що Європі нічого не загрожує, тому можете бути спокійними. І я так розумію, на основі цього Трамп робить висновок про виведення певної кількості військ з Європи. А європейським країнам дає зрозуміти або показує прямо, що от бачите, Сполучені Штати вас не захистять, бійтесь мене. І ці два треки якимось чином існують паралельно. Чи підтримуєте ви це взагалі, що скажете з цього приводу?
1: Наскільки розумієте, ми зараз підходимо до відомої фрази «лише практика – критерій істини». Ніхто не знає на сьогоднішній момент, як будуть діяти Сполучені Штати, хоча в разі російської активізації в Європі, хоча я вважаю, що американці в випадку обмеженого якогось кінетичного впливу на європейську країну, яка входить до НАТО чи Європейського Союзу, вони з казарм не вийдуть. Позиція Трампа мені видається такою. Тобто він весь час свого, у всякому разі, другого президентського терміну, він показує, що НАТО не має вагомого впливу. І тому росіяни дуже, знаєте, вони дуже чутливо відчувають ці всі хитання, тобто вони намагаються, знаєте, як вода заходить між тріщинами каміння, а потім там заморожують її, і щоб розривати каміння навіть в такий спосіб. От так, я б сказав, що така тактика зараз на озброєнні Росії.
0: Ну і ще одне питання залишається час.

0: Власне, ми бачили перемогу АДГ в Саксонії, землі Німеччини. Ми знаємо вибори ЛПН, високі показники зараз має в кампанії передвиборчій. Є Італія, де є загроза Мелоні. Бачимо Америку, власне, яка чи там, чи тут, не зрозуміла. Чи є загроза того, що Україна залишиться без союзників, фінансових союзників в першу чергу і оборонних?
1: Я скажу так, що з одного боку я б не хотів би алармістських настроїв, а з іншого боку ми маємо розуміти, що для України на сьогоднішній момент немає ситуації, в якій є популярні легкі рішення. І тому нам потрібно, щоб ми на це зважали. Я думаю, що ми не залишимось без союзників, тому що їхня кількість достатньо велика, але сказати, що у нас зараз золота ера боротьби проти Росії, я б все-таки не ризикнув. Тобто ми постійно стикаємось з проблемами і відповідно це треба враховувати, і з цим треба постійно працювати. Але для того, щоб з цим працювати, треба створювати насамперед відповідні внутрішні позиції, національні інтереси. Тобто ті колеги польські, зокрема, з якими я спілкувався в Карпачі, вони, скажімо, дещо подивовані тим, що відбувається у нас в аспекті боротьби з корупцією, тобто з фактом таких корупційних проявів під час екзистенційної з боку Росії війни.
0: А ось отут подивовані, уточніть оце слово, подивовані, що саме вони говорили, власне?
1: Вони на це дивляться як на елемент, питають, чи це не елемент внутрішньополітичної боротьби, чи чому антикорупційні органи так діють саме зараз. На мою думку, антикорупційні органи вичищають це не лише для того, щоб зберегти державні кошти. По суті, ми зараз спостерігаємо підготовку України до євроінтеграції, тому що з таким рівнем корупції, як в Україні, я б сказав, корупції в вищих ешелонах влади, нам складно буде сподіватися на вступ до Європейського Союзу. Я тут навіть не беру часові межі, а саме процес.
2: Угу. З чого почали, до того і повернулися врешті-решт. З Карпачем давайте і закінчимо. Я знаю, що Лариса пообіцяла, що вже останнє питання, але ні, таке ще останнє питання. То з огляду на те, що ми проговорили про Трампа, до речі, нам дописують зараз наші слухачі, глядачі про Трампа, що ми намагаємось його оцінити як людина-людину, але там нема тих якостей, які хочете бачити або які є у вас, це не про політологію. То чи бачите ви, що зараз в Європі, можливо, в Польщі, враховують цю позицію заокеанську, бачать її так само, як бачимо ми, так само, як проговорюємо ми з вами зараз. І роблять відповідні висновки не тільки там думками, а ще й діями.
1: От тут я не впевнений, тому що для польського політикуму опора на Сполучені Штати завжди була такою однією з основ державної політики, і сказати, що відбуваються кардинальні зміни, я все-таки не ризикнув. Але в будь-якому випадку цей процес, я думаю, до цього, якщо Польща не має можливості долучитися до країн старої Європи як учасниця переговорів про Україні, то їй так чи інакше доводиться більше орієнтуватися на Сполучені Штати. І вплив Сполучених Штатів на польську політику, він безумовно зберігається, це невеликий секрет.
0: Я додам тільки, що сьогодні тут американська делегація, власне, яка буде дивитися потенційні місця для розміщення американської бази. Дякуємо. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був в ефірі Польського радіо для України. І завжди чекаємо вас в нашому ефірі.
1: Дякую.
2: Цікава розмова вийшла. До слова, цю розмову можна переслухати, передивитись. Передивитись можна на YouTube або у Фейсбуці. Переслухати можна буде на сайті polradio.pl. І не зволікайте з цим. Це цікаво дійсно.
0: Ну, дякуємо, що дописуєте нам такі дискусійні питання, прохання писати побільше. От за хвилину Ірина Ящишин.

0: до нас долучиться, власне, вона вже в нашій студії, чекає про новини розповісти. Їй теж цікаво, що ви пишете, тому обов'язково ми чекаємо ваше повідомлення. Я тільки нагадаю, що при мікрофонах Лариса Здорожна, Олексій Бурлаков, Тамара Білюкова, випускова редакторка, Якуб Білобжеський за звукорежисерським пультом. Ну що, передаємо слово Ірині Ящишин.
1: Так, давай перед тим спитаємо, як настрій, як ранок?
2: Так, все добре.
1: Все добре.
2: Новини є, значить, буде день хороший.
1: Так, ну чекай, настрій хороший, новини тоді хороші означає.
2: Не завжди.
1: Не завжди.
2: Поспішай.
1: Клас.
2: Поперед батька, так.
0: Нова порція про паливо і то пальне?
2: Не цього разу, але про транспорт буде.
1: Добре, поїхали.

0: І вже восьма у польській столиці, тож не зволікаємо і до випуску новин переходимо. Час на інформаційний блок. В Італії закликали включити Польщу до мирного процесу. Вишеградська група може знову відігравати значну роль. Польські залізничники анонсували протести. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом залучити Рим та Варшаву до мирних ініціатив щодо завершення війни. Про це повідомляє ANSA. За словами Таяні, для досягнення справедливого миру необхідно орієнтуватись на увесь Євросоюз, а не лише на окремі держави. За словами посадовця, найкраще залучати не лише Францію та Німеччину, а також Італію та Польщу. Часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі мало шансів на припинення війни в Україні. Усе через позицію Росії. Саме тому, за словами Мерца, підтримка України спрямована не на продовження війни, а на її припинення. Вишеградська група може знову відігравати значну роль у Центральній Європі, так вважає чеський аналітик Філіп Нерад. Прем'єр-міністри Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини зустрінуться сьогодні у Братиславі. За словами експерта, переговори можуть сигналізувати про політичне перезавантаження формату. Філіп Нерад зазначив, що політичний потенціал Вишеградської групи був обмежений напруженими відносинами між Польщею та Угорщиною. Зміна уряду в Будапешті дозволила повернутися до співпраці. На нижчих рівнях формат продовжував функціонувати, як і раніше, але вирішальними залишається рівень лідерів. У цьому плані Вишеградська група була клінічно мертвою протягом кількох років, зараз її успішно реанімували.
1: Була в стадії клінічної смерті, а тепер се їй подарило ресуситувати.
0: Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш оголосив, що країни Вишеградської групи шукатимуть спільні позиції щодо майбутнього бюджету ЄС. До прем'єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини сьогодні приєднається прем'єр-міністр Ірландії. Саме вона зараз головує у Раді Європейського Союзу. Пересуватись польською залізницею стає усе менш комфортно. Польські залізничники готують протест. За неофіційною інформацією, завтра, 11 вересня, машиністи можуть сповільнювати рух поїздів на переїздах до 20 км на годину. Напередодні профспілка залізничників ухвалила резолюцію щодо можливих протестних акцій. Протести пов'язані із серією аварій на залізничних переїздах. Остання сталася учора поблизу Радома, неподалік Варшави. Вантажівка зіткнулася із поїздом, одна людина загинула, 20 отримали поранення. У міністерстві вже цілком обґрунтовано занепокоїлись, що пасажири почнуть відмовлятись від подорожей залізницею, каже міністр інфраструктури Даріуш Клімчак.
2: Цель маємо з машиністами та сам.
0: У нас із машиністами та сама мета, якнайменше таких інцидентів. Але разом з тим не варто зрізати дерево разом із плодами. Не хочеться, аби це торкнулось пасажирів. Зовсім не хочеться паралізу польської залізниці. Не хочеться також, аби радикальна форма протесту знеохотила подорожувати залізницею, адже це усе ще найбільш екологічний і найбезпечніший метод перевезень.
2: Екологічний і приязний середок транспорту.
0: Після аварії польський уряд заявив про посилення правил проти незаконного перетину залізничних переїздів. Залізничники своєю чергою вимагають підвищення безпеки на таких ділянках.
3: Дякуємо тобі.

І за новини, Ірина Ящишин, як завжди, розпочала цю годину з корисної, важливої інформації. І за півгодини повернеться до цієї студії обов'язково для того, щоб розказати, про що пише медіа польські, пишуть. І ми зараз переходимо до не менш важливої інформації, а саме до новин спорту.

0: Спортивних новин сьогодні вдосталь, насправді, бо стартовий тур основного етапу Ліги Чемпіонів приніс вже голипади. Барселона рознесла Феєнорд 5-1, дубль оформив Рафінья, забивали також Ади Імі, Ямал, Габріель Джесус. ПСЖ, українця Еліза Барного розгромив братиславський Слован 6-1. Дембеле забив двічі, Ферран Торрес оформив хет-трик. На Енфілді Ліверпуль здобув вольову перемогу над мадридським Атлетиком 2-1. Іспанці повели вже на 17-й хвилині після удару Льоренте. До перерви рахунок зрівняв Собуслаї, а на 50-й гарматним ударом здалеку переможну крапку поставив Алексіс Макалістер. Наполі вдома мінімально поступилося Арсеналу 0-1. Вирішив долю матчу Мартін Едегор на 75-й хвилині. Спортінг переграв Галатасарай 3-1. Штутгарт приймав норвезький Вікінг, де тричі відзначився Ермедін Демірович. Саме Тор і Демірович зараз очолюють гонку за золоту буцу.
1: Ну і сьогодні у Лізі Чемпіонів стартує Шахтар гостьовим матчем проти ПСВ в Ейндговені. Донечани – єдиний представник України в основному етапі турніру. Суперниками гірників на цьому етапі будуть Реал, Інтер, Спортінг, Фенербахче, Лейпциг, Афінський АЕК і Братиславський Слон. Ну, тобто така команда, ну, такі конкуренти, дуже противники сильні. Домашні поєдинки команда Арди Турана проводитиме на Стемфорд Брідж у Лондоні, завершить етап саме там матчем проти Реала.
0: Це третій сезон з новим форматом. Єдина турнірна таблиця на 36 команд по 8 матчів. У кожної 8 найкращих виходять просто в 1/8 фіналу. Команди з 9 по 24 місце грають додатковий стиковий раунд. Видання The Athletic поставило Шахтар на 25-ту сходинку в своєму рейтингу всіх учасників. І в топ-3 фаворитів саме ПСЖ, Арсенал і Баварія. Основний етап триватиме до 27 січня. Кілька місяців футболу нам забезпечені.
1: Ну і погана новина для збірної України. Михайло Мудрик травмувався на тренуванні Тоттенхема. Вінгер пошкодив гомілково-стопний суглоб. І за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, пропустить приблизно 6-8 тижнів. Це означає, що 25-річний українець вибуває до завершення міжнародної паузи у вересні і жовтні. Він пропустить матч англійської прем'єр-ліги проти Евертона і Астон Вілла, а також поєдинок з Ліверпулем у Кубку Ліги. Тренерський штаб на чолі з Андреа Мальдерою готувався викликати його на матчі Ліги Націй. Синьо-жовті двічі зустрінуться з Угорщиною, а також зіграють проти Грузії Північної академії. Македонії. Ранок, дощ, це теж впливає, прямий ефір.
0: Так, ну, але, знаєш, гірше за все одно Мудрику. Він ледь вийшов з тієї допінгової кризи і буквально зіграв кілька матчів і знову потрапив на відпочинок, так би мовити. До тенісу US Open переписав власну історію. Чвертьфінал Бена Шелтона проти Карлоса Алькараса завершився о 15:45 ночі за нью-йоркським часом. Це найпізніший фінал в історії турніру. Американець виграв п'ятисетову битву, а гра тривала 4,5 години. Якщо точно, 4 години 28 хвилин. Для Алькараса це кінець захисту титулу. Іспанець повернувся на корт після майже 5-місячної перерви через травму зап'ястка, не зігравши перед Нью-Йорком жодного турніру і дійшов до чвертьфіналу, віддавши лише один сет. Шелтон перервав його серію з 18 виграних матчів на турнірах Великого Шолома. Це була війна, коротко підсумував він. Шелтон зіграв дуже повний, дуже зрілий матч. Фізично він звір, каже Алькарас. В півфіналі Шелтон зустрінеться зі співвітчизником Френсісом Тіафо. Раніше саме Шелтон вибив із турніру Губерта Гуркача.
1: У жіночій сітці US Open визначилася перша півфінальна пара чинна чемпіонка і перша сіяна Арина Соболенка зіграє з американкою Джесікою Пегулою. Білоруска зберігає шанси на третій поспіль

0: Поспіль титул Нью-Йорку і сьомий загалом трофей Великого Шолома. Іга Свіонтек завершила турнір достроково. Польку вибила китаянка Джен Ціньвень. Польські медіа назвали цю поразку болісною. Почалося все добре, а закінчилося кепсько. Решту півфіналісток мали визначити матчі 9 вересня, зокрема поєдинок Олени Рибакіної проти Джен Ціньвень. Змагання в Нью-Йорку триватимуть до 13 вересня. От подобаються мені ці китайські прізвища. Ім'я, це, знаєш, для артикуляції добре тренуватися.
1: Я думаю, для них наші прізвища та ім'я.
0: Та, ну, я, так, колись цікава історія, коли китайці кажуть, що ви для нас, слов'яни, як всі на одне обличчя.
1: Угу. Ну, йдемо далі. Таким є спортивний вечір, спортивна ніч, можна сказати, а ми йдемо вже далі до погоди.
0: Ну і про погоду, що можемо сказати, Олексій, про
1: що
0: погоду?
1: Вона є, знаєш, да. Там, що вона погана. Ну добре, вона хороша, бо поганої немає, але вона така сіра, дощова і, десь хочеться сказати, неприємна. Але ж не буває такого, що вона неприємна. Приємно дивитись на неї з вікна.
0: Ну і трошки конкретики. У Польщі, у Варшаві 19-20 сьогодні. Бачимо, що день дуже відмінний від вчорашнього.
1: Пів на восьму.
0: Холодше. Ну як, вчора було там 26.
1: Ні, 19-20, просто так сказала.
0: А, плюс 19-20.
1: Це просто поганий жарт, можемо йти.
0: А, ну, мінлива хмарність, місцями опади, термометр вже натякає на куртку, але календар поки робить вигляд ще, що літо. А у Кракові 21, хмарно з проясненнями, місцями опади. Погода для тих, хто любить Краків без туристичного перегріву, можна спокійно гуляти центром і не шукати рятівну тінь. Вроцлаві 19 градусів, хмарно вранці, можливий невеликий дощ, місто каналів і мостів сьогодні особливо пасує для неквапливої прогулянки. Головне – не забути парасольку. Ну, мені здається, вона скрізь вже сьогодні стане в нагоді. А у Гданську 17 градусів, мінлива хмарність, сильний західний вітер біля Балтики. Вітер традиційно нагадує, прогноз погоди – це ще не прогноз відчуттів.
1: Клас. І у Варшаві, і у Кракові, і у Вроцлаві може дощитиме, але от так осінь таки переймає на себе правління. В Україні, в Києві 30 градусів, сонячно, вересень, в столиці України вирішив ще трохи побути літом, прикинутись. У Львові плюс 18, переважно хмарно, можливі опади, погода, за якою фрази «пішли на каву» звучить вже не як пропозиція, а стратегічне рішення. Одеса 24, мінлива хмарність, без істотних опадів, так само море ще працює у літньому режимі, ще не знизило свою температуру, хоча календар вже намагається втрутитись. В Харкові 29, сонячно, ще трохи, і вересень можна буде офіційно запідозрити у змові з літом, принаймні в Україні.
0: Ну і дуже цікавий такий факт. 10 вересня у Варшаві світловий день триватиме близько 13 годин 10 хвилин, а в Києві приблизно 12 годин 57 хвилин. Тобто в Києві світловий день довший, ну, оскільки Україна вважається більш південною країною. У червні він був довшим приблизно на 3 години. Сонце, втім, не сідає раніше. Земля просто продовжує нахилятися своєю вісю так, як це робить уже мільярди років. Тож претензії щодо ранніх вечорів можна адресувати хіба що до астрономії. Але насправді, ну, прекрасно.
1: Мені подобаються ранні вечори. Темніше і раніше.
0: І раніше спати хочеться.
1: Це теж нормально.
0: Ну, а ми йдемо до анонсів сьогоднішнього дня. Подивимося, на які події чекаємо сьогодні. Ну, сьогодні американська делегація оцінює місця для розміщення постійної військової бази в Польщі. Група Піта Хекзета, яка відповідає за переговори з польською стороною, сьогодні та завтра відвідає потенційні якраз ці самі місця. Заступники міністра оборони Польщі Павел Залевський, Цезарій Томчик та Магдалена Сапковяк-Чернецька зустрінуться сьогодні у Варшаві з американською делегацією, щоб ознайомитися, власне, з детальними очікуваннями щодо постійної цієї бази Сполучених Штатів у Польщі. Переговори також стосуватимуться танків, сервісних центрів для танків «Абрамс», а також для вертольотів «Апач».
1: З сьогоднішнього дня до 18 вересня в 5 районах Варшави відбуватимуться випробування сирен. Короткі звукові сигнали та голоси

0: Свої повідомлення лунатимуть в Широдмісті, на Празі Півдні, Мокотові, Охоті, Жолі Божі. Служби мають намір перевірити працездатність всієї системи оповіщення. Модульований звук сирени, що триває 3 хвилини, або голосове повідомлення «Увага! Оголошую тривогу!» повторене тричі. Це оголошення тривоги для цивільного населення. Скасування тривоги – це безперервний звук сирени, що лунає протягом 3 хвилин, та словесне повідомлення «Увага! Скасовую тривогу!» Воно також має повторитися тричі. Приводів для занепокоєння немає. Перевірки системи не означає, що загроза насправді виникла. Мешканці не повинні вживати жодних заходів, друзі.
1: Ну і питання щодо заробітної плати та робочого часу медиків мають розглянути сьогодні на засіданні постійного комітету Ради міністрів Польщі. Сейм мав розглянути пакет законів про реформу системи охорони здоров'я вже на першому засіданні після літніх канікул. Консультації зайняли чимало часу, але реформа буде продовжена, запевнила міністр охорони здоров'я Польщі Йованта Собіранська-Гренда. Під час консультації термін було подовжено до 12 місяців, що означає, що зміни власне відбудуться тільки на початку 28-го року, тобто вже після парламентських виборів у Польщі. Ну і речник головної лікарської палати Пьотр Пісула заявив польському радіо, що саме роботодавці та директори лікарень, а не лікарі, вимагали відтермінування цих пропозицій.
0: Згідно зі змінами, максимальний робочий час медика має відповідати 2 повним робочим дням, тобто приблизно 320 годин на місяць. Гранична сума заробітної плати становитиме 240 злотих брутто за годину та максимум майже 77 тисяч злотих брутто на місяць. Проєкт також запроваджує правило, згідно з яким медик має працювати щонайменше на півставки в одному закладі, а робота в іншому місці вимагатиме згоди роботодавця. За повідомленнями медіа, деякі лікарні й досі укладають мільйонні контракти з окремими лікарями через брак фахівців.
1: Ну, а профспілка машиністів залізниці після серії аварій на залізничних переїздах розглядає можливість проведення акції протесту. І напередодні ухвалила з цього приводу спеціальну резолюцію. З неофіційної інформації випливає, що завтра потяги на залізничних переїздах мають знизити швидкість до так званої безпечної 20 кілометрів на годину. Зміст резолюції, зокрема, деталі можливої акції протесту профспілка має оголосити сьогодні.
0: Ну, а прем'єр-міністри Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини зустрінуться сьогодні у Братиславі. До них приєднається прем'єр-міністр Ірландії, яка наразі головує в Раді Європейського Союзу. Вишеградська група знову може відігравати важливу роль в Центральній Європі, вважає чеський аналітик Філіп Нерад. На думку експерта, ці переговори можуть означати політичний перезапуск цього формату.
1: Ну і Нера звернув увагу на те, що політичний потенціал Вишеградської групи блокували напружені відносини між Польщею та Угорщиною. Повернення до співпраці стало можливим завдяки зміні влади в Будапешті. На нижчих рівнях формат функціонував, як і раніше, але вирішальними залишалися рівень лідерів. У цьому плані Вишеградська група протягом кількох років перебувала у стані клінічної смерті. Тепер її вдалося реанімувати, зазначив аналітик.
0: Чи може Європа відіграти значну роль у світовій космічній гонці? Це одне з головних питань, які будуть обговорюватись під час другого дня засідань Міжнародного космічного саміту в Парижі. Свої пропозиції з цього приводу сьогодні мають представити голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн та президент Франції Еммануель Макрон.
1: 90 представлених держав, понад 50 підписаних контрактів, багатомільярдні інвестиції. Так, перший день саміту підсумував його господар, президент Франції Еммануель Макрон. Сьогодні розпочинається там вже політична частина, особливо очікуються пропозиції щодо фінансування європейського космічного сектору, безпеки космічного простору і створення міжнародних нормативних актів. Однак ці питання викликають напругу як у середині Європейського Союзу, так і у відносинах з союзниками. Згідно з повідомленнями медіа, опір щодо регламентів ЄС мав бути однією з причин, через які Білий Дім намагався навіть зірвати саміт.
0: В свою чергу, питання про незалежність Європи від США мало викликати напруженість між Парижем і Берліном, який виступає за подальшу співпрацю з американськими компаніями. І ця справа мала стати однією з причин відсутності канцлера Фрідріха Мерца, незважаючи на те, що Німеччина офіційно є співголовою саміту. У цій ситуації спостерігачі очікують, що Урсула фон дер Ляйн та Еммануель Макрон обмежаться загальними заявами, які не поглиблять існуючі напруження.
1: Ну і будемо йти далі, поговоримо про курс валюти, а також про ситуацію на кордоні.

0: Польщі та України. Ну і давайте подивимося якраз на ситуацію на кордоні. Якщо ви їдете з Польщі до України для вантажівок на Гребенному, черга на 7 годин, на Дорогуську 3, на Корчові 4, на Медиці з осені до Гобучеві година для вантажівок. Але, нагадаю, це дуже ранній ранок, тому ситуація буде змінюватися. Автобуси також стоять на Гребенному більше години, а то й більше. І на Будомижі, Корчові навіть 2 години і ще більше. Тому ситуація напружена, бачимо зараз на кордоні між Польщею та Україною.
1: Якщо їдете з України, на Ягодині близько 2000 вантажівок, на Угринові 200, на Краківці 600, Раворуська майже 600 теж. Для легкових автомобілів найбільші черги на Краківці та Шегині.
0: Ну, така ситуація на кордоні, а власне, що там з курсом валют? Олексій у нас відповідальний і знає, що відбувається з грошима, з євро, доларами, гривнею. Яка ситуація, Олексій?
1: Знаю, що думає про це Національний банк Польщі. І нагадаю вкотре, що...
0: А ну розкажи нам, бачите, є інсайди.
1: Так, я нагадаю вкотре, що цей курс – це курс саме Нацбанку Польщі, а не той, який ви можете зустріти в обмінниках, бо обмінники якби відбудовуються від цього курсу. Отже, за 100 американських доларів – 371 злоти 11 грошей, за 100 євро – 431,71, за 100 українських гривень – 8,30. Такі курси маємо на зараз.
0: Ну, йдемо далі. А я, Олексія, ще попрошу заглянути, що нам пишуть і дописують під нашими трансляціями. Це цікаво, оскільки ми просто закликаємо вас, пишіть нам дуже важливий зв'язок з вами. І буквально за 10 хвилин у нас в студії будуть зіркові гості Євген Галч, потім у нас буде Мілош Єліч з Океану Ельзи, у нас буде молода співачка Дана. Тому ми обов'язково просимо вас, пишіть нам, які у вас є питання до них, обов'язково їх поставимо.
1: Так, ну а поки ви пишете, в нас є ще порція важливої інформації, важливої новинної інформації, тож до неї і перейдемо. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю «Відомостям» знову вдався до ядерної риторики. Каже, наш військовий потенціал дозволяє завдати удару по Києву та основних об'єктах НАТО так, щоб від них не залишилося каменя на камені. Лише сіра ядерна пилюка, каже Дмитро Медведєв. Це була його цитата. Водночас Медведєв називає такий крок точкою абсолютного неповернення для всієї планети, а не лише для сторін протистояння. І додав, що Москва нібито усвідомлює відповідальність за долю людства і прагне не допустити глобальної катастрофи. І посилаючись на російську ядерну доктрину, він сказав, що ядерна зброя може бути застосована в певних випадках і що це не страшилка, а реальність. Це теж була цитата.
0: Мені здається, що його головна зарплата якраз за ці страшилки, за от вдаримо ядерною там ракетою і одразу йому там $1000 падає на цей...
1: Клас, мені подобається така.
0: Чомусь він так якось дуже регулярно про це говорить. От, ну, вже сказав один раз, і досить.
1: А раптом ще, забули.
0: Ще,
1: раптом
0: ще.
1: Забули, раптом, треба оновити.
0: Раптом забули. Ну, і от тільки за останні тижні, це вже не перша його погроза. 2 вересня Медведєв погрожував Німеччині ударами на підприємства, по підприємствах, які виробляють військову техніку для України, і допускав атаки на об'єкти в Берліні. Окремо він заявив, що потреби російської армії повністю задовольняються контрактниками і добровольцями, тож необхідності мобілізації немає. Ну, це знаєш, як на тому злочинцю і шапка горить щось. Вони про цю мобілізацію всі, що не буде, не буде, не буде. Ну, власне, як і з повномасштабною війною. Вони теж казали, не буде, не буде, не буде. От. Але бачиш, за останні тижні щось кілька тисяч впало в Медведєву. За ці лякалки на рахунок. Якщо притримуватися моєї версії, що він у нього зарплата залежить, знаєте, бонуси.
1: Але треба закласти в цей графік ще час на відновлення після того, як він ту зарплату витрачає. Ну, я маю на увазі на алкоголь і його потім похмілля.
0: Ну, це
1: і
0: окремо
1: так
0: цікава історія, здається. Ну, а президент України сьогодні розпочав візит до Канади. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Сьогодні, значить, будуть заходи і в Калгарі, Торонто, в Норт-Беї.

За словами Карні, український президент виступить перед членами канадського кабінету міністрів на форумі, присвяченому плануванню його роботи, який пройде в Банфі. Програма зосереджена на спільних пріоритетах, поглибленні співпраці в оборонній, економічній, енергетичній сферах. Отава на

0: столітнє партнерство між державами. Безпосередньо перед поїздкою за океан Володимир Зеленський був у Норвегії, де обговорював з прем'єр-міністром Йонасом Гарм Стере посилення протиповітряної оборони та розробку нової антибалістичної системи «Фрея». І, до речі, от саме звідти, точніше, саме туди, коли він летів, дрон нібито перетнув шлях літакові і навіть, як каже прем'єр-міністр Норвегії, що ледь не потрапив в президентський літак. Як це було насправді, я думаю, ми ніколи не дізнаємося, але це вже, здається, не перший випадок. Щонайменше за ці кілька місяців це вже другий випадок, коли дрон погрожує президентському літакові, саме президенту України.
1: Це було б дивно, якби Росія не полювала за Зеленським. У польському Рашені під Варшавою звичайна дорожня розмітка біля школи спричинила скандал. Паркувальні місця біля навчального закладу пофарбували в сині-жовті кольори, і частина мешканців та користувачів соцмереж вирішила, що це місця спеціально для українців або демонстрація солідарності з Україною. Владі гміни довелося пояснювати, йдеться про звичайну зону Kiss and Ride, короткочасні зупинки, такі існують, де батьки висаджують дитину дорогою до школи, кольорову гаму позначені сприйняли як українські прапори, але згодом там з'явилася біля така смуга та європейський знак КР. Це стандартні дорожні знаки і розмітка, наголосила представниця муніципалітету Анета Вротна. Роботи з нанесення маркування просто не встигли завершити. От видання «Впрост» зауважує, що абсурдна суперечка добре ілюструє рівень поширення дезінформації в інтернеті. Скандал вже вщухає, але встиг зачепити суспільство. От, власне, про що ще пише польська преса, Ірина Ящишин вже готова нам розповісти.
2: У Кільцях триває оборонна виставка, відтак польська преса сповнена інформацією саме про оборонну промисловість. Американський оборонний гігант Anduril Industries, який спеціалізується на створенні автономних військових технологій, оголосив про намір суттєво розширити свою присутність на польському ринку і стати невіддільною частиною місцевої оборонної екосистеми. Сьогодні про це у розгорнутому матеріалі «На дві полоси» пише «Пульс бізнесу». Компанія вже робить перші серйозні кроки у цьому напрямку і розпочав стратегічну співпрацю з польською оборонною групою. Першим спільним масштабним проєктом стане виробництво далекобійних підводних безпілотників «Баракуда». Це має посилити військово-морські спроможності країни. Керівництво «Anduril» наголошує, що вони розглядають усі можливі варіанти довгострокової інтеграції в Польщі і не планують обмежуватись лише поточними проєктами. Американська сторона прагне локалізувати виробництво, активно залучає польські компетенції та досвід місцевих партнерів. Такий підхід дозволить не просто постачати готову техніку, а створювати спільний високотехнологічний продукт. І далі про оборонну промисловість. Зниження продажів автомобілів у Польщі спонукає автомобільну промисловість розширювати свої потужності саме в оборонному секторі. Цю тему сьогодні також описує інше видання «Жечпосполіта». Дані «Євромоторбарометр», отримані газетою, свідчать про те, що 39% європейських автомобільних компаній інвестують в оборонну промисловість. Експерти, на яких посилається газета, зазначають, що автомобільні компанії пропонують навички корисні в обороні – інженери, кваліфіковані техніки та фахівці з технічного обслуговування. Розширення діяльності в оборонній промисловості видається неминучим, пише «Жечпосполіта», оскільки 28% польських автомобільних компаній очікують спаду виробництва у наступному році, і це порівняно із 20% у Європі, нагадую про це сьогодні пише «Жечпосполіта». І також не оминають внутрішнього фокусу польські видання. Йдеться про внутрішню політику, про вибори. Хто саме підхопить голоси розчарованих виборців Конфедерації? Таким питанням сьогодні задається газета «Виборча» і аналізує гучний виборчий скандал у Кракові. Там міська виборча комісія відмовила в реєстрації кандидату від Конфедерації на посаду мера міста через брак необхідної кількості дійсних підписів. Це політичне фіаско повністю перекроює виборчу карту, адже партія вже встигла викласти величезні фінансові ресурси. Йдеться про масштабну кампанію з пікніками, плакатами та особистими візитами Славоміра Менцена. Вони тепер ризикують стати безкоштовним подарунком для її політичних конкурентів. У підсумку, поки штаб Конфедерації

0: партія підраховує фінансові та репутаційні збитки. Інші кандидати зареєстрованої вісімки на крісло мера екстрено адаптуються до нової реальності. Так сьогодні пише газета «Виборча». Вони змушені на ходу переписувати свої плани та перехопити осиротілі голоси, які залишилися без лідера.
1: Оце так, які перепетії.
2: Відпускаємо Ірину, бо у нас вже гості в студії.
1: Дякую, що дала договорити.
2: Так, оскільки ми запрошуємо, власне, наших гостей, і поки вони будуть заходити, їх сьогодні у нас буде багато, ми цьому дуже раді. Тому запрошуємо до нашої студії, і це будуть Євген Галич, фронтмен гурту «Оторвальд», Мілош Єліч, композитор, саунд-продюсер, клавішник гурту «Океан Ельзи» і дана українська співачка. Запрошуємо, ви можете спокійно сідати в нашій студії, поки ми розповідаємо привод, чому, власне, ви до нас завітаєте, то ви можете сідати. Радіо, це прямий ефір, тому ми будьте як дома у нас, просто.
1: Там, в принципі.
2: Ну і доброго ранку.
1: Сніданок, що?
2: Сніданку не обіцяємо, звісно. Але скажіть, яка ваша реакція на таку варшавську погоду? До речі, це звичайна варшавська погода, на жаль.
3: Ну, нічого, насправді. Після такої тривалої жари, так. Зараз приємно навіть.
1: Я в захваті, мені взагалі подобається. Я прокинувся, прекрасний дощик, воно так свіже все. Мені дуже подобається.
4: А от коли сонце, ви теж кажете, що мені взагалі сонце більше подобається?
1: А мені взагалі подобається. Все подобається.
3: Клас. Це ж так має бути.
1: Да.
4: Це добре.
1: В природі не може бути поганої погоди. Ти просто звикаєш або адаптуєшся до того, що з тобою зараз відбувається. Інколи, коли суперспека триває якийсь довгий час, то я вже тоді починаю переживати.
2: Ну, ми говоримо вам доброго ранку, по-перше. А по-друге, день добрий.
1: День добрий.
2: То вже теж вивчаємо польський
1: день добрий, всичко в пожонтку, всичко добре. Я теж вивчаю.
2: Ну, прекрасно. І відкриваємо таємницю. Власне, чому гості, такі зіркові гості, завітали до нашої студії. Бо в Варшаві, я так розумію, стартують зйомки вашого відео на пісню «Наш маршрут». Чи правильно я все сказала?
1: Ви все правильно, сказали.
2: Я одразу, коли читала про цю пісню, я зрозуміла, що це пісня до фільму, сімейного фільму про різдвяні свята. Я, як мама двох дітей, скажу вам дякую за цей фільм, якщо він колись, і буду чекати його. Бо напередодні шукала сімейний фільм. Ну, я не знаходжу українських сімейних фільмів ось таких.
1: Скажи на весілля.
3: Ну, знаєте, в принципі...
2: Ні, то ще не можна дітям показувати, у мене малі.
3: В принципі, українське кіно зараз переживає таке відродження. І ось починається сімейне кіно. Це абсолютно нормально, просто довгий час не було такої індустрії, як є зараз. А зараз вона починається, і ось ми маємо вже результати того. Зараз є і сімейне, буде і дитяче кіно. Я впевнений, що буде все в майбутньому. Так, що ось перший крок...
1: Да, дуже багато ніж вони не зайняті, вони абсолютно вільні, але і в українців є величезна кількість вподобань, смаків, які б вони хотіли бачити і самоідентифікуватися як українське кіно. Тобто в нас з'являються, звичайно, військові фільми. Так. В нас з'являються бойовики якісь, дуже смішні поки що, але бойовики.
3: Science fiction.
1: Да. В нас з'являються комедії. І от тепер ми добралися до абсолютно класного, теплого, затишного кіно для дітей, для всієї родини. Ми хочемо створити такий саундтрек. По-перше, по-друге, от Мілош працює над всім фільмом як композитор. Ми хочемо створити кіно, яке буде асоціюватися з українськими різдвяними святами.
4: Слухайте, а це от запит є такий? Ви відчули, що є такий запит, чи ви просто тестуєте, а раптом піде?
3: Ну, ви нас зараз питаєте, наче ми продюсери кіно.
1: Я відчув, я сидів зранку, чув цей прекрасний дощ в Варшаві і відчув цей запит.
4: Може, ви так виходите на концерт і вам кажуть, коли я буду сімейне кіно?
3: Дитяче кіно,
4: і ви так, точно є якраз.
1: Мені і Мілош кричать завжди. Ми коли на сцені стоїмо, а дитяче кіно?
3: Дитяче кіно, так, це звичайно концерт.
4: А коли діти появляться вже?
3: Ну, насправді, не треба щось відчувати. Сімейне кіно – це завжди потрібно. Зараз в Україні багато сімей, які роз'єднані. І відчуття тепла, відчуття добра потрібно, як ніколи. Так що, ну, ось ми свою маленьку долю цього додає.

0: Дамо слово Дані. От розкажіть про ролі, власне. Ні, там є мікрофон свій, так, у кожного. Цього нас вистачає. От розкажіть про ролі. Хто, про що в цьому фільмі і в цьому, власне, кліпі?
1: У нас в кліпі така дуже мила історія про двох головних героїв, які знайомляться у кінотеатрі, дивлячись цей фільм якраз. І вони... Вспоминають своє дитинство, так?
2: Так, да, ми згадуємо, які ми були малі. Тому ми, як так. двоє героїв в цьому кінотеатрі, знаходимо один одного незнайомих. А потім перетворюємося там, в дітей.
1: І перетворюємося в дітей. І всі ці спогади з дитинства про Миколая дуже такі чарівні і важливі для нас. І це буде дуже така мила історія. Ви згодом за все побачите.
2: Точно, побачите.
3: Так. Окрім сімейного кіно, буде ще й сімейний музичний кліп, який так, теж можна дітям показувати.
0: Але я не знаю, як це правильно у вас називається. А ви зіспівалися, да? Ви ж разом, я так розумію, так. будете, так?
1: Так?
0: От як цей процес зіспівання відбувався?
2: Ми можемо відкрити вам страшну таємницю, але тільки вам і більше, будь ласка, нікому про це не говоріть.
0: Ну і нашим слухачам і глядачам.
3: І ви теж так. нікому більше
2: ви
3: не
2: більше
3: говоріть.
2: Нікому не говоріть теж. Ми знайомились онлайн, тобто весь процес відбувався онлайн, і вчора ми вперше з Даною побачились.
1: Так,
2: тобто ми до цього не бачились. І це буде як в нашому кліпі. Ми вперше побачились, так. перетворилися на дітей, говорили багато. Просто в Дани є дітки, в мене є дітки, в Мілоша є дітки. Ми постійно про це говорили, там вчора порівнювали якісь життєві ситуації.
0: У нас з Олексієм є дітки.
2: Спільні? В нас теж не спільні. Сьогодні ми вирішили, в нас є пісня, вона написана, вона красива дуже, але вчора ми вирішили, що сьогодні, під час студійної сесії, коли ми будемо записувати пісню, ми даємо можливість один одному, Мілош нам дасть можливість, тобто будемо чесними, спробувати альтернативні варіанти співу. Тобто ми хочемо підлаштуватися один до одного голосами. Тобто не йти по матчастині. Тобто ми можемо записати той трек, який вже написаний.
4: То я так розумію, в когось з вас сьогодні буде серцевий напад, так?
3: Ні, точно не буде.
2: Це ж творчість.
3: Це творчість, це насправді приємна частина роботи. Угу. Ну, просто записати те, що придумано, це важливо, і це завжди можемо. Але пошук – це те, що робить це цікавіше для нас. І потім цю емоцію музикант може передати, і воно стає цікавіше і для публіки також. Так що я тільки підтримую пошуки.
4: А як потім обрати? Ну, записали три різні версії хороші.
2: Це відчувається.
3: Yeah. Якщо три хороші версії, це взагалі не проблема. О, проблема, коли п'ять поганих. Три хороші версії, будь-яка з них хороша.
0: Ну, для мене це космос, бо я дуже люблю співати, але мені чоловік завжди каже, не зараз.
3: Але... Співати треба, це дуже, дуже важливо.
2: Терапевтична дуже річ. Да.
3: Діти починають співати, танцювати раніше, ніж починають говорити. Нам потрібно, всім потрібна музика. Музика не є щось... Таке, нам це потрібно фізіологічно, тому співайте,
0: зараз...
3: не соромтесь,
2: давайте
3: співайте.
2: Прямо зараз. Давайте.
0: А давайте.
2: А я яку пісню?
0: Ні. Бо в мене у чоловіка там інсульт трапиться перед екраном. Але знаєте, ось ви сказали, що нам зараз треба співати. Мені здається, це якогось роду така терапія. Якщо ми подивимося ці метро, да, де переповнені людьми, коли вони всі співають «Київ мій», так, і це просто, навіть у Кеантель заходив, вже співав в метро теж. Потім нещодавно на залізниці, коли була евакуація, люди стояли на пероні, чекали потягів дуже довго. І вони стали теж з тими телефонами і співають якісь пісні. От мені здається, що це якась терапія воєнного часу теж. Вважаєте, чи так?
2: Я можу розказати історію. Вона трапилась тиждень тому. Ми живемо за містом. Може, всі в новинах вже чули про жахливу подію в селі Мила. Це 800 метрів від мого будинку. І ми залишилися з дітьми і з дружиною, і собаками заблоковані в домі. Почались руйнування, це приватний будинок, а ми лишилися заблоковані на першому поверсі. І це дійсно було страшно, коли ти відчуваєш такі сильні детонації. Це було дійсно страшно. І перше, що зробила моя донька, їй 13 років, Єва, вона каже, тато, включи, будь ласка, музику, я хочу співати. І ми сиділи, є такий український класний співак Ніков. Це суперкласна, молода зірка, артист, неймовірно класно він робить музику. це один з небагатьох молодих артистів, яких я можу слухати. От, і

0: донька почала співати, ідуть обстріли страшні, і вона співає, і їй легше стає, вона перестає плакати, вона починає співати, і це настільки мене зачепило, що от Мілош каже, ми маємо співати. Музика – це не просто мистецтво, це не просто щось, що ти можеш подивитися, відчути, доторкнутися. Це десь тут відбувається. Так. Тобто ти весь час в бій ідуть з музикою. Угу. Проводжають, на жаль, в останню путь теж з музикою, сумною. Радіють з музикою, народжуються з музикою, тому це дуже-дуже важливо.
1: Одружуються з музикою. Це важливо.
2: Знаєте, була пересадка печінки, вибачте, це історія така з моєї журналістської практики. 20 годин операція йде. Хірург йде з пакетом дисків. От таких і ставить навіть операції, так, йдуть, да, з музикою.
3: Да, да, замість печінки там ставить.
1: Да, да,
2: ну, 20 годин. Це...
0: Якщо що, в нас з Мілошем замість печінки саме диски стоять.
2: Причому рок. Причому рок він ніс.
3: Поставте мені печінку і діпепл.
2: Так і було, насправді.
1: Так, дійсно, хірурги теж слухають музику під час операції.
0: В навушничках або в операційній.
1: Музика дуже потрібна людям. Так що всі співайте, не соромтесь. Співайте.
3: Я знаю, у В'єтнамі використовували як психологічну зброю, коли йшли в атаку, включали музику гучну і так вперед.
1: Так,
3: зброя, музика – це зброя.
1: Ну, в Римі були оркестри, які спочатку лякали війська, а потім Османська імперія спочатку теж були оркестри. Але
0: в індонезійському цьому футболі американському. Вони
3: регбі.
0: Вони ж співають оці
1: Нова Зеландія,
0: ці типу, Нова Зеландія, вони співають хакі. Це дуже страшно виглядає.
3: А є щось таке для росіян, щоб ми так щось заспівали і вони?
0: Є Океан Ельзи.
1: Кожна наша пісня для них так
0: виживається. Океан Ельзи, на мій погляд, я зараз абсолютно без комплементарності якоїсь. Вважаю, що написав, не знаючи про те, що колись це стане іншим змістом, «Я не здамся без бою». Це трек, який був написаний про кохання, в якому в 2004 році ми ніколи про це не думали раніше. А тепер ця пісня – це не просто пісня. Тому це музика рятує, точно.
2: Я вам скажу, що в 2009 чи 2008, коли я працювала в Москві кореспондентом від телеканалу «Інтер», черги росіян стояли на «Океан Ельзи». Черги. Зараз... на бумбоксі «Океан Ельзи». Я писала Славка в Гримерці.
3: А зараз черги і росіяни, якщо разом, то вони інший сенс набуває, здається.
0: Ну, да. Але ми думаємо, що ми, я впевнений в цьому, так, що і «Океан Ельзи», і бумбокси, частина артистів україномовних, які в ВВ ті самі, вони як не крути, може, маленький відсоток, але все-таки лишили свій слід і перевиховали деяких росіян. Я не знаю, наскільки це багато. На жаль, не багато, але мені здається, точно лишили свій слід.
2: Ви для мене всі герої, насправді. Що залишається в Україні. Ви людина-космополит, яка б точно могла б вибрати іншу країну, де жити. Так, серб за походженням. А ви людина ще, яка долучилася до війська з 22-го року. Я добре пам'ятаю це інтерв'ю, це я не готувалася перед цим, не читала. А саме з 22-го року ваше інтерв'ю, що ви сказали, що мій батько був військовий, і в мене не було взагалі іншого питання переді мною. От, ну, якщо так трошки музичного ми вже, то що на фронті з музикою взагалі, чого там хочуть, ну, вжити війною, це ж неможливо, власне.
0: Ні, неможливо.
2: От якось ця творчість присутня на фронті?
0: Ну, в мене не було особливо там можливості саме займатися творчістю, хоча я писав якісь рядки, просто занотовував в телефоні якісь собі там вірші, але я чітко пам'ятаю, у нас був такий абсолютно роздолбаний пікап Ford Ranger. От, і там можна було підключити AUX, ну, типа джек такий спеціальний. І ми от з Жекою, з моїм побратимом, ми, коли було дуже страшно, коли десь потрібно було проїхати, ми вмикали «Sweet Home Alabama». І дуже гучно, що рейнджер просто по цим канавам летіли на такій швидкості. І в нас грали якісь кантрі або там «Road to Hell», ми слухали Кріс Рі. Ну, там з музикою і з гумором на війні дуже класно все. Тому що навіть... якщо ти будеш ставитися до всього максимально от, серйозно, кажуть, що на війні кажуть, що те, чого ти боїшся, те з тобою і станеться. Цим не можна боятися. Звичайно, тобі страшно,

0: але ти намагаєшся не боятися, а навпаки робити з цього якесь, як шоу. Тобто тобі хочеться більше розкриватися, більше з хлопцями про щось смішне говорити, підтримувати один одного, там, слухати якусь ідіотську музику, просто там, наприклад, ми слухали цей сон Степана Гігі, просто, ну, чи поїхали, щоб розвантажити мозок якимось чином. Так, так би відбувалося.
1: А чи вдалося вам повернутися в цивільне життя? От дуже ж психологічно важко військовим і вашим побратимам, власне.
0: Я думаю, що ми всі повернемось в цивільне життя тільки після того, як ми переможемо. Зараз це не цивільне життя. Ну, от я ж кажу, я повернувся з війни, і ми були в оточенні, були під обстрілами, вели бої, але потім через рік після того, як ми повернулися в мій будинок почало детонувати в цивільному житті за сотні кілометрів від лінії фронту. Тому це не про цивільне життя. Скоріш за все, пізніше буде.
2: Давайте ширше трохи. «Місто Марії» для мене пісня, яка вимикає мене, якби я не був травмований ще війною 14-15 року. Там, ну, щоб не було в моєму житті, але «Місто Марії» на третій секунді я починаю все танути.
1: Тримай... Олексій з Маріуполя.
2: Так, «Тримай мене» – це взагалі окрема сторінка мого життя. І я розумію, як важко вливатися в колектив, Міла Дана, до вас зараз, як важко вливатися в колектив людей, які, ну, як, яких багато хто ставить в приклад. Я розумію, що це непросто. Розкажіть, як, наскільки це непросто?
3: Нормально вливається в колектив.
2: Все ж добре було, так?
0: Ні, насправді, я почну, вибач, я зараз почну. Ми вчора говорили про те, що нам би хотілося ще попрацювати разом, тому що в даний в неї дуже класний музичний смак і музичний тембр. І ми вчора так сиділи, а послухай це, Я думаю, що вона не відчула цього якогось.
3: Давай Віталю почуємо.
4: Я нічого такого не відчула, але для мене взагалі це перша дуетна робота, тому я ще в процесі розуміння, як це буде. Я ще не знаю, але мені зараз дуже подобається, дуже комфортно, дуже класно, ми на одній хвилі і...
3: Це до студії,
4: дуже...
3: після студії вже буде важче.
4: Ні, я впевнена,
2: вибачте,
4: що все буде...
2: я підготував
4: все
2: так сильно.
4: Це буде дуже добре, я впевнена. Да, мені дуже добре. Комфортно і класно. Угу.
1: Ну, власне, наші слухачі, глядачі, звісно, у нас у всіх є контакт з Україною і все, але я не можу не спитати, от ви люди, які зараз приїхали, власне, з України, з під Києва, з Львова, так, я розумію?
3: Ні, я приїхав зараз конкретно з Сербії.
1: Ага, добре. І Мілодана теж. Тобто, в мене питання, от як зараз живе Україна, ось оцю останні хвили, останні тижні, коли просто ці реактивні летять по 60 годин, безперестанно. От, власне, як змінилася ця війна, як змінилися українці в Україні? Що б ви могли сказати, як би... Ну, мені важко сказати, у мене теж чоловік військовий, тому я, власне, розумію все це. Але як змінилися Україна і українці от зараз?
0: Слухайте, ну... Та як змінилося? Війна взагалі вона змінилася. В цілому вона абсолютно інша. Ми зараз не говоримо про там, в основному ми не говоримо про бойові дії на сході або там на півдні країни. Ми говоримо більше про цивільне життя. Чому росіяни це все роблять? Ми ж все прекрасно розуміємо. Вони не вигрібають на полі бою. Вони реально програють. Тобто програють духом, програють мотивацію, програють креативністю. Українські військові, на мій погляд, наразі є одним із передових креативщиків найпотужніших армій світу взагалі. От. Що їм залишається? Єдине, що терор, да. Тобто вони терористи, вони злочинці, вони не можуть чесно один на один битися. Вони намагаються взяти там... ізмором. Тобто вони б'ють по цивільним містам, вони знищують
3: інфраструктуру.
0: Да. Ну, тому що задача ж яка? Розділити нас. В них дуже сильна, це варто не до пропаганда. Да. Це не можна недооцінювати. Дуже сильна пропаганда і гібридна оця інформаційна війна, яку вони ведуть, вона абсолютно поки що теж програється, слава Богу. Але нас не можна розділяти. 22-й рік показав чітко, що якщо ми всі разом, якщо ми один за одного, якщо ми десь підтримуємо, десь промовчимо, десь зрозуміємо, десь поставимося з якимось розумінням, то нас не зламати. І, в принципі, в цьому і є наша сила. І от головне, якщо зараз моя фраза буде почути десь там на горі,

0: я не маю на увазі на горі на в Києві, да, на третьому поверсі, маю на увазі, все світ почує. Нам потрібно знову згуртуватися. Нам потрібно нам потрібно перестати тягнути ковдру на там хтось правий, хтось не правий. Це ми будемо розбиратися вже після перемоги. Зараз всі спільно взяли, стиснули ручки в кулачки і вперед, вперед, вперед. Причому це не тільки стосується бойових дій, це стосується в цілому розуміння, хто за що відповідає. І оцю війну, як ви кажете, яка зараз триває, ми її точно переломимо. Тому що ми переламлювали і наступи під Києвом, і блекаути, і наступи з Сумщини, все, що завгодно. І ми це теж переломимо.
1: Пан Мілош, ваша версія, як змінилися п'ятий рік?
2: Насправді, дивіться, те, що Женя розказував, це правда. Людям важко, люди втомилися, але ще є сили. І це дуже важливо. Відчувається в ці моменти, коли спокійно люди виходять жити. Є життя. Мене в Сербії питають, типу, як це там, прем'єра кіно, а в країні війна. Ну, якщо люди ходять в кінотеатр. Да, люди ходять в кінотеатр.
1: Ну, тут в Польщі теж кажуть, ну, ви подивіться, ресторани працюють, фестивалі проходять, коли можна таке почути.
2: Так, да, але це інше, це людям потрібно. Людям потрібно. Ніхто в Україні не живе тим, що називається нормальне цивільне життя, як Женя казав. Це все життя воєнного часу. І потрібні зусилля, щоб це все витримати. І ось ці ресторани, кіно, концерти і так далі. Це якраз ці моменти, які дають людям трохи наснаги. Але в першу чергу люди бачать, коли суспільство об'єднується. І це найприємніше дивитися, як люди згрунтовуються, групуються, допомагають. А щось відбувається там, потрібно комусь щось, це вирішується відразу, швидко, скажімо так. А я зараз не кажу на організаційно, інституційно, а люди організовуються, вирішують багато проблем. І це щось, що було б класно, щоб залишилось і після війни. Розуміння,
0: відбудова що... країни – це ще більше.
2: Да, розуміння, що коли суспільство добре, то кожному в цьому суспільстві теж добре. І щоб люди розуміли, що мені треба щось зробити для суспільства, і тим самим і мені теж буде краще, а не тільки для себе. Розумієте, да? Типу, трохи більше цього відчуття суспільства, яке є зараз, воно, якщо залишиться, то в Україні буде все супер.
3: Це буде дискримінація за гендерною ознакою.
1: А ваше враження, от як, точніше, як би сформулювали ось оце відмінні п'ятого року війни такі риси?
4: Ну, можна побачити, що усі дуже втомилися від цього всього, але дуже важливо, як сказали вже хлопці, що потрібно людям бути разом і розуміти, що тільки разом ми зможемо дійти до цієї бажаної перемоги. І це дуже важливо підтримувати один одного. Я думаю, це сама велика сила – це бути більш об'єднаними. І це дуже потрібно робити зараз, мені здається. Цього
1: от ви знаєте, тут зараз в Польщі є вірусний ролик став таксист. Це про наших глядачів, власне, і слухачів, і ваших, і наших. І таксист поляк. І співає «Танцюй зі мною», мені здається, ця пісня, під співи українською мовою. Це просто, зараз, знаєте, ці наративи антиукраїнські нібито в Польщі. Але ні, поляк, таксист, підспівує. Цей ролик став тут дуже-дуже вірусним. Потім ця ще пісня про цього, неважливо. Але про слухачів, що я хотіла спитати. От за ці 5 років, от ваше здивування, можливо, якийсь найдивніший, найвражаючий, коли вам сказали якісь слова, ваші слухачі, от могли б пригадати, коли підійшли до вас і щось я таке можу. Сказали, що аж
2: давай.
1: Зараз...
0: Я можу, 23-й рік, ми стоїмо на Подолі, на Межигірській вулиці, розгружаємо пікап. Грязні всі в цьому, в бруді, пропахні вогнищем і так далі. Проходить повз мене чувак якийсь і такий... Дивиться на мене так. Я так пальцем такий.
2: Зараз.
0: Оторвальд. Я кажу, так він каже. Ого, ти постарів.
3: Ого. Зачепило.
0: Я такий. Дякую. Каже, були на ваших концертах. Я кажу, ну супер, взагалі то. Але таке було теж.
3: Були на ваших концертах, але тоді.

0: Зараз щось поставлю. Ну, я зараз скажу не про слова, але скажу про людей, про вираз їх. Це коли у нас була тривога під час концерту в Палаці спорту, і людей евакуювали в метро. І сидимо в гримерці, розуміємо, що люди ж там, в метро, і Славик каже, давайте візьмемо гітари і підемо просто до них. І ми взяли гітари і спустилися в метро до людей.
1: Мегафон,
0: мегафон, гітари, бубень, ну і просто.
2: Ну так я оце про це відео і говорила.
0: Ось, ну, цей момент я не забуду. Це, ось це відчуття об'єднання, коли всі разом. Ми, тому що ми всі в цьому.
1: А зараз ви не брали з собою гітари, так?
0: Ні.
1: Бо вона ж надути, може.
2: Дивіться,
3: десь тут скрижені.
1: Просто найчастіші коментарі зараз під трансляцією, ви, мабуть, що розумієте, які, правда. Заспівайте нам щось. Коли ви почнете заспівати, а щось співаєте.
2: А можливо, якось ця репетиція вашого, власне...
3: Ви ще навіть не починали.
2: Що, і слова не вивчили?
3: Я не вивчив ще.
1: Ця фраза не ваша, ми ще не починали.
2: Тоді добре, 4 хвилини. Що зможемо зараз, ну, точніше ви?
3: Ну, я навіть не знаю. Мені здається, що важко буде заспівати прям без гітар, без, там, без ніяких музичних інструментів.
2: Але що зараз об'єднав?
1: Гітара в студію.
3: Якщо у вас є гітара,
1: цього разу теж не спрацювало. Так, але
3: а ми можемо щось послухати, може? Типу, ми можемо послухати
0: пісню?
3: Якусь об'єднуючу
2: класну. 4 хвилини залишилося, тому давайте,
3: давайте
2: зараз.
3: Моя експром. Дружина завжди так.
2: Що ваша дочка співала? Давайте цю
3: донька співала Нікова, але я точно не заспіваю Нікова. Бо там, ти знаєш Нікова?
0: Ні.
3: Ну, дуже гарний чувак.
1: А хтось, окрім вас, його бачив ще?
3: Так.
2: Що в метро співали?
0: Що в метро співали?
2: Да.
0: Ну, в метро...
3: Обійми.
0: Обійми співали.

0: обійми.
1: Ось.
2: Мені здається, це взагалі можна гімном цього воєнного часу.
3: Точно, так. Да.
2: Ось це насправді...
4: Це теж одна пісня про...
3: Інше, да.
4: Ну, а це вже було в 14-му році, тому, коли закінчиться війна, було саме про це, але пісня взагалі була про інше.
2: Перший день закінчиться війна, що ви зробите?
3: Чекай, про що пісня була насправді?
4: Про любов.
3: А, тільки про любов.
2: Перший день закінчиться війна, що ви зробите?
4: О, відсвяткуємо. Ох, відсвяткуємо.
3: Я піду на... до хлопців, яких вже немає. Подякую.
4: Це правильно.
2: Дана, ви?
5: Я думаю, всі будуть святкувати. Це буде дуже важливий і пам'ятний день для нас, для усіх українців.
4: І вшанувати всіх,
5: вшанувати
4: які
5: всіх,
4: які це так зробили.
1: Тобто перший тиждень ніхто з нас не запам'ятає, так?
2: Так, так.
1: Ви, не буде.
2: А мені здається, що я буду мовчати перший день.
3: Ну, в принципі, то як на то і вийде.
4: Як би зараз, ну, ми всі чекаємо перемогу, але перемога буде тільки початок. Тому що після того ще буде віднова країни, і це теж треба набратися моральних зусиль і фізичних до цього теж. Так що, ну...
3: О, можна ще швидко? В нас же є 30 секунд.
2: Да,
3: друзі, а я от щойно думав, що почнеться, коли буде перемога. Насправді, от зараз ви казали про наративи антиукраїнські, які там інколи... ну, насправді, я розумію, що це політичні ходи, все це зрозуміло, але нас по-любому слухають українці, і, скоріш за все, може, якась частина поляків...
2: У нас поляки слухають, вони вчать українську мову.
3: Друзі, послухайте уважно, уважно. Це так само, як з українцями. Не приймайте жодної сторони, типу, не намагайтеся зрозуміти, що там хтось поганий, хтось хороший. Нам якраз от відбудова цієї країни, відбудова якихось наших спільних зв'язків, вона точно буде потрібна. І поки ми будемо підтримувати один одного, нам взагалі нічого не страшно.
4: Так.
3: І не сваріться, все класно. Ми вас дуже сильно любимо. Я вдячний Польщі за те, що вона прихистила мою родину. Я вдячний за те, що ви нам допомагаєте. Я вдячний кожному поляку, який стоїть на тому, що Україна має бути незалежною. І я вам за це дуже сильно вдячний. І повірте, українці

0: дуже сильно любить. А тепер для українців, будь ласка, поводьте себе адекватно. Ну, ви ж все-таки в гостях. Робіть якісь приємні речі для наших друзів. Будьте адекватними.
1: Дякуємо. Дякую. Дуже. Вже передаємо слово новинам. І чекаємо ще у нас в гостях.
2: Добре, дякую. Задоволеним, дякую.
1: Дякую.

0: Постараюсь своїми новинами не зіпсувати цей приємний флер після розмови. Дякую колегам. Вже 9-та у польській столиці, тож до інформаційного блоку у студії Ірина Щишин. Російський дрон політав над країнами НАТО і вернувся в Україну. Радість Москви з приводу перемоги АФД може бути передчасною. Штрафи за порушення на залізничних переїздах варто збільшити. Літак президента України Володимира Зеленського затримали із вильотом із Молдови до Норвегії через закриття повітряного простору після падіння російського безпілотника. Про це пише Associated Press. Молдовська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Обмеження на використання повітряного простору згодом скасували, тож літак президента вирушив, щоправда, із запізненням. Тим часом, як пише Осінь, канал Stepin State, реактивний дрон Російської Федерації пролетів близько 700 кілометрів над Молдовою та Румунією і повернувся до України. Жоден винищувач НАТО так і не наважився його збити. Радість Москви з приводу нещодавньої перемоги АФД може бути передчасною. Таку думку висловив Томаш Сімоняк, міністр-координатор спеціальних служб. У Вашингтоні він наголосив, що до федеральних виборів у Німеччині іще далеко і немає безпосередньої загрози поверненню країни до співпраці із Росією. Канцлер Мерц уже рік демонструє послідовну політику стосовно України. Пройшов час політики спільних заходів Nord Stream. Саме тому Росія так атакує Німеччину в інформаційному полі. І з польської точки зору антипольська риторика АФД дуже непокоїть. Німеччина – наш найбільший торговий партнер і наш союзник.
1: Німці са найбільшим нашим партнером господарчим, са нашим союзником.
0: Міністр Сімоняк перебуває у Вашингтоні, де провів переговори з представниками адміністрації Трампа. Він зустрівся серед іншого із директором ЦРУ Джоном Редкліфом, а темами розмови були нещодавній візит Редкліфа до Москви та російські акти саботажу у Європі. Штрафи за порушення на залізничних переїздах слід збільшити. Після аварії на залізничному переїзді у Мазовіцькому воєводстві Міністерство інфраструктури, серед іншого, вимагає обов'язкового тюремного ув'язнення для водіїв, які ігнорують попереджувальні сигнали та спричиняють аварії за участю поїзда. Міністерство працює над термінованими змінами до правил. Заступник міністра юстиції Славомір Палка заявив в ефір Польського радіо, що штрафи занадто низькі.
2: Саме гривни з кодексу
0: штрафи мають бути більш суворими. 2000 злотих за таку загрозу – це неадекватна вартість. І прошу звернути увагу, що це максимальне покарання. Тобто в переважній більшості випадків ці штрафи значно нижчі.
2: В конкретній ситуації то так гривни могли би бути нижче.
0: Це хороша ідея. Саме так заступник головного інспектора дорожнього транспорту оцінив пропозиції щодо посилення покарань за порушення правил залізничного переїзду. Марек Конколевський, колишній поліцейський, зазначив, що порушення правил залізничного переїзду має каратися так само, як і перевищення швидкості більш ніж на 50 кілометрів на годину. І вертаємося до погоди. Прогноз свій синоптики не дуже значно коригують. Виглядатиме сьогодні доволі прохолодно і вітряно. Так буде на сході, переважно там похмуро, захмарено. На заході теж буде хмарно, але там, кажуть, буде і прояснення. На температура 21 на південному сході.

і 17 на півночі вздовж узбережжя. Також в передгір'ях, у тих же передгір'ях вночі температура може опуститися до 6 градусів. І подібна картина зберігатиметься впродовж кількох днів. А завтра на півдні, кажуть синоптики, пройдуть сильні зливи із грозами. Тож, отака погода, що там буде діятися в наступні дні, спробую підготувати на 12 годину. Тож, чуємося вже ополудні, тоді буде свіжий інформаційний блок в ефірі Польського радіо для України. Гарного дня!

0: її своєю улюбленою. Тобто я її не буду слухати, знаєш, так як, наприклад, з минулого четверга я слухала «Несамовиту», так, «Пусте». І Елія Соул, тобто Ілля Славін, він походить з Дніпра. І я так розумію, що оце його псевдонім, ну, перша частина, це є якась версія або англійська, або, не знаю,
1: ну, недалеко падає імені Ілля. Єдно другого бжміння, а Елайджа Соул, то одразу так бжмі святово, правда?
0: Так, так, так, безперечно. Молодий виконавець, і як можна його, про нього прочитати, представник молодіжного гіп-хопу.
1: На другій позиції стартовій маємо натомість представителя молодого польського хіп-хопу, можна рзец, хоча ж гатунково викрача то далеко поза рап, бо слухаєш там і живе інструменти, і інспірації іншими гатунками. Сува то звичайця, чи один з лауреатів, може так, чвіркового конкурсу «Będzie głośno». Suwa pochodzi z jedlni letniska, tak to się chyba nazywa, jeśli nic nie przekręciłem, miejsce, które jest pod Radomiem, jest raperem, producentem muzycznym, DJ-em, człowiekiem, orkiestrą, no i wszystko co robi, robi znakomicie, o czym przekonacie się słuchając jego kawałka zatytułowanego Plot. I nie chodzi o płot bez polskich znaków, tylko plot
0: jak taki
1: scenariusz, czy
0: coś takiego. A, to z angielskiego też, tak? A, bo ja думала, що a plot z plot.
1: Ach, moje skrzypiące krzesło mówi jednoznacznie, że najwyższy czas zagrać jakiś utwór.

0: Magic Moments na naszej antenie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Kawałek, o czym nie wspomniałem, zanim go zagraliśmy, nosi tytuł Zawróć, idź sam i pochodzi z kasety Magic Moments wydanej przez Hasiok Records.
1: Jak prekrasne.
0: Jakoś, nie przypomnę sobie dokładnie kiedy, jakiś czas temu, ale nie tak dawno po raz pierwszy, a w ostatnich tygodniach była chyba kolejna reedycja tejże kasety, zawsze w krótkiej, w krótkiej serii. O, tak powinienem to określić. Polecam. Całokształt twórczości można znaleźć też w internetach Magic Moments, chociaż nie wszędzie, bo wydaje mi się, że na przykład na Bandcampie, gdzie większość niezalowych zespołów prezentuje swoją twórczość, to Magic Moments właśnie nie. Więc tym bardziej cieszę się, mogąc przynieść ich wam na naszych łamach. Dobra, nie zamulam, gdyż czas nas goni, a przed nami kulturalne wiadomości.
2: У своїх культурних новинах я хочу запросити на 22-й фестиваль перехрестя культур «Скшижування культур», який стартує 11 вересня і триватиме до вересня 13-го. Цього року музика лунатиме не з однієї, а з двох сцен драматичного театру у Варшаві. Будуть теж майстер-класи, кінопокази, панельні дискусії, які збагатять враження від цих концертів. Перший день фестивалю, і це я про велику сцену говорю, розпочнеться концертом Антті Паланена, яскравого фінського акордеоніста, котрий занурить нас у фінський фольклор. З півночі на південь нас запросить відома португальська співачка Фаду Карміньо, як можна прочитати про Марію ду Кармо Карвальо Ребело де Андраде, бо таке справжнє ім'я Карміньо. Це один із найвидатніших голосів, який представляє феміністичний підхід до цього жанру музики, до фаду. В суботу, 12 вересня, концерти на головній сцені розпочнуться від етнофольклорного ансамблю «Туран», який представляє власний стиль у казахській музичній культурі. Цей квінтет виконує казахський епос на традиційних народних інструментів. А після Казахстану ми повертаємося до Фінляндії разом з гуртом «Вартіна», маю надію, що добре прочитала, легендою фінської народної музики. Фестиваль у неділю завершиться виступами «Тріо Дакалі», музикантів, які представляють культуру манди і привносять сучасне звучання в класичний малійський репертуар, а завершить якби цей вечір недільний легендарний Еліадес Очоа, тобто вокаліст, гітарист, композитор і співзасновник Буена Віста Сошал Клаб. Новим доповненням формату до цього фестивалю є теж денні концерти на малій сцені драматичного театру. В суботу тут виступ Да Сон Бек, південнокорейська композиторка і імпровізаторка, котра теж працює із традиційними корейськими інструментами, а в неділю виступить

0: щороку приваблює тисячі учасників і сотні художників з усього світу. І цього річ буде не інакше. Інформацію ви знайдете на сайті фестивалю comicsfestival.com. Тож приходьте і до зустрічі у Лодзі.
1: Myślałem, że się nie zmieścimy w czasie, ale szybko czytaliśmy, w związku z czym się zmieściliśmy. To były nasze wiadomości kulturalne i to była kolejna odsłona naszej cotygodniowej audycji Spróbujmy się dogadać, w której gramy wam muzykę z Polski i z Ukrainy i po niej i przed nią też
0: no,
1: nawet.
0: No po niej płyniemy.
1: Po niej płyniemy, a po niej i przed nią gadamy, każde w swoim języku i próbujemy się dogadać zwykle z pozytywnym skutkiem.
0: Говорив Марчін Дужепе Матушевський і запрошуємо нас слухати щочетверга о 9 ранку і 9 вечора.
1: Відповідала мені Яна Стемпнєвіч. На кінець, а нех то, що вам заграме на кінець, позостане солодку несподянку. Одмельдовуємося і слышимося вже за тиждень.
0: Па-па!

0: То есть программа «Тема дня» в Польском радио для Украины.
1: Це програма «Тема дня» в Польському радіо для України. Ми спілкуємося з волонтерами в рамках циклу «Польща допомагає». Ділимося історією волонтерського життя в Україні та їхньої неймовірної, важкої та вимогливої роботи. Сьогодні ми ділимося унікальною історією в Польському радіо для України. Він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи з перегонів на собачих упряжках, але вже понад 4 роки використовує свій досвід та навички зовсім для іншої мети. Сьогодні у нас в гостях Ігор Трач. Він бере участь у допомозі Україні з перших днів повномасштабної війни. Подорожує з гуманітарною допомогою і дістається до постраждалих від війни районів, підтримує та продовжує підтримувати українських солдатів, мирних жителів і навіть тварин.

0: Сьогодні в ефірі Польського радіо для України ми будемо говорити та слухати переважно про роботу на благо України. Ми поговоримо про те, чому після стількох років все ще важливо допомагати. Сьогодні ми розмовляємо з Ігорем Трачем. Добрий день.
1: Впливу тилу лат вчинш вважає, що треба допомагати. Дзіч розмовляємо з Ігорем Трачем. Дзень добре.
2: Дзień dobry Państwu.
1: Зачнімо від...
0: Почнемо з основ, з найпростіших речей. Пам'ятаєте той момент, коли от настав той перший день, той перший імпульс, коли ви зрозуміли, що я маю туди йти, я допомагаю, я їду, вони потребують мене там.
1: Потребують мене там.
2: Абсолютно пам'ятам, досконале.
3: Я абсолютно чудово це пам'ятаю. Це було 24 лютого 2022 року. Я був в Норвегії на чемпіонаті світу зі своєю командою на собачих упряжках на півночі Норвегії. І кілька сотень учасників змагалися зі мною на чемпіонаті світу впродовж кількох днів. Серед цих учасників змагань були росіяни, яких я дуже добре знав, бо протягом кількох років, приблизно з 2011 по 2014 роки, я часто працював інструктором з цього виду спорту в Росії. На півночі, поблизу Петрозаводська, в Мурманську, в так званій Карелії. Тож, працюючи інструктором в цьому районі, я познайомився з багатьма росіянами, і за цей час я чудово почувався в Росії. Вони добре до мене ставилися, як до чемпіона світу та інструктора. Не можу сказати жодного поганого слова про росіян в той час, бо я жив з ними в такому собі спортивному оточенні. Тому ми чудово ладнали в цьому плані. 22 лютого я вже на чемпіонаті світу, і ми бачили день перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у міжнародній спільноті, а ми говоримо про спільноту з кількох сотень людей із 40 різних національностей, і, звісно, англійська є нашою основною мовою міжнародного спілкування. Тож ми здебільшого говорили англійською, навіть з росіянами, про те, що мало статися, що могло статися будь-якої миті в Україні. Я пам'ятаю це, ніби це було вчора, коли вони сказали, ні, це точно фейк, Путін би такого не зробив, це неможливо. Ми знаємо, що він може грати з емоціями тощо, тому це точно неправда. А потім ми прокинулися вранці, і це був другий день гонки, і ми прокинулися, і я вже готувався до наступного етапу, до чергового етапу. І ця новина приголомшила всіх. Я пам'ятаю, ніби це було вчора, напругу та відчуття невизначеності, що витали на місці змагань, де були присутні не лише учасники змагань, але й глядачі, і вболівальники. Було холодно, хоча й сонячно, і було багато снігу, проте все одно відчувалася напруга між людьми. І саме в цей момент я сказав,
2: «Курде, це що зробити?»
3: «Дідько, треба щось робити. Ми повинні допомогти, чим можемо». Наступного дня змагання закінчилися, а через кілька днів я повернувся до Польщі паромом через Балтійське море. А потім я опублікував допис у своїх соціальних мережах. І знову ж таки, ми говоримо про якусь інформаційну бульбашку. Тому що в моїх соціальних мережах, принаймні на той час, моєю аудиторією були люди, які цікавилися спортом. В мене є шанувальники, ентузіасти цього виду спорту в різних куточках світу. Від Нової Зеландії до Аляски, Канади, північ Південної Америки, Росії, Альп, Скандинавії. А потім я написав, слухайте, спалахнула війна, на нашого сусіда напали, триває повномасштабне вторгнення в Україну. Я маю транспортні засоби і причепи для перевезення тварин. Я маю команду спортсменів, деякі з них колишні солдати. Ми можемо поїхати лише, я ще раз наголошую на цьому черговий раз, до кордону. Я маю зграю собаки, я не можу ризикувати потрапити до охопленої війною України як спортсмен. І ми поїхали до медики. Здається, це було 1 березня 2022 року, щоб допомогти під час хаосу, який панував на кордонах. Люди просто тікали. Ми взяли всіх, кого могли, цілі сім'ї. Деякі з котами, домашніми тваринами, собаками. Почали возити їх по Європі і Польщі. Іноді ці машини були заповнені і людьми, і тваринами, але в нас були пристойні умови для перевезення тварин, бо ці трейлери були призначені для спортивних собак. Вони були з кондиціонерами, опалені, що пропонувало повну розкіш, комфорт для цих тварин. І це були наші перші дві чи три такі поїздки до кордону. Замить ми вже були на крок далі, біля Львова. Як ми знаємо, на той час на Львів не потрапляв ні безпілотник, ні ракета, ні артилерійський обстріл. Там нічого не сталося, але навколо Львова вирував хаос. Люди панікували, а паніка неймовірно небезпечна. Вони в жаху тікали від усього, що могло прийти зі сходу. Вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на Сході, що відбувається, якою була облога Києва. Тож вони покинули свої речі, покинули своїх тварин. Ми допомогли цим людям і цим тваринам в цьому

0: хаосі. Але оскільки я маю різноманітний життєвий досвід, раніше працював для війська, був інструктором з альпінізму та аквалангістом, я маю низку міжнародних контактів серед людей, які можуть бути корисними під час конфлікту. Я почав використовувати ці ресурси, свої контакти і дружбу, і ми були там день, два, три, не пам'ятаю вже скільки часу, невдовзі після звільнення Ірпеня та Бучі. Ми вже допомагали людям там. Замить ми були в Одесі, потім в Херсоні, біля Херсона, і все глибше і глибше, тож навіть зараз, озираючись на ті 4 роки, я точно не пам'ятаю, але думаю, що мої соціальні мережі пам'ятають це, бо ми публікуємо там найважливіші речі, прозорі і ті, які ми можемо собі дозволити опублікувати в ЗМІ. Ця інформація є. Якби ви простежили за нею, то могли б побачити продовження, наші окремі кроки, які вели нас глибше і глибше від допомоги тваринам, яка спершу була спрямована на тварин, ця допомога була спрямована переважно на тварин, і людей, які тікають разом з ними. І траплялися всілякі історії. Наприклад, я пам'ятаю сім'ю, де молодий хлопець, щойно одружений з російським паспортом, дружина українка, діти, зирає собак, папуг, і вони тікають. А через місяць я ввіз його в Україну з російським паспортом.
1: Вона українка, діти, і стадо псів, і ще папуг, і вони втікають. І я його місяць пізніше ввозив до України з російським паспортом. І
2: чи було це можливо?
1: Так, було то можливе, бо прислухівали до
0: так. Це було можливо. Його допитували кілька годин на кордоні. Українські прикордонники поставили йому в паспорт штамп. У нас десь є його фотографія, красиві початки. Його питають, куди ти їдеш? А він каже, воювати на боці України проти Росії. І він доєднався до ЗСУ. І цьому хлопцеві поставили штамп у паспорті. Можу показати вам фото після розмови. Руський воєнний корабель. І ще одна друга початка, яка повідомляє, що Путін такий, яким він є, а в російському паспорті є 2 гарні червоні печатки. Кажу йому, слухай, ти не можеш в'їхати до Росії з цим паспортом?
1: Так що маєш білет в одну сторону.
0: Тебе ж квиток в один кінець. І хлопець справді пішов в ЗСУ. Його дружина, діти, домашні тварини залишилися в Польщі. На жаль, не знаю, що з ним. Я не знаю, чи живий він, чи загинув. Я не мав з ним жодного контакту. Тож ми стикалися з такими історіями, дуже дивними, коли заглиблювалися все далі і далі в Україну, а тепер, узагальнюючи весь цей час, ці 4 роки, можу сказати, що цей час був необхідний для побудови добре функціонуючої мережі контактів. Це може звучати загадково, але ця мережа контактів необхідна для того, аби ми могли ефективно та безпечно допомагати.
1: Безпечно допомагати.
2: Ти швидше. А також швидше та ефективніше.
1: Безпечно для нас. В'їжджати там, де можемо бути.
0: Ефективно, безпечно і надійно для нас. Ми можемо дістатися куди завгодно. Іноді ми перебуваємо досить близько до цих неймовірно небезпечних та ризикованих зон. Однак завдяки нашим контактам, та знанням, які ми отримуємо від українських військових, ми здатні орієнтуватися вздовж цієї лінії безпеки. Трохи ближче до неї, але не перетинаючи її. Завдяки цим контактам ми також знаємо, кому допомагати, де варто допомагати, де ні, бо такі місця також існують, і нам потрібно чітко їх розуміти, а не вдавати, що їх не існує. З ким зв'язатися, кого уникати, вкрай важливо побудувати мережу, оскільки ця мережа надає нам інформацію. А інформація є найважливішим джерелом на сучасному полі бою. Вона одночасно є нашим захистом, нашою зброєю, бо інформація дає нам безпеку та відчуття безпеки. Я пам'ятаю свої перші дні в Україні в березні 2022 року, коли в такому місці, як Львів, спрацювала тривога через повітряний наліт. Я спав в зутті з рюкзаком в руці та в повній готовності, був готовий втекти з будівлі, якщо щось трапиться. Сьогодні, якщо я десь біля фронту і починається завивання тривоги чи летить якийсь шахет, я накриваю голову подушкою, аби поспати ще годину. І я вважаю, що окей, якщо вдарить, то вдарить, я нічого не робитиму. Тож це як адаптація до цієї війни, до умов. Моя адаптація, здавалося, також слідувала природному годиннику українського суспільства. Спостерігаючи за тим, як люди адаптуються в Україні протягом місяців і років, я адаптувався так само, як і вони. Тобто в перші місяці війни в Україні, коли лунали тривоги, закривалися заправки, люди тікали до сховищ, а сьогодні кажуть, а ми краще житимемо, ніж помремо.
1: В Україні, як вивели алармі, то були замикані стації бензинові, люди утікали до схоронів. Дзісяй.
0: Ми воліємо жити нормально, ніж постійно ховатися і тікати від росіян.

0: Я вважаю, що той факт, що Росія не виграла цю війну, також пов'язаний з тим, що українське суспільство неймовірно сміливе, що воно не піддалося залякуванню і платить за це величезну ціну, бо іноді люди гинуть, але вони продовжують функціонувати, продовжують жити. Люди за кордоном, які не були в Україні під час війни, часто не розуміють, і я говорю не лише про Польщу, що коли йде війна, люди йдуть до магазину, до перукарні, на дискотеку. Людям просто треба жити, і тому росіяни ще не перемогли, бо Україна не здалася. Вона живе, вона платить за це високу ціну, але люди вже не тікають у паніці. Іноді вони кажуть, де воно впало? За дві вулиці? О, це далеко. І це правда. Я ловлю себе на цьому.
1: О, де спадло дві вулиці далі? То далеко. І так фактично є. Сам ще на тим шапує.
2: Але вони також можуть розрізняти за звуком, що летить.
1: Аплікації різного роду доступні.
0: Вони розрізняють за звуком. У нас є різні способи отримувати інформацію, різні додатки. Тож, коли ми наближаємося до лінії зіткнення, називаємо це зараз зонами смерті, ми вже навіть не можемо говорити про лінію фронту, бо вона змінилася. За останні два роки, завдяки робототехніці, полям битв та автономності, все літає, їздить, іноді без участі людини. Тож, зона смерті розширилася з 1 кілометра до 25-30. Тож, ми також використовуємо там різні типи детекторів, датчиків для захисту для певного ступеня виявлення. Не 100%, але певною мірою для виявлення дронів. Але в будь-якому разі нам легше, перебуваючи там, скажімо, в середньому один тиждень на місяць, підтримувати цей рівень готовності та пильності. Бо ми в Україні лише один тиждень на місяць, ніж там люди, які щодня живуть, або солдати, які там перебувають щодня. Я часто, і це може звучати жорстко, але це правда, бачу, як українські солдати відчувають те, що я називаю воєнною втомою, і потрапляють у рутину. У мене був випадок, з якого ми дивом вирвалися, коли російський двомоторний безпілотник камікадзе впав за 20 метрів від нас, не вибухнувши. Він у мене на базі в Україні як сувенір. Його знешкодили українські солдати, ми взяли його з собою, щоб мати на пам'ять щось таке, що хотіло нас убити, але не вбило. А ситуація була неподалік Оріхова. Ми під'їхали розвантажитися до покинутої сільської хати, де під землею жила невелика група солдатів. Я вийшов, а чоловік з моєї команди був у жилеті, детекторах, шоломі, у повному екіпіруванні, а вони вийшли з сигаретою, так би мовити, у футболці і капцях. І вони такі розслаблені. А що ви тут робите? Не переживайте, це все можна зняти. І не пройшло й хвилини, бо в ту мить просто задзвоніло, і дрон впав на землю. І було кілька дуже схожих ситуацій. Ця найнебезпечніша, бо дрон із великим зарядом вибухівки впав буквально поруч з нами і просто не вибухнув. Нам неймовірно пощастило.
1: Мамо щастя, як холера.
2: І чому вони так легковажать?
1: Бо не да ще жити в таким чогом страху і режимі.
0: Неможливо постійно жити в тому страху і під таким тиском. Ось чому війську ці всі правильні речі говорять, але це не завжди робиться, бо теорія – це теорія, а на практиці зовсім інше. Треба, аби солдат міг розслабитися, щоб він міг поїхати з передової в безпечне місце. Іноді цього не відбувається. Іноді вони там тижнями і місяцями, і не можна бути надто пильним, готовим до всього завжди, просто постійно. У цей момент ваше тіло просто каже «досить». Уйдеш у глибині душі, ти знаєш, що можеш не вибратися звідти живим, але хочеш розслабитися. Тільки на шкоду своїй безпеці. Не хочеш знову одягати жилет, каску, виходиш в капцях, не ховаєшся під камуфляжною сіткою, паркуєш машину де завгодно. Коли солдат свіжий відпочив, він дотримуватиметься цього режиму. Контроль, самоконтроль, навіть якщо він втомився. А більшість із них свіжі, тому вони за цим стежать. Тож усе залежить від місця розташування, фронту, від людей навколо.
2: Вертаючись до пана... Повертаючись до ваших соціальних мереж, ми, звичайно, можемо переглянути хронологію вашої роботи, як вона загалом виглядає. Ви от згадали про жилет. Є фотографії, є жилет, а є ще й зброя. Чому? Що ви робите на фронті?
0: Зброя, яку ви бачите на фотографіях, яку ви можете розглянути під час навчання, в моїх руках, в руках моїх волонтерів, це фотографії з Польщі. Це фотографії з польських полігонів, польських навчальних майданчиків. Це ми, добровольці, деякі з нас були солдатами, деякі ні. Це різна, різноманітна міжнародна група людей. В моїй команді є американці, британці, шведи та не один німець. Звісно, є також поляки, здебільшого поляки. безпеки. Тож кожен з нас, волонтерів, які подорожують до небезпечних місць в Україні, повністю навчений бойовій медицині.

0: У нашій команді також є інструктори в цій галузі, і кожен з них навчений поводитися зі зброєю. Тож ми не воюємо, ми робимо все можливе, щоб уникнути максимального ризику. Є місця, де нам надають захист українські солдати. У таких місцях в нас є група з одного, двох, трьох або п'яти солдатів, залежно від того, де ми знаходимося, які також стежать за нами. Але за потреби кожен з нас знає, як поводитися зі зброєю. Як підготувати її до стрільби, як розібрати, а також всі різні типи і моделі зброї. Наразі можна сказати, що це лише частина загрози, яку становить стрілецька зброя. Однак дрони становлять найбільшу загрозу, і наші команди також добре навчені тут, принаймні з основ кібернетики та боротьби з дронами.
1: Хоча б з підстав безпечества, цибертакого безпечества і безпечества антидронового, ну, віра прошколена.
2: Нераз вже пан мовив, ви часто говорили про величезні знання, які можна почерпнути з досвіду в Україні на фронті. Чому саме Польща? Не тільки Польща, та інші команди, з якими ви спрацюєте, повинні навчитися в Україні, в українських солдатів саме зараз, оскільки ви повертаєтеся з України до Польщі, ви зустрічаєтеся з іншими волонтерами. Як виглядає робота?
3: З іншими волонтерюшами. Як реально виглядає теж праця тут, тут вже на місці?
1: Добре, почну з першого питання, чи до того, чого можна ще навчити?
0: Добре, почну з першого питання. Чого можна навчитися? Я вважаю, що потрібно вчитися, але не копіювати. Звісно, деякі речі можна скопіювати, але їх потрібно адаптувати до власних потреб через власну фізіологію. Я також викладаю спорт, багато років працюю спортивним тренером, тому завжди кажу, слухайте, наслідуйте, але з розумом. Навчайтеся на чужому досвіді, але адаптуйте його до власних потреб і можливостей. Польща перебуває в іншому геополітичному становищі, ніж Україна. Якщо ми зараз, я абсолютно вірю в це і завжди повторюватиму, у конфлікті з Росією, то поки що в когнітивній та інформаційній війні, а не в класичній, конвенційній.
1: Можливо, це диверсія на території нашого краю, проведена рінкома росіян?
0: В нашій країні проводяться різні диверсійні операції, які проводять росіяни, російські агенти, не обов'язково росіяни, поляки, українці, різні інші завербовані особи. Однак навчання є важливим, і це також мистецтво. Тому нам абсолютно необхідно мати там військові штаби, які б спиралися на величезні знання України з поля бою, яке є, так би мовити, для Польщі дуже дешевим тренувальним майданчиком. На жаль, нас їх немає, я це знаю. Там польські військові розвідувальні служби і спецслужби могли би багато чому навчитися.
1: Де польське військо, польські структури військової інформації?
0: Я не знаю, наскільки польська сторона залучена до цієї науки, однак я розумію, що цього недостатньо. Побувавши в різних командуваннях, зустрівшись і розмовляючи з різними офіцерами, генералами різних рівнів українського боку, а також в різних військових частинах, мені часто казали, шкода, що ваших офіцерів тут немає.
1: В штабах доводзення, відзвідувавши і розмовляючи з різними офіцерами, генералами.
0: Я кажу, а хто є? Є чехи, французи, німці, шведи, фіни. Поляків немає. Я кажу, що я є.
1: А ви хто є? Ну, це чеші, французі, німці, шведі, фінові. Поляків нема.
2: А
1: ви я є.
2: Тільки, а чого немає? А чому немає поляків?
1: Хто є? Прошу ще запитати Міністерство оборони народової або нашого МОНу.
0: Зверніться до Міністерства національної оборони, будь ласка. Я не маю уявлення. Треба питати нашого міністра і наших військових. Я цілком кваліфікований, аби відповісти на це питання. Я зустрічаюся там із солдатами, офіцерами з різних інших країн, як спостерігачами, але, на жаль, я не зустрічаю там жодних офіційних представників Польщі.
2: А чи то не є відповідь, в сенсі реакція? Хіба це не відповідь на соціальні потреби? Бо тут, у Польщі, бо настрої змінилися. Політики часто кажуть, що жодні війська не підуть до України. Можливо, саме це потрібно польській нації, щоб не було поляків там, на кордоні.
3: Поїде. Може, того, власне, народ польський потребує, щоб не було поляків там.
1: Я мислю, що народ... Не хочу, щоб це źle забрзмяло, але народ польський якби...
0: Не хочу здаватись поганим, але польська нація, схоже, хоче того, що їй кажуть політики. Тож пропаганда робить своє, в якийсь момент ми починаємо вірити тому, що чуємо. І тепер питання в тому, наскільки потужно і могутньо працює російська пропаганда в нашій країні. Ми вважаємо, що вона дуже сильна і стає дедалі сильнішою. Виходячи з цього, і Україна, і Польща, ймовірно, програють цю війну. Тому що інформація, яка доходить до нашої країни, до нашого суспільства, базується на так званій напівправді. Тож існує мінімальна основа для певної інформації, яка може бути правдивою, але, мабуть, найважливіше і найбезпечніше полягає в тому, що інформація зібрана і сформульована так, аби викликати сумніви в нашому суспільстві. Тож, якщо в нас, як в суспільстві, виникають сумніви, ми починаємо шукати, наприклад, теорії змови.

0: składane i tak formułowane, żeby wzbudzały wątpliwość w naszym społeczeństwie. Więc jeśli my mamy wątpliwości jako
1: І саме
0: społeczeństwo,
1: тут це
0: to na
1: стає дуже
0: przykład też jakieś
1: небезпечним,
0: teorie
1: бо це за крок від катастрофи, і ми бачимо, що відбувається останніми місяцями. І це не випадковість. Зрештою, крайні праві партії набирають обертів, і я чесно скажу, я вважаю, що кожен крайній потенціал небезпечний, як крайні ліві, так і крайні праві. Треба вміти балансувати між певними речами, і небезпека завжди криється в крайнощах.
0: Левіца. І скрайна правіця є небезпечна. Треба вміти środkować певні справи. І небезпеченство завжди лежить на скрайностях.
2: Вінш там свої емоції.
3: Бо саме там криються емоції.
0: Тут є świetnie.
1: Звісно, таємне досьє на російсько-білоруську агентуру, бо воно виконує таку роботу, що вони мають на це великі кошти, потужний бюджет і багаторічний план. Нещодавно я аналізував схему супутників, які літають над Польщею ще з 2012 року. І вже тоді ці супутники були до цього підготовлені. Перш ніж їх запустити, цей план треба було розробити. Наразі вони постачають супутники під назвою «Космо», які мають певні номери, близько десятка. Приблизно 21 супутник щодня літає над Польщею, Балтійським морем, і цей супутник передає фальшивий сигнал GPS, тобто його сигнал сильніший за сигнал GPS, ніж сигнал супутників. І в цей момент може виникнути спотворення, наприклад, на наших GPS-приймачах в авіації, військовій техніці, наших приватних телефонах, наприклад, на півградуса.
0: Є сильніший, ніж GPS, ніж сигнал сателітів. І в тому моменті може бути перекламання, наприклад, на наших відбірниках GPS-ових.
1: Невелика різниця для людського ока, але вона може мати величезне значення в контексті підготовки до війни чи проведення будь-якої операції. І цей сигнал може бути набагато більш фальшивим, а може бути набагато сильнішим, може надавати зовсім інші дані для щитування. І на даний момент, якщо ми скажемо, що ці супутники, і це те, що зараз використовується, ці супутники були запущені в 12-му році. Росія давно передбачала це у своєму довгостроковому плані, тож я думаю, що Росія очолює кілька тенденцій тут. І методом спроб і помилок вони намагаються зрозуміти, куди ми хочемо, аби вони рухалися. Отже, ми маємо підготовлену стратегію для політичної арени та для нашої країни, нашого суспільства, аби спершу втягнути нас у конфлікт з Україною, а потім втягнути нас у внутрішній конфлікт. І ця поляризація відбувається.
0: Naszego społeczeństwa, żeby po pierwsze skłócić nas z Ukrainą i żeby skłócić nas wewnętrznie. I to się, ta polaryzacja następuje.
3: I tak na koniec, na zawieszenie naszej rozmowy, co nam slід pamiętać,
2: Ukraińcy?
0: Я мовлю полякам дуже часто.
1: Я часто кажу полякам таке: слухайте, навіть якщо вам не подобаються ці українці, ви повинні допомагати їм з чистого егоїзму, бо ж вони опосередковано підвищують нашу безпеку дуже низькою ціною, як би ми це не називали. Вони воюють з росіянами, але вступаючи в бій з Росією, вони також усувають російську військову загрозу для нашої країни чи країн Балтії. Крім того, вони дають нам час навчатися, вони дають нам безцінні знання, які ми можемо використовувати для нас самих. Крім того, потрібно мати трохи емпатії, бо є люди, як і ми, які сваряться за одні й ті ж речі. А українцям я хотів би сказати лише одне. Так само, як деякі поляки можуть бути неприємними, так само можуть бути й деякі українці. І в кожному суспільстві є великі розбіжності. І в кожному суспільстві є різні люди. Але пам'ятаємо одне. Кричить лише невелика частина. А ті, хто на доброму боці з великим серцем, у більшості випадків мовчать. Тож добрих людей точно більше, як з українського, так і з польського боку. Але, на жаль, висловлюються не ті люди.
0: Більше добрих людей і по стороні українській, і по стороні польській, тільки, нестати, ті самі до голосу доходять не ті, що повинні.
3: Ну, зрештою, як писав, як ви самі сказали, крик чути чіткіше, ніж тишу та мовчання. Дякую дуже.
0: Дякую сердечно.
4: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». 7 вересня вже на календарі. Це другий тиждень нового навчального року для шкіл, також садочків. Університети в Україні також вже навчаються. І думаю, що і в інших країнах. Але ще у Польщі новий навчальний рік для вищої школи не розпочався. Тим не менше, ми говоримо і повертаємося до цієї дуже актуальної теми в контексті присутності

великої кількості українських дітей, підлітків у польській системі освіти. Освіта шкільна – це одна справа, і якщо вона більш-менш впорядкована, то як виглядає ця позаурочна, позашкільна система, дозвілля, реалізація талантів, але разом з

фронти. Як це виглядає у Польщі, покажемо сьогодні на кількох прикладах, зокрема Варшави, Любліна і Вроцлава. У нашій програмі про свої спостереження і теж свою працю розкаже пластунка Наталія Карабин, координаторка юнацтва Пласту Польщі, вона живе у Варшаві. Також ми дізнаємося про програму розвитку, яка діє при центрі Баобаб у Любліні, і це програма спрямована на підтримку талановитої молоді, іноземців, в більшості нею користуються українці. Про це розповість координаторка цієї програми Ольга Мацюпа. І також ми дізнаємося про те, як у Вроцлаві діти з України співають в українському хорі, який називається «Капуста Бенд», і це одна з форм, аби підтримувати неформальні музичні заняття. Про це все згодом, а поки що на початку Юрій Йосифович.

0: Америцький край співав Юрій Йосифович, який, власне, творить сьогодні нову українську музику, нова автентика. Це одна з його програм, але не тільки автентичні мелодії, а й багато інших. А ми повертаємося до теми програми «Міжкультурні діалоги». Сьогодні говоримо із особами з трьох польських міст. Нагадаю, це Варшава, Люблін і Вроцлав. Про те, як сьогодні українська молодь, підлітки, діти можуть себе віднайти в новому середовищі, і чи є можливість в різних містах, які дозволяють їм реалізовуватись, підтримувати таланти, бути в своєму середовищі, спілкуватися українською мовою. Про досвід української скаутської організації «Пласт» у Польщі далі у нашому ефірі розповідає Наталія Карабин. Я нагадаю, «Пласт» діє у кількох містах Польщі, зокрема, найбільш активно у Любліні, у Варшаві. Також є Вроцлав. Варшава все ж таки найбільш активний осередок, але все-таки є певні виклики, і про них далі розповідає наша гостя.
1: Осінь, насправді, як і в школах розпочинається навчальний рік, так він розпочинається і в пласті, адже ми зазвичай у вересні маємо таку подію символічну, яка називається відкриття пластового року, коли ми всі пластуни, незалежно від віку, зустрічаємося разом, аби після таборового літа підвести підсумки, аби розпочати новий рік пластовий з новими силами, з новими враженнями та емоціями. І, власне, часто вересень є початком формування нових груп дітей, які ми набираємо. Набираємо ті групи дітей в залежності від того, чи маємо ми доросле членство, чи маємо ми бажаючих дорослих осіб 18+, до того, аби провадити роботу з дітьми чи такими меншими, як ото 3-6 років, пташата, які ходять в пласт разом з своїми батьками, чи то діти такого молодшого віку 6-11 років, чи юнацтво 11-18 років, з яким я, наприклад, безпосередньо і займаюся. Тому, власне, осінь – це час, коли батьки можуть встигнути записати свою дитину в пласт або до черги. Бо, будьмо відверті, не так легко знайти дорослу людину, яка готова на волонтерських, на абсолютно волонтерських засадах приділяти час пласту для того, аби бути наставником чи старшим братом, чи сестричкою, так, для дітей. Тому у нас, зокрема, у Варшаві є велика черга дітей. По тенденції ми можемо сказати, що це переважно батьки записують дітей молодшого віку, таких від, там, скажімо, від 6-7 років до 11, а дітей таких вже підлітків є в черзі дуже мало, або це є одиниці. Імовірно, це діти, яким, якщо вони приїхали нещодавно, то, можливо, пробують адаптуватися у польському суспільстві і не мають часу чи можливості, або не знають про пласт. І це теж така нагода батькам таких дітей почути або дізнатися. Скажу так, що особисто я добирала або робила такий донабір у свій гурток, але в мене вже є дівчата старші, такі 16-17 років, зокрема через співпрацю з Українською греко-католицькою церквою, яка діє тут у Варшаві на вулиці Медовій 16, і кілька дівчат звідти приходило. Ось, але я впевнена, що є ще дуже-дуже багато насправді підлітків, які не охоплені українством, бо або вчаться, тому що вони, наприклад, або вчать українську програму онлайн або на домашній формі навчання і насправді шукають собі товариства такого, так, однолітків, які вони могли знайти в пласті, але чомусь вони ще не дійшли до пласту або ми до них.
0: Чи ти бачиш якісь відмінності між тим, як працює пласт сьогодні в Україні і як він працює, власне, серед діаспори? Чи є тут якісь, може, додаткові моменти, про які от варто згадати?
1: Коли ти в Україні, то здається, що пласт у діаспорі має повно можливостей, бо якщо ти там, не знаю, в Іспанії,

0: в Польщі, в Італії, США, в Канаді, там більші зарплати, більші доходи, і Пласт має всі відкриті двері. Насправді Пласту в діаспорі розвиватися в рази є важче, оскільки ми не маємо державної підтримки таку, яку має Пласт зараз в Україні, чи то на державному рівні, чи на рівні місцевого самоврядування. А тут в діаспорі це в великій мірі є велика волонтерська робота безпосередньо українців на місцях, ті, які етнічних, наприклад, українців, якщо ми говоримо там про Пласт в Польщі, які допомагали тут Пласту ставати на ноги після війни і допомагала забезпечити, скажімо, підтримкою тих пластунів, які переїхали з повномасштабним вторгненням, або це різні, там, скажімо, польські організації, які є дружні і завжди там протягом цього всього часу підтримують Україну, українців і допомагають там приміщеннями, чи які надають там, наприклад, безкоштовно для якихось заходів чи подій, чи інших таких речей. Тому насправді Пласт в діаспорі має великі труднощі для того, аби мати, наприклад, постійне місце для занять юнацтвом, етноватством чи пташатами, аби мати де проводити заходи, незважаючи на те, яка є ситуація в країні, в якій вони перебувають. І до слова скажу, що буквально тільки Пласт у Варшаві має свою домівку, адже в інших містах Польщі, в яких є Пласт, пластуни там орендують або вони мають на пільгових умовах чи там безкоштовно, але у інших громадських організацій. То, наприклад, в Улюбленні Пласт займається в приміщенні, в такому просторі Баобаб, який є в центрі міста, які мають там певні свої кімнати, так, але це не є безпосередньо те, що пластуни мають доступ, наприклад, 24/7 і можуть собі вільно користуватись, наприклад, так, як є у Варшаві. Чи знаю, що у Вроцлаві теж мають заняття у дружній фундації, так, зараз не хочу помилитися, тому не буду називати безпосередню назву, чи аналогічно є в Кракові та інших місцях. Тобто, якщо в Україні кожен осередок, навіть найменший, має своє приміщення і можливості, то, наприклад, в Польщі це все робиться великою працею і добрими стосунками з партнерськими організаціями.
1: Скажи, будь ласка, наскільки от сьогодні теж це питання роботи з українськими дітьми, вже трошки старшими, з підлітками, воно є теж викликом в контексті того, аби, власне, це середовище не асимілювалося, а інтегрувалося в нових країнах. І тут не йдеться тільки про Польщу, як виникає це з твого досвіду, як виховниця, яка працює, вже можна сказати, з підлітками, як вони поводяться, як розмовляють між собою, чи для них Україна, в принципі, є важливою, особливо серед тих, хто, ну, не має куди вже повернутися.
0: Така річ. Буквально 2,5, мабуть, ще навіть немає 3 тижнів, як повернулася з такого міжкраєвого табору «Золота булава», який відбувався вже вдруге на теренах Європи, зокрема в Бельгії, де було юнацтво, тобто підлітки віком 15 і до 18 років з різних країн Європи. І, зокрема, цьогоріч мала нагоду працювати з такими підлітками з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії. То скажу, що це було дуже мотивовані, дуже натхненні підлітки українські. Це справді такий був світ, з яким було дуже приємно працювати, дуже комфортно було з ними передавати ті знання, які є не тільки пластові, так, а які зберігають нашу ідентичність, бо ми теж мали такі, наприклад, програмі табору там обрядову ватру, так, де ми відтворювали обряд Івана Купала, чи ми мали історичну ватру, де ми говорили про важливі теми, які з одної сторони можуть бути на слуху у юнацтва та й дорослих людей, але ми не до кінця вміємо їх передати, зокрема, в різній формі, так? А це вони просто були чудові, коли могли говорити самі до таких самих, як вони, скажімо так, в міру простими словами про складні речі. І чи вони відчувають себе українцями? Так, всі вони

0: Принаймні зараз вони ще всі дуже добре говорять українською мовою, немає проблем для того, аби виразитися. Більше того, багато дітей відкривають для себе пласт уже за кордоном, тому що вони або не мали можливості потрапити в Україні до пласту через те, що постійно перебували в черзі. Це така тенденція часто є в великих містах, такі як там Львів чи Київ, або вони тільки-но в своїх містах за кордоном, там Німеччині чи Франції, дізнавалися про пласт і долучалися уже там безпосередньо, розпочинали своє пластування. Тому пласт для них, деякі діти відвідують суботні школи в своїх країнах, однак все ж таки пласт залишається цією тою ниточкою і тим острівцем українства, який їх об'єднує. І навіть якщо їх є мало в тих містах, де вони є, то вони мають можливість, власне, їздити на такі табори і заходи, і бачити, що вони не єдині, так, відчувати ту одність і єдність, незважаючи на те, скільки кілометрів їх розділяє з їх рідним домом чи один з одним.
1: Наталя Карабин, «Пласт Варшава». А далі про підтримку талановитої української молоді і дітей у Любліні будемо говорити із Ольгою Мацюпою, координаторкою програми розвитку «Homo Faber» у Любліні.
2: В Любліні існує така ініціатива, яка називається «Програма розвитку «Homo Faber» фундації «Сток», і воно відбувається в Баобабі, такому мультидисциплінарному центрі, яке має багато різних проєктів, спрямованих для мігрантів. Ну, сама програма, вона виникла, ну, взагалі її ідея з'явилася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і збирались кошти, власне, коли вже були біженці на польсько-білоруському кордоні, то якось думали, як би допомогти дітям, біженцям, і якийсь такий фонд повставав. Ну, натомість, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ці кошти вирішили призначити для підтримки дітей, біженців з України у 22-му році. І таким чином виникла ця програма, яка передбачала підтримку, власне, дитячих хобі, професійне хобі, і, ну, передусім, це музика і спорт. Також були в нас ще танці, там малювання. Ну, якби був створений такий формуляр, можна було зголошуватись, ну, дійсно, на що більше є зацікавлень, але в результаті воно так в нас лишилися музичні заняття і деякі спортивні секції. Пізніше нас змінювали спонсори. Але програма до цього дня функціонує при Баобабі. Ну, звичайно, що деякі речі в процесі змінюються, але ми стараємось далі підтримувати талановитих дітей, які займались музикою в музичних школах в Україні. І, ну, якщо до загальноосвітньої школи був обов'язок йти, то з музичними спортивними секціями не було так все очевидно. І для того, щоб діти не закидували своїх талантів, ця програма справді допомогла дуже-дуже багатьом дітям.
3: Як це працює фактично? Тобто, наприклад, в випадку тих, хто займається музикою, є викладачі при Баобабі, які навчають цих дітей, чи просто програма дає можливість дофінансувати, наприклад, в іншому місці, в музичній школі, чи там в ще іншому закладі навчання цих дітей?
2: Так і так. Власне, в нас є в Баобабі вчителі, які ведуть, ну, такі, це хор, дитячий хор, веселики, який веде пані Галина Навроцька, і там є молодша група, старша група, є гітарний колектив, але це такі більш заняття джем-сешену, імпровізації, відкриті заняття, тобто вони далеко відходять від якогось такого академічного розуміння музики. Ну, а також є кілька індивідуальних занять, але, ну, туди складно попасти, тому що є дуже обмежена кількість. І передусім ми надаємо перевагу дітям з такими соціальними різними потребами, тобто якщо це є багатодітні сім'ї або є складна фінансова ситуація і, ну, немає можливості ходити в музичну школу, то теж ми підтримуємо таких дітей. А також є деякі учні, яких так ми підтримуємо зовнішньо, тобто ми повністю або частково оплачує програма навчання в музичній школі, ну, таким там вибраним дітям. Також є спортивні секції, що цікаво, це дзюдо, це акробатика, і також є в нас одна дівчинка-плавчиня з Соледару, ми теж про неї робили репортаж, Катерина Михаляк, зокрема.

0: на радіо Люблін. Я вірю, що ця дівчина колись здобуде олімпійську медаль, тому що вона дуже серйозно тренується, і тут навіть польські тренери зацікавлені, щоб її всіма способами підтримувати. Вона їздить в Україну і виграє, ну, виступає за Донецьку область, якби в секції молодіжної збірної юніорів, але вона виграє постійно призові місця, золоті медалі, тому ми віримо в нашу Вікторію Пранчакову. І так, думаємо, що вона ще себе покаже.
1: Цікаво, чи теж ця програма вона якимось чином сприяє тому, аби власне діти з України були в своєму середовищі, інтегрувалися в своєму середовищі, мали можливість власне підтримувати ну, мову, теж пізнання культури, але передусім власне мову, тому що ми розуміємо, що в школах польська мова і єдиним таким простором є ну, майже завжди родина. Але чи власне ця програма якось передбачає це? І може навіть не завжди це можуть бути власне діти, учні школи, але може навіть і старші особи, які долучаються до участі в різного роду заняттях при Баобабі.
0: Абсолютно, абсолютно є. Хоча насправді, ну, спочатку так, звичайно, що програма себе позиціонувала як підтримка українських дітей. Зараз ми, в принципі, не акцентуємо на цьому. Вона відкрита для усіх мігрантів. Тобто, наприклад, на гітарну секцію приходять теж африканки. Африканці, ну, це теж білоруси, наприклад, долучаються до занять. Але звичайно, що найбільша кількість це українці. І хоча ми якось не робимо цей акцент, що це має бути українське для українців, воно само собою так виходить. Абсолютно, тому що тут є таке середовище, де ніхто нікого не оцінює, де немає конфронтації, що от ми українці, отут є поляки, а ми тут щось робимо своє. Українське, але воно абсолютно так виходить. Плюс, якби ці хор служить і гітарні заняття служать тому, щоби ми не вимагаємо це. Не ну знову ж таки, в Баобабі це не музична школа. Ми не вимагаємо такого високого професійного рівня. І передусім так, ці колективи сприяють інтеграції дітей. Українських дітей, звичайно, що вони, ну, хор, він теж існує, така календарна обрядовість, так, тобто вони все одно існують в цьому українському контексті. І що дуже важливо, що при Баобабі також є клас бандури. І це, мабуть, ну, таке єдине місце, де цей інструмент може існувати, тому що, ну, музична школа його немає в польських школах. Не вчать грати на бандурі, це дійсно український інструмент. І є вчителька, яка має учнів. Раніше були учениці, які приїхали з України і які продовжували ці заняття в Баобабі, але вони, власне, закінчили вже школи музичні. Хто онлайн, хто їздив в Україну здавати іспити, і частково створилось пізніше, власне, ну, то тріо, то квартет, такий теж музичний бандурний колектив. Натомість прийшли нові діти, для яких бандура, ну, тільки розпочинають свою історію, свою пригоду з цим інструментом. І ми б дуже хотіли ще більше розвинути бандурний клас, і це дуже, дуже важливо.
1: Так, і це власне є твоя теж і ідея, і твоє дітище, тому що ти також із своїми колегами з одної з учениць береш участь, співаєш і граєш в вашому квартеті «Барви». І власне це, зокрема, є результатом і продовженням, можна сказати, цієї програми. А чи, наприклад, можна сьогодні ще записатись на якісь заняття, чи цей набір він якби в процесі? Чи є якісь обмеження часові?
0: Так, можна зголошуватись на сторінці Гумофабер, є формуляр відкритий, він постійно діє. Можна записуватись. Ну, звичайно, що на такі заняття, як хор чи гітарний ансамбль, то навіть люди без досвіду, які ніколи не стикалися з музикою,

0: можуть прийти і спробувати. Ну, натомість, якщо йдеться про індивідуальні заняття чи бандуру, ну, то, звичайно, що люди можуть записуватись, але ми вже там робимо таку більш детальну анкету, розмовляємо з цими людьми, ну, які в них є цілі, чи є попередній досвід, тому що, в принципі, програма була створена для дітей, які вже мали досвід, тобто, які вже навчались в музичних школах, і щоб вони не закинули свої хобі, а їх, власне, підтримати, дати оцю небу, землю під ногами, так, то саме до таких вже дітей з, ну, з таким заавансованим, як це сказати правильно польською, ой, українською, вже, ну, якимось таким вищим рівнем ми їх підтримували. І якщо йдеться про ці індивідуальні заняття, ну, чи, скажімо, то так, якби, то ми вже там розглядаємо і дивимося вже, яка ситуація. Ну, і тоді теж вже відбираємо. Ну, а щодо бандури, то так, я так стала теж, скажімо, в мене немає вищої музичної освіти, але оскільки на цей момент в Любліні не було людини, яка б, ну, могла поділитися досвідом гри і навчити гри на інструменті, то так вийшло, що цей інструмент, я до нього повернулась, він до мене повернувся, через що я дуже вдячна долі, але зараз знайшлась професійна майстриня після з консерваторської освіти Зоряна Біловуз, тому вона якби вже продовжує більш професійно займатися з нами як з квартетом, так і з маленькими дітьми, які тільки приходять. Ну, їх небагато, троє тільки.
1: Я так розумію, що з цієї програми також відбуваються концерти, виступи. Чи приходять поляки, чи цікавляться тим, що, власне, чим ви займаєтеся, чи запитують, чи, може, відкривають для себе якісь сторінки української культури?
0: Ну, я думаю, що потрібно більше промувати все-таки. Ну, звичайно, що бувають. Якщо це є колективи, ну, там, хор, ну, ми як бандуристки часто виступаємо на якихось зовнішніх заходах, не лише в Баобабі. Та й в Баобабі, в принципі. Ну, тоді так, це, ну, часто буває різноманітна публіка і приходить, ну, до нас, як на бандурні концерти, на наш концерт теж прийшли поляки. І було цікаво, так. Ну, на початку це там переважно друзі, знайомі, ну, а пізніше там теж були люди, які просто, яким просто справді цікаво. Ну, хор, все-таки дитячий хор, він діє, ну, там, маленькі діти в молодшій групі, особливо їх найбільше, ну, тому це переважно такі концерти і виступи для батьків цих дітей, але, звичайно, вони часто, хор виступає на офіційних заходах, яке організовує консульство, коли є там різні офіційні дати, там День Незалежності, чи, ну, скажімо, річниця вторгнення, тобто хор часто якби бере участь в таких заходах. Однак, наприклад, якщо ще йдеться про бандуру, то окрім концертів, виступів, ми ще робимо майстер-класи гри на бандурі. І це дуже-дуже крута подія, якою дуже пишаюся, тому що справді приходять дуже різні люди, які просто цікавляться інструментами, цікавляться музикою. І, ну, у нас трапляється завжди магія на цих майстер-класах. Ми більш детально, більш глибше розказуємо про інструмент, тому теж запрошую слідкувати за сторінкою Баобабу.
1: А як думаєш, які є виклики теж для подібного роду ініціатив? От ми сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни говоримо про те, що, ну, там немає зацікавлення Україною в Польщі, що значно менше подій з українською тематикою відбувається. Але в той же час така програма, наприклад, як от в Любліні при просторі Баобаб, далі існує і є насправді потреба в них. Але як думаєш, от чи є справді якісь виклики щодо цього середовища українських підлітків, молоді, дітей, і чи якось можна їх подолати взагалі?
0: Ну, так, викликів дуже багато, передусім, ну, таких інтеграційних викликів, тому що справді хотілося, аби, ну, по-перше, відкривати цю культуру полякам, але

0: Ну, я розумію, що на такі ініціативи, які є інтеграційно-мистецькі і десь більше інтеграційні, то ну, це може бути складно, тому виклик такий, щоб залучати, можливо, польських дітей, щоб, можливо, співати разом різні пісні. Мені здається, що якраз музика, спів спільних пісень, вона може. Ну, має більшу силу, ніж, скажімо, там якась розмова чи діалог, де всі теж якби ховаються за маскою мови, так, ввічливості, смолтоків і так далі. Натомість, наприклад, музика, пісня чи навіть там проведення часу з інструментом, вона якби поєднує в якийсь такий невербальний спосіб. І хотілося б, звичайно, більше, але. Ну, це виклик, як зацікавити поляків, як полякам зацікавитись, тому що наразі воно працює так трішечки, ну так, справді, так як ти сказала, віддаляється в таку односторонню сторону. Ну, можливо, інші мігранти теж долучаються. Наприклад, на майстер-класи з бандури приходили білоруси, і це теж для них було щось зовсім нове, хоча так, ніби ми для поляків всі зі сходу. Так, це такий один виклик. Інший виклик, ну, не знаю, можливо, деякі діти загалом лише на еміграції, українські діти для себе деякі відкривають українську культуру, якщо особливо приїжджали, ну, з таких російськомовних регіонів, то насправді вже тут якось шукають так своє коріння, і це теж цінно.
1: Ольга Мацюпа, «Баобаб Люблін», програма розвитку «Гомофабер». А на завершення ще одна розмова, і це буде Марія Капуста і Сергій Білозьоров, які займаються у Вроцлаві дитячим хором, бендом «Капуста Бенд».
2: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року. І це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей, от після от всього цього стресу, коли вони от раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок, від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим ж от таким своїм колом своїх людей. І звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені, і був, і залишається страх це втратити. Ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. І мені дуже хочеться, щоб завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони. Знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Це, бо якось все ж таки. Далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно
3: В
2: в
3: цій новій
2: школі,
3: реальності.
2: да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як, да, як вдома, якась захищеність, де от ми всі така родина.
1: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти, чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
3: Ну так, да, це в нас не просто хор, це в нас ми з самого початку так, так сталося, що це бенд.

0: ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. І тому ми граємо на музичних інструментах, діти, вчимо дітей грати на музичних інструментах.
1: Так, да, це ще не тільки через голос, а ще й через відчуття ритму. Ми багато уваги приділяємо, що таке ритм. От у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь шумовий хаос, звісно, багато уваги приділяється тому, що таке ритм, навчити їх відчувати ці інструменти.
0: І дуже дивує, що навіть маленькі діти в нас грають на перкусії, яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка, наш Єфім Щебликін прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон, Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику.
1: Гітарна секція у нас тут так постійно доповнюється, розвивається.
0: Бас, да, тобто багато-багато на клавішах, деякі пісні.
1: Ну от, да, до речі, хотілося б приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати. Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і співати він не сильно хотів. І тому він грав на, господі, на тамбуріні. Так, і дуже в нього це вдало виходило. І так, от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі, там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прям от хоче навіть продовжувати своє це музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також прийшов в хор таким 16 років йому було тоді, і він тик трішечки грав на гітарі. І я кажу, ну давай будеш якось пробувати там нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав, і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто, да, це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині
0: музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів, Капуста Бенд, виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
1: Сергій більше не розкажеться.
0: Да. Це почалося з Даха Браха, з виступу з Даха Браха.
1: Одразу такий дуже крутий старт.
0: Так, крутий старт. Це почалося прекрасної, неймовірної волонтерки, якого, да. А тоді вона починала з того, що вони робили намиста. Вона робила намиста і Даха Браха їх по всьому світу розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. От. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намиста. От. І

0: до того, що виявилось, що приїжджає у Вроцлав Даха-Браха, і можна було на оце намисто, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому Вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися, і Даха-Браха виявилися
1: Тобто,
0: неймовірними відкритими музикантами.
1: дуже таке, якби, питання. Намисто це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще співати.
0: І вони погодилися, і для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно відбулося.
1: Ми дуже вдячні Марко і всім дівчатам гурту. Вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
0: Так, і після цього якось це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже після цього ми заспівали з Калуш Оркестра, з Карна, навіть Карна, такий хард-рок, в іншому амплуа виступили, так нарядили дітей цікаво. От,
1: Бахрома.
0: Бахрома приїжджав, теж класно співали
1: Наш прекрасний Фотія.
0: Фосі Істаненка, да,
1: Ну, Вакарчук, це
0: Вакарчук,
1: взагалі
0: да.
1: такий дуже такий зворушливий для нас був досвід.
0: Да.
1: І
0: І,
1: красивий.
0: ну, і це ми когось ще забули по-любому. А, це Арсен Мірзаян був гурт Медхедс. І когось точно ще й забули, да, але все це стало нашим таким другою частиною нашої діяльності, такою особливою. От, і зараз накопичилися ці відоси. Ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий якби задум, наскільки він складний виявився. Тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От небагато, немало небагато, як то кажуть. От і настільки ж і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, ну, хочемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, щоб в неї хвилі знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і зрештою втілити нашу мрію доїхати до сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу
1: Ялу
0: Blue
1: Самарі.
0: Yellow
1: Ну, тут би
0: Submarine.
1: я хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але от оця ідея співпраці і співу з українськими зірками, вона починалася з того, і от якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок діти, от сам в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, у ці ніточки, і коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і от роблять ці тури на підтримку України, і коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування взагалі, заради чого ми от сьогодні все робимо, да? Тобто, коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це от ще як це певна причетність дітей до
0: Безпосередньо української музики,
1: так,
0: української
1: да,
0: культури,
1: культури, і ми дуже
0: на
1: вдячні
0: великих
1: тим
0: сценах.
1: виконавцям, всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей та для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні те, що в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але типу така, знаєте, видимість? Тобто, що от.

0: Ви український бенд, Капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, а ви займаєтеся там в окресленому місці і про вас знають. Як це виглядає?
1: Виглядає так, що нас всюди
0: На
1: запрошують.
0: нас запрошують набагато на різні і цікаві церемонії на усілякі
1: Ну, зазвичай це те, що все одно, це те, що пов'язано з українською
0: українською культурою.
1: культурою, з Україною.
0: Але не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста, і це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали,
1: Так, це
0: польські
1: от
0: школи.
1: наша фундація на базі, ну, не наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції сполячних «Пром». От ми дуже їм вдячні, завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І от да, вони люблять нас запросити до своєї школи, там до своєї школи, школа, в якій вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тобто це такий момент інтеграційний, коли наші діти якось от знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
0: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може, хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там
1: Так.
0: або переїжджає до іншого міста, як це є?
1: Або повертається в Україну. Звісно, є таке. Ми відкриті. У нас є якби такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прямо з самого початку. А так, це доволі така гнучка, жива. Такий живий організм, який постійно кимось поповнюється, хтось дійсно виростає або переїжджає, або якісь там навчання в нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка Капуста Бенд, вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше звертати, писати на нашу інстаграм-сторінку. Ми знаходимося, у нас є адреса, це прямо в центрі міста. У нас таке приміщення за адресою Руська 46А,
0: Це
1: третій поверх.
0: саме те приміщення, яке нам надала фундація Пром,
1: Так, так.
0: дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4 роки
1: Чотири, вже
0: відбувається
1: більше ніж
0: це.
1: чотири, да.
0: Ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так що це там не зникне.
1: Ну, поки
0: Так,
1: що є. Ну,
0: так.
1: єдине, що, звісно, ми дуже інтенсивно ростемо, і нам стає там тіснувато. І нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фундації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад. Але дуже часто ми відчуваємо, що нам цього замало, особливо коли ми готуємося інтенсивно. Ми ще, крім концертів, у нас ще є такий напрямок. Ми робимо вистави. І там різдвяна вистава, а також у нас є різдвяна «Songs of Burning Heart», така дуже важлива для нас.
0: Велика вистава пісні палаючих
1: Так, і для тих
0: сердець.
1: вистав ми робимо декорації, і підготовка, вона вимагає більше часу. І отут ми
0: Хореографічні моменти, декорації, цілий сценарій неймовірний. Ми робимо цю виставу вже декілька років поспіль.
1: І тут нам на виручку приходить Фундація Україна,
0: Наче Україна дуже важливо
1: цукор.
0: грає.
1: Цукор. Це
0: Центр української культури
1: так.
0: при фундації України.

0: І вони, так, такі, можна сказати, наші
1: Дуже гостинно нас
0: партнери,
1: постійно
0: так, тому що вони
1: рятують.
0: завжди нам допомагають в плані там того, що провести додаткові репетиції, а також простір для тих самих виступів надають.
2: Марія Капуста і Сергій Білозоров, Капуста Бенд, Вроцлав, люди, які заснували цей дитячий бенд і займаються ним від початку повномасштабної війни. Цю програму вже зовсім скоро можна буде послухати на подкастах Польського радіо. А на сьогодні я з вами прощаюся, Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Як відкрити власну справу у Польщі? Сьогодні в нас історія українців, які не лише відкрили власний бізнес, але тепер і допомагають це зробити іншим. Це програма «Ми у Польщі», мене звати Світлана Мялик, і мені приємно представити сьогоднішніх наших гостей. Це Денис Габріель, співзасновник та керівник бухгалтерської компанії. Вітаємо. Вітаю. І Вікторія Полив'яна, теж співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. Вітаємо.
1: Вітаю.
0: Почнемо одразу, мабуть, з вашої історії. Як ви опинилися в Польщі? Як давно, власне, і як виникла ідея працювати саме в цьому напрямі? Де ви раніше працювали до того? Давайте, мабуть, Денис, Вікторія, хто починає першим?
1: Давайте
0: пані
1: тоді
0: Вікторія.
1: Так, я приїхала в Польщу після початку повномасштабної війни. На момент мого приїзду я ще навчалася в Києві на спеціальності облік і аудит. Власне, продовжила навчання в Польщі і також паралельно знайшла роботу бухгалтера.
0: Тобто, ти у Варшаві?
1: В Варшаві, так. Спочатку працювала асистенткою в бухгалтерії, потім уже самостійним бухгалтером і згодом стала головним бухгалтером.
0: Цікаво. А ви як, Денисе, як у вас було?

0: Моя історія в Польщі почалася трошечки раніше, десь у 2014 році. Я приїхав сюди спочатку на навчання, після чого вже, можна сказати, почалася така більш кар'єрна стежка. Досить багато років я пропрацював в одній сервісній компанії, представнику великого виробника офісної техніки. Після чого потрапив на роботу до однієї компанії, яка нас з Вікторією разом і звела.
1: Так.
0: І в процесі роботи, в якій вже сформувалося наше бачення і народилася ідея.
1: Так. Все ж таки, от коли оця з'явилася думка, чому б не створити щось своє, та? Власне, поєднати ваші знання, так, уже певний досвід. Тому що, от як ви сказали, що у вас, пані Вікторія, бухгалтерський, так, напрям, так. А у вас, пане Денисе, у вас більше там маркетинг, комунікація, так, і наскільки я розумію. Угу. Тобто, от як зародилася ця ідея? Ви пам'ятаєте, що от ви там сіли? Чи хто перший придумав це?
0: Важко назвати точний момент, коли вона народилася, тому що такі ідеї зазвичай в певному процесі виникають самі по собі. Тобто, працюючи довгий час, стикаючись особливо, як я, так і Вікторія, з більш навіть управлінськими елементами компанії, в якій працюєш, починаєш формувати з часом якесь власне бачення, усвідомлювати можливі розбіжності, формуєш уже відчуття власного потенціалу для того, щоб реалізувати своє бачення цього ж. І в результаті цього вже виникає і бажання, і мотивація.
1: А чому саме от бухгалтерський напрям? Тобто ви побачили, ну, власне, що є такий запит на ринку, так? Бо, наприклад, я знаю, що от в Україні важко знайти бухгалтера хорошого. Та, мабуть, в будь-якій країні. Але бухгалтери потрібні, тому що будь-який бізнес, будь-яка компанія не може існувати так без людей цієї професії, власне. Вікторія.
2: Ну, так, для мене це було продовження моєї професії. Тобто я хотіла надати підприємцям підтримку і допомогу. Тому що в багатьох компаніях, які і в Польщі, і в Україні, якщо ми говоримо про аутсорс, їхніми власниками не є бухгалтери. І є багато нюансів, які вони не розуміють. І, на мою думку, найкраще послугу надасть бухгалтер. Тому все-таки і з'явилось бажання допомогти підприємцям і відкрити компанію.
1: Що було найскладніше на старті, Денисе?
0: На старті, мені здається, що найскладнішим було відчуття моменту, коли ти одночасно і будуєш компанію, налаштовуєш процеси і вже обслуговуєш перших клієнтів. І мені здається, що це одне з найважчих відчуттів. Чи ти впораєшся взагалі з тим, щоб це поєднувати?
1: А інвестор? Ви знайшли інвестора для відкриття? Чи потрібен такий інвестор?
0: Залежить,
1: щоб відкритися, чи це якісь власні ваші заощадження?
0: Насправді дуже залежить від виду бізнесу, бо абсолютно різні бізнеси мають абсолютно різні пороги входу, можна так назвати. Тобто мінімальний якийсь поріг початкових вкладень. В нашому випадку ми починали повністю самостійно.
1: Це заслуговує на повагу, так, Вікторія. Щось хотіли додати?
2: Так, починали просто з домашнього офісу, зі своїх домашніх ноутбуків, і так виросли в компанію.
1: Скільки у вас людей працює зараз?
2: На даний момент ми працюємо вдвох для того, щоб надати збалансований такий облік повний. І в майбутньому плануємо вже затруднити людей.
1: Так, у вас компанія доволі молода. До речі, вона так DV називається, так? Це ваші ініціали. Тому що ви не тільки, я так розумію, по роботі разом, ви ще й в житті разом. Так? Це теж, до речі, такий, знаєте, виклик, не всі справляються, тому що постійно разом. Чи ви якось розділяєте, там, я не знаю, там, поділений день там, на особисте і на професійне? Чи воно все так перемішане?
0: Мені здається, воно все складається самостійно, природно і органічно. Головне, щоб між людьми була іскра.
1: Так, і почуття.
2: Ну, і так, ще дуже великий плюс те, що в нас розділені окремо зони відповідальності. Тобто, якщо я знаю, що за маркетинг відповідає Денис, за ним в маркетингу залишається останнє слово, за мною в бухгалтерії. Тому не виникає конфліктів в бізнесі.

0: І в особистому, відповідно, це не переноситься.
1: Так, ну, до речі, дуже хороший рецепт, так, праці разом. Чи були моменти, які, я не знаю, вас засмучували на початку відкриття? Там, можливо, ви подумали, та ну для чого, не будемо це все робити, там якась проблема, чи було таке, якісь складні процеси?
2: Мені здається, що особисто з

0: ідеального моменту, бо його не буде.
1: Тобто ви говорите про те, що треба було раніше починати, так?
0: З певними рішеннями не завжди варто затягувати, скажімо так.
1: Але так, ми зараз трошки перейдемо до таких, скажімо, більш мотивуючих речей там, так, для людей, які, наприклад, хочуть відкрити бізнес, тому що ми знаємо, що українці в Польщі, в принципі, дуже активні. І про це говорить і польська влада, і це видно польському суспільству. Ми бачимо, як багато бізнесу, там і салони краси, і ресторанчики, і кав'ярні. Я вже не кажу там про IT і так далі. Тобто це фактично українці відкривають бізнес в різних сферах життя. І для тих людей, які, наприклад, тільки хочуть це зробити, да? Для тих, хто, можливо, прийшов той момент, коли людина хоче це зробити. От давайте тоді, з чого варто починати? От людина каже, я хочу відкрити власну справу. З чого треба починати? Так, хто зараз? Вікторія, так.
2: Сісти і прорахувати бізнес-модель. Насправді це не так складно. Можна звернутися до спеціалістів, подивитися, чи є попит на ринку, спробувати, можливо, співпрацю з якимось бізнесом, запропонувати свою допомогу. Дуже часто клієнти десь працюють або звертаються до своїх колег, щоб, наприклад, як дуже часто з ресторанним бізнесом, щоб переглянути цей внутрішній світ. Зрозуміть для себе, чи готові ви це витягнути самостійно. А вже після цього можна звернутися на консультацію до бухгалтера і обговорити податки, як відкривається бізнес, які є нюанси.
1: Тобто, от, якщо якісь базові речі, які потрібно з'ясувати до того, як зареєструвати діяльність, це що?
2: Чи є попит на послугу? Чи з ціною, яку ви хочете запропонувати для ринку, вам це оплатиться, тобто чи буде для вас прибутковим, і відповідно, чи витримаєте ви морально?
1: Та я думаю, що третє це так важливо.
0: З дозволу, щоб я додав до цього списку.
1: Пане Денисе, так.
0: Обов'язково сформувати для себе, і це сам був здивований, бо певний момент цей етап також проходив, сформувати для себе, це не так складно, як здається на перший погляд, портрет свого клієнта. Тобто, кого ми бачимо на власному порозі, можна сказати. І вже виходячи з цього, це дуже допоможе нам далі формуватися вже як компанії, як бренду.
1: Ну, тобто, такий уособлений, скажімо так, образ. Та? До речі, і медіа також, вони коли, все так, вже трошки внутрішньої кухні, завжди формують образ слухача, слухачки і так далі. Тобто, щоб розуміти, так, розуміти, для кого ми працюємо насамперед. Які форми ведення бізнесу у Польщі найчастіше обирають підприємці-початківці і від чого це залежить? Можливо, українці обирають от більше якісь форми бізнесу саме в Польщі тут?
0: На даний момент цю статистику засунула в інший бік війна і пов'язані з нею законодавчі спрощення, які Польща ввела в 22-му році, зокрема, дозволивши всім громадянам України свого часу реєструвати відповідник нашого ФОП українського. І дуже масово люди насправді кинулися скористуватися цим. І
1: але це зараз уже все, та? Статус Укр вже не дає можливості.
0: Тільки статус Укр дає можливість,
1: а тільки статус Укр дає,
0: карта по ньому отримана.
1: Так, а решта не вже дає ні. Вже.
0: Угу. Решта повернулася вже, власне, до стандартних законних вимог. Але це дуже сунуло статистику саме в сторону одноособової діяльності. Бо раніше вибору як такого
1: ЄДГ,
0: не було.
1: Це ЄДГ, так?
0: Так. Угу. Раніше вибору особливого не було, залишалися тільки так звані спілки капіталові, тобто акційна з обмеженою відповідальністю. Це була найчастіша форма, бо не кожен має постійне проживання чи карту поляка, щоб реєструвати одноособово.
1: Наскільки от складно українцям розібратися, можливо, не складно, в податковій системі Польщі, так, в правилах, в внесках і так далі. І от все-таки оце законодавство, яке в Україні, яке в Польщі, наскільки воно різниця між собою? Чи, в принципі, ці базові речі, вони однакові? Пані Вікторія.
2: Базові речі насправді однакові. Єдина порада для підприємців – це просто прочитати базу, тобто від чого формується податок, що це за податок і вимоги до їхньої діяльності. Цього на початок більш чим достатньо. І якщо підприємець ознайомиться, які є початкові вимоги, йому набагато простіше працювати, у нього немає.

0: Помилок, так варто ще зазначити, що в Польщі дуже лояльно ставляться до помилок. В підприємців в перший рік є право на помилку. Тобто, якщо підприємець зробив помилку, він побачив це, він може звернутися і вказати на цю помилку, штрафу взагалі не буде.
1: Ну, є ж податкові пільги, наскільки я знаю, так, для тих, хто відкриває тільки діяльність.
0: Так, додатково ще є пільги. Пільги саме йдуть для ЗУСу на старт. Перші 6 місяців, потім 24, і вже далі звільняється від пільг.
1: Угу. Розуміємо, що без бухгалтерії бізнес, ну, фактично неможливий, так, як от і справа, компанія, діяльність і так далі. Що саме підприємець має знати про бухгалтерію от в Польщі, навіть якщо розрахунки всі робить, ну, людина професійна, так, яка залучена до роботи?
2: Денисе. Стосовно бухгалтерії, перш за все, підприємець не має знатися абсолютно на всьому. Але дуже-дуже рекомендованим є саме той хоча б поверхневий рівень, базовий, до того моменту, щоб підприємець міг об'єктивно приймати рішення по своєму бізнесу і підбирати собі необхідних людей.
1: Якісь тренінги ви проводите чи ні для цього?
2: Думали б над цим.
1: Ні, ну, я думаю, це було б корисно, насправді, бо наша програма не така довга, вона 25 хвилин всього, і тут ми якби поверхово трошки говоримо, ну, я маю на увазі більш така ознайомча, базова, але я думаю, що такі тренінги були б дуже всім цікаві.
2: Що хотів би додати з вашого дозволу, стосовно того, що підприємець мав би знати, я продовжу тезу Вікторії, по відношенню саме до податкового органу, не сприймати його як каральний, бо це абсолютно не так. І другий момент, особливо, якщо підприємець іноземець, потрібно готуватися до того, що адміністративне середовище і процедуральне середовище тут зовсім інші. Тобто, навіть якщо
1: ніж,
2: в базі,
1: ніж як в Україні,
2: так,
1: та, ви
2: якщо в базі ми навіть суть податку маємо таку саму, то обв'язка системна навколо неї зовсім інша.
1: Цікаво. А помилки, от які найчастіше роблять помилки? Люди, які відкривають чи вже відкрили бізнес, от якщо, наприклад, там до вас звертаються, чи з вашого досвіду навіть в попередній роботі? Вікторія.
0: Найбільша помилка, якщо говорити саме за податки, це неправильно обрана форма оподаткування. Тому що спирається на досвід друзів, сусідів, колег. І не прораховують самостійно, тому що, знову ж таки, є різні пільги, і для кожної людини податок буде рахуватися інакше. Наступний момент – це те, що не прораховують економіку свого підприємства. Ну, в нас був цікавий досвід з клієнтом, який вирішив зробити імпорт з України. Фактично, спочатку товар возився з Китаю в Україну, платилось мито, потім возився в Польщу, платилось мито. І тут він відкрив фізичний магазин. Відповідно, фізичний магазин ніхто не бачив, не було настільки багато продажів, і клієнт просто пішов в мінус за півроку.
1: Ну так, тобто цей вже товар став золотим, можна так сказати, так. Да, насправді. Так, цікаво, до речі. А от якщо говорити про... Я так розумію, що ви працюєте з українцями і з поляками ж, так?
2: Так.
1: Тобто у вас немає різниці тут. Якщо говорити от про, скажімо так, проблематику українських підприємців, польських підприємців, є якісь, якась різниця?
2: Стосовно цього... Я би не сказав, що різниця настільки разюча, враховуючи попередні слова про адміністративно-процедуральне середовище, яке для багатьох українців все-таки може бути новим і незвичним.
1: Мені здається, тут я вас перепрошую, що тут ще легалізація відіграє роль, тому що
2: абсолютно.
1: Для українців це часто, тим більше зараз, дуже є проблематично. Ну, наприклад, там очікування, дуже довгі карти там тимчасового побиту, так?
2: Це гальмує, насправді.
1: Гальмує, так.
2: Дуже часто що... підприємця.
1: Я, наприклад, дізналась нещодавно, що виявляється, от українці часто беруть, як це називається, франшиза, жабку, так? І не можуть найняти працівників, які, наприклад, на певній формі легалізації. Тобто там має бути або громадянство, або, я так розумію, сталий побут. А от такі тимчасові речі, вони абсолютно не котуються там.
2: Власне, проблема в тому, що зараз всі українці без винятку, які не мають сталого побуту тут, не мають права оформляти на роботу, якщо ведуть одноособову діяльність. Іноземців інших. Вони можуть брати тільки...
1: Це не так давно змінилося.

0: помилилась, так?
1: В березні,
0: березні
1: 25-го, 26-го, перепрошую.
0: 26-го року, так. Тому що до того більш-менш було лояльне законодавство для українців, тобто статус УКР, тимчасовий побут, так, вони, в принципі, більш-менш нормально.
1: Ми, до речі, стосовно цього отримали, багато питань отримали від наших клієнтів і зверталися окремо напряму до Міністерства про відповідь, до Міністерства родини, праці, політики, сполучених, і отримали підтвердження, що, на жаль, за відсутності постійного проживання самого підприємця неможливо оформити іноземця на роботу.
0: Дуже цікаво. Як виходити з цієї ситуації?
1: Рятує, з одного боку, якщо потребуємо працевлаштовувати багато персоналу, то реєструватися в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Воно стає окремим
0: тобто
1: суб'єктом. Тобто
0: змінювати форму, так? Форму реєстрації. Якщо говорити про ставлення до українців, які відкривають власний бізнес. Ну, ми навіть з вами до ефіру трошки так говорили про певну зміну ставлення до українців, цю хвилю хейту і так далі. Якось на вас це позначається? От, на те, що ви, українці, які заснували власну компанію, відкрили бухгалтерську, тобто надаєте допомогу, в принципі, всім, без винятку, там, українець, поляк, або там інша національність і так далі.
1: Поки дякувати Богу, ні. Маємо також кількох польських підприємців на обслуговуванні. Звертаються місцеві підприємці. На даний момент натяку на це не було.
0: Щодо, от ми ще впустили, знаєте, питання мови. От наскільки підприємцям, чи тим людям, які хочуть ним стати, відкрити бізнес, важливо знання польської мови? Вікторія, попрошу вас прокоментувати, тому що це все дуже багато, от відкриття бізнесу, це багато документації, так? Тобто треба, по-перше, читати, розуміти, що ти підписуєш, так? Яка форма, навіть форму прочитати, там, так? Яку форму обираєш і так далі.
2: Якщо говорити про сучасний світ, то насправді все дуже просто. Зараз всі внески доступні онлайн, з ними можна з документами ознайомитися також завчасно, перечитати, відкрити Google перекладач, перекласти собі документи. Так само можна надавати і відповідь державним органам. Єдине, що якщо це все-таки стосується державних органів, наша рекомендація – це звертатися до спеціалістів відповідних, до бухгалтерів, юристів, адвокатів, які можуть сформулювати відповідь і надати її органу. А в цілому, якщо говорити про контракти, договори, також залучати адвокатів, які можуть ознайомитися з тим чи іншим форматом і порекомендувати клієнту підписувати чи ні, пояснити, що, про що йдеться в договорі.
0: Ну так. Ну, от, ви говорили, до речі, що просто, щоб не сприймали, так, власне, як каральний орган певний, так, і податкову, і інші органи. Але тут дуже важливо, ну, якби незнання законодавства, воно не звільняє від відповідальності. І навіть, от, як ви, Вікторія, говорили, що там перший рік може бути якась помилка, і про неї варто повідомити, і не буде відповідальності, то якщо це наступні роки буде, то відповідальність вже буде приходити. От тут наскільки все ж таки важливо перед тим, як почати власну справу, власний бізнес, добре знати законодавство все ж таки польське. Добре, якщо ти можеш там найняти юриста, правника, який буде постійно з тобою. А якщо ну, нема таких можливостей, скажімо так, якщо власними силами відкриваєш справу, тобто немає інвестора, який фінансує всі ці питання, тому що це все не дешево, скажімо так.
1: Я не скажу, що це прямо критично, якось навмисне завчати, вивчати законодавство, але однозначно рекомендую ознайомитися з ним хоча б на базовому рівні. Але другий момент, продовжуючи думку стосовно некарального органу, податкова насправді дуже відкрита на питання. Тобто, кажучи простою людською мовою, вони охоче відповідають навіть на дурні питання.
0: І для них краще навпаки, дурних питань не ставити.
1: Звісно. Так? Для них навпаки краще, якщо підприємець запитує, тому що вони не мають на меті його карати. Угу. Вони мають на меті тільки дотримання того законодавства, яке нас зобов'язує. Окрім того, все одно в будь-якому разі варто ознайомитися з базовим законодавством. Органи своїми відповідями в цьому однозначно допоможуть. Рекомендую взагалі користуватися всіма державними перезаконами.

0: все інструментами, які для нас доступні. Так. І ще один, наприклад, дуже важливий істотний момент в комунікації з державними органами, те, що я багато чув від підприємців-іноземців, чого вони побоюються, що вони не зможуть, наприклад, сформулювати якийсь офіційний лист, як це можна назвати, канцеляритом, тим, до якого ми, наприклад, в нас вдома часто звикли. Хоча тут зовсім не присутнє явище переваги форми над змістом. Тобто тут важливо, що саме ми кажемо, а потім уже як ми це оформлюємо і як доносимо до органу.
1: Так, це цікаво. Якось так трошки підсумовуючи, вже у нас буквально 3 хвилинки до завершення. Якщо б ви повернулись в той день, коли вирішили так відкрити власну справу, от що б ви тоді самі собі сказали, можливо, да? От, з огляду вже на нинішній досвід, тому що компанія ваша існує з 25-го року, так? Угу. Так, Вікторія, можливо, ви?
2: Ну, я б сказала, що не боятись, просто
1: не бійся, просто так.
2: Рухатися вперед і працювати.
1: Денисе,
0: я б додав до цього насправді ще те, що я на початку згадував, тобто не чекати ідеального моменту, бо його ніколи не буває. Але і з іншого боку, аналізувати і не форсувати рішення, які можуть потім дуже дорого обійтися.
1: Так, ну це так, знаєте, таке соломонове рішення, так якби, да? Три речі на сам кінець, щоб ви порадили українцям, які в Польщі, які думають, хочу відкрити свою справу, але боюсь це зробити.
0: Перше з них Вікторія озвучила. Не
1: так,
0: боятися.
1: Не боятися. Так.
0: Ставити питання, звертатись до спеціалістів. І саме дуже-дуже істотне, не боятися комунікувати з державою. Вона насправді з розкритими обіймами.
1: Так. Тож, власне, бізнес в Польщі – це що? Це передусім можливість чи це ризик все ж таки?
0: А, це таке інь-і-янь, гармонійне поєднання одного з іншим.
1: Так? Так. Ви погоджуєтесь, Вікторія, так? Дякую вам, дякую за те, що трошки занурили нас в світ від можливості відкрити власну справу, власний бізнес в Польщі. Я думаю, що багатьом українцям це цікаво, тому що все більше людей задумуються над цим, замислюються. І війна в Україні триває повномасштабно, і пройшов вже 5-й рік, бачите, певний процес адаптації українців в Польщі, інтеграції в польське суспільство, і багато хто вже має знання, досвід і бажання відкрити власну справу, але дещо в чомусь остерігається. Власне, про все це ми сьогодні і говорили. Я нагадаю, що нашими гостями були Денис Габріель, співзасновник і керівник бухгалтерської компанії, і Вікторія Полив'яна, співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Полудень у Варшаві. Доброго дня і ще раз тим, хто з нами. Доброго дня заново тим, хто приєднався. Час на випуск новин. Це Польське радіо для України. І перед мікрофоном для вас працює Ірина Іщешин. Поїхали. Вишеградська група може знову відігравати значну роль в регіоні. За аварії на залізничних переїздах присуджуватимуть тюремний строк. Польський уряд готує додаток про загрози. Вишеградська група знову може відігравати значну роль у Центральній Європі. Так вважає чеський аналітик Філіп Нерад. Прем'єр-міністри Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини зустрінуться сьогодні у Братиславі. За словами експерта, переговори можуть сигналізувати про політичне перезавантаження формату. Аналітик зазначив, що політичний потенціал Вишеградської групи був обмежений напруженими відносинами між Польщею та Угорщиною, а зміна уряду в Будапешті дозволила повернутися до співпраці. За його словами, на нижчих рівнях формат продовжував функціонувати, але вирішальним залишається рівень лідерів. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш оголосив, що країни шукатимуть спільної

0: Позицій щодо майбутнього бюджету ЄС до прем'єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини сьогодні приєднається і прем'єр-міністр Ірландії. Саме вона зараз головує у Раді Європейського Союзу. Польський уряд хоче, аби до кінця року був готовий додаток для попередження мешканців про загрози. Про це в ефірі TVP-Info повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації В'яслав Щепанський. Йдеться про те, що приймач, яким сьогодні є телефон, також видавав звуки попередження і вібрував. Кожен поляк має почуватися у безпеці. Перш за все йдеться про впровадження такого додатку на східних воєводствах. Вони під найбільшим ризиком. Потім це пошириться на усю Польщу.
1: Мовимо, ściany wschodniej, one są najbardziej zagrożone, potem dla całej Polski.
0: Додаток розробляють спільно із заступником міністра внутрішніх справ, а також урядовим центром безпеки та державною пожежною службою. На наступному засіданні Ради міністрів Міністерство інфраструктури представить остаточний проект пропозицій щодо посилення правил перетину автомобільних та залізничних переїздів. Про це оголосив міністр Дар'юш Клімчак. Водії, які в'їжджають на червоне світло або коли шлагбауми опускаються, можуть втратити свої водійські права. Дар'юш Клімчак також зазначив, що є і інша пропозиція.
2: Друга справа, яка є узгодненням.
0: Іншим аспектом, який ми узгоджуємо із міністром юстиції, є зміна кримінального кодексу. Стосуватиметься тих водіїв, які створюють загрози наземному руху. Будуть суворіші покарання, тюремне ув'язнення для того, хто спричинить катастрофу. Також заборона на кермування транспортним засобом.
2: Катастрофи в руху лондовим. З другої сторони, квестія зв'язана з заказом проведення поїздів механічних.
0: Від початку 26-го року до кінця серпня на переїздах сталося 130 аварій. Життя втратило понад 30 людей. Кількість аварій на залізничних переїздах зростає і не лише у Польщі. Лише на Львівській залізниці, яка охоплює 7 західних областей України, торік сталося 28 таких ДТП проти 15 роком раніше. І тут має бути інформація про погоду. Саме так, у Варшаві наче трохи розвиднілося, вранці дощило, зараз доволі багато сонця, тож кому його бракує, рушайте до Варшави. Загалом, сьогодні вздовж узбережжя, на півночі, ближче туди до моря, температура коливатиметься в межах 17 градусів. Загалом по всій Польщі має бути 21 градус, на південному сході, зокрема, також, тож високих показників сьогодні аж занадто немає, так само, як немає занадто малих. Щоправда, кажуть, температура у передгірних районах вночі може опуститися лише до 6 градусів тепла. Завтра на півдні країни синоптики кажуть, будуть сильні зливи, тож підготуватися з парасолькою чи, не знаю, гумовими чоботами не завадить. Така температура, така погода і такі новини. Чуємося о 14:00.

0: No, może jednak zajrzę do słownika. Widzę. Ruch powietrza powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego на поверхні Землі. Ну і все ясно.
1: Та не до кінця, але може нам приклади і цитати допоможуть.
0: Над морем під час штормів вітер віє направде сильно, Давид Міньковський, ніц. В певній хвилі подмух вітру порвав кілька кольорових білетів і унісу є на шосе. Ян Юзеф Щепанський, «Польська єсінь». В roku jabłoni kwiaty kwitną krótko, lecz najpiękniej często ścina je mróz albo strząsają gwałtowne wiatry. Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy. Wiatr, który nosi różnego rodzaju przedmioty, ma również znaczenie oczywiście przenośne. Wiatr taki rozumiemy jako tendencję, prąd, zjawisko, które wywołuje pewne zmiany w jakimś środowisku. I znów nie do końca wszystko jasne, ale pomoże były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Aleksander Kwaśniewski, który w jednym ze swoich przemówień wyraził się tak. To z Polski zaczął wiać wiatr wolności, który poniósł się na cały obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Klub dosięgnął wiatr zmian, zarówno pod względem kadrowym, jak i finansowym.
1: Oj, zdaje się, że to nie dużo pozytywny wiatr był.
0: Pisał kiedyś Dziennik Polski. Tak, możemy przypuszczać, że ten klub, nie wiem jaki to był klub, czy piłkarski, czy taneczny, czy brydżowy, ale najprawdopodobniej ten wiatr historii po prostu go zmiótł. Wiatr ma również znaczenie trzecie, to specjalistyczny termin łowiecki. Wiatr w tym ujęciu to węch zwierzęcia, również zapach właściwy danemu zwierzęciu lub człowiekowi. Taki wiatr wyczuwany jest przez zwierzę, a człowieka, który ma dobry węch, również może być wyczuty.
1: A to dużo ciekawe znaczenie, jakiego nie mają w słowniku ukraińskiej mowy.
0: Z wiatrem często zmagają się żeglarze, jeszcze do tego wrócimy, wiatr wiejący wprost w rufę lub wprost przeciwnie, a tymczasem jedna gaduła zostawia wolną przestrzeń drugiej gadule. Prosimy, gaduło Janu Stępniewicz.
1: Dziękujemy balakunę Marcinę Gaćkowski. Balakunka Jana Stępniewicz zaglądaje do słownika ukraińskiej mowy pod redakcją profesora Bilodida do elektronnego wariantu tego 11-томника. Вітер – це теж хлопець, пацик, якщо вже перекладати фацет, так, відповідника шукати точного в українській мові. Іменник чоловічого роду іншими словами. Вітер – більший або менший рух потоку повітря у горизонтальному напрямі.
0: Święte słowa.
1: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Тарас Шевченко знову нам допомагає.
0: Найлепший з можливих прикладів.
1: Вітер грайливо дмухнув йому в сіре обличчя теплими хвилями. Грайливо теж вітер може бути не тільки сердитий, але може грайливо віяти.
0: Ну, при відповідній прędkości вітерек таки може зробити з нами всього. Бавіся, як кот з мишкою.
1: А цікаво, як ми зрозуміємо ось цю цитату з Васильченка. Вхопила вона ту мітлу і вітром за ним. Що це означає? Вітер дуже швидкий, певно, був, якщо одразу вітром за ним, тут навіть дієслова немає.
0: Означає то, що хтось мав поважні клопоти.
1: Так, той, за ким вона мітлою вітром, правда?
0: Навіть не jestem певен, чи мітла вийшла з того цього.
1: Є словосполучення та усталені звороти з вітром.
0: Очевидно, множство.
1: І спробуємо в таку гру пограти з тобою.
0: З радістю, добре? Завжди.
1: Я буду озвучувати ці словосполучення і звороти, а ти вгадуй, про що саме йдеться. Можемо так? Домовитися? Вітер у голові у когось грає, або просто вітер в голові.
0: Mówimy tak o kimś, kto nie prezentuje wielkiej powagi, niezbyt twardo stąpa po ziemi i nie grzeszy również odpowiedzialnością, zgadłem.
1: No super, to ktoś lekkoważny i nieseriozny.
0: Proszę na mnie tak Dziękuję. Nie patrzeć.

0: Ні-ні, я просто дивлюся, що нам Марко Вовчок написала. А парубки ті, сказано, вітер у голові, молоді, видрили десь музики і повели молодих по село, гукаючи і співаючи.
1: Багато приємно.
0: У парубків вітер в голові. О, вітер свище у кишенях. Угу. Це в кого вітер свище у кишенях?
1: Ну, повинен там бути грубий випханий портфель з крокодилої скури, але нестети, ренка не потрафі його вимацати найвижай якісь там 20 грошей.
0: Так, і про це теж писав Нечуй Левицький. В її батька і в неї...
1: Спочуємо, пані, Нечую.
0: Ну, батькові і їй, тобто героїні цієї цитати, давно вітер свистів у кишенях. У Гончара сухарі вийшли, махорки катма, вітер у кишенях гуде. О, тобто він не тільки свище, він гуде.
1: Ну, то ж вищий ступінь.
0: Вітром підшитий або ж підбитий одяг.
1: Так, є. Ну, такий, наприклад, плащик вітром підшити. Польщина również зна ten фразеологізм. Бабця так до мене мовила: як ти виходиш? Przecież to jest wiatrem wszystko podszyte. No to przecież nie chroni w ogóle przed zimnem, przed deszczem i przed wiatrem.
0: Вітром підшита свитина, літня, китайча, так хустка, не дуже десь гріли. Коцюбинський.
1: Ну, не дуже.
0: І теж так можна сказати про людину, що вона вітром підшита. Ну, це те саме, що вітер в голові у цієї людини свище, або ж навіть гуде. А звідки вітер віє?
1: Звідки ноги ростуть.
0: кидати на вітер гроші теж можна. Але не бажано.
1: Незбит жательні і ґрунтовні планувати свої видатки.
0: Або ж можна кидати на вітер слова. Тобто обіцянками так сипати, потім їх не дотримуватись.
1: Ну, можна, але чи випада?
0: Ні, зовсім. Куди вітер віє, куди вітер дме? Ах, куди вітер віє, я знаю. Так, коли ми, наприклад, маємо на увазі, що ми розуміємо, в чому справа, до чого хилить наш співрозмовник. Я знаю, куди вітер віє. Ловити вітри, і це для мене було відкриття, ловити вітри, тобто бути неуважним. Так, сидіти, наприклад, на уроках і ловити вітри.
1: Перше слышу, мовлюсь, щиро. І не jestem певен, чи вийде то на стале до моєго словника. Хіба ж мені припомниш.
0: Гаразд, але я запам'ятаю це слово сполучення «ловити вітри», воно мені сподобалося в цьому.
1: Трактую це як обітниця і мам надію, що не жуцаш слов на вітр.
0: Ні-ні-ні. На всі чотири вітри.
1: Мам вийти?
0: Ні, але добре ти розкусив значення, тобто в будь-який бік, куди хоч. Іди на чотири вітри, так,
1: ну,
0: наприклад.
1: Посилай,
0: це не до тебе,
1: не посилай,
0: не до тебе.
1: В прямому ефірі.
0: Щось може піти за вітром.
1: То значить?
0: Ну, припасти, іншими словами.
1: Ах так.
0: Шукати вітра в полі.
1: Ну, власне, шукати вітру в полі, również з нами в польщині, то również спільна варства фразеологічна.
0: І знову Марко Вовчок. Така вона була панночка тая, що присягала любитиму, наче на добрий день віталася, а по добридню та й шуги. Бувайте здорові, шукайте вітра в полі.
1: Ану, власне, так то є з тими обітницями.
0: І останній зворот. Яким вітром або якими вітрами занесло кудись когось?
1: Bardzo grzecznie w ten sposób możemy się zapytać kogoś, w jaki mianowicie sposób i w jakim celu obdarzył nas swoim towarzystwem.
0: Tak, dziękuję. Oś takie znaczenia i переносні, і прямі ми знайшли у словнику української мови, в тлумачному словнику
1: і української мови. І варто було б, щоб там хтось відповідав в спосіб єднозначний і щирий, щоб не кренчив. Коли хтось кренчить, то мовимо, що заховує się як хорунгівка на вітрі. Часами в тих своїх przemówieniach naprawdę ponosi go natchnienie, mówi przepięknie, sypie słowami. Wiemy już wówczas, że ten ktoś złapał wiatr w żagle. Ale kiedy tak do nas gada i gada, może

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia, wiatr. Na początku tej audycji dwie gaduły bardzo długo mówiły, a teraz popłynęły wspaniałe dźwięki, wspaniały kontrast stylistyczny nam wyszedł. Najpierw Kwiaty we włosach, jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Czerwone gitary i przejmujący utwór duetu Krzysztof Klęczon, Seweryn Krajewski. A później powiał nam Witer.
1: Вітер від Парфенюка. І в цій пісні я зауважую, Марчине, актуальність, тому що і немає контакту в телефоні, і там такі різні моменти, пов'язані із гаджетами. До речі, гаджети і соціальні мережі дедалі частіше стають тлом оцих романтичних, драматичних, а часом трагічних подій, описаних у сучасних піснях. Якщо говоримо про рими, то вони дуже передбачувані. Без тебе я у полоні, і мене врятують тільки твої долоні. Так, але завдяки цьому теж пісня швидко впадає у вухо і десь там залишається, запам'ятовується.
0: А якщо мовимо о світі, не знаю, чи мовимо, але моглибисьмо, наприклад, порозмовити о світі, в якому не домінують ще гаджети всякого роду, urządzenia elektroniczne, które absorbują naszą uwagę, to przenieśmy się na chwilę do połowy lat 90. XX wieku i do pewnej bajki o pewnej księżniczce.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak.

0: Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat. Piosenkę z filmu animowanego o Pocahontas wyśpiewała w połowie lat 90. Edyta Górniak. Kolorowy wiatr, a wiatr to nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: І з'явиться це слово в нашому музичному уроці, тобто постійна пропозиція щотижнева.
0: А музична лекція з'явиться вже за кілька секунд.
1: В ефірі Польське радіо для України.
0: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski. Zaczynamy muzyczną lekcję języka ukraińskiego.
1: No i сьогоднішню пісню нам підказала погода. Вітер, вітрюган, вітрисько. Погода сьогодні вітрова.
0: I ten wietrzyk, wiatr, wiaterek poniesie nas dziś aż nad Morze Czarne, aż do Odessy, skąd pochodzi ten zespół. A jaki to zespół? Prosimy o przedstawienie.
1: Electro Birds. Така його назва.
0: Двох хлопаків – то Electrobirds, Андрій Єрмаков і Дмитро Діденко. Грають вони від року 2020, а więc już bardzo, bardzo długo. І що вони грають? Грають, proszę państwa, post-punka.
1: Так, найчастіше саме цей музичний жанр. І Electrobirds звучать в нашому ефірі час від часу, можна сказати, навіть часто.
0: Але листівки повинні ще кояжить наші дорогі слухачі і дорогі слухачки.
1: Зокрема, з нової гри «Сталкер». До початку повномасштабного вторгнення Electrobirds були електроптіцями. І писали вони пісні російською та англійською мовами. Лютий 2022 року підштовхнув до зміни не тільки назви, але теж мови пісень.
0: Так, а що вийшло з тою мовою, з тим язиком, переконаємо ще już за хвилину, коли будемо аналізувати текст. Найперше послухаємо пісеньки.

0: Ну і так звучить наша сьогоднішня пропозиція на мус-урок. «Вітер неси» від Electrobirds. Пісня свіжесенька з березня 2026 року. І рекомендуємо вам теж подивитися відеокліп до цієї пісні, який зробив Дмитро Лайко. Відеокліп в такому анімаційному стилі, дуже гарно.
1: Вітер нас вітше нещ, а ми біжемося до роботи, читаємо і тлумачимо. Пробуємо теж зрозуміти.
0: В коло життя летять ножі ніжно.
1: І уж пробує зрозуміти. До кренгу життя чуле влатую ножа.
0: Коло життя.
1: Кронг життя.
0: Так, і коли пошукати більше інформації про цей термін?
1: Кронг життя.
0: Ну, то можна, звісно, знайти релігійно-філософську концепцію про причинно-наслідковий зв'язок в природі, житті, яка візуально проявляється в мандалі. І це один із важливих символів буддизму. Тобто ми вже почали якби шукати сенсів в цій пісні.
1: Не помагаш. Читаємо далі.
0: Розсипається ртуть.
1: Розлива ще ртенч.
0: Квіти не знають, коли.

0: їх зріжуть.
1: Квіти не відомо, коли зостануть вщента.
0: Ну і тепер довша хвиля, такий довший момент. Може, два моменти, три і так далі.
1: О квітках буддистах зараз буде мова.
0: Ні, буде мова про пасивний стан.
1: Ого.
0: Так, пасивний стан у польській мові, він більш поширений, ніж в українській. Дієслова,
1: одважне слово,
0: які вимагають присутності підмета і доповнення у знахідному відмінку, можуть бути в активній і пасивній формі. Добре. У повсякденній розмовній мові найчастіше вживаються форми активного стану, які виражають такий природний стан речей. Виконавець дії є підметом, об'єкт діє чим? Доповненням. Наприклад.
1: Ян Матейко намалював той образ. Павел читав книжку.
0: І це активний стан. В пасивному стані цей порядок є зворотний. Об'єкт дії є підметом, виконавець діє доповненням. Або взагалі він пропущений у реченні. Наприклад.
1: Ten obraz został namalowany przez Jana Matejkę. Książka jest czytana przez Pawła. Замок został zbudowany в 16 веку.
0: І форма пасивного стану частіше використовується в письмовій мові, як мені здається, чи я помиляюся?
1: Не маю поняття.
0: Як утворюємо, так? Тепер коротка порада або коротка граматична така ремарка. Як утворюємо пасивний стан в польській мові? Пасивні форми від недоконаних дієслів, які відповідають на запитання «що робити», утворюються за допомогою допоміжного дієслова
1: «бич».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити форми минулого, теперішнього і майбутнього часу. Приклади нам все допоможуть зрозуміти краще.
1: Книжка була читана через Павла.
0: Минулий час.
1: Блок є писаний через знаного подорожника.
0: Теперішній.
1: Конкурс буде організований через учнів.
0: І це майбутній час. Пасивні форми від дієслів доконаного виду, тобто що зробити, зазвичай утворюються за допомогою дієслова
1: «зостач».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити лише форми минулого і майбутнього часу.
1: Образ został namalowany przez Jana Matejkę.
0: Минулий час, так?
1: Будинок ратуша zostanie zrekonstruowany przez німецьку фірму в przyszłości.
0: Так. І допоміжні дієслова
1: «бич» і «зостач»
0: відмінюється так само, як всі інші дієслова. За особами, числами, родами, часами, способами і так далі. Пасивні дієприкметники мають родові форми. В однині чоловічого та жіночого роду і в третій особі теж середнього. А в множині чоловічо-особові і нечоловічо-особові. Наприклад, чоловічий рід.
1: Зосталим запрошоним. Ти зосталиш запрошоним, он зостав запрошоним.
0: Тут маємо першу, другу і третю особу. Жіночий рід.
1: Я зосталам запрошона. Ти зосталаш запрошона, вона зостала запрошона.
0: Ну і середній.
1: Оно зостало запрошоне.
0: Так, наприклад, дітко зостало запрошоне на кінтербал. Або не зостало запрошоне. Чоловіча особова форма звучить так.
1: Ми зосталішми запрошені. Ви зосталіще запрошені. Панство зостали теж запрошені.
0: І нечоловіча особова форма, тобто група, коли ми говоримо про групу, в якій немає жодного представника чоловічої статі.
1: Ми зосталишми запрошоне. Ви зосталище запрошоне. Оне зостали запрошоне.
0: Ну і після цього довгуватого пояснення.
1: Трошки. Все мною прочитано і я все зрозумів.
0: Повертаємося до тексту пісні і нагадаємо ці перші три рядки, тому що ми поки що три рядки проаналізували і переклали. В коло життя летять ножі, ніжно розсипається ртуть, квіти не знають, коли їх зріжуть.
1: В круг життя чуле влатують ножем, розлива ся ртенть, а квіти не відомо, коли зостануть щента.
0: Так,
1: і тому так цвітуть.
0: Тому так цвітуть. Dlatego так квітно.
1: Далі.
0: Сонце лічить години в тиші.

0: весняних полів.
1: Сонце одліча години в тиші весенних пуль.
0: Дієслово. Лічити перекладаємо польською як?
1: Одлічать, одлічать години.
0: Тобто рахувати години, які нас відділяють від якоїсь події. Але теж можна вибрати дієслово.
1: Лічить.
0: Рахувати. Наприклад, від 1 до 10 можна рахувати, так?
1: Чи умієш лічить по-польську до 100?
0: Так, умію. Але варто теж звернути увагу, що є теж переносне значення слова.
1: Лічить.
0: Іншими словами, розраховувати на щось, сподіватися на щось, наприклад.
1: Умієш лічить, ліч на себе.
0: Якщо вмієш рахувати, то розраховуй на себе.
1: На себе треба розраховувати завжди. Лічу, що ще ми ще споткаємо.
0: Маю надію, що ми ще зустрінемося.
1: Я теж.
0: Отже, лічить, пам'ятаємо, що є це переносне значення. Повертаємося до тексту. І я почну відлік, переступивши побитий поріг.
1: І розпочне одлічання по перекроченню пообіяного прогу.
0: Ми часто говоримо про те, що в польській мові на особу вказує закінчення дієслова, і що особові займенники в цій мові не надто популярні з цими особовими дієсловами. Наприклад,
1: читам дуже цікаву книжку.
0: Тобто, я читаю дуже цікаву книжку, так? Це є перша особа однини.
1: Мишля о виправі в гури.
0: Я думаю про експедицію в гори.
1: Як спендиш вакації?
0: Як ти проведеш канікули? Але якщо ми хочемо підкреслити цю особу, особливо коли її протиставляємо іншій, то використовуємо особові займенники. Наприклад,
1: як спендиш вакації? Я планую виїзд над Балтик.
0: Ну і як ти проведеш канікули, перекладаємо так. Я планую виїзд на Балтійське море. Отже, в першому реченні «як спендиш» ми не вказуємо цього особового займенника, але в цій відповіді «я планую» ми говоримо, що ось я, так? Про себе говоримо. Добре, і тепер приспів.
1: А над Балтиком віє вітер.
0: Вітер неси мене.
1: Вєтшанєш мені.
0: Так, і така цікава цікавинка, тому що вітер в оригіналі, хоча якби це є звертання, але тут не вживається клична форма, кличний відмінок. Бо якби вживалося, це була б форма вітре, неси мене. Так само, як, власне, в польському перекладі. Поміж дощі монет, тобто вітер неси мене поміж дощі монет.
1: Поміж дещем монет.
0: Поміж списи Мінерв.
1: Мінзи вучня Мінерв.
0: Перш ніж усе мине.
1: Занім всього міне.
0: Ну і це слово.
1: Занім – це спойник подрядний.
0: Тобто підрядний сполучник. Підрядний сполучник, котрий вживається, щоб поєднати два речення – сурядне і підрядне. І показати, що дія, яка відбувається в цьому підрядному реченні, вона відбувається пізніше, ніж у цьому головному реченні, котре ми називаємо сурядним. Наприклад,
1: «Занім вийдеш, замкній окно».
0: Ну і в українській мові ми маємо відповідник оцей «перш ніж».
1: Перед тим як.
0: Або перед тим як. Так,
1: до
0: перед
1: того як і так далі. І так,
0: так
1: далі.
0: Перед тим як вийдеш, зачини вікно.
1: «Вітер неси мене, вітша нєщ мене».
0: Так. Ну, а наше, власне, це речення складнопідрядне звучить так. «Перш ніж усе мене, вітер неси мене».
1: «Занім всього міне, вітша нєщ мене».
0: Хмарами сивими?
1: «На хмурах сивих».
0: Ну, власне, словосполучення «сиві хмари» в українській мові воно поширене, особливо в поезії, в прозовій літературі. Це таке, ну, поширене, усталене словосполучення.
1: І дуже слушне, бо хмури дуже часто са сиві, сивютке.
0: «Палко і нестримно».
1: З запалом і в такий спосіб не до окіузнання.
0: Так, а що означає слово «палкий» в українській мові? Дуже гарячий, наприклад, палке сонце, палкий день. А переносне значення – пристрасний, наприклад, палкий поцілунок.
1: Так, він

0: Chodzi o namiętność, żarliwość lub właśnie zapał. Mhm. Okej, okay, może bardziej nam pasuje tutaj żarliwie.
1: Żarliwie, duże harne słowo, żarliwie. Перш ніж усе мине.
0: Zanim wszystko minie.
1: Вітер неси мене.
0: Вітря неś mnie.
1: Поміж дощі монет.
0: Поміж дощі монет.
1: Поміж списи мінерв.
0: Поміж стріли мінерв.
1: Перш ніж усе мине.
0: Zanim wszystko minie.
1: Вітер неси мене.
0: Вітря неś mnie.
1: Хмарами сивими.
0: Шорими ніх będzie хмурами.
1: Палко
0: на шорих хмурах.
1: Палко і нестримно.
0: Żarliwie i nieskrępowanie.
1: Otóż był pierwszy kuplet, był przyspiew i teraz przystupujemy do kupletu numer dwa.
0: Jak emocje rosną.
1: Pływę po świtu mrożeju światła.
0: Płynie po świecie w sieci światła.
1: Wydobuta iskra.
0: Iskra wykrzesana.
1: I ja namagaję się zalишити слід там.
0: Staram się zostawić tam ślad.
1: Сукупністю справ.
0: Цілокштаутом доконань.
1: Це слово «сукупність» можемо перекласти так, як...
0: Сума, цілость, угу. Огул, збір, нагромадзення, напіншення чогось.
1: Не менше, ніж всесвіт, не більше, ніж атом.
0: Не мені, ніж всесвіт, не вінцей, ніж атом. Файне.
1: Дій моїх дім.
0: Дялань моїх дом. Теж файний верс.
1: Та це лише сходинки, щоб відчувати серце своє живим.
0: Але то тільки сходки, на яких чую, що моє серце є живе.
1: Ну і приспів «Вітер неси мене».
0: Ой, неси мене, неси, угу. Нєсь вітря.
1: «Поміж дощі монет» і так далі. Я зауважила в тексті...
0: О, будь ласка, є зауваження.
1: ...цієї пісні дуже... Цікаве таке нагромадження.
0: Сукупність.
1: Так, сукупність приголосних, схожих, наприклад, дій моїх дім. Потім, як починається, ножі ніжно падають.
0: Цікаво,
1: ножі,
0: чи, чи читали вони Андруховича, правда?
1: Так, де починається ніжність.
0: Ніжність завжди пасує, так.
1: Так що відчувається, що цей текст писала людина, котра має слух.
0: Очевидно.
1: А щодо значення, щодо сенсів, схованих в тексті, то думаю, що кожен...
0: No, jeżeli ty wiesz coś więcej, to oczywiście możesz się podzielić swoimi obserwacjami, nie trzymać nas dłużej w niepewności.
1: Ja jedyny, co może zacytować, że sami autory pro tę pieśnię mówią, że to uświadomienie siebie u momencie.
0: Wspaniale.
1: Tak.
0: Mnie to wystarcza w zupełności. Posłuchajmy jeszcze raz i postarajmy się uświadomić siebie w tej chwili, która trwa przez 5 minut tej piosenki.

0: Вітер, неси мене, співали Electrobirds, і цю пісню ми перекладали на музичному уроці української.
1: Wiatr przywiał nam już prawie godzinę zakończenia naszego spotkania. Słuchajcie Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Do usłyszenia jutro.

0: Це «Польське радіо для України», програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю вас. І також вітаю наших гостей, які сьогодні разом зі мною у студії. Це Наталія Гейман, режисерка фільму «Крим. Україна», поетка, волонтерка з Дніпра, яка сьогодні тут у Варшаві представляє свій фільм, та Ернест Сулейманов, директор і засновник ресторану «Крим» у Варшаві. Вітаю вас сердечно.
1: Доброго дня.
0: Ми зустрічаємося з приводу, власне, показу вашого фільму «Крим. Україна» в ресторані «Крим» 4 вересня цей показ у Варшаві. І, власне, це історія, яка сьогодні, безперечно, дуже важлива для українців і українок, але ми вже маємо справу з тим, що чергове покоління, наймолодше українців, не пам'ятає цієї історії. Тобто ми говоримо про 2013-2014 рік. Не всі вже сьогодні пам'ятають Революцію Гідності і початок війни на сході України, також окупацію Криму. І мені цікаво, як ви, творячи фільм, від чого ви відштовхувалися, коли він був створений, як ви збирали матеріали?
1: Так, ви праві, не всі пам'ятають вже, що війна триває 12 років. І фільм створювався, направду, ще в 2021 році, якщо я не помиляюсь.

0: тому що пройшло багато часу. І створювався він спільно з моїми друзями, військовослужбовцями. Позаяк я займаюся волонтерською діяльністю з 2014 року. І ми якось розговорилися з військовими, які сьогодні захищають небо над Дніпром, над сходом країни. Це повітряне командування «Схід». І багато з них мені розповіли свої історії. Виявилося, що якась частина цих військовослужбовців виходили з Криму під час анексії півострова. Історії виявилися достатньо цікавими, і я запропонувала ці історії зафіксувати для прийдешніх поколінь, тому що, направду, ми знаємо, що історії переписуються, трактуються там тим, ким трактуються, так як вони, так як цього там вимагає час чи обставини. Але те, що пережили люди, якісь певні історичні події, те, що вони бачили на власні очі, потрібно зафіксувати. Я запропонувала своїм друзям це зробити, і вони погодилися. Когось, хто є в фільмі, я знаю особисто, де з ким познайомилася вже в ході зйомок. Тому ось так, захотілося зафіксувати саме події очима людей, які їх пережили.
1: А як ви пам'ятаєте ці події 2014 року? Ернесте, для вас ця історія насправді така, яка триває досі, з надією про повернення додому, так як і з такою, знаєте, надією і мрією для кожного з нас, що ми ще побуваємо у Криму. Особисто я з заходу України, я ніколи не була у Криму, найдалі це Запоріжжя, але вже все. Тобто я розумію, що це така, знаєте, дуже-дуже важлива мрія з одного боку, але з іншого боку, може, вона і недосяжна.
2: Це правда, що війна почалася з Криму, і дуже дякую пані Тетяні, що ресторація Наталі. Крим сьогодні. Пані Наталі, що ця історія буде прем'єра цієї історії, буде зафіксована і буде показана у нас в ресторації Крим, і ресторан Крим буде в якийсь спосіб причесний до тої історії. Як для мене, як для українця, котрий по Майдану приїхав на Крим, тоді це було, напевно, як для більшості, як щось неправдоподобне. Ми до останнього не вірили, не могли увірувати, що то відбувається насправді. І я не бачив ще цього фільму, звичайно, дуже цікаво мені, як мої емоції будуть співпадати з емоціями цих героїв, які будуть оповідати свої історії. Я вірю, що Крим звільнять, і я дуже тішуся, коли бачу і достаю інформацію з Криму сьогодні. Я дуже маю дуже надію, що це буде скоро. Так.
1: Так.
2: Тому що Крим без України це кавал безлюдний остров, який для українців значить дуже. І для кримських мешканців, українців, русських, татарів, кримських, це невід'ємна частина України. А ті, які лозунгами живуть і були якби по даній історії Совєтського Союзу, радянської тої історії, ці сентименти, які вони мали, їх вже немає в праві. І люди, які там по інерції живуть в тій Росії, бачимо, що Росія, яка була на той нафті збагачена, це теж немає.
1: Так, це дуже складно.
2: І історія то показує нам, що ми будемо разом і Крим повернеться.
1: Пані Наталю, як це було для вас? Де ви, власне, тоді були? 13-14 рік, як ви пригадуєте ці дні, кінець лютого 14-го року?
0: Насправді, частину свого часу я проводила на Майдані в Києві, частину в Дніпрі на Майдані. І коли стався розстріл Майдану, мене не було в Києві, але коли вже починалися відбуватися події в Криму, то в Дніпрі так само відбувалися такі історичні

0: події. Ми, як це я часто жартую, ми валили Леніна на площі, і якраз такий був день, я пам'ятаю, кінець лютого, сонце такий пригріває вже, але є ще такий морозець, і ми валимо цього Леніна вже другу добу. З іншого боку насувається така чорна хмара людей з цими колорадськими стрічками, з арматурою в балаклавах, і з одного боку було страшно, з іншого боку ти розумієш, що ти зараз стоїш тут зі своїми друзями, з людьми, які з однодумцями, втрачати вже нічого, вже небесна сотня і все. І тут раптом між нами стає наряд ще тоді міліції, і між нами і ними, і захищає нас. Потім, нарешті ми звалили того Леніна, потім ще пару днів. Ми знаємо, що наші військовослужбовці блоковані в військових частинах. І мої близькі друзі, на той момент я їх не знала, ще цих людей, вже ми згодом познайомилися, зібралися вже на Майдані, Героїв Майдану, і зібрали величезну машину там з кавою, чаєм, пиріжками, з цигарками, для того, щоб відвести нашим військовослужбовцям в Крим. Був, не знаю, такий, ми зробили якийсь концерт. Тобто, таке була відправка в Крим до наших військових. На жаль, тоді моїх друзів заарештували там в Криму, потім відпустили, але оці от переживання і оці емоції, коли ніби Майдан переміг, да? ніби вже там і Леніна почали
1: валити. Почався
0: ти
1: Леніна парк,
0: і міліція вже на нашому боці, і все ніби, і от воно сонце, і от воно все, і тут Крим, і тут блоковані військові, і це якийсь такий був сюр. От, неможливо було повірити,
1: жаль,
0: що це насправді.
1: Цього Леніна не звалили.
2: Так,
1: він
2: так,
1: до
2: так,
1: сьогодні стає, і я маю надію, що
2: досвід є,
1: і ми звалимо його.
2: Так, я знаю теж спогади польських журналістів, які працювали під час теж і на Майдані, і раніше також, насправді, які були ще на початку березня, старались розібратись, так, що відбувається в Криму, і їх там підозрювали в шпигунстві. Це вже були російські військові, які затримували їх на кордоні. І, власне, один мені сказав, каже, я тоді зрозумів, що відбувається справді щось серйозне. Я не пам'ятаю точно, яке це було число, але це був початок березня. Коли ви зрозуміли, що теж, власне, що може, власне, бути так, як вже сталося згодом, що Крим незаконно, власне, окупували, і ця історія триває досі, на жаль.
0: Насправді для мене усвідомлення цього стало, коли вже був вбитий перший військовий. Про це мало хто говорить і про це мало хто пам'ятає.
2: Так.
0: Навіть я зараз не назву ім'я і прізвище, хоча я багатьох навіть кого не знаю, але я знала по імені і по прізвищу. Але от коли вже був вбитий перший військовослужбовець Збройних сил України, було вже зрозуміло, що не буде все мирно, не буде все спокійно. І було насправді ще тоді відчуття якоїсь такої великої війни і якогось потрясіння не тільки для України, я думаю, а для Європи так само.
2: Так, а стосовно, власне, документальних матеріалів, як для вас, як для журналістки, документалістки було важливо розповідати про ці події з перспективи кількох років вже, тому що фільм в 21-му році створювався, це спогади військових, але теж, я так думаю, що використані і різні документальні кадри. Як ви, власне, собі давали раду з цим?
0: Дуже, дуже болісно було це робити, і насправді я дуже вдячна моїм колегам, я маю і хочу про це сказати, двом операторам, які сьогодні захищають Україну, Женя Кадінцов і Вася Самовар, за те, що вони знімали, за те, що вони часом плакали разом з військовими. Такий невеличкий спойлер, да, коли військові згадували події, які відбувалися. І потім, коли ми монтували фільм, ми брали у наших колег і у Радіо Свобода, ми брали документальні кадри, тому що, ми не були в той момент в Криму, коли це все відбувалося. Було дуже складно, бо коли я дивилася, переглядала ці документальні кадри, мені здавалося, що так не може бути. Це якесь кіно. Але при цьому всьому я розуміла, що це жахливе кіно, і воно відбувалося. І

0: продовжує відбуватися сьогодні в різних містах України, які окуповують, і так не має бути.
1: Чи було складно знайти людей, які пам'ятали про це? Ви кажете, власне, про військових тих, так, на час 21-го року чи там раніше, але чи складно було відкривати їх, якби спілкуватися? Що вас емоційно теж в цьому вражало?
0: Не складно було їх відкривати, вони відкривалися самі, тому що багато хто з них потім сказав, що вони нікому про це ніде не розповідали. А правду, як це все відбувалося, вони хотіли донести до людей, щоб люди просто розуміли і знали, що військовослужбовці не здали територію Криму, що це відбувалося не під білим прапором, що це все, що відбувалося, це було під тиском і було з гідністю. Ну, тобто наші військові виходили з Криму з гідністю, як би хто що не говорив. І їм потрібно було донести те, що було в Криму в ті дні, до людей. Mm-hmm. Тобто і відкривати їх було нескладно. Вони говорили. Багатьом було говорити дуже складно, у багатьох були реально сльози на очах, особливо коли вони згадують побратимів, які зрадили присязі, особливо коли вони згадують свої родини, там друзів, близьких, які залишилися в Криму. Ну тобто, а так, в принципі, вони хотіли, вони йшли на контакт, і шукати їх було нескладно, тому що була одна людина, яка нас зв'язувала, да, так само Ірина Баранова, яка так само виходила зі своєю родиною з Криму, і вона є в фільмі, її донька, і вона сказала, є мої побратими, я тебе з ними познайомлю, і вони розкажуть тобі цю історію.
1: Так, з 2014 року ну, дуже багато змінилося. Тобто ми пам'ятаємо перші жертви на Майдані в січні 2014 року. Згодом, власне, розстріл протестувальників, Небесна Сотня, окупація Криму, початок війни на Донбасі. І всі ці події ну, дуже сильно, я пам'ятаю дуже добре ці моменти. Я була вже тут у Польщі, але ми їздили так, до України, проводили певний час на Майдані. Це все дуже важко було пережити, важко сприймати. Ніхто з нас не думав, наприклад, от коли сталося там 19 січня, пригадую, ніхто не думав, що щось може бути таке, що сталося 18-20 лютого, не кажучи вже далі про початок війни, про, знову ж таки, 14-й рік, Іловайський котел, недавно ми згадували 29 серпня. І от сьогодні повномасштабна війна, яка триває 5 років, і з перспективи цих 12 років, наскільки, от на вашу думку, як змінилося теж сприйняття Криму українським суспільством за весь цей час? З тої точки, де, власне, все почалося? Може, Ернесте, Наталю?
2: На мій погляд, Україна не запомнила, не забула, що Крим – це Україна, і це найважніше. Найважніше, що Крим – сьогодні розглядається як невід'ємна частина України. І ми пам'ятаємо, що все почалося з Криму. І зараз ми всі усвідомлюємо, що Кримом, напевно, то і скінчиться. І маю надію, що ці події, які зараз відбуваються на Кримі, в Криму, вони дуже вплинуть на розпад з Росії. Я так вважаю. Тому що це буде не тільки приклад слабкості Росії, а й приклад стійкості України. Тому що Крим сьогодні можна розглядати тільки як невід'ємна частина України.
1: Так, абсолютно. Наталю.
0: Я погоджуюся. Я завжди говорила, в Криму почалося, а в Криму і закінчиться. І додаю, що українське сонце зійде на Донбасі рано чи пізно і вмиється теплими хвилями Чорного моря. Тому Україна не забула, що Крим – це Україна. Хочеться нагадувати весь час, хочеться говорити про це, тому що ви на початку правильно сказали, багато хто навіть не знає. Ну, зараз виросло покоління, так, яке не пам'ятає, що у нас був Крим, що у нас є Крим.
1: Так, так, так. І ви знаєте, це складно повірити, але так є, час іде. Але ми сьогодні маємо як в Україні, так і за межами України дуже багато ініціатив, важливих структур, які говорять з одного боку про правову ситуацію, про ситуацію кримських татар, українців, які залишились.

0: у Криму, от Кримська платформа, представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Я от в квітні буквально мала такий візит, де ми зустрічалися, і це величезна робота, тобто абсолютно дуже важлива і так далі. Але є ряд культурних ініціатив, те, про що говорить хоча б співачка Джамала, кримсько-татарські актори. Те, про що ви тут розповідаєте у своєму закладі, ресторані «Крим», який розташований в дуже важливому місті у Варшаві, це, власне, такий, можна сказати, урядовий квартал, фактично, так, навпроти посольства РФ. І, власне, цікаво, як теж, окрім того, що там дуже смачно і дуже так атмосферно, про що запитують вас, теж вашу дружину, ваших працівників, люди, які не знають, насправді, Криму. Про що питають? Як відбуваються різного роду події? Ось, наприклад, такі, як сьогодні презентація документального кіно.
1: Ну, я хочу сказати, що дуже приємно, що люди, котрі приходять до нас, це не просто люди, котрі ходять вдовж твоєї вулиці.
0: Так, випадкові.
1: Це люди
0: так,
1: не випадкові. Це люди, котрі спеціально приходять до нас. Вони мають дуже файні спогади, вони мають надію, і в них є віра. І ми причасні до тієї віри і надії. І дуже мені тіше, що ми можемо людям вселяти ці дуже важні емоції. Питання дуже різні, і, напевно, я би не хотів би відокремити якісь питання, а хотів би сказати, що люди вірять, що Крим буде український.
0: Так, і ми знаємо, що серед багатьох польських громадян Крим був дуже популярним напрямком. Я знаю особисто серед кола своїх знайомих людей, які відчували в цьому якусь несамовиту пригоду, їдучи потягом зі Львова до Криму, ходячи по горах. Вони просто марили цим і готувались до цього там рік, півтора. Тобто собі планували ці мандрівки, щоб це було якнайдовше, бо доба проведена в потязі. Це для поляків, ну, дуже багато, насправді, так? А літаків не було, так? Тобто не було можливості авіасполучення. Але в будь-якому разі знаю людей, для яких це спогад, ну, один із найяскравіших таких мандрівних спогадів. А як ви пригадуєте свій час в Криму? Ну, пан Ернест, так, від народження, але ви, пані Наталю, як це було для вас?
2: Можливо, це прозвучить зараз смішно, але я в Криму була всього один раз, і то в Євпаторії. І це була така незабутня поїздка перед моїм першим класом, перед тим, як мені йти в школу.
0: Пам'ятаєте щось?
2: Так, звісно, пам'ятаю, бо це була поїздка на машині з моїм дядьком, з моєю родиною. І я дуже любила такі подорожі автівкою. І дядько нас віз з Дніпра до Євпаторії, ми зупинялися, десь там пили чай, купували ту кримську цибулю, ночували в палаці на березі моря. І я не пам'ятаю Крим, але я пам'ятаю цю атмосферу якоїсь такої дитячої пригоди. Ну і, звісно, море, з якого як кожну дитину дуже складно витягти вже, аж коли сині руки, сині губи, аж тоді витягають з моря. Це все, що я пам'ятаю про Крим. Але за спогадами там моїх там найближчих друзів, це фантастичне місце, в яке я би хотіла потрапити колись, коли там будуть синьо-жовті прапори.
0: А військові розповідали, окрім тих подій 2014 року, якісь ще історії такі щоденні, пересічні?
2: Так, звісно, розповідали, ділилися те, чим я б запитувала в них під час зйомок, що для них Крим. Не в службі, не в роботі, а що для них Крим. І кожен називав не тільки там море, не тільки гори, але вони говорили, що це та точка, де їм було добре, де їм було світло, де їм було легко дихати, і куди би вони обов'язково хотіли повернутися. І там, ну, є така там фраза в фільмі, цитата, да, що ми повернемося. Чекайте, і Крим чекає, ми повернемося, і ми будемо там, звідки ми були вимушені піти.
0: Я познайомилася певний час тому також із родиною Крим.

0: кримських татар, які в 14-му році, як одні з перших, теж виїхали з окупованого Криму. Вони отримали тут теж статус біженця. І ось донька, подружжя, це була багатодітна родина, вона мені розповідала, що їй найбільше бракує запахів Криму. І це якраз теж от вересень був, вона розповідала про чебрець. Як ви собі пригадуєте цей час, початок вересня в Криму?
1: Початок вересня... Я більше за якщо хоч розмовляти о запахах, то для мене Крим це лаванда. Бо то місце, де я мешкав, де жив, там були поля лаванди дуже. І ми з дружиною кожен день ходили на ті поля. У мене ще був син малий, і ми на грядках так його залишали. І він повз до тих лавандових грядок. І це запах, запах хвої, який був у мене під окном. Але опроч того, що були дуже гарні гори, море, і погода, і все, для мене Крим, що, на жаль, був зв'язаний з погодами того, що я цілий час старався доказувати, що Крим – це Україна. Тому що ці сентименти, які на Кримі русські культивували, це були дуже моцні, дуже сильні. І тим, на жаль, сьогодні не
0: говорили. Власне, мені цікаво дуже. От ви дуже гарно там зачепили.
1: Красива була природа, красиве море, хорошо. Але були люди, люди, серед яких я жив. І це був мій дом. Я в цьому домі мусив доказувати, що це мій дім, і я тут є, і це мій дом, і я господар тут. А ви тільки гості. І, на жаль, були дуже слабі дії зі сторони України.
0: Власне, мені теж дуже цікаво це.
1: А я, як кримчанин, можу сказати.
0: Я розумію. Так, власне, а як ви думаєте, з чого це бралося? Чи це така державна політика стосовно Автономної Республіки Крим? Її не було. Тобто, от звідки бралися? Я пригадую свій 11 клас, 2003 рік. У Києві в нас була така, це така була рольова гра, модель ООН Україна, там, 2003. Mm-hmm. І були діти, учні, там, 10-11 клас, однієї з україномовних шкіл Сімферополя, якщо я не помиляюся.
1: Угу.
0: Це була чи не єдина українська школа в Криму.
1: Так.
0: І вони одна говорили, була. Наскільки їм було складно. Я просто вражена була їхнім теж, знаєте, такою, от як підлітки всі там, знаєте, смішно, не смішно там, а ці учні були дуже серйозними. Вони говорили, наскільки їм важливо українська мова, вивчення української літератури, звичаїв. Це не були кримські татари, це були україномовні жителі Криму. От як так вийшло, що ці настрої, власне, були такими поодинокими, проукраїнські?
1: Я думаю, що це було зв'язано з тим, що Україна сама змінялась. Дуже повільно, дуже неспішно, але змінялися. І ті події, які відбулися напередодні окупації, мусимо пам'ятати, що був Майдан.
0: Так.
1: І цей Майдан зробив слабше наше суспільство. І в цій ситуації використала, звичайно, Росія.
0: Ну, в Криму теж були протести,
1: Крим як окраїна нашої країни, як регіон, який був під впливом тих комуністів довгі часи, бо по депортації, пам'ятаємо, що там були переселені люди, які були дуже моцно, дуже сильно зв'язані з комуністичною номенклатурою, з комуністичним апаратом, КГБ, там, офіцери, які приїжджали туди, щоб погріти свої косточки на старості. Вони там творили цей настрій. Mm-hmm. Ніхто на цей час там не мав, Україна принаймні, не мав можливості з тим
0: боротися. Mm-hmm. Наталю, як ви це?
2: Не знаю, я частково погоджуюся, що Україна стала там слабшою, але це було потрясіння, да? З іншого боку, Україна стала сильною.

Пільнішу, і так. Насправді, да, і насправді добратися, да, до Криму, дотягнутися, потрібно було, потрібен був час для того, щоб так само, да, там Джамала, да, яка сьогодні щось робить, їй потрібно.

0: Поки Україна займалася вирішенням там економічних питань, да, соціальних питань, боротьбою з власною владою, яка, ну, яка влаштувала цей терор, в Криму відбувалося те, що відбувалося, да, в Крим просто зайшла Росія, відкрила двері ногою і зробила те, що вона зробила. По розповідям військових, які знімалися в фільмі, вже в 2000, можу зараз помилятися, рік, по-моєму, 9-й, їм заборонялося, військовослужбовцям заборонялося виходити з військової частини в військовій формі Збройних сил України. Вони переодягалися в цивільне і тоді виходили в місто.
1: Це
0: будучи на території своєї
1: Ющенка, чи вже початок Януковича,
0: так.
1: Не пам'ятаю.
0: Ну, початок Януковича. Угу. Тобто військові не могли вийти в формі, де є шеврон і де є прапор України.
2: Це був початок Януковича, то
1: Чорноморський флот, так, передача в 10-му році.
2: Проти НАТО у нас тоді, пам'ятаєте, були.
1: Так, я пам'ятаю ці теж такі пропагандистські акції насправді. Але,
2: і тим часом, що можна було, наприклад, в 2007 році проводили в Криму дні російської мови чи дні російської культури.
1: Так.
2: Я тоді написав тим, що не можна в Криму допускати проведення такі вражі, ну, то значить, я писав не вражі, що краю сусіднього держави, щоб вони проводили свої акції.
1: На жаль, сьогодні...
2: то мій голос був просто не услышаний і утонув в цьому, що там відбувалося.
1: Сьогодні ми теж маємо справу з тим, як окупаційна влада нищить пам'ятки кримсько-татарської культури, також музеї, наприклад, ось музей Лесі Українки, перейменований на музей російської літератури, якщо я не помиляюся, і це відомі факти, про які говорять як в Україні, так і за кордоном, але все ж таки факт є фактом. Крим, на жаль, незаконно окупований, і ми... Віримо, насправді, дуже стійко віримо в те, що...
2: 12 років, і ми пам'ятаємо, і віримо.
1: Віримо, що, власне, це закінчиться, і ми всі обов'язково там побуваємо. Фільм, який презентується сьогодні в Варшаві, в ресторані «Крим» Наталі Гейман, називається «Крим. Україна». Що для вас ця фраза означає сьогодні, на 5-й рік повномасштабної війни Росії проти України?
0: Що Крим – це є територія України, що там живуть українці, там живуть кримські татари, які чекають. По всьому світу розкидані і українці, і кримські татари, які не змогли змиритися або не змогли знаходитися на території Криму і виїхали, але чекають повернення додому. Що Донбас так само, як і Крим, це теж Україна. Що Запорізька область, це так само, як і Крим, це теж Україна. І всі тимчасово окуповані території разом з Луганською областю, це так само Україна. Що це наші люди, наша земля, що це наша батьківщина, якби зараз це пафосно не звучало, що це частина кожного з нас.
1: Так, Ернесте.
2: Я цілком згоден з пані Наталією і хочу сказати, що сьогоднішні події знов, я кожного дня слідкую за ВКонтакті з родиною, питаю, як там, що відбувається. І всі дуже тішуться, що там так. Ну, кримські татари, мої родаки, вони
1: більшість
2: кажуть, що ми вже приготовлені, що буде тяжко, але ми готові. І це дуже важливо, що люди, які там чекають, вони є. І ми повинні...
1: Так,
2: ми
1: і вони боряться. Так, і вони боряться, мають свій спротив там, і це дуже важко, це небезпечно, але все-таки це існує.
2: Я пам'ятаю дуже печальні для мене дні, коли ми виходили на пам'ятник напротив парку Шевченка, на пам'ятники в Сімферополі. Виходили дуже молоді люди, діти, у котрих родителі були за Росію, а вони були вже свідомими українцями. І дуже жаль, що ми їх залишили. І я пам'ятаю, що мені, ну, навіть сльози хотіли з очі, що було так прикро бачити на те, що діється, що ми так безсильні

0: ситуації. І ми обов'язково повинні там бути.
1: Дякую дуже вам. І, може, ще на завершення запитаю, чи можна десь ще побачити ваш фільм «Крим, Україна», ну, окрім так сьогоднішнього показу в ресторані «Крим», але чи якось він доступний в такому загальному доступі відкритому?
2: Наразі поки що ні, тому що всі покази, які відбувалися, вони були закритими, поза як більшість військовослужбовців продовжують свою службу. Я отримала дозвіл на показ в Варшаві. Я хочу подякувати дуже Пласту, осередку Пласт Варшава, які мені це все організували, які запросили пану Ернесту за те, що дав нам цей майданчик.
0: І пані Наталі, дуже дякую, що вибрали нас.
1: Дякую вам за це місце теж ваше, яке є дійсно таким, можна сказати, амбасадорським осередком Криму у Варшаві. І всіх запрошуємо на цей показ. І дякуємо дуже вам за розмову. Крим – це Україна, і ми в це віримо і надіємося, що колись обов'язково всі разом там зустрінемось. Наталя Гейман, режисерка фільму «Крим, Україна», поетка і волонтерка з Дніпра, а також Ернест Сулейманов, ресторан «Крим» із Варшави. Дякую дуже за увагу.
2: Дякую.
0: Дякую.
1: А я Мар'яна Кріллі, програма «Міжкультурні діалоги». Прощаємося з вами. На все добре.

14.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину новим інформаційним випуском. Україна атакувала порт у Дагестані та щонайменше 3 російські кораблі. Макрон закликав Європу об'єднатися заради космічного лідерства. 55 польських старшокласників бачать в інтернеті контент про самогубство, хоча його не шукають. Українські військові атакували російський торговельний порт у Дагестані та щонайменше 3 кораблі. Про це повідомили Сили оборони України. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що також було атаковано нафтопереробний завод у глибині Росії. У ніч проти 10 вересня українські військові завдали удару по порту Махачкала в Республіці Дагестан у Росії. Це важливий транспортно-логістичний вузол, який є єдиним у Росії незамерзаючим глибоководним портом на Каспійському морі. Він також відіграє ключову роль у обході західних санкцій, оскільки є одним із елементів російсько-іранського транспортного коридору, яким перевозять військові вантажі. Місцеві медіа також повідомляють, що вчора, 9 вересня, українці атакували нафтопереробний завод у Ямало-Нанецькому автономному окрузі на півночі Росії, біля Карського моря, а також резервуари з мазутом у Краснодарському краї на узбережжі Чорного моря. Європа має зберегти єдність, щоб мати вагу в космічній гонці, закликали в Парижі президент Франції Еммануель Макрон та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Сьогодні, 10 вересня, у столиці Франції, світові лідери, експерти та підприємці

0: підприємці беруть участь у міжнародному космічному саміті. Водночас він виявив розбіжності всередині Європейського Союзу щодо майбутнього європейського космічного сектору. У своїй промові президент Франції наголосив на необхідності запровадження європейської преференції для розвитку космічного сектору. Саме ця концепція, однак, мала спричинити суперечку з Німеччиною та призвести до того, що канцлер Фрідріх Мерц відмовився від участі в саміті, попри те, що його країна є співорганізатором цього заходу. Ми повинні повною мірою прийняти принцип європейської преференції. Це ані потворне слово, ані протекціонізм. Це відмова від наївності. Невже ми справді маємо бути єдиними, хто платить коштами наших платників податків за фінансування проєктів іноземних суб'єктів? Еммануель Макрон наголосив, що якщо Європа не об'єднає зусилля, вона не матиме шансів у космічній гонці. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дещо пом'якшила оцінку президента Франції, вказавши на промисловий потенціал Європи, а також на спільні проєкти у сфері супутникових технологій та спостереження за Землею. Європа має міцні стартові позиції. Ми володіємо найсучаснішими технологіями, талантами світового рівня та потужним сектором космічної промисловості. Однак нинішня сила не гарантує лідерства в майбутньому. Щоб залишатися серед лідерів, Європа повинна діяти спільно, інвестувати у великих масштабах і перетворити свій ринок на конкурентну перевагу. Президентка Єврокомісії оголосила про виділення 131 мільярда євро на оборону, безпеку та космічний сектор у межах майбутнього довгострокового бюджету Європейського Союзу. А це в 5 разів більше за кошти, доступні нині. Підліткам в інтернеті показують контент, пов'язаний із самогубством, навіть якщо вони його не шукають, б'є на сполох фонд «Життя варте того, що про нього говорити». Президентка фонду докторка Халшка-Вітковська представила результати дослідження, згідно з яким 55% учнів 3 класу старшої школи заявили, що їм показують такий контент, тоді як 90% із них його не шукають.
1: Пам'ятаємо,
0: що йдеться не лише про контент, безпосередньо пов'язаний із самогубством або спробою самогубства. Іноді це так звані смішні відео. Хтось може сказати, у жартах немає нічого поганого. Але варто пам'ятати, що якщо дитина переживає кризу, має депресію та суїцидальні думки, а на додачу такий контент з'являється у неї 20, 30, 40 разів на день, це погіршує її стан.
1: То його кризис ще погарша.
0: З нагоди Всесвітнього дня запобігання самогубствам, який відзначають, власне, сьогодні, 10 вересня, фонд підготував перший у Польщі профілактичний фільм «Сила стосунків» або ж «Сіла реляції» про емоційну підтримку однолітка, який переживає суїцидальну кризу. Про це розповіла координаторка проєкту Люцина Кіцінська.
2: Наш фільм інтерактивний показує, як розпочати розмову.
0: Наш інтерактивний фільм показує, як розпочати розмову, як звернути увагу на ознаки кризи, як ставити правильні запитання, як не боятися запитати про те, що відбувається, і як не піддатися на різні способи уникнути розмови. Адже людина, яка переживає кризу, може не хотіти нас турбувати.
2: Пробам утечки з розмови, бо особа, яка є в кризі, може не хотіти нас мертвити.
0: Фільм «Сила стосунків» доступний на сайті фонду «Життя варте того, щоб про нього говорити».
3: Від початку повноскалової війни в Україні релації польсько-українські. Спочатку повномасштабної війни в Україні польсько-українські відносини були ключовою темою публічних дебатів, а нещодавно також і політичних. Поряд із масовою хвилею солідарності також виникли напруженість, дезінформація та політичні суперечки. Останнім часом такі суперечки почастішали. ЗМІ також відіграють значну роль, не лише описуючи реальність, але й безпосередньо впливаючи на те, як ми їх сприймаємо. Вони також впливають на наше розуміння світу, а також передають те, що нам кажуть політики. І іноді саме політики намагаються змінити те, що відбувається на вулиці. Але після нещодавнього інциденту в Бельсько-Біалії, жертвою якою стала маленька дівчинка з України, багато коментаторів звернули увагу на мову політичних дебатів та її можливий вплив на соціальні емоції. Чи це був момент роздумів, чи просто миттєво?

0: Ви зсув, а може зміна тону? Ми про це, власне, і поговоримо сьогодні, а також обговоримо, як польські ЗМІ сприймають те, що зараз відбувається в Польщі та у відносинах між Україною та Польщею. Сьогодні ми поспілкуємося з журналістом Марчином Джерджановським з польського порталу XYZ. Добрий день. Дзень добре.
1: Дзень добре.
0: Зачнімо від останніх видажень, в сумі, так? Чи почнемо з останніх подій. Після нападу на маленьку дівчинку з України у Бельськ-Бялій пролунали численні голоси осуду, навіть від політиків правого спрямування, зокрема від груп, які раніше критикували допомогу Україні, і все ж їхній наратив змінився. Як ви інтерпретуєте ці реакції та настрої? Чи пом'якшують вони свій тон, чи все ж імпульсивне просування? Світлення настрою. Чи єднак лагодзом свій тон, чи то є тільки хвилове таке опам'ятання, чи?
1: Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. To znaczy nigdy jednak w mediach...
2: Ja думаю, що це дві різні речі. Маю на увазі, що в ЗМІ ніколи не було жодних підбурювань до насильства проти українців. Можливо, за винятком деяких маргінальних онлайн-ЗМІ. Але в основних засобах масової інформації не було. Важко уявити, як журналісту, який працює в цій професії понад 25 років, що хтось з лівих чи правих політичних кіл по-іншому відреагував би на відверте неприховане насильство, яке спіткало цю дівчину.
1: Були інші на евідентну, явну, незакамуфлювану przemoc, яка спіткала ті дівчинки.
2: Але яке також дедалі частіше трапляється з українцями. Ми знаємо це з повідомлень ЗМІ. Тож я б не розглядав це як якесь серйозне явище. Мені здається, що це абсолютно очевидна реакція засудження таких дій.
1: Як якийсь великий феномен, видає мені, що це абсолютно очевиста реакція потępлення цього типу діянь.
0: Ну, власне, а так іще вертаючись, повертаючись до цього, чи помічали ви, що ЗМІ все частіше відокремлюють обговорення політики від свого ставлення до простих людей, біженців, жителів Польщі, українців, тому що часто є наратив про те, що, скажімо, якась драматична ситуація, коли хтось нападає на когось, і вони одразу пишуть «українець, що зробив тощо». Але коли ми говоримо, скажімо, про громадянина Польщі, кажуть, наприклад, чоловік, такого-такого віку. Чи потрібно починати інформацію з національності? Чи потрібно все ж таки показувати, однак, перш за все, вчинок, який зроблено чоловіком чи жінкою, а приналежність до нації? Це вже другорядне питання. І чи впливає така подача інформації безпосередньо на аудиторію? Бо, зрештою, вони чують, що як українець, то одразу щось погане. Вони, перед усім, слухають вже українець, то щось звикло.
1: No, wie pan, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Ja jako Polak tego nie zauważyłem.
2: Знаєте, те, що ви кажете, дуже цікаво. Як поляк я цього не помітив, але абсолютно припускаю, що це ймовірно правда. Це стосується загалом мігрантів. Звісно, більшою мірою ця дискусія досі триває, бо ця дискусія також дуже поширена на Заході, чи то вказувати, наприклад, національність чи релігію. Це стосується переважно мігрантів з мусульманських країн. Я навіть не знав, і мені цікаво те, що ви кажете, що українців якось так стигматизують. Звісно, ми повинні повідомляти цю інформацію, не розрізняючи поляків, українців, хоча це може бути не зовсім усвідомлено. Це, безумовно, створює певну стигму.
1: Полак, що це був українець. Натомість, речевіще, є то, бич може, навіть не до
2: кінця. Що мене ще більше лякає та непокоїть у польських ЗМІ, так це дуже сильний тон зверхності щодо українців та України. Можливо, навіть більше щодо України.
1: Niepokoi. To jest jednak bardzo silny ton protekcjonalizmu w stosunku do Ukraińców i Ukrainy, może nawet bardziej jeszcze Ukrainy.
0: Po stronie kogo?
1: Po stronie mainstreamowych polskich dziennikarzy. To, co się wydarzyło przy okazji dyskusji na temat decyzji prezydenta Zełenskiego dotyczącej nadania jednej...
2: Z... Prowiednych polskich żurnalistów. Co stało się podczas obgłoszenia решения prezydenta Zełenskiego назвати одне з українських військових формувань на честь героїв УПА. Це була чудова демонстрація польського колоніалізму, неоколоніалізму та, власне, протекціонізму. Тобто ми, поляки, повинні вказувати українцям, кого включити до свого пантеону героїв. Саме ми можемо дозволити їм вступити до Європейського Союзу чи ні. Ми будемо тими, хто вказуватиме їм, які назви давати своїм вулицям та військовим формуванням. Для мене це

0: неприйнятно, але я вважаю це відображенням дуже старої ідеології. Люди говорили про це до війни, і це називалося по-різному. Наприклад, прометеїзмом. Це ніби як ми, поляки, повинні нести смолоски просвіти та свободи на схід.
1: Прометеїзм, наприклад, правда, чи таке щось, що ми, як Полаці, мусимо нести на схід каганек освіти, вольності,
2: але хіба це просвіта?
1: Очевидно, що це освіти.
2: Таке враження, що побутує думка, що в Україні кожне місто досі схоже на село, немає доріг, і загалом це відстала країна. Але це ж не так.
1: Ми евентуально можемо ще похилити над Україною і їм помоц, наприклад, помоц їй.
0: Щось таке, і ми, благородні поляки, могли би взяти під крило Україну і допомогти їм, як ми це зробили після початку повномасштабної війни. Але ми також могли б будь-коли припинити цю допомогу. Ми б могли трохи керувати українцями та певною мірою контролювати їхню боротьбу проти росіян.
1: І трохи надзорувати тю їх валку з росіянами. Є то, очевидно, хочу, щоб то було ясне, мовлю о тим великим цудзослові, так, і є то абсурд і річ недопущальна в релаціях між двома непідлеглими і суверенними народами, спочуд яких...
0: Це, звісно, абсурдно і неприйнятно в відносинах між двома незалежними та суверенними державами, з яких, до речі, Україна є більшою, більш густонаселеною та більш обширною країною. Тож, безумовно, є відображення довоєнної ідеї, що ми тут, аби залучити українців до цивілізованої родини країн. Це жалюгідно, але хоча історично все можна було б це зрозуміти до війни, бо Польща також формувалася, ідентичність цієї нової нації також формувалася, і в нас були деякі спірні території з українцями. Сьогодні це жалюгідний архаїзм. Європейський Союз, до якого належить і Польща, і цивілізований західний світ, не так і не за цим принципом функціонують. І я дуже цьому радий.
1: До чого Польща ще заліча, ну і багато ще з того тішу.
2: А чи з пана перспективи... І з вашої точки зору, чи польські ЗМІ, можливо, не тільки вони, але й європейські ЗМІ, якщо можна подивитися на це з такої точки зору. Хоча мені здається, що європейські ЗМІ радше пом'якшують те, що відбувається, тоді як тут це експлуатується більше. Тож, з вашої точки зору, чи пом'якшують ЗМІ ситуацію та соціальну напруженість, чи іноді навмисно загострюють її, показуючи, скажімо, заяви ультраправих політиків, націоналістів, таких як Жегош Браун та інших політиків, які прямо закликають до депортації всіх українців. Тому що такі наративи також з'являються в мережі. Деякі політики публікують відео в соціальних мережах, не штучний інтелект, але вони самі під своїми іменами, з обличчями закликають видворити біженців та громадян інших країн з Польщі. Це точно вплине на Польщу, і це матиме дуже негативний вплив в майбутньому.
3: Безпосередньо вплине на Польщу, і то...
1: Пане редакторе, я мам клопот.
0: Пане редакторе, я маю проблеми з такою оцінкою медіа, бо я журналіст певного віку і звик до того, що коли ми кажемо медіа, я маю на увазі так звані мейнстрімні медіа.
3: Чи телевізія, радіо?
1: Телевізія, радіо, праса, портали, але єднак те більше. Натомість дійсно медіа...
3: Але телевізія теж користується з вписів інтернетових.
1: Так, так, але дійсно медіа то теж медіа społecznościowe, то теж якісь канали, наприклад. Я не мовлю, що це зле, ну то є рзечевістость, натомість очевидно.
0: Телебачення, радіо, преса, портали, але все ж таки більші. До сучасних медіа також належать соціальні мережі, є такі канали, наприклад. Не кажу, що це погано, це реальність, але, звичайно, в цих медіа є багато крайнощів. Я думаю, що можу помилятися, я не аналітик, але вважаю, що гріхом польських мейнстрімних ЗМІ може бути не пряме підбурювання до ненависті чи підтримка таких голосів. Не думаю, що ми таке маємо. Однак це гріх, перш за все. Два гріхи. Один гріх – це поблажливе ставлення, про яке я згадував. Його символізує ставлення Леха Валенси, дуже шанованого поляка на континенті, який говорив про зняття прапора. Він говорив про те, що зніме. Він більше не підтримує цього або більше не хоче цього підтримувати. На його думку, українці, мільйони українців вже дуже цим стурбовані. Це, звісно, смішно, але йдемо далі. Один гріх – це поблажливість. Другий – це самоцензура. Я чув це в одній з телевізійних дискусій, коли один журналіст сказав, що польська державна ідея не дозволяє висловлювати такі погляди. Але мова не була про якісь проросійські погляди, бо це я

0: Зрозумів. Абсолютно навпаки. Суть полягала в тому, аби обговорити, чи мають, наприклад, українці право в лапках. Ні, неприємно вживати це слово, бо хто має право надавати чи відбирати в них це право? Чи мають вони це право, наприклад, вважати формування УПА незалежницьким формуванням? Будь-які голоси, які так кажуть, мають рацію. Наприклад, з певними застереженнями, звісно. Як поляки, ми хочемо пам'ятати цей безславний розділ в історії цього формування, але для України українців УПА можна вважати незалежницьким формуванням. Такий опис можна було б застосувати до Казимира Войчицького, до бана Казимира Войчицького. Він видатний історик, дуже відомий, дуже добрий знавець польсько-українських відносин та польсько-української історії, і з ним я колись мав задоволення познайомитись. Коли він говорив про щось подібне в публічному ЗМІ, його зустріли хвилою критики. Його більше не запрошували на виступи в ЗМІ. Це неприйнятно.
1: Niepodległościową. Za w ogóle takie sformułowanie można dostać bana. Kazimierz Wójcicki, wybitny historyk, bardzo znany, bardzo dobry znawca relacji polsko-ukraińskich i historii polsko-ukraińskiej, którego kiedyś miałem zresztą przyjemność poznać, kiedy w medium publicznym powiedział o czymś takim, właściwie spadła na niego ogromna fala krytyki. Przestał być zapraszany do mediów. Jest to niedopuszczalne. Podzielę się taką refleksją. Ja kiedy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, a był to rok 2000-2001, w Polsce akurat wybuchła sprawa...
0: Podzielę się swoimi rozmowami. Kiedy ja tylko poczynał swoją dziennikarską karierę w 2001-2000 rokach w Polsce, якраз розгорталася справа Єдвабного. Це були антиєврейські погроми, скоєні поляками під час Другої світової війни. Через нещодавній диплом коледжу я трохи знав історію та цікавився цією галузю. Мене, так би мовити, призначили до цього відділу. В той час я працював в нині неіснуючій газеті «Життя Варшави» і висвітлював події в Єдвабному. Вся дискусія щодо Єдвабного відбулася рівно 25 років тому, здається, за день до річниці Волині. Цього року ми також відзначаємо річницю Єдвабного, і пам'ятаю, що тоді дискусія щодо Єдвабного була набагато плюралістичнішою, ніж зараз. Хоча це було чверть століття тому, тоді це було справді можливо. Журналісти могли висловлювати практично будь-які погляди на цю тему, навіть ті, що суперечили національному наративу Польщі. Ніхто не звинувачував їх у протистоянні польській державній меті. Ніхто, звісно, окрім деяких радикальних кіл. Сьогодні, на жаль, провідні ЗМІ намагаються сказати, наприклад, що Польща не повинна нав'язувати своє бачення, навіть бачення УПА українцям.
1: Проба, наприклад, повідзення в медіум головного нурту, що Польща не повинна нарзуцати своєї візії, хочажби візії УПА українцям, або що Polska powinna również rozliczyć swoje grzechy, rozliczyć w formie dyskusji, otwartej debaty publicznej na temat tego, co Polacy robili Ukraińcom, na przykład przed II wojną światową, to spotyka się...
0: Або що Польща також повинна розрахуватися зі своїми гріхами через дискусію, відкриті публічні дебати про те, що поляки зробили з українцями, наприклад, до Другої світової війни. І це зустрічається з абсолютним обуренням і припиненням дискусії. Це неприйнятно. Кілька днів тому, на мій подив, я знайшов у Варшаві валун, відкритий кілька років тому, з табличкою «На честь польських колонізаторів на Волині». Там зазначено, що вони поширювали на Волині сучасні методи землеробства. Це польська свідомість щодо довоєнної діяльності польської держави на території сучасної України, яка тоді була частиною Другої Польської Республіки, Другої Речі Посполитої, але все ще була значною мірою етнічно-українською. Там немає жодної згадки про колонізацію, жодної згадки про виключення українців з офіційних посад, жодної згадки про російське ставлення поляків до українців, жодної згадки про знищення православних церков. Про це взагалі не говорять у Польщі. Навіть в історичних працях, таких як праці Грегожа Мотики, професора Волині, якого я ціную, насправді там лише кілька абзаців про довоєнні польсько-українські відносини.
1: Наприклад, Грегожа Мотики, ціненого przeze mnie професора на темат Волиня, в засаді о тих предвоєнних реляціях польсько-українських є заледве кілька акапітів.
2: А дlaczego вони ще бояться?
3: А чому? Вони бояться, часто вказують на те, що Україна нібито приховує певні інформації.

0: takiego, że o tym albo nie można, albo nie trzeba mówić. To znaczy łatwiej jest oczywiście wyciągnąć, wyciąć.
1: Я думаю, що це самоцензура, тобто про це або не можна, або не потрібно говорити. Я маю на увазі, що, звичайно, легше витягти з історичних записів випадок, наприклад, волинської різанини. Говорячи про соціальний контекст, про те, що, наприклад, українці на цих територіях були просто переслідувані польською державою. Говорячи про це, я хочу сказати це дуже чітко. Висвітлюючи це явище, те, що польська держава робила з українцями до війни, до Другої світової війни, не означає релятивізацію злочинів, які сталися під час Другої світової війни. Це дуже важливо, тому що одразу, якщо хтось хоче підняти таку тему, йому кажуть, що він релятивізує злочини, скоєні проти поляків. Я вважаю, що українці перебувають у складнішому становищі, бо вони ведуть війну. Польща – це країна, яка користується незалежністю та суверенітетом протягом кількох десятиліть, а також має відносно високу економічну та політичну стабільність. Звичайно, порівняно з її попередньою історією, ми добре проводимо час у Польщі протягом кількох десятиліть. Коли ще нам варто обговорювати складні розділи нашої власної історії? Без цього історія стає інструментом і палицею для побиття інших. І ми вже занадто часто стикалися з цим протягом історії.
0: Без того та історія стане ще нарзенням і палкою до bicia innych. A my to w historii zbyt często, my tego w historii zbyt często już doświadczaliśmy.
2: Co powinien robić, що має робити відповідальний, надійний журналіст, щоб не стати інструментом політичної поляризації та дезінформації? Те саме має робити і людина, яка публікує інформацію та користувачів в інтернеті.
3: Так. Публікує теж інтернаути, так? Тож теж репостує різні інформації в сіті.
0: Не чує ще, якби легітимований до того...
1: Я не вважаю себе кваліфікованим читати лекції іншим журналістам. Однак я вважаю, що найважливіше – це дозволити висловитися різноманітним голосам. За винятком тих, хто вихваляє насильство. Ми не говоримо про такий радикалізм, але мені дуже не вистачає в наших дебатах інших голосів. Звісно, добре, що ми говоримо про складні розділи історії, ці складні питання, включно зі злочинами, скоєними українцями проти поляків. Але чому б нам не поговорити про те, що зробили поляки, а також про злочини, які поляки скоїли проти українців? Без цього ця дискусія буде неповною, служитиме брехні, але чомусь відбувається зовсім інакше. Ми, як поляки, маємо кращі умови сьогодні, бо ми насолоджуємося миром, стабільною державою, ми не стикаємося зі щоденними загрозами з боку Росії, самим основам нашої державності. Україна мужньо захищає свою незалежність та державність. У нас цього немає, тому ми маємо кращі умови для обговорення складних розділів історії. Тим часом ми намагаємося перекласти весь тягар на українців. Мені це дуже не подобається.
0: Своєї непідлеглості і państwowości. Ми того не маємо. Więc ми маємо lepsze warunki, щоб розмовляти о трудних картах історії. Тим часом цей той тяжар пробуємо перерзути на українців. Багато мені це не подобається.
2: Ну добре, то де шукати? Добре, то де ж нам знайти ці голоси? Бо ви кажете, що їх не вистачає. Але чи бракує істориків, які справді знають історію, які не замовчують її? Чи справді редактори, журналісти та ЗМІ неохоче представляють ці правдиві голоси? Бо будьмо відвертими, дуже часто є тема, і вони показують лише дві польські сторони. Звичайно, ми говоримо про політичні сторони, але давайте також покажемо український голос, який говорить зі своєї власної точки зору. Він також представляє історичні факти. Факти історичні.
0: Przede wszystkim myślę, że tak, że podstawą jest właśnie zapraszanie różnych stron. Różnych stron, to znaczy...
1: Понад усе, я вважаю, що головне – запросити різноманітні сторони. Ви маєте рацію. Наприклад, полякам не потрібно говорити про українців. Навіть поляки, скажімо, з ліберального крила, давайте дамо голос самим інтересам, самим зацікавленим сторонам. Давайте дамо голос українцям. У Польщі справді дуже багато українців, багато з яких мають освіту і є фахівцями в різних галузях. Давайте просувати таких експертів, щоб ми не говорили від їхнього імені, а радше слухали їхні голоси. Я говорю від їхнього імені як поляк, але, звісно, я не хочу розділяти їх і нас таким чином. Це хвороба всіх медіа. Те саме стосується і різних меншин. Легше знайти когось з більшості, хто говоритиме про меншість, навіть якщо в нього добрі наміри. Але часто виглядає це як ненавмисна поблажливість або стереотипність.
0: З більшості, хто буде мовив о меншості, навіть як буде мав добру інтенцію, to...

0: wyjdzie mu często właśnie jakiś niezamierzony protekcjonalizm czy stereotyp. Więc tak, oddawajmy głos, mówię to, oddawajmy.
1: Тож так, я кажу це польським журналістам, польським ЗМІ, давайте дамо голос українцям, але також запросимо до студії різних істориків і не блокуємо ці дебати. Також не блокуємо тих, хто має сміливість представити не лише складні розділи,

0: І так на кінець бardzo krótko i dużo krótko na завершення. Чи буде гірше? Чи все ж таки краще?
1: Питання філософічне. Gdybym mógł to wiedzieć, to pewnie byłbym szczęśliwy.
0: Tak,
1: ja nie jestem przesadnym
0: tak?
1: optymistą. To znaczy widzę chyba jakieś pierwsze іскірки опам'ятання.
2: Це філософське питання. Якби я міг це знати, я б, мабуть, був щасливим. Я не надто оптимістичний. Здається, я бачу перші проблиски розуму. Заява Ярослава Качинського про те, що Польща підтримує Україну в цій війні, є однозначною та непохитною. Це схоже на проблиск здорового глузду в морі божевілля, яке охопило польську політичну сцену. Я також спостерігаю за польською реальністю, польською політичною сценою вже досить давно. І знаю, що ми схильні розпалювати дискусії. Вони неймовірно гарячі, досить швидко згасають. Тож, можливо, є надія, що ці розпалені гарячі уми якось охолонуть. І що українське питання просто перестане бути темою перших шпальт. І тоді, можливо, ці емоції дещо вщухнуть. І стане, можливою, нормальна предметна дискусія. Таке вже багато разів траплялося в Польщі. Історичні дискусії в нашій країні, по суті, зводяться до цього. І я пам'ятаю багато таких дискусій, як єврейських, так і німецьких. Сьогодні, наприклад, чи пам'ятає хтось центр для вигнаних, який мав бути створений в Німеччині, який кілька місяців грів наші серця? Сьогодні нікого це не хвилює.
1: Dzisiaj, na przykład, czy ktoś pamięta o centrum wypędzonych, które miało powstać w Niemczech i które rozgrzewało nas przez kilka miesięcy do czerwoności. Dzisiaj nikt się tym nie interesuje. Notabene, tak jak nikt się nie interesował tym przez lata całe, że Ukraina nadawała.
2: До речі, як роками нікого не хвилювало, наприклад, те, щоб Україна назвала свої вулиці на честь Бандери або щоб йому встановлювали пам'ятники. Поляків це насправді не хвилювало. Раптом настав історичний момент, і ми впадаємо в істерію з цього приводу. Шкода, що це відбувається, поки Україна мужньо бореться за свою незалежність і свободу, а також за нашу
1: непідлеглость і вольність.
0: Дякую, пане bardzo. Щиро вам дякую. Я також сподіваюся, що ми надихнемо людей досліджувати історію з обох сторін. Вони зроблять власні висновки та сформують власні судження, або принаймні подивляться на ситуацію з іншої точки зору. Щиро вам дякую. Дякую bardzo.
1: Дякую bardzo.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Нагадаю, працюють перед мікрофоном Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Грзегорз Лечковський. На цю годину маємо для вас ще дві пропозиції. Програму Назара Олійника «Міжнародний лад без лад», а також «Пульс суспільства» Христини Срібняк. Власне, у програмі «Міжнародний лад без лад» будемо говорити про події в Німеччині, про перемогу альтернативи для Німеччини до парламенту Саксонії Анхальт, які там очікування, як реагують у Німеччині, а також у Польщі. Ну, а в Польщі суспільства будемо говорити про учнів-іноземців у польських школах. Отже, починаємо із міжнародного безладу, який, можливо, зрештою, нарешті перетвориться в певний лад. Назар Олійник перед мікрофоном.
3: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад без лад», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. До виборів до парламенту однієї з найменших федеральних земель Німеччини, Саксонії-Анхальт, які відбулися минулої неділі, була прикута неабияка увага. За ними стежили провідні політики, зокрема Дональд Трамп, а світові ЗМІ присвятили цій виборчій кампанії непомірно велику увагу. Усе це з огляду на очікування, що вперше після падіння нацизму в Німеччині до влади може прийти партія «Альтернатива для Німеччини» АДН, або більш відома як АФД, очолювана Аліс Вайдель, яку спецслужби ФРН офіційно визнали правоекстремістською. Частина представників АДН-АФД пов'язана з неонацистськими середовищами і неодноразово разом з Вайдель, чий дід служив в структурах СС, опинялася в центрі суперечок і скандалів через висловлювання щодо нацистського минулого. Попри все, сила АДН чим раз зростає. Відтак, ці вибори розглядалися як своєрідний трамплін для альтернативи для Німеччини на шляху до приходу до влади на загальнонаціональному рівні. Альтернатива для Німеччини на виборах 6 вересня отримала 43,8% голосів і 39 з 83 мандатів.

0: Тіон та Азім. 5 років тому ультраправим вдалося переконати 20,8% виборців. Друге місце посіла партія федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, 17,2% голосів, 15 мандатів. Для Християнського демократичного союзу ХДС ці вибори стали, відверто кажучи, крахом. Це найважча поразка ХДС на виборах за багато років і навіть десятиліть, не приховував Мерц. До регіонального парламенту в Магдебурзі також потрапила соціал-демократична партія Німеччини СДП, яка отримала понад 9% голосів і 8 мандатів. Зелені майже 9% голосів, мандатів 8, ліві Die Linke теж 8 мандатів і близько 9% голосів. До місцевого парламенту також вдалося пройти проросійській ліворадикальній силі в особі альянсу Сари Вагенкнехт 5% мандатів, яка у підсумку пройшла туди, набравши 5,3% голосів. Для самостійного формування уряду в місцевому Лантазі АДН забракло 3 мандатів, але це не означає, що вона цього не досягне. Приголомшує успіх партії, яка є неприхованою антипольською, і яку очолює, власне, згадана вже Аліс Вайдель, викликала бурхову реакцію з боку представників владного табору у Польщі. У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АДН. У Німеччині трохи таких назбиралося в конфедераціях та ПІС, написав прем'єр-міністр Дональд Туск на платформі X, звертаючись таким чином до правої і крайньо правої польської опозиції, що викликало глибокий осуд останньої. Депутат від партії «Право і справедливість» Ярослав Селін в свою чергу назвав альтернативу для Німеччини небезпечною партією, яка виступає за ревізію історії. Тим часом міністр фондів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наланч на події на вибори у Саксонії-Анхальт у своїх соцмережах відреагувала так. Неофашисти, пов'язані з Росією, перемогли на виборах у Саксонії. Для польських патріотів це поразка цінностей нашого світу, для Менцена та половини конфедерації – перемога союзника. Повертаючись, власне, до Німеччини, з чого випливає нищівний тріумф альтернативи для Німеччини на виборах у Саксонії-Анхальт, які найважливіші чинники призвели до цього результату, які зараз обговорюють не лише в Європі, а й за її межами. Про це та інше я порозмовляв з політологинею та публіцисткою Олександрою Рибінською, і вона зазначає, що тут збіглося кілька чинників.
1: Перший полягає в тому, і зрештою на це вказує опитування, яке провели паралельно з цими виборами. 59% респондентів відповіли, що це червона картка для уряду в Берліні, нинішній урядовій коаліції ХДС і СДПН. Тобто, голосуючи, люди хотіли дати ляпаса канцлеру Мерцу та його уряду. Це, думаю, перша причина. Тобто, тут навіть не місцеві питання відіграли найважливішу роль, а радше загальнонімецькі. Зокрема, питання міграції, тобто нелегальних мігрантів. Щоправда, в Саксонії Ангальт їх значно менше, ніж в інших частинах країни. До того ж, частка іноземців тут нижча – 8%, тоді як у всій Німеччині – близько 20%. Тож тут це радше був такий протест.
0: Як каже співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад», другий аспект вже стосується місцевих проблем.
2: Саксонія-Ангельт – це дуже малий край зв'язковий.
1: Саксонія-Ангельт – це дуже маленька федеральна земля. Там живе близько 2 100 000 мешканців і дуже слабка в структурному плані. Там згортається видобуток бурого вугілля, який принаймні на півдні цієї землі був головною опорою, економічною основою ланду, а також, можна сказати, частиною регіональної ідентичності і традиції. Видобуток має бути припинений до 2038 року, тож буде втрачено дуже багато робочих місць. Є певна хімічна промисловість, але загалом це економічно слабо розвинена федеральна земля. Люди заробляють приблизно 3/4 від середньої зарплати, середнього рівня оплати праці по Німеччині. Пенсії тут також значно нижчі, тож це структурно слабка земля. Великі проєкти, як от завод Intel під Магдебургом, який мав там постати, все це закінчилося нічим. Виробляли сонячні панелі, але Китай вийшов на цей ринок зі своєю продукцією і фактично повністю знищив це виробництво. Через це було втрачено кілька тисяч робочих місць, тож є невдоволення ситуацією.

0: Тоді люди виїжджають із Саксонії-Ангельт. За останні роки земля втратила чверть мільйона мешканців, а до приблизно середини 30-х, тобто 2035-го, як очікується, вона втратить ще 12% свого населення. За оцінками, ще 12% населення виїде, тобто є безліч місцевих проблем, яких попередні уряди, сформовані традиційними партіями – ХДС, СДПН, зеленими, ВДП – не змогли розв'язати. Тож це був наступний елемент, і все це разом – фрустрація, пов'язана з тим, що Німеччина стагнує, або, як дехто каже, лежить у руїнах, Німеччина стагнує, економіка стагнує, люди бояться за майбутнє. У Саксонії-Ангельт провели опитування, і лише 17% мешканців вважають, що їхнє життєве становище в майбутньому покращиться, що вони взагалі дивляться в майбутнє з оптимізмом. Це дуже-дуже низький показник, тож все це разом і дало такий виборчий результат, який дало.
1: І дало такий винік виборчий, який дало.
2: Наступним питанням до Олександри Рибінської, бо запитання, наскільки цей електоральний протест і описані проблеми є репрезентативними для інших федеральних земель. Адже Саксонія-Ангельт у Німеччині є найменшою, тобто однією з найменших, і, звісно, колись було частиною Німецької Демократичної Республіки, тоді як західні землі Німеччини багатші. Можливо, там таких проблем немає?
1: В зашлому тижні університет в Сарі опублікував
0: бадання. Минулого тижня університет у Саарі оприлюднив дуже масштабне дослідження. Вони справді опитали кілька десятків тисяч людей, які голосують за АДН з усіх частин Німеччини. І з результатів дослідження випливає, що для людей, які голосують за АДН, найважливішою є проблема нелегальної міграції. Тобто ця мотивація переважає всі інші мотиви голосування за альтернативу для Німеччини. Тобто тут грає роль не соціальний статус, не рівень освіти, не професія, поза як зараз виборці АДН походять із усіх соціальних верств і мають різний рівень освіти. Тривалий час існувало переконання, що люди, які голосують за АДН, мають нижчий рівень освіти, що це люди низькокваліфікованих професій і які мало заробляють. Але це не підтвердилося, це не так. АДН уже зараз є партією, яка перебуває в самому центрі суспільства. Альтернатива для Німеччини вже є народною партією. Це означає, що її виборці походять з усіх соціальних верств, і навіть якщо людина заможна та дуже добре дає собі раду в житті, вона все одно голосує за АДН саме через питання нелегальної міграції. У Німеччині людей дуже сильно обурюють і соціальні реформи, які розпочав канцлер Фрідріх Мерц, адже Мерц заявив, що німецька соціальна система в її нинішній формі уже не функціонує. Щоб підтримувати і фінансувати її, так, неможливо. У зв'язку з цим розпочато реформу пенсійної та медичної системи. А це просто означає вищі внески та менші виплати. Для пенсіонерів це також означає помітне скорочення пенсій. І це дуже обурює німців, тому що вони вважають, що однією з причин, чому соціальна система не функціонує, є те, що в країні перебуває щонайменше мільйон нелегальних мігрантів, якщо не більше. Це безліч людей, які нічого не сплачують до системи, тобто не сплачують внески, але водночас фінансуються з цієї соціальної системи. Протягом останніх років неодноразово оприлюднювалися дані, що утримання нелегальних мігрантів коштує стільки ж, скільки становить річний бюджет Бундесверу, тобто 50-60 мільярдів євро на рік. Це величезні витрати, і люди обурені тим, що вони змушені, так би мовити, миритися зі скороченням своїх виплат, тоді як у Німеччині й далі живуть люди, які нічого не дають системі, але водночас користуються нею.
1: Підчас, коли далі живуть в Німчих людей, які нічого не вносять, а єднак систему користують.
2: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад Безлад» додає, що чинник нелегальної міграції зумовлює зміну суспільної структури і веде до відчуття у німців втрати ідентичності, загрозу для своєї культури і способу буття, а мейнстрімні політичні сили не дають собі ради з цими проблемами. Тоді як альтернатива для Німеччини, власне, має для них свою альтернативу.
0: Багато німецьких політиків сьогодні мають величезну проблему з тим, щоб визначити, в чому полягає німецькість, що означає бути німцем. Адже або це питання обкладене табу, або ж ця суспільна тканина справді настільки змінилася, що це дуже важко визначити. І це також, як на мене, загальнонімецьке явище, яке не обмежується лише Саксонією-Ангельт, де, звісно, є певні ресентименти, своєрідна ностальгія за колишню НДР. Тобто, кандидат АДН на посаду прем'єр-міністра Саксонії Ангельт Ульріх Зігмунд дуже активно грав на цих настроях, співав гімн.

0: НДР на сцені під час передвиборчих мітингів, фактично обіцяв людям повернення в минуле, адже дуже багатьом людям, особливо молодим, які не пам'ятають НДР, цей період асоціюється з часом стабільності, добробуту, спокою. Не було, мовляв, нападників з ножами на вулицях, не було всіх цих проблем. Це певною мірою сфальсифікований образ, адже він не асоціюється зі штазі, стеженням, диктатурою. Проте цей сфальшований образ – це пропозиція. Мовляв, ось, будь ласка, якщо ви нас оберете, ми повернемося до тих часів. Ці часи знову настануть. Коли все було добре, коли все було краще, коли панували спокій, стабільність, добробут. Саме це АДН і продала, так би мовити, виборцям в Саксонії Ангельт.
1: У Німеччині прибуває найбільше українських біженців на світі, близько 1 300 000 осіб. Наступною у цьому списку йде Польща, близько 950 000 осіб. Чи з огляду на міграційну тему і антимігрантські настрої у Німеччині, які артикулює АДН, можна виокремити український сегмент цієї проблеми? Чи це стосується переважно вихідців з Африки, Латинської Америки та інших осіб з поза Європи? Олександра Рибінська.
2: Ні, дотичне, що то теж ще появило і появляється.
0: Ні, це також і їх стосується. Тобто це також з'явилося і з'являється у виборчих програмах АДН в різних місцях. Адже тут йдеться про соціальні виплати, які здійснюються біженцям з України. І навіть канцлер Мерц під час своєї виборчої кампанії, зараз він уже про це не говорить, але під час кампанії дуже добре пам'ятаю, що він казав про те, що українці паразитують на німецькій соціальній системі. Дуже добре це пам'ятаю. Можливо, канцлер Мерц уже не дуже хоче до цього повертатися, але такі заяви справді лунали. За це його гостро критикували. Тим не менш, це з'являлося і продовжує з'являтися. Тобто йдеться про чергових людей, які приїжджають і користуються цією соціальною системою.
2: Користаємо на тим системі соціальним.
1: Експертка принагідно в цьому контексті нагадує, що альтернатива для Німеччини є яскраво вираженою проросійською силою, яка не приховує своїх зв'язків з Москвою і свого бажання відновити економічні, політичні та дипломатичні відносини з Російською Федерацією.
2: Представники АФД їздили велокротні.
0: Представники АДН багато разів їздили до Росії, попри повномасштабну агресію проти України. Нещодавно вони були на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, але їздили туди із багатьох інших нагод. Їх хвалив Владимир Путін, який навіть особисто звертався до них, знаючи, що вони приїхали. Тож можна сказати, що з точки зору України чи українців це дуже несприятлива партія. Вони вважають, що те, що Північний потік не працює, що цей дешевий газ більше не надходить, шкодить німецькій економіці, що не варто було настільки повністю розривати ці контакти, що потрібно керуватися інтересами Німеччини. А в інтересах Німеччини все-таки слід підтримувати відносини з Москвою. Тож так, з цього погляду це партія, яка відкрито говорить, ми хочемо цих відносин з Росією і аж ніяк цього не приховує.
2: З Росією, і того не укриває, принаймні.
1: Публіцистка теж відповіла на питання щодо того, чи тема війни Росії проти України, яку так сильно артикулює проросійська альтернатива для Німеччини, була присутня в кампанії на місцевих виборах в Саксонії-Ангальт, адже така постановка справи сприяє стрімкому зростанню популярності партії Аліс Вайдель.
0: Я думаю, що, можливо, українське питання тут точно не було найважливішим під час кампанії в Саксонії-Ангальт. Я не сказала б, що це було якимось вирішальним чинником. Водночас не можна заперечувати, що АДН вважає, не слід вливати в Україну стільки мільярдів. Потрібно прагнути до миру. Альтернатива для Німеччини позиціонує себе як партія миру. Мовляв, потрібно прагнути до того, аби досягти якогось миру в Україні, аби за будь-яку ціну закінчити цю війну, адже вона нікому не приносить користі. Тож, думаю, це головний аргумент. Але саме в цій кампанії в Саксонії-Ангальт я навіть не сказала б, що це була якась важлива тема. Тут важливішими були інші питання. Передусім, культурна війна, зокрема в школах. Лунали конкретні пропозиції, наприклад, щодо витіснення лівої ідеології зі шкіл. Саме на цьому більше зосереджувалася кампанія, на суто німецьких питаннях. Тим більше, що це невелика федеральна земля. Адже не федеральні землі визначають зовнішню політику Німеччини. Хіба що Баварія, можна сказати, віддавна має власну зовнішню політику. Були ситуації, коли баварські міністри також їздили за кордон, тоді як політика уряду Берліна була вже зовсім іншою. Але це єдина така федеральна земля, з огляду на певні історичні обставини, де можна говорити

0: про якусь власну зовнішню політику. Що ж до інших федеральних земель, то вони радше не проводять такої політики. Вона формується в Берліні, і саме туди потрібно дивитися.
1: Вона впроваджена в Берліні, і там належить бачити.
2: Прикметно, частина аналітиків та експертів звертає увагу на важливість цієї невеликої федеральної землі з погляду логістичної підтримки східного флангу НАТО, а також України, з огляду на її розташування та комунікаційні шляхи. Вони кажуть, що якщо до влади прийдуть представники АДН, а Ульріх Зігмунд, лідер власне цієї партії в цій землі, стане прем'єр-міністром, то можуть виникнути проблеми. Інші ж кажуть навпаки, це категорично не так і звертають увагу, що зовнішня політика належить до компетенції федерального уряду. Власне, до цих останніх належить і Олександра Рибінська. І ось чому вона так вважає, що навіть якщо і лідер місцевої альтернативи для Німеччини і очолить регіональний уряд, це в цьому питанні нічого не змінює.
1: Може справити жодних проблем, то не має жодного значення. Це
0: він не може створити жодних проблем. Немає жодного значення, що Ульріх Зігмунд думає в цьому питанні. Це маленька федеральна земля, невелика за масштабом, 2 мільйони населення. Це не має жодного значення. Тобто німецька федеративна система побудована так, що зовнішня політика, оборона, силові структури, все це, а також служби, належать до компетенції федерального уряду в Берліні. Тому ні, не може. Зрештою, тут також було певною мірою заявлено канцлером Мерцем, який виступив з дуже жорсткою заявою після оголошення результатів цих виборів. Він сказав, що німецька держава має в своєму розпорядженні різні інструменти, аби забезпечити, щоб в Саксонії Ангальт не порушувалися ні німецька конституція, ні будь-які інші чинні закони і правила, і це правда. Тобто, наприклад, пропозиція пана Зігмунда, аби діти мігрантів навчалися в окремих класах, суперечить конституції. Тому мало ймовірно, що йому вдасться це реалізувати, якщо він справді стане прем'єр-міністром і АДН сформує уряд. Хоча поки що на цьому етапі не зрозуміло, чи їй справді вдасться це зробити. Це порушення принципів, закріплених у Конституції. Він не має таких повноважень, аби якимось чином впливати на політику, особливо у сфері оборони та безпеки німецької держави.
1: Так і безпечення панства німецького.
2: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» теж відповіла на принципово важливе питання щодо подальшого майбутнього. Чи альтернатива для Німеччини сформує уряд і які сценарії слід брати до уваги? Вона переконана, що попри таку гучну перемогу АДН, Ульріх Зігмунд може не стати прем'єр-міністром федеральної землі Саксонії-Ангальт, принаймні ще не зараз. Так само, як і те, що АДН може правити там завдяки позиції альянсу Саари-Вагенкнехт проросійської і антиіммігрантської крайньолівої популістської сили.
1: Наразі ніч не є пересонзоне. Є кілька можливих сценаріїв.
0: Наразі нічого не вирішено. Є кілька можливих сценаріїв. Перший полягає в тому, що Ульріх Зігмунд уже заявив, що шукатиме діалогу з усіма політичними силами Саксонії-Ангальт, які пройшли до парламенту на цих виборах, подолали виборчий бар'єр, і що він відкритий до будь-яких пропозицій. Поки що все перебуває на попередньому етапі. Є ще, здається, близько місяця для формування будь-якого уряду, тож він має ще достатньо часу для проведення цих переговорів. Один із варіантів полягає в тому, що альянс Саари-Вагенкнехт, тобто АСВ, стане таким собі негласним партнером коаліції. Тобто можна уявити уряд меншості, оскільки для більшості їм бракує 3 мандатів. Уряд меншості АДН із негласною підтримкою альянсу Саари-Вагенкнехт. Але і це не є певним, тому що наразі політики цього альянсу говорять, що насправді мають небагато спільних цілей з АДН. Тому ставляться до такої перспективи дещо скептично. Вони також скептично ставляться до кандидатури самого Ульріха Зігмунда на посаду прем'єр-міністра. Адже наразі від альянсу Саари-Вагенкнехт лунає пропозиція, щоб прем'єр був позапартійним, нейтральним, тобто не Зігмунд, а щоб обрали якусь людину, яка не належала б до жодної партії, була б здатна певним чином подолати ці розбіжності, об'єднати всіх. Це наразі ідея альянсу Саари-Вагенкнехт, тож на цьому етапі вона не на користь Ульріха Зігмунда. Отже, це перша можливість. Другий варіант полягає в тому, що буде створено якусь коаліцію в обхід АДН, тобто знову буде застосовано так званий санітарний кордон. Але в цьому випадку всі партії, крім АДН, повинні були б об'єднатися, тобто всі партії, які прийшли до парламенту цієї федеральної землі. А це буде дуже складно, тому що ХДС довелося б сформувати таку коаліцію, а ХДС у 2018 році ухвалила дуже важливий партійний документ.

0: документ, таку так звану резолюцію про несумісність. У цій резолюції про несумісність названо дві партії, з якими ХДС за жодних обставин не може співпрацювати на жодному рівні. Ні на рівні федеральної землі, ні на федеральному рівні. Це АДН і Ліві, Ді Лінке. А щоб тут сформувати коаліцію в обхід АДН Саксонії-Ангальт, доведеться співпрацювати саме з лівими. А ХДС досі це виключає. Тобто вони дуже чітко виключили таку можливість в цьому документі. Адже ліві – це посткомуністична партія, яка виросла з тієї злочинної комуністичної партії, яка правила НДР, і це було виключено. Тож виникає питання, як це зробити, не порушивши власного, дуже чітко закріпленого в партійній доктрині принципу. Тому і це, як на мене, досить складно.
1: Він то теж видає мені ще досить трудне.
2: І третя опція.
0: Звісно, є ще сценарій, за якого взагалі не вдасться сформувати жодного уряду. Адже якщо АДН доведеться правити в меншості, і вона не матиме жодної підтримки, навіть негласної, то керувати стане складно, якщо не сказати неможливо. Для ухвалення будь-якого закону потрібно буде отримувати більшість голосів. Якщо постійно бракуватиме цих трьох мандатів, то зробити це буде неможливо. Тож це, можливо, означатиме проведення нових виборів. Звичайно, є ще кілька інших варіантів, які також можливі, але наразі питання залишається цілком відкритим. Тож або вони будуть правити, або не будуть. І усі варіанти і далі залишаються на столі.
2: Якщо не буде дострокових виборів, то обирати депутатів Бундестагу німці будуть у 2029 році. Часу ніби ще дуже багато, а вже зараз озвучується побоювання стосовно можливості зупинити похід АДН по владу на загальнонімецькому рівні. Подекуди проводять паралелі з НСДАП і її шляхом до влади. Як відомо, нацисти стрімко набирали популярність і громили опонентів саме на регіональних виборах перед тим, як прийти до влади. У 1929 році вони в Тюрингії здобули вперше двоцифровий результат, близько 11% голосів. Потім був сумнозвісний 1933 рік і їх прихід до влади у всій Німеччині. Чи доречні такі паралелі і чи можна говорити про неуникненність того, що альтернатива для Німеччини очолить новий уряд Федеративної Республіки Німеччини після наступних виборів? Олександра Рибінська так не думає.
1: Я би була дуже обережна з такими порівняннями.
0: Я б дуже обережно підходила до таких порівнянь із НСДАП і Німеччиною часів Веймарської республіки. Тоді були зовсім інші обставини. Веймарська республіка – це було щось зовсім інше, ніж сьогоднішня Німеччина. Це перше. А по-друге, якщо ми порівнюємо АДН із НСДАП, то певною мірою робимо із НСДАП формування, яке насправді було не таким небезпечним і не таким злочинним. Тож і тут я була б дуже обережною, тому що альтернатива для Німеччини все-таки дуже сильно відрізняється від НСДАП. Історія не повторюється буквально. Друге, моя відповідь в тому, що я не знаю, чи АДН прийде до влади. Тобто зараз на загальнофедеральному рівні АДН має 28-29% підтримки в опитуваннях і випереджає ХДС, яка наразі вже опустилася до 20%. Але цих 28-29% далеко недостатньо для формування уряду. І мені здається, що можливість того, що АДН справді прийде до влади на федеральному рівні, наразі є дуже віддаленою перспективою. Попри все, в західних федеральних землях АДН набагато менш популярна. І там також дещо інакше виглядає структура та укоріненість традиційних партій. Вони значно краще, міцніше там закріплені, ніж правді у Східній Німеччині, де значна частина суспільства вважає, що об'єднання Німеччини насправді було анексією, що прийшов Захід і нав'язав свою волю людям, які там жили. Це те, що особливо сильно присутнє в дискусіях останніх років. Тож це певна відмінність, і мені здається, що до приходу АДН до влади ще дуже далеко. АДН ніколи не була при владі. Є й такі, хто вважає, що їй варто дозволити керувати в Саксонії-Ангальт, аби люди могли розчаруватися в АДН, щоб побачили, що вона не здатна впоратися з усім, що вона не виправдала очікувань. І, можливо, це справді призведе до певного падіння підтримки цієї партії. Зрештою, нинішня німецька система має дуже багато запобіжників, на відміну від Веймарської республіки. І, як на мене, ФРН ще довго зможе протистояти реалізації варіанту уряду на чолі з АДН.
1: Оборонить перед такими жандами АФД.
2: Проте експертка застерігає, що тут є мале, але небезпечне але.
1: Jeżeli, że

0: чи віще
1: Якщо німецькі
0: німецької еліти.
1: політичні еліти, традиційні політичні сили в наступні роки справді не зможуть і надалі розв'язувати проблеми Німеччини, йдеться про різні структурні слабкості економіки, економічну стагнацію, якщо справді проблеми з нелегальними мігрантами, загалом з людьми, які мають міграційне походження, посилюватимуться, якщо всі ці проблеми і надалі не розв'язуватимуться належним чином, то, звісно, підтримка АДН зростатиме. Це також пов'язано з тим, що німецька система ґрунтується на консенсусі. Тобто ми маємо певний конгломерат партій, до якого десь у 80-х-90-х роках долучилися зелені. І тоді вони були змушені відмовитися від різних радикальних вимог. Там було багато радикальних зелених ідей. Там були серед них і маоїсти, вони мусили відкинути їх, щоб бути прийнятими до цього консенсусу. Це такий собі тісний корсет. І в цьому корсеті вміщуються певні погляди, а за його межами – нічого. Все інше виходить за встановлені рамки, засуджується і піддається остракізму. Відтак німець, який розчарований тим, як функціонує політика, фактично не має альтернативи. Тобто не мав, доки не з'явилася АДН. Тому АДН є певною мірою таким клапаном, єдиним варіантом, на який німець може поставити, який він може обрати чи підтримати, і який виходить за межі цього консенсусу. І тут, звісно, є певна пастка, оскільки більше нічого немає. Ми маємо країни, багато країн Європи функціонують зовсім інакше. Там є десятки політичних партій. А в Німеччині ця система все ж таки сконструйована так, що справді дуже важко знайти щось за межами того, що, можна сказати, було встановлено раз і назавжди. І тому німець, який хоче висловити своє розчарування, фактично має для цього лише АДН. Ну і, можливо, є ще альянс Сари Вагенкнехт, але це партія, яка поки що справді не змогла серйозно вийти на політичну арену.
0: Направду, як наразі, не потрапила ще реальні вибіч, так?
2: Політологиня додає, що система двопартійності у ФРН вже у минулому і що відбулася фрагментація електорального поля.
0: Ще
1: в 90-х роках ХДС і СДПН разом отримували 90% голосів на виборах. Тобто тут 40, там 45. Приблизно так це розподілялося. Ці часи закінчилися. Це закінчилося, і Німеччина входить в певну фазу нестабільності, коли кожна партія має по 20% або по кілька десятків відсотків підтримки. Це, як на мене, головна загроза сьогодні, а не, власне, прихід АДН до влади. Німеччина входить в таку фазу, дехто зі злостивців каже, що в неї відбувається своєрідна італізація, адже в Італії політична система завжди була дуже роздрібненою та фрагментованою. Не знаю, скільки там партій, одна має 5%, друга 10%, і Німеччина, схоже, трохи входить в таку фазу. І ось це буде тут загрозою. Адже Ангела Меркель правила 16 років, 4 строки повноважень. А тепер Мерцу пощастить, якщо він правитиме один термін. Шольц був при владі один термін. І є та нестабільність ось в цьому, в яку входить Німеччина. А АДН, на мою думку, її прихід до уряду є поки що досить дуже далекою перспективою.
0: В жанді то є ще досить одлегла перспектива.
2: Дякую за цей аналіз і глибокий коментар щодо виборів, які відбулися у федеральній землі Німеччини Саксонія-Ангальт. Нагадаю, це була польська політологиня, публіцистка Олександра Рибінська, якій ще раз дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
1: Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, це Українська служба польського радіо для закордону. І далі будемо говорити про учнів-іноземців у польських школах. Більшість із них становлять українці. Нещодавно було презентовано у Варшаві звіт про те, які мають вони проблеми, про те, чого вони очікують, але і також, що польська школа їм дає. Все це далі у програмі «Пульс суспільства» від Христини Срібняк.
3: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк, і сьогодні будемо говорити про школу. Школа – важливе місце для дитини, де вона не тільки проводить значну частину часу свого життя і здобуває знання, але це також і маленька модель суспільства, у якому їй доводиться знайти своє місце. Тут зустрічаються різні характери, мови, родинні історії та уявлення про світ. І від того, як школа дає раду цій різноманітності, залежить не лише

0: лише навчання дітей, а й те, якими будуть їхні стосунки з іншими людьми у дорослому житті. Сьогодні в польських школах навчаються майже 250 тисяч учнів із іноземним громадянством. Близько 86%, а це приблизно 210 тисяч, становлять діти із України. Це і учні, які прибули до Польщі разом із батьками після початку повномасштабної війни, і діти українських мігрантів, котрі жили у Польщі раніше. Майже 90% польських дітей ходять до навчальних закладів, де є учні-іноземці. Їхня присутність приблизно в кожному третьому класі показує масштаб змін, які відбулися у польській школі. Але саме зарахування до школи ще не гарантує ані мовної, ані соціальної інтеграції. Як виглядає ситуація, які потреби і виклики перед освітою, говорили під час презентації нового рапорту від Центру громадянської освіти. Важливим для цього звіту є те, що це офіційні дані із реєстрів. Директор інституції Єнджей Вітковський зауважив, що найскладніший іспит польська школа склала у 2022 році. І за останні роки система витримала безпрецедентне навантаження.
1: Генеральне та інтеграція є дуже сукцесом польської системи.
2: Загалом інтеграція є дуже великим успіхом польської системи. Жодна освітня система освіти не прийняла такої кількості учнів за такий короткий час. У 2022 році фактично протягом одного кварталу до системи прийшло 150 тисяч учнів, і це були величезні зусилля вчителів, директорів шкіл, а також батьків. У своїх даних ми звертаємо увагу на те, що не вдається, що потребує нашої постійної уваги. Але ми не маємо і не можемо втрачати з поля зору той факт, що це справді був великий успіх.
1: Ми не можемо втрачати з поля відзення того, що це був неправда дуже сукцес.
0: Однак процес входження до польської школи нових учнів-іноземців іще не завершився. І лише за останній рік до польських шкіл уперше прийшли понад 14 тисяч дітей, а загальна кількість учнів-іноземців зросла приблизно на 9 тисяч. Адже водночас частина сімей виїхала із Польщі. Місць у системі загалом достатньо. Окремі школи в ліцеї, у великих містах справді можуть бути переповненими, проте на загальнопольському рівні освіта вже відчуває демографічний спад. Локальна нестача місць тому не означає загальнонаціонального дефіциту, якщо конкретна школа не може прийняти дитину, як пояснив Єнджей Вітковський, вона має вказати інший доступний заклад. Особливе занепокоєння викликає, зокрема, становище підлітків, адже дані свідчать, що частина молодих людей починає навчання у польській середній школі, але не завершує його.
1: Не знаємо, чому так ще діє. Чи то са особи, які кончили 18 років, перестають ще учити, чи це
2: ми не знаємо, чому так відбувається. Чи це люди, які досягають 18 років і перестають навчатися, чи ті, хто навчається в Україні, закінчує освіту онлайн в українській школі, відповідно до власного розуміння ситуації, вже не потребує польської школи. Чи, можливо, вони просто не дають собі ради з навчанням з якоїсь іншої причини, випадають з системи. І саме цьому аспекту потрібно приділити найбільше уваги. Справді, ми бачимо, що учні іноземці, зокрема й українці, значно частіше навчаються в технікумах і професійно-технічних школах, ніж у ліцеях. Кількість учнів в середніх школах зростає, але це зростання відбувається саме в технікумах і професійно-технічних школах. У ліцеях ця кількість уже багато років залишається приблизно на тому ж рівні, близько 10 тисяч. Місць не бракує. Є школи, особливо в великих містах, де класи переповнені, але загалом польська освіта починає стикатися із демографічним спадом. Тому класи вже не такі численні, як колись. Винятком є ліцеї у великих містах. Але загалом місця у школах є, і польська система освіти зобов'язана забезпечити місце в школі для кожної дитини. Це не залежить від доброї волі директора. Якщо директор не може прийняти учня до своєї школи через те, що клас уже заповнений, він має вказати іншу школу, яку дитина може відвідувати. Ми бачимо, що у 8 класі, тобто перед іспитом, після закінчення початкової школи, учнів дещо менше. Схоже, це може бути пов'язано з тим, що в 7 класі, якщо вчитель бачить ризик, що учень не впорається з іспитом після 8 класу, його залишають у 7 класі, не переводять до 8. Звідси й менша кількість учнів. З року на рік зменшується кількість учнів-іноземців, які користуються додатковими заняттями з польської мови як другої. Зараз це приблизно 20%. Ми не знаємо, яка частина з них користалася підтримкою, яка їм належить, тобто двома чи трьома роками навчання, адже польська система пропонує учням-іноземцям 2 або 3 роки вивчення польської мови. Нам невідомо, яка частина з них скористається.

0: скористалася цією можливістю, яка не скористалася. А ще гірше, ми не знаємо, яка частина тих учнів, які вже навчаються в польській школі і не відвідують цих занять, насправді володіє польською на достатньому рівні, аби вивчати фізику, хімію чи біологію. Іноді це відбувається тому, що такі заняття взагалі не організовуються в школі. Іноді тому, що їх проводять, наприклад, на першому чи останньому уроці, і вони не вписуються в розклад інших учнів. Бувають випадки, коли заняття проводяться неякісно, тому що їх веде вчитель, який не має відповідної кваліфікації, просто не вміє цього добре робити. Тож причин дуже і дуже багато. А іноді просто самі учні або батьки не хочуть проводити більше часу в школі, тому що, наприклад, паралельно продовжують українську освіту онлайн. І це вже надто велике навантаження.
1: Континуюємо теж рівнолегле едукацію українському в онлайні, і то є просто збит вимагаюче вже.
2: Отже, як відзначив директор Центру громадянської освіти Єнджей Вітковський, наслідки мовного бар'єра стають особливо відчутними там, де учневі потрібно не лише спілкуватися польською, але й навчатися, вивчати нею фізику, хімію чи біологію. Тому кількість учасників додаткових занять сама по собі мало говорить про реальний рівень володіння польською мовою. Підготовчі класи мають вводити дитину до польської системи освіти, а не створювати окреме середовище для певної національної. І так само міжкультурний асистент повинен бути частиною всієї шкільної спільноти, співпрацювати з педагогами, допомагати дітям і батькам порозумітися зі школою та за потреби підтримувати також польських учнів, наголосила Ельжбета Швідровська, спеціаліст з питань міграції та освіти.
3: Не появляються нові вонтки зовсім. Мовимо,
0: на мою думку, абсолютно нові теми чи виклики не з'являються. З року в рік ми говоримо приблизно про одне й те саме. Просто вони поглиблюються і посилюються. Власне, питання знання мови, функціонування підготовчих класів, багато з яких працювали недостатньо інтеграційно. Тобто це має бути клас, який готує дитину до перебування в системі освіти, а не такий, що призводить до відокремлення дітей певної національності. Тому дуже важливо повернутися до створення механізмів, сьогодні на зустрічі про це вже говорили, до системних рішень, а не до індивідуального реагування на окремі виклики. Що стосується підготовчих класів, то тут існує проблема. Реально у Варшаві складно знайти середню школу, в якій є підготовчий клас. У Варшаві, підкреслюю, це друге воєводство за кількістю дітей-іноземців. Тож, якщо така ситуація виникає у Варшаві, то неважко уявити, що в інших воєводствах і містах може бути так само погано. Звичайно, що й тривала присутність в польській системі освіти дітей, які прибули до Польщі одразу після 2022 року, не зменшує потреби в міжкультурних асистентах. Навпаки, тільки недостатньо просто найняти асистента. Його потрібно інтегрувати в усю шкільну спільноту. Всі мають бути поінформовані про його роль, але також має відбуватись певна співпраця з педагогічним колективом. Я поспілкувалася у кількох школах, і, на жаль, іноді буває так, що асистент приходить, має якісь завдання, але залишається дуже ізольованим в педагогічному колективі. І це суперечить тому, заради чого він там є. Деякі асистенти розповідали нам, що до них приходять і польські учні. Так само, тому що вони бачать людину, яка працює дещо інакше, має інший підхід. І діляться з нею різними своїми проблемами і викликами. Тож, це не так, що ця людина винятково для учнів з інших країн, в даному випадку з України. Це людина, яка об'єднує, яка будує певні мости. Через свої мовні компетенції і знання, зазвичай української культури, вона є підтримкою, більшою мірою спрямованою на учнів з України. Але її мета – наводити мости, а не робити ізоляцію. Тому це справді необхідна річ. І це також дуже цінується молоддю, яка користується такою підтримкою. Щоправда, ще не всі нею користуються, є різні психологічні труднощі, пов'язані з тим, аби звернутися по таку допомогу. Але ті, хто нею користується, позитивно реагують на таких людей.
3: Я дуже часто на моїх очах власних бачила, як реагує на такі особи так позитивні.
2: Уже 3 роки навчання для вчителів, які працюють у багатокультурних і багатомовних класах у польських школах, проводить Британська Рада в Польщі, розповіла представниця Кароліна Касперська.
4: По 2022 року скупилися на тому, щоб ці навчання.
0: Після 2022 року ми зосередилися на тому, аби вчителі працювали в так званому інклюзивному класі. Йдеться про те, що це дійсно означає для них, що це означає для всіх учнів, а не лише для однієї групи, яка приїхала і є тут гостями, для всього класу. І це дуже важливо для всієї школи. Ми також зосередилися на такому аспекті, як робота з учнем, який пережив травматичний досвід. Адже це люди, які приїхали сюди не тому, що самі цього хотіли. Це люди, які приїхали з маленькими дітьми.

0: І ці діти мають дуже серйозний багаж пережитого, який вони привезли із собою. Це не можна недооцінювати. Це не зникає через рік або два. На жаль, це може залишатися з людиною на все життя, і це важливий аспект. Ми ніколи не можемо про це забувати. І третій аспект – це психологічне відчуття безпеки. Зрозуміло, що фізично в Польщі ми перебуваємо в безпеці, і це чудово, але чи почуваються ці діти психологічно безпечно? Чи є в школі людина, до якої вони можуть звернутися? Чи можуть вони довіряти своїй вчительці? Чи можуть вони розраховувати на допомогу та розуміння? Різноманітність – це ресурс. Власне, про це йдеться. Різноманітність є ресурсом. І це фантастична можливість для всіх дітей в школах, тому що вони можуть вчитися одне в одного. Наприклад, вони можуть дізнаватися, що означає в майбутньому працювати в міжнародній багатомовній команді. Але коли ми проводимо уроки з будь-якого предмета, цікаво, що ми можемо порівнювати щось польською, українською, також англійською, бо всі діти вивчають англійську або іншу іноземну мову. Тож різноманітність – це те, що ми в освіті називаємо нашим ресурсом, тобто просто чимось, що ми можемо використовувати на користь усіх.
1: Чого ми можемо користати?
2: Окреме питання для польських шкіл, які пов'язані із учнями-іноземцями, це збереження їхньої рідної мови. У випадку із дітьми з України, які приїхали після 2022 року, можливостей не так багато, як здавалося. Диспропорція спостерігається між воєнними мігрантами і представниками національної меншини. Анна Долінська із Інституту досліджень освіти наголошує, що українська національна меншина в Польщі – це історично сформована спільнота громадян Польщі, визнана законом. Українські ж мігранти та біженці до неї автоматично не належать, тож не можуть користуватися перевагами, які є у національної меншини.
3: У Польщі закон 2005 року про національні та етнічні меншини і регіональні мови визначає, які польські громадяни мають також статус національної або етнічної меншини. Національна меншина – це громадяни Польщі, які також ідентифікують себе з іншою нацією, що має власну окрему державу. Етнічна меншина – це група громадян, яка ідентифікує себе також із іншою культурою, має окрему культуру і мову, але не має власної держави. Наприклад, роми або лемки. Закон 2005 року визначив 9 таких національних меншин. Цього року, у 2026-му, до них також додали грецьку меншину. І саме ці меншини мають гарантовану можливість вивчати мову, культуру, культурну спадщину, історію та географію країни, з якою вони себе ідентифікують. На сьогодення такі освітні програми були створені лише для 4 меншин. Це литовська меншина з 2001 року, німецька з 2006, українська національна меншина з 2011 та білоруська з 2014. Для них були створені певні програми, завдяки яким люди, які ідентифікують себе як представники цих меншин, можуть також вивчати мову, культуру, історію країни, з якою вони себе пов'язують. При цьому навчання або пропонуються у школах, і це зазвичай школи в тих регіонах, регіонах Польщі, де такі осередки меншин є численними. Або, наприклад, створюються міжшкільні класи при культурних центрах чи інших організаціях. Тобто йдеться про те, що це не уроки, які пропонуються в кожній школі. Якщо ж ці учні живуть розосереджено, то в одній школі можуть організовуватись такі спільні заняття для них.
4: Учнєві є розпрошені, то може в одній школі такі збірчі лекції можуть бути оферовані.
2: Одна із озвучених на цій зустрічі пропозицій полягала в тому, щоб використати досвід освітніх програм для національних меншин і організувати вивчення у конкретному випадку української мови дітьми-біженцями у польських школах за тим самим принципом. Які ж можливості для вивчення української мови нині є для дітей воєнних мігрантів, розповіла засновниця та президентка благодійного фонду «Український дом» Мирослава Керек.
5: Є можливість, що громадські організації або посольства можуть створити суботні школи. І, наприклад, просити в шкіл на місці, де, там, наприклад, в Варшаві чи інших містах, щоб надали приміщення, і в законі передбачається, що держава може надати приміщення і матеріали. Ну, в практиці це виглядає досить складно, тому що це вимагає досить багато розмов з місцевою владою, тому що це рішення місцевої влади, чи нададуть школу, чи школа погодиться. Теж, наприклад, написано, що що це безкоштовно, але часом, наприклад, школи кажуть, а хто буде прибирати, хто буде пільнувати школу. Ну і такого в практиці є проблема. Ми ведемо, маємо три пункти суботньої школи нашої, два з них це в публічних школах.

0: відповідно, це в Легіоновій Варшаві. Ми би хотіли більше, звичайно, тому що є більший попит. Але батьки в інших теж місцевостях або навіть в Варшаві, для них це виклик. Тобто знати це законодавство, зорганізуватися, теж мати організацію, яка це зробить. Тому це, на жаль, проблемно. Теж є ще можливість, що батьки в школі зорганізуються, власне, що зможуть мінімум, там, здається, сім учнів, сім батьків. І, відповідно, тоді можна, але вони мусять теж за свій кошт це вже зорганізувати, теж вчителя, щоб дитина вчила українську мову. Тому ми бачимо різницю, якби, в доступі до цього. Для нас дуже важливо, щоб українські діти, оскільки це більшість, якщо йдеться про іноземців, які знаходяться в Польщі, це досить велика група, бо їхні батьки часто працюють, платять податки, і як частина послуг, яку може самоврядування дати цим батькам, це, власне, підтримка їхньої ідентичності. Тому що чим краще дитина інтегрується, якщо вона знає і свою мову, але й мову тієї країни, якою живе. Мову країни, якої живе, вона вчить в школі. Але, власне, цієї своєї мови, і писання, читання, це досить важко. Це велике навантаження для батьків, які стараються працювати, і менше часу є на це. І теж не завжди батьки найкращі вчителі. Тому тут дуже важливо мати таку можливість, і щоб теж місцеве самоврядування держава польська надавала. Плюс ми маємо з цього року вже українська мова є на екзамен на матурі, тобто це ЗНО. Для нас важливо, ми вже кілька років адвокатуємо за те, щоб українська мова повернулась до списку іноземних мов, які можуть здавати діти в 8 класі на екзамені восьмикласника. На жаль, перед повномасштабним вторгненням була можливість, після повномасштабного, жаль, нема. Аргументи такі, що тоді не було так багато богохочих. Там були різні формальні перешкоди, тому теж не було так багато запотребування. Але зараз є досить багато українських дітей. Я думаю, таких, які охоче би здавали цей українську як іноземну на іспиті, було би більше. Так що для нас це важливо, але, на жаль, якби російська є, української досі нема.
1: А я нагадаю, що це була програма «Пульс суспільства» і мене звати Христина Срібняк.
2: А ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Працювали для вас Володимир Гарматюк та Грзегорз Лечковський і вся наша журналістська команда. Будьте з нами і в наступних ефірах. Наші матеріали на нашому сайті potrina.polskieradio.pl. Заходьте в наші соцмережі.

0: Як відкрити власну справу у Польщі? Сьогодні в нас історія українців, які не лише відкрили власний бізнес, але тепер і допомагають це зробити іншим. Це програма «Ми у Польщі», мене звати Світлана Мялик, і мені приємно представити сьогоднішніх наших гостей. Це Денис Габріель, співзасновник та керівник бухгалтерської компанії. Вітаємо. Вітаю. І Вікторія Полив'яна, теж співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. Вітаємо.
1: Вітаю.
0: Почнемо одразу, мабуть, з вашої історії. Як ви опинилися в Польщі? Як давно, власне, і як виникла ідея працювати саме в цьому напрямі? Де ви раніше працювали до того? Давайте, мабуть, Денис, Вікторія, хто починає першим?
1: Давайте
0: пані
1: тоді.
0: Вікторія.
1: Так, я приїхала в Польщу після початку повномасштабної війни. На момент мого приїзду я ще навчалася в Києві на спеціальності облік і аудит. Власне, продовжила навчання в Польщі. І також паралельно знайшла роботу бухгалтера.
0: Ти у Варшаві?
1: В Варшаві, так. Спочатку працювала асистенткою в бухгалтерії, потім уже самостійним бухгалтером. І згодом стала головним бухгалтером.
0: Цікаво. А ви як, Денисе, як у вас було?
2: Моя історія в Польщі почалася трошечки раніше, десь у 2014 році. Я приїхав сюди спочатку на навчання. Після чого вже, можна сказати, почалася така більш кар'єрна стежка. Досить багато років я пропрацював в одній сервісній компанії, представнику великого виробника офісної техніки. Після чого потрапив на роботу до однієї компанії, яка нас з Вікторією разом і звела.

0: Так.
1: І ну, в процесі роботи, в якій вже сформувалося наше бачення і народилася ідея.
0: Так. Все ж таки, от коли оця з'явилася думка, чому б не створити щось своє, та? Власне, поєднати ваші знання, так, уже певний досвід. Тому що, от як ви сказали, що у вас, пані Вікторія, бухгалтерський, так, напрям,
2: так.
0: А у вас, пане Денисе, у вас більше там маркетинг.

0: Депресії виникають самі по собі. Тобто, працюючи довгий час, стикаючись особливо, як я, так і Вікторія, з більш навіть управлінськими елементами компанії, в якій працюєш, починаєш формувати з часом якесь власне бачення, усвідомлювати можливі розбіжності, формуєш уже відчуття власного потенціалу для того, щоб реалізувати своє бачення цього ж. І в результаті цього вже виникає і бажання, і мотивація.
1: А чому саме от бухгалтерський своє? Напрям? Тобто ви побачили, ну, власне, що є такий запит на ринку, так? Бо, наприклад, я знаю, що от в Україні важко знайти бухгалтера хорошого, та, мабуть, в будь-якій країні. Але бухгалтери потрібні, тому що будь-який бізнес, будь-яка компанія не може існувати так без людей цієї професії, власне. Вікторія.
2: Ну, так, для мене це було продовження моєї професії. Тобто я хотіла надати підприємцям підтримку і допомогу. Тому що в багатьох компаніях, які і в Польщі, і в Україні, якщо ми говоримо про аутсорс, їхніми власниками не є бухгалтери. І є багато нюансів, які вони не розуміють. І, на мою думку, найкраще послугу надасть бухгалтер. Тому все-таки і з'явилось бажання допомогти підприємцям і відкрити компанію.
1: Що було найскладніше на старті, Денисе?
0: На старті, мені здається, що найскладнішим було відчуття моменту, коли ти одночасно і будуєш компанію, налаштовуєш процеси і вже обслуговуєш перших клієнтів. І мені здається, що це одне з найважчих відчуттів. Чи ти впораєшся взагалі з тим, щоб це поєднувати?
1: А інвестор? Ви знайшли інвестора для відкриття? Чи потрібен такий інвестор?
0: Залежить,
1: щоб відкритися, чи це якісь власні ваші заощадження?
0: Насправді дуже залежить від виду бізнесу, бо абсолютно різні бізнеси мають абсолютно різні пороги входу, можна так назвати, тобто мінімальний якийсь поріг початкових вкладень. В нашому випадку ми починали повністю самостійно.
1: Це заслуговує на повагу, так, Вікторія. Щось хотіли додати?
2: Так, починали просто з домашнього офісу, зі своїх домашніх ноутбуків, і так виросли в компанію.
1: Скільки у вас людей працює зараз?
2: На даний момент ми працюємо вдвох, для того, щоб надати збалансований такий облік повний. І в майбутньому плануємо вже затруднити людей.
1: Так, у вас компанія доволі молода. До речі, вона так DV називається, так? Це ваші ініціали, тому що ви не тільки, я так розумію, по роботі разом, ви ще й в житті разом, так? Це теж, до речі, такий, знаєте, виклик, не всі справляються, тому що постійно разом. Чи ви якось розділяєте, там, я не знаю, там поділений день там на особисте і на професійне? Чи воно все так перемішано?
0: Мені здається, воно все складається самостійно, природно і органічно. Головне, щоб між людьми була іскра.
1: Так,
2: почуття. Ну, і так, ще дуже великий плюс те, що в нас розділені окремо зони відповідальності. Тобто, якщо я знаю, що за маркетинг відповідає Денис, за ним в маркетингу залишається останнє слово, за мною в бухгалтерії. Тому не виникає конфліктів в бізнесі. І в особистому, відповідно, це не переноситься.
1: Так, ну, до речі, дуже хороший рецепт, так, праці разом. Чи були моменти, які, я не знаю, вас засмучували на початку відкриття? Там, можливо, ви подумали, та, ну, для чого, не будемо це все робити, там, якась проблема, чи було таке? Якісь складні процеси?
0: Мені здається, що особисто з моїх відчуттів точно не було моменту, коли я б сказав, що краще було цього не робити. Але, ймовірно, можливо, був момент, коли я сам собі був готовий сказати, що треба було не чекати ідеального моменту, бо його не буде.
1: Тобто ви говорите про те, що треба було раніше починати, так?
0: З певними рішеннями не завжди варто затягувати, скажімо так.
1: Але так, ми зараз трошки перейдемо до таких, скажімо, більше мотивуючих речей там, так, для людей, які, наприклад, хочуть відкрити бізнес, тому що ми знаємо, що українці в Польщі, в принципі, дуже активні. І про це говорить і польська влада, і це видно польському суспільству.

0: Ми бачимо, як багато бізнесу, там і салони краси, і ресторанчики, і кав'ярні, я вже не кажу там про IT і так далі. Тобто це фактично українці відкривають бізнес в різних сферах життя. І для тих людей, які, наприклад, тільки хочуть це зробити, та? Для тих, хто, можливо, прийшов той момент, коли людина хоче це зробити. От давайте тоді, з чого варто починати? От людина каже, я хочу відкрити власну справу. З чого треба починати? Так, хто зараз? Вікторія, так.
1: Сісти і прорахувати бізнес-модель. Насправді це не так складно. Можна звернутися до спеціалістів, подивитися, чи є попит на ринку, спробувати, можливо, співпрацю з якимось бізнесом, запропонувати свою допомогу. Дуже часто клієнти десь працюють або звертаються до своїх колег, щоб, наприклад, як дуже часто з ресторанним бізнесом, щоб переглянути цей внутрішній світ. Зрозуміть для себе, чи готові ви це витягнути самостійно. А вже після цього можна звернутися на консультацію до бухгалтера і обговорити податки, як відкривається бізнес, які є нюанси.
0: Тобто, от, якщо якісь базові речі, які потрібно з'ясувати до того, як зареєструвати діяльність, це що?
1: Чи є попит на послугу? Чи з ціною, яку ви хочете запропонувати для ринку, вам це оплатиться, тобто чи буде для вас прибутковим, і відповідно, чи витримаєте ви морально?
0: Та я думаю, що третє це так важливо.
2: З дозволу, щоб додав до цього списку.
0: Пане Денисе, так.
2: Обов'язково сформувати для себе, і це сам був здивований, бо певний момент цей етап також проходив, сформувати для себе, це не так складно, як здається на перший погляд, портрет свого клієнта. Тобто, кого ми бачимо на власному порозі, можна сказати. І вже виходячи з цього, це дуже допоможе нам далі формуватися вже як компанії, як бренду.
0: Ну, тобто, такий уособлений, скажімо так, образ. Та? До речі, і медіа також, вони коли, все ж так, вже трошки внутрішньої кухні, завжди формують образ слухача, слухачки і так далі. Тобто, щоб розуміти, так, розуміти, для кого ми працюємо насамперед. Які форми ведення бізнесу у Польщі найчастіше обирають підприємці-початківці і від чого це залежить? Можливо, українці обирають от більше якісь форми бізнесу саме в Польщі тут?
2: На даний момент цю статистику зсунула в інший бік війна і пов'язані з нею законодавчі спрощення, які Польща ввела в 22-му році, зокрема, дозволивши всім громадянам України свого часу реєструвати відповідник нашого ФОП українського. І дуже масово люди насправді кинулися скористуватися цим. І
0: але це зараз уже все, та? Статус Укр вже не дає можливості.
2: Тільки статус Укр дає можливість,
0: а тільки
2: або
0: статус Укр дає,
2: карта
0: а решта
2: по ньому отримана.
0: Так, а решта не вже дає
2: ні.
0: Вже.
2: Угу. Решта повернулася вже, власне, до стандартних законних вимог. Але це дуже зсунуло статистику саме в сторону одноособової діяльності. Бо раніше вибору як такого
0: це ЄДГ,
2: не було.
0: Так?
2: Так. Угу. Раніше вибору особливого не було, залишалися тільки так звані спілки капіталові, тобто акційна з обмеженою відповідальністю. Це була найчастіша форма, бо не кожен має постійне проживання чи карту поляка, щоб реєструвати
0: так
2: одну особу.
0: Наскільки от складно українцям розібратися, можливо, не складно, в податковій системі Польщі, так, в правилах, внесках і так далі. І от все-таки оце законодавство, яке в Україні, яке в Польщі, наскільки воно різниця між собою, чи, в принципі, ці базові речі, вони однакові? Пані Вікторія.
1: Базові речі насправді однакові. Єдина порада для підприємців – це просто прочитати базу, тобто від чого формується податок, що це за податок і вимоги до їхньої діяльності. Цього на початок більш чим достатньо. І якщо підприємець ознайомиться, які є початкові вимоги, йому набагато простіше працювати, у нього немає помилок. Так, варто ще зазначити, що в Польщі дуже лояльно ставляться до помилок. В підприємців в перший рік є право на помилку. Тобто, якщо підприємець зробив помилку, він побачив це, він може звернутися і вказати на цю помилку, штрафу взагалі не буде.
0: Ну, є ж податкові пільги, наскільки я знаю, так, для тих, хто відкриває тільки діяльність.
1: Так, додатково ще є пільги.

0: Пільги саме йдуть для ЗУСу на старт. Перші 6 місяців, потім 24, і вже далі звільняється від пільг.
1: Угу. Розуміємо, що без бухгалтерії бізнес, ну, фактично неможливий, так, як і справа, компанія, діяльність і так далі. Що саме підприємець має знати про бухгалтерію от в Польщі, навіть якщо розрахунки всі робить, ну, людина професійна, так, яка залучена до роботи?
2: Стосовно бухгалтерії, перш за все, підприємець не має знатися абсолютно на всьому, але дуже-дуже рекомендованим є саме той хоча б поверхневий рівень, базовий, до того моменту, щоб підприємець міг об'єктивно приймати рішення по своєму бізнесу і підбирати собі необхідних людей.
1: Якісь тренінги ви проводите чи ні для цього?
2: Думали б над цим.
1: Ні, ну, я думаю, це було б корисно, насправді, бо наша програма не така довга, вона 25 хвилин всього, і тут ми якби поверхово трошки говоримо, ну, я маю на увазі більш така ознайомча, базова, але я думаю, що такі тренінги були б дуже всім цікаві.
2: Що хотів би додати з вашого дозволу, стосовно того, що підприємець мав би знати, я продовжу тезу Вікторії, по відношенню саме до податкового органу, не сприймати його як каральний, бо це абсолютно не так. І другий момент, особливо, якщо підприємець іноземець, потрібно готуватися до того, що адміністративне середовище і процедуральне середовище – це зовсім інші. Тобто, навіть якщо
1: ніж,
2: в базі,
1: ніж, як в Україні,
2: так,
1: та,
2: якщо в базі ми навіть суть податку маємо таку саму, то обв'язка системна навколо неї зовсім інша.
1: Цікаво. А помилки, от які найчастіше роблять помилки? Люди, які відкривають, чи вже відкрили бізнес, от якщо, наприклад, там до вас звертаються, чи з вашого досвіду навіть в попередній роботі? Вікторія.
0: Найбільша помилка, якщо говорить саме за податки, це неправильно обрана форма оподаткування. Тому що спирається на досвід друзів, сусідів, колег. І не прораховують самостійно, тому що, знову ж таки, є різні пільги, і для кожної людини податок буде рахуватися інакше. Наступний момент – це те, що не прораховують економіку свого підприємства. Ну, в нас був цікавий досвід з клієнтом, який вирішив зробити імпорт з України. Фактично, спочатку товар возився з Китаю в Україну, платилось мито, потім возився в Польщу, платилось мито. І тут він відкрив фізичний магазин. Відповідно, фізичний магазин ніхто не бачив, не було настільки багато продажів, і клієнт просто пішов в мінус за півроку.
1: Ну так, тобто цей вже товар став золотим, можна так сказати, так. Да, насправді. Так, цікаво, до речі. А от якщо говорити про... Я так розумію, що ви працюєте із українцями, і з поляками ж, так?
2: Так.
1: Тобто у вас немає різниці тут. Якщо говорити от про, скажімо так, проблематику українських підприємців, польських підприємців, є якась різниця?
2: Стосовно цього... Я би не сказав, що різниця настільки разюча, враховуючи попередні слова про адміністративно-процедуральне середовище, яке для багатьох українців все-таки може бути новим і незвичним.
1: Мені здається, тут я вас перепрошую, що тут ще легалізація відіграє
2: так,
1: роль, тому що
2: абсолютно.
1: Для українців це часто, тим більше зараз, дуже є проблематично. Ну, наприклад, там очікування, дуже довгі карти там тимчасового побиту. Так.
2: Це гальмує, насправді,
1: гальмує, так,
2: дуже часто підприємця.
1: Я, наприклад, дізналась нещодавно, що виявляється, от українці часто беруть, як це називається, франшиза жабку, так?
2: Uh-huh.
1: І не можуть найняти працівників, які, наприклад, на певній формі легалізації. Тобто там має бути або громадянство, або, я так розумію, сталий побут. А от такі тимчасові речі, вони абсолютно не котуються там.
2: Власне, проблема в тому, що зараз всі українці без винятку, які не мають сталого побуту тут, не мають права оформляти на роботу, якщо ведуть одноособову діяльність іноземців інших. Вони можуть брати
1: тільки... Це не так давно змінилось, так?
2: В березні 26-го, перепрошую.
1: 26-го року, так. Тому що до того більш-менш було лояльне законодавство для українців, тобто статус УКР, тимчасовий побут, так, вони, в принципі... Більш-менш нормально.
2: Ми, до речі, стосовно цього отримали, багато питань отримали від наших клієнтів і зверталися окремо напряму до міністерства про відповідь, до Міністерства родини, праці, політики, сполучення. Отримали підтвердження, що, на жаль, за відсутність.

0: постійного проживання самого підприємця неможливо оформити іноземця на роботу.
1: Дуже цікаво, як виходити з цієї ситуації?
0: Рятує, з одного боку, якщо потребуємо працевлаштовувати багато персоналу, то реєструватися в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Воно стає окремим
1: суб'єктом. Змінювати форму, так? Форму реєстрації. Якщо говорити про ставлення до українців, які відкривають власний бізнес, ну, ми навіть з вами до ефіру трошки так говорили про певну зміну ставлення до українців, цю хвилю хейту і так далі. Якось на вас це позначається, от, на те, що ви українці, які заснували власну компанію, відкрили бухгалтерську, тобто надаєте допомогу, в принципі, всім, без винятку, там, українець, поляк, або там інша національність і так далі.
0: Поки дякувати Богу, ні. Маємо також кількох польських підприємців на обслуговуванні. Звертаються місцеві підприємці. На даний момент натяку на це не було.
1: Щодо, от ми ще впустили, знаєте, питання мови. От наскільки підприємцям, чи тим людям, які хочуть ним стати, відкрити бізнес, важливо знання польської мови? Вікторія, попрошу вас прокоментувати, тому що це все дуже багато, от відкриття бізнесу, це багато документації, так? Тобто треба, по-перше, читати, розуміти, що ти підписуєш, так? Яка форма, навіть форму прочитати, там, так? Яку форму обираєш і так далі.
2: Якщо говорити про сучасний світ, то насправді все дуже просто. Зараз всі внески доступні онлайн, з ними можна з документами ознайомитися також завчасно, перечитати, відкрити Google перекладач, перекласти собі документи. Так само можна надавати і відповідь державним органам. Єдине, що якщо це все-таки стосується державних органів, наша рекомендація – це звертатися до спеціалістів відповідних, до бухгалтерів, юристів, адвокатів, які можуть сформулювати відповідь і надати її органу. А в цілому, якщо говорити про контракти, договори, також залучати адвокатів, які можуть ознайомитися з тим чи іншим форматом і порекомендувати клієнту підписувати чи ні, пояснити, що, про що йдеться в договорі.
1: Ну так. Ну, от, ви говорили, до речі, що просто, щоб не сприймали, так, власне, як каральний орган певний, так, і податкову, і інші органи. Але тут дуже важливо, ну, якби незнання законодавства, воно не звільняє від відповідальності. І навіть, от, як ви, Вікторія, говорили, що там перший рік може бути якась помилка, і про неї варто повідомити, і не буде відповідальності, то якщо це наступні роки буде, то відповідальність вже буде приходити. От тут наскільки все ж таки важливо перед тим, як почати власну справу, власний бізнес, добре знати законодавство все ж таки польське. Добре, якщо ти можеш там найняти юриста, правника, який буде постійно з тобою. А якщо, ну, нема таких можливостей, скажімо так, якщо власними силами відкриваєш справу, тобто немає інвестора, який фінансує всі ці питання, тому що це все не дешево, скажімо так.
0: Я не скажу, що це прямо критично, якось навмисне завчати, вивчати законодавство, але однозначно рекомендую ознайомитися з ним хоча б на базовому рівні. Але другий момент, продовжуючи думку стосовно некарального органу, податкова насправді дуже відкрита на питання. Тобто, кажучи простою людською мовою, вони охоче відповідають навіть на дурні питання.
1: І для них краще навпаки, дурних питань не ставити.
0: Звісно. Так? Для них навпаки краще, якщо підприємець запитує, тому що вони не мають на меті його карати. Угу. Вони мають на меті тільки дотримання того законодавства, яке нас зобов'язує. Окрім того, все одно в будь-якому разі варто ознайомитися з базовим законодавством. Органи своїми відповідями в цьому однозначно допоможуть. Рекомендую взагалі користуватися всіма державними, перш за все, інструментами, які для нас доступні. Так? І ще один, наприклад, дуже важливий, істотний момент в комунікації з державними органами, те, що я багато чув від підприємців-іноземців, чого вони побоюються, що вони не зможуть, наприклад, сформулювати якийсь офіційний лист, як це можна назвати, канцеляритом, тим, до якого ми, наприклад, у нас вдома часто звикли. Хоча тут зовсім

0: не присутнє явище переваги форми над змістом. Тобто тут важливо, що саме ми кажемо, а потім уже як ми це оформлюємо і як доносимо до органу.
1: Так, це цікаво. Якось так трошки підсумовуючи, вже у нас буквально 3 хвилинки до завершення. Якщо б ви повернулись в той день, коли ви рішили так відкрити власну справу, от що б ви тоді самі собі сказали, можливо, да? От, з огляду вже на нинішній досвід, тому що компанія ваша існує з 25-го року, так? Угу. Так, Вікторія, можливо, ви?
2: Ну, я б сказала, що не боятись, просто
1: не бійся, просто так.
2: Рухатися вперед і працювати.
1: Денисе,
0: я б додав до цього насправді ще те, що я на початку згадував, тобто не чекати ідеального моменту, бо його ніколи не буває. Але із іншого боку, аналізувати і не форсувати рішення, які можуть потім дуже дорого обійтися.
1: Так, ну це так, знаєте, таке соломонове рішення, так якби, так? Три речі на сам кінець, що ви порадили українцям, які в Польщі, які думають. Хочу відкрити свою справу, але боюсь це зробити.
0: Перше з них Вікторія озвучила. Не
1: так,
0: боятися.
1: Не боятися.
2: Так.
0: Ставити питання, звертатись до спеціалістів. І саме дуже-дуже істотне, не боятися комунікувати з державою. Вона насправді з
1: відкрита,
0: розкритими обіймами.
1: Так. Тож, власне, бізнес Польщі – це що? Це передусім можливість чи це ризик все ж таки?
0: А, це таке інь і янь, гармонійне поєднання одного з іншим.
1: Так? Так. Ви погоджуєтесь, Вікторія, так? Дякую вам, дякую за те, що трошки занурили нас в світ від можливості відкрити власну справу, власний бізнес в Польщі. Я думаю, що багатьом українцям це цікаво, тому що все більше людей задумуються над цим, замислюються. І війна в Україні триває повномасштабно, і пройшов вже 5-й рік, бачите, певний процес адаптації українців в Польщі, інтеграції в польське суспільство, і багато хто вже має знання, досвід і бажання відкрити власну справу, але дещо в чомусь остерігається. Власне, про все це ми сьогодні і говорили. Я нагадаю, що нашими гостями були Денис Габріель, співзасновник і керівник бухгалтерської компанії, і Вікторія Полив'яна, співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами. На годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів євро. ЄС шукає спосіб використати заморожені російські активи на користь України. У Польщі заявили про відсутність загрози після російської атаки на Україну. Польща готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю 50 мільйонів євро. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш заявив, що до нього увійде передусім техніка, яку польська армія вже не використовуватиме, або термін експлуатації якої добігає кінця.
2: Завжди границею є безпечність państwa polskiego і засоби сил збройних.
1: Межею для нас завжди є безпека польської держави та ресурси збройних сил, які визначає Генеральний штаб. Ми діємо відповідно до цього принципу, готуємо підтримку, передусім техніку, яка виходить із використання або термін експлуатації, якої добігає кінця, і яка вже не використовуватиметься в Польщі, але все, що може бути корисною в Україні.
2: А можуть з пожитком бути вживані на Україні.
1: За словами Кощеняка-Камиша, йдеться про обладнання, яке вже не буде потрібне польській армії, але все ще може ефективно використовуватися українськими військовими. Водночас міністр не уточнив, чи увійдуть до нового пакета системи протиповітряної оборони «Петріот», а також де саме вони могли б вироблятися. У ЄС розглядають можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Один із запропонованих варіантів передбачає переведення активів із бельгійського депозитарію Євроклір до іншої фінансової установи Євросоюзу. Це могло б зменшити побоювання Бельгії щодо юридичної відповідальності та можливі позови Росії. Наразі ця пропозиція залишається лише попередньою ідеєю. Юридичний та фінансовий механізми передачі активів ще не розроблені, як і відповідна законодавча пропозиція Європейської комісії. Для реалізації плану Єврокомісії доведеться визначити правові підстави для передачі коштів, установу, яка управлятиме активами, а також правила розподілу ризиків і відповідальності між країнами ЄС. Україна підтримує таку ініціативу. Речник українського МЗС Георгій Тихий повідомив, що Міністерство фінансів України вже передало європейській стороні пропозицію створити механізм на рівні ЄС, якому можна було передати російські кошти. У бельгійському Євроклір заморожено близько 180-190 мільярдів євро російських державних активів, а загалом у ЄС близько 210 мільярдів євро. Доходи від цих активів уже використовують для підтримки України. Київ наголошує на терміновості пошуку додаткового фінансування. Дефіцит коштів на оборону України у 2026 році становить близько 27 мільярдів доларів. Урядовий центр безпеки Польщі повідомив про завершення російської атаки на Україну, у зв'язку з якою сьогодні жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств надіслали попередження РЦБ. Загрози на території Польщі немає. О 15:09 надіслано повідомлення жителям цих двох воєводств. Атака на територію України завершилася, загрози на території Республіки Польща немає. Стежте за повідомленнями. Раніше РЦБ попереджало про повітряну загрозу на території України та російську повітряну атаку. Також повідомлялося, що ситуація перебуває під контролем, а в повітряному просторі Польщі працює польська авіація. Повідомлення отримали жителі низки повітів Люблінського

0: Ко та підкарпатського воєводств, зокрема районів Любліна, Хелма, Замостя, Білопідляски, Жешова, Перемишля, Кросна та Тарнобжега. Алерт РЦБ – це система СМС-сповіщення населення про загрози та надзвичайні ситуації. Повідомлення формується, зокрема, на основі інформації від міністерств, поліції, пожежної служби, прикордонників та інших державних установ.
1: Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. Ми дякуємо нашій колезі Ользі Трембач за випуск новин. Наступні новини в нашому ефірі слухайте вже о 18:00, а також читайте новини на сайті Польського радіо для України. А далі у нашому ефірі, як завжди в цей час, програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у нашій програмі будемо мати чудових гостей. Це Наталія Хмілевська, українська диригентка і художня керівниця ансамблю «Партес» з Києва, та Анна Гадецька, голова організації «Open Opera Ukraine», співачка, дослідниця, музикологиня. Нещодавно, саме у вівторок, в межах фестивалю «12 днів української музики у Варшаві», виступав у Варшаві ансамбль «Партес», який запрезентував в варшавській публіці неймовірно цікаву програму української партесної музики, барокової музики. І сьогодні ми також її послухаємо. Щось таке ще не звучало у нашому ефірі. Запрошую на перший фрагмент ансамблю «Партес». Це «Тіло Христово прийміте», це передпричасний стих або причасний стих авторства Миколи Делецького. Музика, а текст із літургії.

0: Тіло Христово, прийміть ансамбль «Партес» з Києва, музика Миколи Делецького. Це концерт на 8 голосів. Реконструкція Ніни Герасимової Персидської, також дослідниці цієї, власне, музики, барокової, партесної музики. Микола Делецький, композитор 17 століття, народився близько 1630 року. Композитор, теоретик, хоровий диригент і педагог. Одна із ключових постатей українського музичного життя тих часів. Зокрема, він навчав в Єзуїтській академії у Вільнюсі, також перебував у Кракові, Смоленську, Москві та Петербурзі. А його найважливіша робота – це граматика музична, музична граматика. Вона, власне, в ній поміщені правила партесного співу, багатоголосої хорової музики, яка в 16 столітті замінила давню традицію монодичного, тобто одноголосого співу. І, власне, цим займається також і ансамбль партесного «Партес» з Києва, який виступив у вівторок 8 вересня під час 12 днів української музики у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Ансамбль «Партес» було створено у 2019 році в межах проєкту «Музика Сакра Україна» «Партес Dimension», який було заініційовано ініціативою Open Opera Ukraine. Мистецькою директоркою проєкту є Наталія Хмілевська, хорова диригентка, співачка і музикознавиця. Учасники проєкту займаються дослідженням одного із найважливіших і найбільш унікальних, але заразом і досить невідомих обширів історії української музики. Саме багатоголосим партесним співом 18-го століття. Це був час глибоких змін у музичній культурі, який і теж сформував феномен української барокової музики. Окрім багатоголосності цієї партесної, учасники проєкту також присвячують увагу і паралітургічній традиції, яка представлена псальмами, а також і світським пісням, кантам, які також є інтегральною частиною української музичної традиції 17-го і 18-го століття. Ансамбль «Партес» – це ансамбль професійних співаків, солістів, які співпрацюють в межах проєкту і також систематично розвивають виконавчу практику української багатоголосої музики. Перед концертом у Варшаві я поспілкувалася із художньою керівницею цього ансамблю і хоровою диригенткою Наталією Хмілевською та Анною Гадецькою, яка, до речі, теж співає у цьому ансамблі, етномузикологинею, а також представницею організації Open Opera Ukraine, і запрошую вас на розмову. Другий день 12 днів української музики у Варшаві, ансамбль «Партес» з України. Вітаю вас сердечно.
1: Добрий день. Наталія Хмілевська, артистична директорка Open Opera Ukraine, керівниця ансамблю.
2: Анна Гадецька, програмна директорка Open Opera Ukraine, і я тут співаю третім альтом.
0: Вау! Не знала, що ви теж співаєте, це дуже гарно. Я запитаюсь вас на початку трохи з кінця, тому що сьогодні ми будемо слухати вже от за годину дуже красиву музику, яка звучить на щодень в Україні. От як присутня ця барокова музика сьогодні в культурному просторі України, в релігійному також?
1: Ну, мені здається, що зараз вона вже присутня достатньо завдяки діяльності і в тому числі нашої організації. Ми займаємося і популяризацією цієї музики, ми видаємо також цінотні матеріали і ділимося ними усіляко з колективами різними хоровими українськими. Тому, мені здається, вони входять уже зараз в репертуар і хорів, і ансамблів, і, в принципі, можна почути їх в різних концертних програмах, можливо, не так часто, як би хотілося нам, і ми своєю діяльністю намагаємося максимально робити все для того, щоб вона стала відомою як в Україні, так і за межами нашої країни.
0: А чи в літургії?

0: і вона звучить?
1: Якісь речі може і звучать. Наприклад, очевидно, що твори Максима Березовського будуть звучати, не обов'язково ті, які ми представляємо в програмі, будуть звучати частіше. Або, можливо, на якісь концерти навіть Миколи Делецького, такі нескладні. От ми починаємо програму з такої щоденної молитви «Царю Небесний». Мені видається, що цілком може бути цей твір виконаний і парафіяльним хором будь-де, фактично, будь-якому містечку, де є 4 голоси, починаючи від баса, завершуючи сопрано. В нашому випадку сопрано, звідси можуть бути це дисканти в оригіналі. Я би хотіла тут сказати, що ми якраз представляємо настільки широку палітру цієї музики, настільки її можна уявити от від початку цієї традиції найраніших зразків від Миколи Делецького, який у нас є одним з найзнаменитіших композиторів, з найбільш яскравих, якщо говорити про його стиль. І далі ми рухаємося крізь століття в прямому сенсі і завершуємо вже тим, що не є фактично фортесом, і так це не називають. Але безумовно, що базується на фортесній традиції, тому що настільки був безперервним цей розвиток, що от як виникло багатоголосся наприкінці 16 століття. Ми не знаємо точної дати, давайте так грубо, в другій половині 16 століття. Так, от воно вже не зникало, при тому, що була і монодична традиція, ми її якраз не чіпаємо, ми представляємо тільки ось цю багатоголосну літургічну і трошечки паралітургічну, тому що вона в українській музичній культурі теж дуже виразна і дуже яскрава.
0: А як ця українська музична традиція, власне, партесна, вона перегукується із контекстом барокової музики з інших країн?
1: Це найцікавіше питання. Воно нас найбільше завжди цікавить, тому що з одного боку всі, хто досліджував від початку партесну музику, говорять про те, що її коріння є в західноєвропейській культурі. І одним з місць, яке найчастіше називають, і це виправдано, є Венеція і ті багатохорні концерти, які співались на літургії, зокрема в соборі Святого Марка, які склали специфічну венеційську службу, яка, до речі, зникла зі зникненням Венеційської республіки і так не була відновлена вже ніколи. Це була така специфічна теж традиція саме венеційська. І вона звідти починала поширюватися різними країнами. І через Польщу, зокрема, вона дісталася західних земель нинішньої України і почала не просто імплементуватися, тобто переноситися, а і осмислюватися в природно-православному контексті, тому що це був не православний контекст, це була музика з інструментами. Православний контекст потребував переосмислення цієї граматики. І це було зроблено, тому ця музика має таку унікальну виразність. Тож, це той випадок, який дуже добре проявляє специфіку української культури. Вона, і мені дуже подобається це визначення Володимира Єрмоленка, філософа, вона на межі. Не в тому плані, вона якраз не фронтирна, а вона на межі в тому плані, що ця межа є всередині. І вона, з одного боку, дуже сильно пов'язана зі світом, і вона відкрита до цього світу. І партеси це демонструють. А з іншого боку, вона містить в собі настільки самобутній прояв, що її не сплутаєш ні з якої іншої традиції. Тобто в ній є ось ця суб'єктність, яку хоча ми не маємо в державності, але вона от в партесах проявлена дуже-дуже сильно і є одним з засад, які показували ось цей кордон нації, культури і релігії, що було дуже важливо для наших предків з їхніми викликами в 16-му, зокрема, 17-му столітті.
0: А чи в музичному контексті мене цікаво теж, наскільки вона показує, власне, канон східного християнства?
2: Мені здається, що це доволі канон східного християнства, взагалі, питання це таке, знаєте, дуже широке.
0: Візантійське.
2: Так. Але мені здається, що це більш концертна традиція, що не входила для тогочасного слухача. Це був матеріал новий і надзвичайно виразний і не притаманний тому всьому, що співалося до того. Тобто ми навіть читаємо в спогадах сучасників про те, що це щось таке неймовірне, нове, надзвичайно виразне. І мені здається, що пройшов певний час, доки слухачі і ті, хто приходили на служби, звикли взагалі до цього типу співу. Тому каноном це, можливо, стало пізніше, але на початку це не було прям проявом такого канонічного типу співу. Так, але згодом, мені здається, коли з'явилися хори, коли розвилася співоча традиція, коли з'явилися

0: композитори, які, власне, на територіях України писали в цьому стилі. Тоді це стало більш зрозумілим, і це ввійшло вже в традиційний канон і в службу, яка на той час відбувалася на наших територіях.
1: Тут, напевно, варто сказати, що ми... Це цікаве, до речі, питання про канон якраз, да? Тому що, якщо ми будемо говорити про інші православні прояви в Східній Європі, вони будуть дуже відрізнятися. Болгарія, зовсім Сербія, це ще щось інакше. Але тут важливо, що цей тип співу дуже поширився в Російській імперії, і Росія його взяла саме з України, пропонуючи ось цю цивілізаційну модель і християнства у тому числі, реформуючи оте своє бачення православ'я, яке було донікане, те, що потім стало називатися старообрядством, і орієнтуючись саме на зразки європейські, які вже в Україні стали дійсністю. Величезний період пройшов, поки цей тип багатоголосся був експропрійований Росією, в результаті привласнений і пояснений, відкомунікований протягом багатьох років, десятиліть, як, власне, російський. От ми говоримо, ми не знаємо точні дати, але точно ми знаємо, що вже наприкінці, в останній чверті 16 століття були ці зразки. Так, за непрямими доказами, там, згадки, церковні книги, от все таке. А в Росії тільки в 1654-му цей тип співу починає закріплюватися. Там 80 років – це щонайменше. Це вже як це встигло розвинутися в Україні, вже Петро Могила, вже тут все це вже відбулося. І потім там закріплюється. І вони починають з того формувати, власне, от те, що ми, можливо, і дотепер можемо називати цим каноном. Хоча спротив там був шалений. І це лишилось в документах, це можна знайти легко, як сприймали там, як неприродні і нав'язане згори, і як цей тип співу фактично був ініційований громадянським суспільством, тими братськими школами, які об'єднували різних містян, різних статків, різних людей, які хотіли проявити себе в доволі, знову ж таки, турбулентному світі, в якому є католицизм його яскравими проявами після особливо реформації, коли чергове хотіли вражати після того, як виникла протестантська течія з її виразними проповідницькими настроями, з її прямою комунікацією. І як було відстоювати свою суб'єктність? У нас були для цього якраз в церкві такі інструменти, яким став спів і який змінив цю літургію.
2: Є кілька жанрів теж в цій програмі. Це канти і псальми, які, власне, теж, наприклад, виконували лірники і кобзарі. І теж є декілька творів, які анонімні, тобто ми не знаємо, так, хто їх створив. Як жанрово це теж, власне, йдеться мені саме про псальми і канти, як вони виконуються, чи ми маємо ноти на декілька голосів, як це є?
0: Ну, ми маємо на даний момент кілька видань, а також ми маємо доступ до оригіналів, які, на жаль, деякі з них зберігаються в російських архівах, але викладені в загальному доступі, наприклад, ті самі псальми Дмитра Туптила, які ми виконуємо. Вони зберігаються в Ростові, хоча, звісно, ми знаємо і історію цього автора. Він родом з Макарова, що на Київщині знаходиться, і довгий час жив і працював саме в Україні, в Києві.
1: Це взагалі така відома родина.
0: Так. І потім він був відправлений далеко, ми це називаємо всилку, в північну частину Росії, потім вже згодом його за станом здоров'я перевели в Ростов. Тобто, звісно, це його якісь рукописи, які він брав з собою, збереглися і, на жаль, знаходяться там. Але, тим не менш, ці твори виконувались на наших територіях і в Києві в тогочасному, і наші дослідники в свій час навіть робили видання цих збірників. Вони викладені в такому триголосному варіанті. Якраз я б сказала, що сьогодні ми виконуємо їх в такому автентичному варіанті саме для трьох голосів. Хоча зараз уже з цим можна експериментувати, тому що третій голос бас, він містить в собі цей функціонал, який містить партія континуо. Тобто можна ці твори виконувати також і з інструментами, як кажете, лірники, кобзарі, виконують ці твори також. І це паралітургічна традиція, яка існувала паралельно з

0: традицією, яка, тобто церковною службою, і могла виконуватись як на богослужіннях, там під час запричасних якихось концертів, а також просто будь-де, мені здається, це могло виконуватись і на вулицях так само, і на якихось зібраннях, або ну, там, де спів був.
1: Там, де співана поезія була, там, де співана поезія про Бога, могла бути відповідним тлом. І що дуже цікаво, що це якраз є от канти і псальми є жанром величезної свободи, тому що можете почути її у виконанні автентичних фольклорних гуртів, які співають її, і академічних, так як ми називаємо музикантів. І ми не можемо сказати, що тут є щось вірне, тому що це все-таки свободний жанр, який передбачає напівпрофесійну творчість, да? Тобто це може виконувати люди будь-де, тому відповідно воно по-різному звучить. І ми дуже тішимося, коли можемо назбирувати ось ці різні способи підходу до саме виконання кантів і псальмів і щось самі пропонувати. От, зокрема, як зараз, де тільки такий варіант, можна сказати, аскетичний, максимально доступний. Є три голоса, можемо заспівати.
2: Так, і може останній момент, вже не буду вас затримувати довго. Ми почали з того, як це присутнє сьогодні в просторі українському партесний спів. Але як, власне, це, скажімо так, було видимим від часу відновлення незалежності України? А якщо не було, то чому? Як цей процес відбувався? І що впливало на це?
1: Це довга історія, це дуже довга історія, але що важливо з відновленням незалежності, що та робота, зокрема, Ніни Герасимової Персидської, я називу її як ключову фігуру для процесів, які відбувалися не лише на території України, звісно, що радянської України, а і властиво і в Російській імперії, тому що це була як спільний простір, і в якому іде боротьба за цей спадок. Фігура Ніни Олександрівни тут важлива, тому що вона це означила ще в 60-ті роки як українське бароко. І описувала це як феномен українського бароко. Це дуже важливо. Важко уявити, як це вдалося. Ми знаємо з особистих розмов з Ніною Олександрівною, з того, що зберіглося, що це було непросто. Тому що російські дослідники вважаються спадком російського бароко, це ж очевидно. Але важливо те, що оці процеси, які почалися на черговому етапі от тоді, в 60-х роках 20-го століття, вони не мали шансу бути озвученими. Ну, тому що ми розуміємо, що хто буде виконувати музику західну. Ну, ще латиною заспівають, бо не всі знають тексти, да? Переклади тоді ніхто не сильно заморачувався. А коли це церковно-слов'янська, де все-таки слова, може, трошки і не всі зрозумілі, але щось то й зрозуміло. Щось переставляли, змінювали Бога на сонце, ну ці всі речі були, але в принципі не виконували. Я дуже добре пам'ятаю, як вже Ніна Олександрівна була на такому вже поважному віці, і ми записали перший диск, і її дали послухати, і вона сказала, що як вона мріяла, щоб почути оці 12-голосні концерти в такому вже інакшому звучанні, тому що звучання не було. І от в 90-х роках почали виконувати. Були такі колективи, які цим займалися, наші такі знамениті легендарні колеги, хор Київ, Микола Гобдич, який одразу долучився до того, щоб розвивати цей тип спадку. Зокрема, і тому це почало звучати. Але оскільки це не було традицією, та, бо все-таки, попри все, я скажу так, Леонтович все-таки нікуди не зникав. Він там десь якось теж не так, як би ми хотіли, але був. А партеси не співали. Да, тобто це вже традиція, яка пішла. І для того, щоб її співати, треба не тільки мати сміливість, а треба мати якісь знання і розуміння, як відчитувати ці тексти. Ну, це як люди, які працюють з розшифровкою старовинних текстів. Ви ж не візьмете манускрипт 14 століття і не прочитаєте його просто так. Вам треба мати от такі спеціальні штуки. І тому от лабораторія «Музика Сакра Україна», вона якраз є осередком, який комплексно підходить до розуміння ось цього явища, яке вже не тільки протестна музика, певно, що українська музика різних традицій, починаючи от від десь другої половини 16 століття і завершуючи вже тепер аж кінцем 18 століття з огляду на наші останні релізи. Ми підходимо до цього і з наукової точки зору, і з розумінням якихось інструментів, які дає західний

Європейська музика і традиція історично-інформованого виконавства. Із досвіду виконання літургійних практик, да, того канону, про який ви говорили, тут теж є питання, як це співати. І поєднуючи все, і маючи цей досвід, ми накопичуємо якесь те бачення, яке ми пропонуємо, воно є змінним. І ми тут могли би закликати всіх, хто

0: яка доступна, яка містить транслітерацію латинкою. То ми закликаємо долучатися до того, щоб пробувати виконувати це, тому що ця музика дуже цікава. Вона не менш яскрава за ту музику, яку ми всі знаємо, музику там, Генріха Шуца, Клаудіо Монтеверді і от таких авторів. Звернення до партесів, воно просто розширює бачення світу і, звісно, що нам, як українцям, воно надає розуміння нас, тому що ця музика дуже виразна. В ній дуже багато болю, драматизму, але в ній багато сили. В ній багато таких моментів, які показують ось цю стійкість українців на різних етапах життя, і ми цей зв'язок в прямому сенсі відчуваємо. Незрозуміло, як це описати словами, але коли співаєш ці тексти, то розумієш, що ми були суб'єктними, ми були українцями вже тоді. І тому, звісно, що це в музиці дуже передається.
1: Дякую дуже вам за розмову. Наталія Хмілевська, Анна Гадецька, ансамбль «Партес», «Open Opera Ukraine»
0: і музика «Сакра Україна», наша лабораторія. У нас є, до речі, сторінка ансамблю «Партес», тому ми будемо раді, якщо ви нас підтримуєте і будете всі новинки бачити.
2: Підписуйтесь
0: на нашу сторінку. Дякуємо вам. Дякую.
1: Це були Наталія Хмілевська і Анна Гадецька з ансамблю «Партес». І я також заохочую переглядати концерти цього ансамблю на Ютубі. До речі, варшавський концерт з Днів української музики вже доступний, але є також і інші, є також записи. Це декілька альбомів на стримінгових платформах. Дуже гарні записи, дуже красиво це все звучить. І є різного характеру музика, є довші твори, коротші. Я думаю, що кожен віднайде щось для себе, навіть якщо ви зовсім не знаєте цієї партесної багатоголосої музики, то вона настільки гарна, настільки глибока і красива в естетичному сенсі, дуже гарно її слухати, що однозначно вам вона сподобається. А зараз ми послухаємо ще один твір, це «Всі на світі восплещіте». Я би це теж пов'язала із літургійною традицією, де є, власне, тексти «Всі народи заплещіте руками, воскликніть голосом радості». Композитор Максим Березовський, ще один дуже важливий композитор в українській музичній традиції. Це композитор, оперний співак і музикант-мультиінструменталіст. Він навчався церковного і оперного співу у Глухові і пізніше вже перебував у Петербурзі. Це 18 століття, там він і помер. Творчість Максима Березовського започаткувала український класицизм у музиці, і далі його розвивали Дмитро Бортнянський і Артемій Ведель. А ми ж послухаємо «Всі на світі восплещіте» у виконанні ансамблю «Партес».

Ансамбль «Партез» з Києва «Всі народи восплощіте». А наступний концерт 12 днів української музики у Варшаві. До речі, цей концерт теж відбудеться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Відбудеться вже завтра, 11 вересня. І це буде дещо зовсім інше. А саме лірницька традиція для варшавської публіки виступатиме один із найвідоміших сучасних українських лірників, музикант, мультиінструменталіст, популяризатор кобзарського лірницького руху Андрій Ляшук з Рівного. І далі у програмі

Міжкультурні діалоги. Я залишаю вас із цією традицією. Послухаємо гурти Хорея Козацька, також Ярослава Криска і Андрія Ляшука. А я, Мар'яна Кріль, прощаюся з вами. На все добре.

0: Тарас Шевченко знову нам допомагає.
1: Найлепше з можливих прикладів.
0: Вітер грайливо дмухнув йому в сіре обличчя теплими хвилями. Грайливо теж вітер може бути не тільки сердитий, але може грайливо віяти.
1: Ну, при відповідній прędкості вітерек таки може зробити з нами всього. Баві ще як кот з мишку.
0: А цікаво, як ми зрозуміємо ось цю цитату з Васильченка. Вхопила вона ту мітлу і вітром за ним. Що це означає? Вітер дуже швидкий, певно, був, якщо одразу вітром за ним, тут навіть дієслова немає.
1: Означає то, що хтось мав поважні клопоти.
0: Так, той, за ким вона мітлою вітром, правда?
1: Навіть не jestem певен, чи мітла вийшла з того цього.
0: Є словосполучення та усталені звороти з вітром.
1: Очевидно, мноство.
0: І спробуємо в таку гру пограти з тобою.
1: З радістю, завжди.
0: Я буду озвучувати ці словосполучення і звороти, а ти вгадуй, про що саме йдеться. Можемо так? Домовитися? Вітер у голові у когось грає, або просто вітер в голові.
1: Мовимо так о кимсь, хто не презентує великої поваги, не збит твердо стомпа по землі і не грешить również відповідальністю з гадлом.
0: Ну, супер, це хтось легковажний і несерйозний.
1: Прошу на мене так
0: Дякую.
1: Не патрить.
0: Ні, я просто дивлюсь, що нам Марко Вовчок написала. А парубки тії, сказано, вітер у голові, молодії, видрили десь музики і повели молодих по селу гука і співаючи.
1: Багато приємно.
0: У парубків вітер в голові. О, вітер свище у кишенях. Це в кого вітер свище у кишенях?
1: Ну, повинен там бути грубий випханий портфел з крокодилої скури, але нестети, ренка не потрафі його вимацати найвижче якісь там 20 грошей.
0: Так, і про це теж писав Нечуй Левицький. В її батька і в неї...
1: Спочуємо, пані, Нечую.
0: Ну, батькові і їй, тобто героїні цієї цитати, давно вітер свистів у кишенях. У Гончара сухарі вийшли, махорки катма, вітер у кишенях гуде. О, тобто він не тільки свище, він гуде.
1: Ну, то ж вищий ступінь.
0: Вітром підшитий або ж підбитий одяг.
1: Так, є. Ну, такі, наприклад, плащик вітром підшити. Польщизна również зна ten фразеологізм. Бабця так до мене мовила. Як ти виходиш? Przecież to jest wiatrem wszystko podszyte. No to przecież nie chroni w ogóle przed zimnem, przed deszczem i przed wiatrem.
0: Вітром підшита свитина, літня, китайча, так хустка не дуже десь гріли. Коцюбинський.
1: Ну, не дуже.
0: І теж так можна сказати про людину, що вона вітром підшита. Ну, це те саме, що вітер в голові у цієї людини свище або ж навіть гуде. А звідки вітер віє?
1: Звідки ноги ростуть.
0: кидати на вітер гроші теж можна. Але не бажано.
1: Незбит жательні і ґрунтовні планувати свої видатки.
0: Або ж можна кидати на вітер слова. Тобто обіцянками так сипати, потім їх не дотримуватись.
1: Ну, можна, але чи випада?
0: Ні, зовсім. Куди вітер віє, куди вітер дме? Ах, куди вітер віє, я знаю. Так, коли ми, наприклад, маємо на увазі, що ми розуміємо, в чому справа, до чого хилить наш співрозмовник. Я знаю, куди вітер віє. Ловити вітри, і це для мене було відкриття, ловити вітри, тобто бути неуважним. Так, сидіти, наприклад, на уроках і ловити вітри.
1: Перше слышу, мовлюнц, щежа. І не jestem певен, чи вийде то на стале до моєго словника. Хіба ж мені припомніш.
0: Гаразд, але я запам'ятаю це словосполучення «ловити вітри», воно мені сподобалося в цьому.
1: Трактує то як обітниця і мам надію, що не жуцаш слов на вітр.
0: Ні. На всі чотири вітри.
1: Мам вийти?
0: Ні, але добре ти розкусив значення, тобто в будь-який бік, куди хоч. Іди на чотири вітри, так,
1: ну, не
0: наприклад.
1: Не посилай,
0: це не до тебе.
1: Не посилай, в прямому ефірі.
0: Щось може піти за вітром.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia, wiatr. Na początku tej audycji dwie gaduły bardzo długo mówiły, a teraz popłynęły wspaniałe dźwięki, wspaniały kontrast stylistyczny nam wyszedł. Najpierw Kwiaty we włosach, jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Czerwone gitary i przejmujący utwór duetu Krzysztof Klęczon, Seweryn Krajewski. A później powiał nam witer.
1: Вітер від Парфенюка. І в цій пісні я зауважую, Марчине, актуальність, тому що і немає контакту в телефоні, і там такі різні моменти пов'язані із гаджетами. До речі, гаджети і соціальні мережі дедалі частіше стають тлом оцих романтичних, драматичних, а часом трагічних подій, описаних у сучасних піснях. Якщо говоримо про рими, то вони дуже передбачувані. Без тебе я у полоні, і мене врятують тільки твої долоні. Так, але завдяки цьому теж пісня швидко впадає у вухо і десь там залишається, запам'ятовується.
0: А якщо мовимо о світі, не знаю, чи мовимо, але моглибишмо, наприклад, порозмовити о світі, в котором не домінують ще гаджети всякого роду, urządzenia elektroniczne, które absorbują naszą uwagę, to przenieśmy się na chwilę do połowy lat 90. XX wieku i do pewnej bajki o pewnej księżniczce.

0: Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat. Piosenkę z filmu animowanego o Pocahontas wyśpiewała w połowie lat 90. Edyta Górniak. Kolorowy wiatr. A wiatr to nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: І з'явиться це слово в нашому музичному уроці, тобто постійна пропозиція щотижнева.
0: А музична лекція з'явиться вже за кілька секунд.
1: В ефірі Польське радіо для України.
0: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Zaczynamy muzyczną lekcję języka ukraińskiego.
1: No i сьогоднішню пісню нам підказала погода. Вітер, вітрюган, вітрисько. Погода сьогодні вітрова.
0: I ten wietrzyk, wiatr, wiaterek poniesie nas dziś aż nad Morze Czarne, aż do Odessy, skąd pochodzi ten zespół. A jaki to zespół? Prosimy o przedstawienie.
1: Electra Birds. Така його назва.
0: Двох хлопаків то Electrobirds, Андрій Єрмаков і Дмитро Діденко. Грають вони від року 2020, а więc już bardzo, bardzo długo. І що вони грають? Грають, proszę państwa, post-punka.
1: Так, найчастіше саме цей музичний жанр. І Electrobirds звучать в нашому

0: На ефірі. Час від часу, можна сказати, навіть часто.
1: Але листівки по війні ще кояжуть наші дорогі слухача і дорогі слухачки.
0: Зокрема, з нової гри «Сталкер». До початку повномасштабного вторгнення «Електробердс» були електроптіцями. І писали вони пісні російською та англійською мовами. Лютий 2022 року підштовхнув до зміни не тільки назви, але теж мови пісень.
1: Так, а що вийшло з тою мовою, з тим язиком, переконаємо ще już за хвилю, коли будемо аналізувати текст. Найперше послухаємо пісеньки.

0: Ну і так звучить наша сьогоднішня пропозиція на мус-урок. Вітер неси від Electrobirds. Пісня свіжесенька з березня 2026 року. І рекомендуємо вам теж подивитися відеокліп до цієї пісні, який зробив Дмитро Лайко. Відеокліп в такому анімаційному стилі, дуже гарно.
1: Вітер несе, вітря нєщ, а ми біжемося до роботи, читаємо і тлумачимо. Пробуємо теж зрозуміти.
0: В коло життя летять ножі ніжно.
1: І уж пробує зрозуміти. До кренгу життя чуле влатую ножа.
0: Коло життя.
1: Кронг життя.
0: Так, і коли пошукати більше інформації про цей термін?
1: Кронг життя.
0: Ну, то можна, звісно, знайти релігійно-філософську концепцію про причинно-наслідковий зв'язок в природі, житті, яка візуально проявляється в мандалі. І це один із важливих символів буддизму. Тобто ми вже почали, якби, шукати сенсів в цій пісні.
1: Не помагаш. Читаємо далі.
0: Розсипається ртуть.
1: Розлива ще ртенч.
0: Квіти не знають, коли їх зріжуть.
1: Квіти не відомо, коли зостануть щенті.
0: Ну і тепер довша хвиля, такий довший момент. Може, два моменти, три і так далі.
1: О квітках буддистах зараз буде мова.
0: Ні, буде мова про пасивний стан.
1: Ого.
0: Так, пасивний стан у польській мові, він більш поширений, ніж в українській. Дієслова,
1: одважне слово,
0: які вимагають присутності підмета і доповнення у знахідному відмінку, можуть бути в активній і пасивній формі. Добре. В повсякденній розмовній мові найчастіше вживаються форми активного стану, які виражають такий природний стан речей. Виконавець дії є підметом, об'єкт діє чим? Доповненням. Наприклад.
1: Ян Матейко намалював тен образ. Павел читав książkę.
0: І це активний стан. В пасивному стані цей порядок є зворотний. Об'єкт дії є підметом, виконавець діє доповненням. Або взагалі він пропущений у реченні. Наприклад.
1: Ten obraz został namalowany przez Jana Matejkę. Książka jest czytana przez Pawła. Замок został zbudowany в 16 віку.
0: І форма пасивного стану частіше використовується в письмовій мові, як мені здається, чи я помиляюся?
1: Не мам поняття.
0: Як утворюємо, так? Тепер коротка порада або коротка граматична така ремарка. Як утворюємо пасивний стан в польській мові? Пасивні форми від недоконаних дієслів, які відповідають на запитання «що робити», утворюються за допомогою допоміжного дієслова
1: «бич».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити форми минулого, теперішнього і майбутнього часу. Приклади нам все допоможуть зрозуміти краще.
1: Książka була читана przez Pawła.
0: Минулий час.
1: Блок є писаний przez знаного подружника.
0: Теперішній.
1: Конкурс буде організований przez учнів.
0: І це майбутній час. Пасивні форми від дієслів доконаного виду, тобто що зробити, зазвичай утворюються за допомогою дієслова
1: «зостать».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити лише форми минулого і майбутнього часу.
1: Образ został namalowany przez Jana Matejkę.
0: Минулий час, так?
1: Будинок ратуша zostanie zrekonstruowany przez німецьку фірму в przyszłości.
0: Так. І допоміжні дієслова
1: «бич» і «зостать»
0: відмінюється так само, як всі інші дієслова, за особами, числами, родами, часами, способами і так далі. Пасивні дієприкметники мають родові форми. В однині чоловічого та жіночого роду і в третій особі теж середнього. А в множині чоловічо-особові і нечоловічо-особові. Наприклад, чоловічий рід.
1: Zostałem zaproszony. Ти zostałeś zaproszony. Он został zaproszony.
0: Тут маємо першу, другу і третю особу. Жіночий рід.
1: Я

0: zostałam zaproszona, ty zostałaś zaproszona, ona została zaproszona.
1: No i średniej.
0: Ono zostało zaproszone.
1: Tak, na przykład dziecko zostało zaproszone na kinderball. Albo nie zostało zaproszone. Czoleviczo osobowa forma zwuczyć tak.
0: My zostaliśmy zaproszeni. Wy zostaliście zaproszeni. Państwo zostali też zaproszeni.
1: І не чоловіча особова форма, тобто група, коли ми говоримо про групу, в якій немає жодного представника чоловічої статі.
0: Ми зосталишме запрошоне. Ви зосталище запрошоне. Оне зостали запрошоне.
1: Ну і після цього довгуватого пояснення.
0: Трошки. Все мною прочитано і я все зрозумів.
1: Повертаємося до тексту пісні і нагадаємо ці перші три рядки, тому що ми поки що три рядки проаналізували і переклали. В коло життя летять ножі, ніжно розсипається ртуть, квіти не знають, коли їх зріжуть.
0: В круг життя чуле влатують ножем, розлива се ртенть, а квіти не відають, коли зостануть щенте.
1: Так,
0: і це... Тому так цвітуть.
1: Тому так цвітуть. Dlatego так квітно.
0: Далі.
1: Сонце лічить години в тиші весняних полів.
0: Сонце одліча години в тиші весенних пуль.
1: Дієслово. Лічити перекладаємо польською як?
0: Одлічать години.
1: Тобто рахувати години, які нас відділяють від якоїсь події. Але теж можна вибрати дієслово
0: лічить.
1: Рахувати. Наприклад, від 1 до 10 можна рахувати, так?
0: Чи умієш лічити по-польську до 100?
1: Так, умію. Але варто теж звернути увагу, що є теж переносне значення слова
0: лічить.
1: Іншими словами, розраховувати на щось, сподіватися на щось, наприклад.
0: Умієш лічити, ліч на себе.
1: Якщо вмієш рахувати, то розраховуй на себе.
0: На себе треба розраховувати завжди. Лічу, що ще ми ще споткаємо.
1: Маю надію, що ми ще зустрінемося.
0: Я теж.
1: Отже, лічить, пам'ятаємо, що є це переносне значення. Повертаємося до тексту. І я почну відлік, переступивши побитий поріг.
0: І розпочне одлічання по перекроченню пообіяного прогу.
1: Ми часто говоримо про те, що в польській мові на особу вказує закінчення дієслова, і що особові займенники в цій мові ну не надто популярні з цими особовими дієсловами. Наприклад,
0: читам бардзо цікаву книжку.
1: Тобто я читаю дуже цікаву книжку, так? Це є перша особа однини.
0: Мишля о виправі в гори.
1: Я думаю про експедицію в гори.
0: Як спендиш вакації?
1: Як ти проведеш канікули? Але якщо ми хочемо підкреслити цю особу, особливо коли її протиставляємо іншій, то використовуємо особові займенники. Наприклад,
0: як спендиш вакації? Я планую виїзд над Балтик.
1: Ну і як ти проведеш канікули, перекладаємо так. Я планую виїзд на Балтійське море. Отже, в першому реченні «як спендиш» ми не вказуємо цього особового займенника, але в цій відповіді «я планую» ми говоримо, що ось я, так? Про себе говоримо. Добре, і тепер приспів.
0: А над Балтиком віє вітер.
1: Вітер неси мене.
0: Вєтшанєш мене.
1: Так, і така цікава цікавинка, тому що вітер в оригіналі, хоча якби це є звертання, але тут не вживається клична форма, кличний відмінок. Бо якби вживалося, це була б форма вітре, неси мене. Так само, як, власне, в польському перекладі. Поміж дощі монет, тобто вітер неси мене поміж дощі монет.
0: Поміж дещем монет.
1: Поміж списи Мінерв.
0: Між влучня Мінерв.
1: Перш ніж усе мине.
0: Занім всього міне.
1: Ну і це слово.
0: Занім – це спільник підрядний.
1: Тобто підрядний сполучник. Підрядний сполучник, котрий вживається, щоб поєднати два речення – сурядне і підрядне. І показати, що дія, яка відбувається,

0: в цьому підрядному реченні, вона відбувається пізніше, ніж у цьому головному реченні, котре ми називаємо сурядним. Наприклад,
1: «Занім вийдеш, замкній окно».
0: Ну і в українській мові ми маємо відповідник оцей перш ніж.
1: Перед тим як.
0: Або перед тим як. Так,
1: до
0: перед
1: того як і так далі. І так,
0: так
1: далі.
0: Перед тим як вийдеш, зачини вікно.
1: Вітер неси мене, вітша ніж мені.
0: Так. Ну а наше власне це речення складнопідрядне звучить так. Перш ніж усе мене, вітер неси мене.
1: Занім всього міне, вітша ніж мені.
0: Хмарами сивими?
1: На хмурах сивих.
0: Ну, власне, словосполучення «сиві хмари» в українській мові воно поширене, особливо в поезії, в прозовій літературі. Це таке, ну, поширене, усталене словосполучення.
1: І дуже слушне, бо хмари дуже часто са сиві, сивютке.
0: Палко і нестримно.
1: З запалем і в такий спосіб не до окіл знання.
0: Так, а що означає слово «палкий» в українській мові? Дуже гарячий, наприклад, палке сонце, палкий день. А переносне значення – пристрасний, наприклад, палкий поцілунок.
1: Так, więc chodzi o namiętność, żarliwość lub właśnie zapał. Okej, może bardziej nam pasuje tutaj żarliwie.
0: Жарливе, дуже гарне слово, жарливе. Перш ніж усе мене.
1: Занім всього міне.
0: Вітер неси мене.
1: Вітря несь мене.
0: Поміж дощі монет.
1: Поміж дощі монет.
0: Поміж списи мінерв.
1: Поміж стріли мінерв.
0: Перш ніж усе мене.
1: Занім всього міне.
0: Вітер неси мене.
1: Вітря несь мене.
0: Хмарами сивими.
1: Шорими, нех буде хмурами.
0: Палко
1: на шарих хмурах.
0: Палко і нестримно.
1: Жарливе і нескремпування.
0: Отже, був перший куплет, був приспів, і тепер приступаємо до куплету номер два.
1: Як емоції ростуть.
0: Пливе по світу мережею світла.
1: Плине по світі в сіті світла.
0: Видобута іскра.
1: Іскра викшесана.
0: І я намагаюсь залишити слід там.
1: Стараюся залишити там слід.
0: Сукупністю справ.
1: Цілокшталтом доконань.
0: Це слово «сукупність» можемо перекласти так, як
1: сума, цілость, огул, збір, нагромадзення, нап'єншення чогось.
0: Не менше, ніж всесвіт, не більше, ніж атом.
1: Не менше, ніж всесвіт, не більше, ніж атом. Файне.
0: Дій моїх дім.
1: Ділань моїх дом. Теж файний верс.
0: Та це лише сходинки, щоб відчувати серце своє живим.
1: Але то тільки сходки, на яких чую, що моє серце є живе.
0: Ну і приспів «Вітер неси мене».
1: Ой, неси мене, неси, ніж вітря.
0: «Поміж дощі монет» і так далі. Я зауважила в тексті...
1: О, будь ласка, є зауваження.
0: ...цієї пісні дуже цікаве таке нагромадження.
1: Сукупність
0: приголосних, схожих, наприклад, дій моїх дім. Потім, як починається, ножі ніжно, падають
1: цікаво,
0: ножі
1: ніжно. Цікаво, чи читали ніжно. Вони Андруховича, правда?
0: Так, де починається ніжність.
1: Ніжність завжди пасує, так.
0: Так що відчувається, що цей текст писала людина, котра має слух.
1: Очевидно.
0: А щодо значення, щодо сенсів, схованих в тексті, то думаю, що кожен знайде якийсь
1: ну, для себе. Якщо ти віш щось більше, то, очевидно, можеш ще поділити своїми обсерваціями, не тримати нас дуже в непевності.
0: Я єдине, що можу зацитувати, що самі автори про цю пісню говорять, що це усвідомлення себе у моменті.
1: Спаняле. Так. Мені то вистачає в зупевності. Послухаймо ще раз і постараймося усвідомити себе в тій хвилі, яка триває через 5 хвилин тієї пісенки.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи цю годину ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Росія атакувала у Дніпрі підприємство американського агроконцерну «Бандж». Є загиблі.

0: Від танків до дронів. Як змінюється зброя на міжнародному салоні оборони промисловості у Кельцях? У Любліні відбудеться концерт молодих музикантів із Польщі та за кордону. Російські війська атакували у Дніпрі підприємство американського агропродовольчого концерну «Банч». Російські ракети двічі вдарили по заводу з виробництва рослинної олії «Олейна». Унаслідок атаки на території підприємства спалахнули пожежі. Загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, серед них дитина. «Олейна» належить одному з найбільших у світі агропродовольчих концернів – американській компанії «Банч». Міністерство закордонних справ України заявило, що атака не була випадковою. У відомстві вважають її частиною систематичної кампанії терору Москви проти американських підприємств та економічних інтересів. Російські війська 10 вересня також атакували ракетами та безпілотниками Суми і Сумську область. Повітряні тривоги тривали у Києві, де один із російських дронів влучив, зокрема, в автозаправну станцію. Україна у відповідь продовжує застосовувати далекобійні безпілотники. Серед їхніх цілей – російські військові об'єкти та нафтопереробні підприємства. Третій день міжнародного салону оборонної промисловості у Кельцях. Цього разу серед найцікавіших прем'єр не лише важка бронетехніка, але й роботи та автономні дрони, призначені, зокрема, для роботи з іншими безпілотниками. Свої рішення показують польські та українські виробники. Про це більше з кельців Тарас Андрухович.
1: Якщо кілька років тому на виставці в Кельцях головну увагу привертали танки, гармати та ракети, то сьогодні дедалі більше експонатів нагадують техніку з фантастичних фільмів. Одна з таких новинок – польський розвідувальний робот «Тарантула». Його перші екземпляри мають уже цієї осені потрапити до Агентства озброєнь Польщі. Ще більша платформа «Хантер» може дистанційно встановлювати протитанкові міни. Ще цікавіший приклад – автономний дрон-перехоплювач «Блейз», представлений латвійською компанією Origin Robotics спільно з польським військовим інститутом. Його завдання – знаходити і знищувати інші безпілотники. Причому дрон отримає нову польську бойову частину. Українська компанія «Укрспец Системс» показала ударний безпілотник «Рам-2Х». Ще один приклад того, як досвід війни в Україні безпосередньо впливає на розвиток нових систем озброєння. А польські розробники разом із «Телесистем Меско» показали нову версію системи «Пьорон», інтегровану з безпілотною платформою. Її завдання – захищати, зокрема, критичну інфраструктуру. Тож МСПО дедалі більше демонструє, майбутнє поле бою – це не лише танк чи ракета, а й робот, який розвідує позиції, та дрон, який полює на інший дрон. З Кельців для Української служби польського радіо Тарас Андрухович.
0: Головний тренд цьогорічного салону – перехід від простих закупівель до спільного виробництва, передачі технологій і розвитку власних оборонних можливостей. Двадцятого вересня у Люблінській філармонії відбудеться фінальний концерт 8-ї міжнародної зустрічі молоді в межах проєкту «Молоді Польщі». На сцені виступлять молоді музиканти з Польщі та польських і полонійних середовищ за кордоном. Разом вони представлять результат кількох днів інтенсивної роботи, репетицій та творчих зустрічей. Цьогорічна програма натхненна словами польського поета Кшиштофа Каміля Бачинського: «Хто ти? Ким ти є для мене?» Концерт порушує теми близькі сучасній Європі, війни й миру, еміграції, туги за батьківщиною та близькими, свободи, солідарності і надії. Глядачі почують твори, пов'язані з творчістю Фредерика Шопена, Ігнація Яна Падеревського, Адама Міцкевича та Чеслава Мілоша, а також музику Войцеха Кіляра, Чеслава Нємена, Збігнєва Прайснера та інших польських композиторів. У програмі поєднаються класика, кіномузика, пісня, джаз, фольк і сучасне звучання. Концерт стане музичною історією про польську культуру, пам'ять та ідентичність, яка водночас долає кордони й об'єднує людей. 20 вересня – вхід безкоштовний за запрошеннями, доступними через Люблінську філармонію. І трішки погоди. У п'ятницю, тобто завтра, в Польщі буде хмарно з проясненнями, а на півдні та південному сході хмарність поступово стане суцільною. У південній частині країни очікуються дощі, на південному сході місцями помірні. Подекуди кількість опадів може становити від 10 до 20 міліметрів. Невеликі короткочасні дощі можливі також на півночі. Температура повітря в день становитиме від 12-13 градусів на півдні до 20 на заході країни.

У центральних районах близько 17 градусів. Вітер буде переважно слабким, на півночі, на початку дня місцями помірним. У північній частині країни він змінюватиме напрямок із західного на змінний, а на півдні згодом переважатиме північний. У Судетах очікується поривчастий вітер, а в Татрах пориви сягатимуть навіть до 60 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і бережіть себе, а у наступних випусках новин почуємося вже о 19 та 20.

0: Як відкрити власну справу у Польщі? Сьогодні в нас історія українців, які не лише відкрили власний бізнес, але тепер і допомагають це зробити іншим. Це програма «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. І мені приємно представити сьогоднішніх наших гостей. Це Денис Габріель, співзасновник та керівник бухгалтерської компанії. Вітаємо. Вітаю. І Вікторія Полив'яна, теж співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. Вітаємо.
1: Вітаю.
0: Почнемо одразу, мабуть, з вашої історії. Як ви опинилися в Польщі? Як давно, власне, і як виникла ідея працювати саме в цьому напрямі? Де ви раніше працювали до того? Давайте, мабуть, Денис, Вікторія, хто починає першим?
1: Давайте
0: пані
1: тоді.
0: Вікторія.
1: Так, я. Я приїхала в Польщу після початку повномасштабної війни. На момент мого приїзду я ще навчалася в Києві на спеціальності облік і аудит. Власне, продовжила навчання в Польщі. І також паралельно знайшла роботу бухгалтера.
0: Тобто, ти у Варшаві?
1: В Варшаві, так. Спочатку працювала асистенткою в бухгалтерії, потім уже самостійним бухгалтером, і згодом стала головним бухгалтером.
0: Цікаво. А ви як, Денисе, як у вас було?
2: Моя історія в Польщі почалася трошечки раніше, десь у 2014 році. Я приїхав сюди спочатку на навчання. Після чого вже, можна сказати, почалася така більш кар'єрна стежка. Досить багато років я пропрацював в одній сервісній компанії, представнику великого виробника офісної техніки. Після чого потрапив на роботу до однієї компанії, яка нас з Вікторією разом і звела.
0: Так.
2: Ну, в процесі роботи, в якій вже сформувалося наше бачення і народилася ідея.
0: Так. Все ж таки, от коли оця з'явилася думка, чому б не створити щось своє, та? Власне, поєднати ваші знання, так, уже певний досвід. Тому що, от як ви сказали, що у вас, пані Вікторія, бухгалтерське, так, напрям,
1: так.
0: А у вас, пане Денисе, у вас більше там маркетинг, комунікація, так, і наскільки я розумію. Uh-huh. Тобто, от як зародилася ця ідея? Ви пам'ятаєте, що от ви там сіли? Чи хто перший придумав це?
2: Важко назвати точний момент, коли вона народилася, тому що такі ідеї зазвичай в певному процесі виникають самі по собі. Тобто, працюючи довгий час, стикаючись особливо, як я, так і Вікторія, з більш навіть управлінськими елементами компанії, в якій працюєш, починаєш формувати з часом якесь власне бачення, усвідомлювати можливі розбіжності, формуєш уже відчуття власного потенціалу для того, щоб реалізувати своє бачення цього ж. І в результаті цього вже виникає і бажання, і мотивація.
0: А чому саме от бухгалтерський своє? Напрям? Тобто ви побачили, ну, власне, що є такий запит на ринку, так? Бо, наприклад, я знаю, що от в Україні важко знайти бухгалтера хорошого, та, мабуть, в будь-якій країні, але бухгалтери потрібні, тому що будь-який бізнес, будь-яка компанія не може існувати так без людей цієї професії, власне. Вікторія.
1: Ну, так, для мене це було продовження моєї професії. Тобто я хотіла надати підприємцям підтримку і допомогу. Тому що в багатьох компаніях, які і в Польщі, і в Україні, якщо ми говоримо про аутсорс, їхніми власниками не є бухгалтери. І є багато нюансів, які вони не...

0: не розуміють. І, на мою думку, найкраще послугу надасть бухгалтер. Тому все-таки і з'явилось бажання допомогти підприємцям і відкрити компанію.
1: Що було найскладніше на старті, Денисе?
2: На старті, мені здається, що найскладнішим було відчуття моменту, коли ти одночасно і будуєш компанію, налаштовуєш процеси і вже обслуговуєш перших клієнтів. І мені здається, що це одне з найважчих відчуттів. Чи ти впораєшся взагалі з тим, щоб це поєднувати?
1: А інвестор? Ви знайшли інвестора для відкриття? Чи потрібен такий інвестор,
2: залежить,
1: щоб відкритися? Чи це якісь власні ваші заощадження?
2: Насправді дуже залежить від виду бізнесу, бо абсолютно різні бізнеси мають абсолютно різні пороги входу, можна так назвати. Тобто мінімальний якийсь поріг початкових вкладень. В нашому випадку ми починали повністю самостійно.
1: Угу. Це заслуговує на повагу, так, Вікторія. Щось хотіли додати?
0: Так, починали просто з домашнього офісу, зі своїх домашніх ноутбуків, і так виросли в компанію.
1: Скільки у вас людей працює зараз?
0: На даний момент ми працюємо вдвох, для того, щоб надати збалансований такий облік повний. І в майбутньому плануємо вже затруднити людей.
1: Так, у вас компанія доволі молода. До речі, вона так DV називається, так? Це ваші ініціали. Тому що ви не тільки, я так розумію, по роботі разом, ви ще й в житті разом. Так? Це теж, до речі, такий, знаєте, виклик, не всі справляються, тому що постійно разом. Чи ви якось розділяєте, от, там, я не знаю, там, поділений день там, на особисте і на професійне? Чи воно все так перемішане?
2: Мені здається, воно все складається самостійно, природно і органічно. Головне, щоб між людьми була іскра.
1: Так,
0: почуття. Ну, і так, ще дуже великий плюс те, що в нас розділені окремо зони відповідальності. Тобто, якщо я знаю, що за маркетинг відповідає Денис, за ним в маркетингу залишається останнє слово, за мною в бухгалтерії. Тому не виникає конфліктів в бізнесі і в особистому, відповідно, це не переноситься.
1: Так, ну, до речі, дуже хороший рецепт, так, праці разом. Чи були моменти, які, я не знаю, вас засмучували на початку відкриття? Там, можливо, ви подумали, та ну для чого, не будемо це все робити, там якась проблема, чи було таке, якісь складні процеси?
2: Мені здається, що особисто з моїх відчуттів точно не було моменту, коли я б сказав, що краще було цього не робити. Але, ймовірно, можливо, був момент, коли я сам собі був готовий сказати, що треба було не чекати ідеального моменту, бо його не буде.
1: Тобто ви говорите про те, що треба було раніше починати, так?
2: З певними рішеннями не завжди варто затягувати, скажімо так.
1: Ну, але так, ми зараз трошки перейдемо до таких, скажімо, більш мотивуючих речей там, так, для людей, які, наприклад, хочуть відкрити бізнес, тому що ми знаємо, що українці в Польщі, в принципі, дуже активні. І про це говорить і польська влада, і це видно польському суспільству. Ми бачимо, як багато бізнесу, там і салони краси, і ресторанчики, і кав'ярні. Я вже не кажу там про IT і так далі. Тобто це фактично українці відкривають бізнес в різних сферах життя. І для тих людей, які, наприклад, тільки хочуть це зробити, да? Для тих, хто, можливо, прийшов той момент, коли людина хоче це зробити. От давайте тоді, з чого варто починати? От людина каже, я хочу відкрити власну справу. З чого треба починати? Так, хто зараз? Вікторія, так.
0: Сісти і прорахувати бізнес-модель. Насправді це не так складно. Можна звернутися до спеціалістів, подивитися, чи є попит на ринку, спробувати, можливо, співпрацю з якимось бізнесом, запропонувати свою допомогу. Дуже часто клієнти десь працюють або звертаються до своїх колег, щоб, наприклад, як дуже часто з ресторанним бізнесом, щоб переглянути цей внутрішній світ. Зрозуміть для себе, чи готові ви це витягнути самостійно. А вже після цього можна звернутися на консультацію до бухгалтера і обговорити податки, як відкривається бізнес, які є нюанси.
1: Тобто, от якщо якісь бази.

0: Ключові речі, які потрібно з'ясувати до того, як зареєструвати діяльність, це що?
1: Чи є попит на послугу? Чи з ціною, яку ви хочете запропонувати для ринку, вам це оплатиться, тобто чи буде для вас прибутковим? І, відповідно, чи витримаєте ви морально?
0: Та я думаю, що третє – це так важливо. З дозволу,
2: ще би додав до цього списку.
0: Пане Денисе, так.
2: Обов'язково сформувати для себе, і це сам був здивований, бо певний момент цей етап також проходив, сформувати для себе, це не так складно, як здається на перший погляд, портрет свого клієнта. Тобто, кого ми бачимо на власному порозі, можна сказати. І вже виходячи з цього, це дуже допоможе нам далі формуватися вже як компанії, як бренду.
0: Ну, тобто такий уособлений, скажімо так, образ. Та? До речі, і медіа також, вони коли, все ж так, вже трошки внутрішньої кухні, завжди формують образ слухача, слухачки і так далі. Тобто, щоб розуміти, так, розуміти, для кого ми працюємо насамперед. Які форми ведення бізнесу у Польщі найчастіше обирають підприємці-початківці і від чого це залежить? Можливо, українці обирають от більше якісь форми бізнесу саме в Польщі тут?
2: На даний момент цю статистику зсунула в інший бік війна і пов'язані з нею законодавчі спрощення, які Польща ввела в 2022 році, зокрема, дозволивши всім громадянам України свого часу реєструвати відповідник нашого ФОП українського. І дуже масово люди насправді кинулися скористуватися цим. І
0: але це... зараз уже все, та? Статус Укр вже не дає можливості.
2: Тільки статус Укр дає можливість,
0: тільки
2: або
0: статус Укр дає.
2: Карта
0: а решта...
2: по ньому отримана.
0: Так, а решта не вже дає ні. Вже.
2: Угу. Решта повернулася вже, власне, до стандартних законних вимог. Але це дуже сунуло статистику саме в сторону одноособової діяльності. Бо раніше вибору як такого
0: це
2: ЄДГ, не було.
0: Так?
2: Так. Раніше вибору особливого не було, залишалися тільки так звані спілки капіталові, тобто акційна з обмеженою відповідальністю. Це була найчастіша форма, бо не кожен має постійне проживання чи карту поляка, щоб реєструвати
0: так
2: одноособово.
0: Наскільки от складно українцям розібратися, можливо, не складно, в податковій системі Польщі, так, в правилах, внесках і так далі. І от все-таки оце законодавство, яке в Україні, яке в Польщі, наскільки воно різниться між собою? Чи, в принципі, ці базові речі, вони однакові? Пані Вікторія.
1: Базові речі насправді однакові. Єдина порада для підприємців – це просто прочитати базу, тобто від чого формується податок, що це за податок і вимоги до їхньої діяльності. Цього на початок більш чим достатньо. І якщо підприємець ознайомиться, які є початкові вимоги, йому набагато простіше працювати, у нього немає помилок. Так, варто ще зазначити, що в Польщі дуже лояльно ставляться до помилок. В підприємців в перший рік є право на помилку. Тобто, якщо підприємець зробив помилку, він побачив це, він може звернутися і вказати на цю помилку, штрафу взагалі не буде.
0: Ну, є ж податкові пільги, наскільки я знаю, так, для тих, хто відкриває тільки діяльність.
1: Так, додатково ще є пільги. Пільги саме йдуть для ЗУСу на старт. Перші 6 місяців, потім 24, і вже далі звільняється від пільг.
0: Угу. Розуміємо, що без бухгалтерії бізнес, ну, фактично неможливий, так, як от і справа, компанія, діяльність і так далі. Що саме підприємець має знати про бухгалтерію от в Польщі, навіть якщо розрахунки всі робить, ну, людина професійна, так, яка залучена до роботи? Денисе.
2: Стосовно бухгалтерії, перш за все, підприємець не має знатися абсолютно на всьому. Але дуже-дуже рекомендованим є саме той хоча б поверхневий рівень, базовий, до того моменту, щоб підприємець міг об'єктивно приймати рішення по своєму бізнесу і підбирати собі необхідних людей.
0: Якісь тренінги ви проводите чи ні для цього?
2: Думали б над цим.
0: Ні, ну, я думаю, це було б корисно, насправді, бо наша програма не така довга, вона 25 хвилин всього, і тут ми якби поверхово трошки говоримо, ну, я маю на увазі більш така ознайомча, базова, але я думаю, що такі тренінги були б дуже всім цікаві.
2: Що хотів би додати з вашого дозволу, стосовно того, що підприємець мав би знати, я продовжу тезу Вікторії, по відношенню саме до податкового органу, не сприймати його як каральний, бо це абсолютно не так.

0: І другий момент, особливо, якщо підприємець іноземець, потрібно готуватися до того, що адміністративне середовище і процедуральне середовище тут зовсім інші. Тобто, навіть якщо в базі
1: ніж як
0: ми,
1: в Україні,
0: так,
1: ви
0: якщо
1: маєте
0: в
1: на
0: базі
1: увазі?
0: ми навіть суть податку маємо таку саму, то обв'язка системна навколо неї зовсім інша.
1: Цікаво. А помилки, от які найчастіше роблять помилки? Люди, які відкривають чи вже відкрили бізнес, от якщо, наприклад, там до вас звертаються, чи з вашого досвіду навіть в попередній роботі? Вікторія.
2: Найбільша помилка, якщо говорити саме за податки, це неправильно обрана форма оподаткування, тому що спирається на досвід друзів, сусідів, колег. І не прораховують самостійно, тому що, знову ж таки, є різні пільги, і для кожної людини податок буде рахуватися інакше. Наступний момент – це те, що не прораховують економіку свого підприємства. Ну, в нас був цікавий досвід з клієнтом, який вирішив зробити імпорт з України. Фактично, спочатку товар возився з Китаю в Україну, платилось мито, потім возився в Польщу, платилось мито. І тут він відкрив фізичний магазин. Відповідно, фізичний магазин ніхто не бачив, не було настільки багато продажів, і клієнт просто пішов в мінус за півроку.
1: Ну так, тобто цей вже товар став золотим, можна так сказати,
2: так.
1: Да, насправді. Так, цікаво, до речі. А от якщо говорити про... Я так розумію, що ви працюєте з українцями і з поляками, ж так?
0: Так.
1: Тобто у вас немає різниці тут. Якщо говорити от про, скажімо так, проблематику українських підприємців, польських підприємців, є якась різниця?
0: Стосовно цього, я би не сказав, що різниця настільки разюча, враховуючи попередні слова про адміністративно-процедуральне середовище, яке для багатьох українців все-таки може бути новим і незвичним.
1: Мені здається, тут я вас переб'ю, перепрошую, що тут ще легалізація відіграє
0: так,
1: роль, тому що
0: абсолютно.
1: Для українців це часто, тим більше зараз, дуже є проблематично. Ну, наприклад, там очікування, дуже довгі карти там тимчасового побиту, так.
0: Це гальмує, насправді,
1: гальмує, так,
0: дуже
1: тому
0: часто
1: що...
0: підприємця.
1: Я,
0: Але...
1: наприклад, дізналась нещодавно, що виявляється, от українці часто беруть, як це називається, франшиза, жабку, так? І не можуть найняти працівників, які, наприклад, на певній формі легалізації тут. Тобто там має бути або громадянство, або, я так розумію, сталий побут. А от такі тимчасові речі, вони абсолютно не котуються там.
0: Власне, проблема в тому, що зараз всі українці без винятку, які не мають сталого побуту тут, не мають права оформляти на роботу, якщо ведуть одноособову діяльність іноземців
1: навіть
0: інших.
1: так.
0: Вони можуть брати
1: Це
0: тільки
1: не так давно змінилось, так?
0: В березні 25-го, 26-го, перепрошую.
1: 26-го року, так. Тому що до того більш-менш було лояльне законодавство для українців, тобто статус УКР, тимчасовий побут, так, вони, в принципі... більш-менш нормально.
0: Ми, до речі, стосовно цього отримали, багато питань отримали від наших клієнтів і зверталися окремо напряму до Міністерства про відповідь, до Міністерства родини, праці, політики, споживання. І отримали підтвердження, що, на жаль, за відсутності постійного проживання самого підприємця неможливо оформити іноземця на роботу.
1: Дуже цікаво. Як виходити з цієї ситуації?
0: Рятує, з одного боку, якщо потребуємо працевлаштовувати багато персоналу, то реєструватися в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Воно стає окремим
1: тобто
0: суб'єктом.
1: Тобто змінювати форму, так? Форму реєстрації. Якщо говорити про ставлення до українців, які відкривають власний бізнес, ну, ми навіть з вами до ефіру трошки так говорили про певну зміну ставлення до українців, цю хвилю хейту і так далі. Якось на вас це позначається, от на те, що ви українці, які заснували власну компанію, відкрили бухгалтерську, тобто надаєте допомогу, в принципі, всім без винятку там українець, поляк або там інша національність і так далі.
0: Поки дякувати Богу, ні. Маємо також кількох польських підприємців на обслуговуванні. Звертаються місцеві підприємці. На даний момент натяку на це не було.
1: Щодо, от ми ще впустили, знаєте, питання мови. От наскільки підприємцям чи тим людям, які хочуть ним стати, відкрити бізнес, важливо знання польської мови? Вікторія, попрошу вас прокоментувати. Тому що це все дуже багато, от відкриття бізнесу, це багато...

0: документації, так? Тобто треба, по-перше, читати, розуміти, що ти підписуєш, так? Яка форма, навіть форму прочитати, там, так? Яку форму обираєш і так далі.
1: Якщо говорити про сучасний світ, то насправді все дуже просто. Зараз всі внески доступні онлайн, з ними можна з документами ознайомитися також завчасно, перечитати, відкрити Google перекладач, перекласти собі документи. Так само можна надавати і відповідь державним органам. Єдине, що якщо це все-таки стосується державних органів, наша рекомендація – це звертатися до спеціалістів відповідних, до бухгалтерів, юристів, адвокатів, які можуть сформулювати відповідь і надати її органу. А в цілому, якщо говорити про контракти, договори, також залучати адвокатів, які можуть ознайомитися з тим чи іншим форматом і порекомендувати клієнту підписувати чи ні, пояснити, що, про що йдеться в договорі.
0: Ну так. Ну, от, ви говорили, до речі, що просто, щоб не сприймали, так, власне, як каральний орган певний, так, і податкову, і інші органи. Але тут дуже важливо, ну, якби незнання законодавства, воно не звільняє від відповідальності. І навіть, от, як ви, Вікторія, говорили, що там перший рік може бути якась помилка, і про неї варто повідомити, і не буде відповідальності, то якщо це наступні роки буде, то відповідальність вже буде приходити. От тут наскільки все ж таки важливо перед тим, як почати власну справу, власний бізнес, добре знати законодавство все ж таки польське. Добре, якщо ти можеш там найняти юриста, правника, який буде постійно з тобою. А якщо ну, нема таких можливостей, скажімо так, якщо власними силами відкриваєш справу, тобто немає інвестора, який фінансує всі ці питання, тому що це все не дешево, скажімо так.
2: Я не скажу, що це прямо критично, якось навмисно завчати, вивчати законодавство, але однозначно рекомендую ознайомитися з ним хоча б на базовому рівні. Але другий момент, продовжуючи думку стосовно некарального органу, податкова насправді дуже відкрита на питання. Тобто, кажучи простою людською мовою, вони охоче відповідають навіть на дурні питання.
0: І для них краще навпаки, дурних питань не ставити.
2: Звісно. Так? Для них навпаки краще, якщо підприємець запитує, тому що вони не мають на меті його карати. Угу. Вони мають на меті тільки дотримання того законодавства, яке нас зобов'язує. Окрім того, все одно в будь-якому разі варто ознайомитися з базовим законодавством. Органи своїми відповідями в цьому однозначно допоможуть. Рекомендую взагалі користуватися всіма державними, перш за все, інструментами, які для нас доступні. Так? І ще один, наприклад, дуже важливий, істотний момент в комунікації з державними органами – те, що я багато чув від підприємців-іноземців, чого вони побоюються, що вони не зможуть, наприклад, сформулювати якийсь офіційний лист, як це можна назвати, канцеляритом, тим, до якого ми, наприклад, в нас вдома часто звикли. Хоча тут зовсім не присутнє явище переваги форми над змістом. Тобто тут важливо, що саме ми кажемо, а потім уже як ми це оформлюємо і як доносимо до органу.
0: Так, це цікаво. Якось так трошки підсумовуючи, вже у нас буквально 3 хвилинки до завершення, якщо б ви повернулись в той день, коли вирішили так відкрити власну справу, от що б ви тоді самі собі сказали, можливо, да? От, з огляду вже на нинішній досвід, тому що компанія ваша існує з 25-го року, так? Угу. Так, Вікторія, можливо, ви?
1: Ну, я б сказала, що не боятись, просто
0: не бійся, просто так.
1: Рухатися вперед і працювати.
0: Денисе,
2: я б додав до цього насправді ще те, що я на початку згадував, тобто не чекати ідеального моменту, бо його ніколи не буває. Але із іншого боку, аналізувати і не форсувати рішення, які можуть потім дуже дорого обійтися.
0: Так, ну це так, знаєте, таке соломонове рішення, так якби, так? Три речі на сам кінець, щоб ви порадили українцям, які в Польщі, які думають, хочу відкрити свою справу, але боюсь це зробити.
2: Перше з них Вікторія озвучила, не
0: так,
2: боятися.
0: Не боятися. Так.
2: Ставити питання, звертатись до спеціалістів і саме дуже-дуже істотне, не боятися комунікувати з державою. Вона насправді

0: Справді з
1: відкрита,
0: розкритими обіймами.
1: так. Тож, власне, бізнес Польщі – це що? Це передусім можливість чи це ризик все ж таки?
0: А це таке інь і янь, гармонійне поєднання одного з іншим.
1: Так? Так. Ви погоджуєтесь, Вікторія, так? Дякую вам, дякую за те, що трошки занурили нас в світ від можливості відкрити власну справу, власний бізнес.

суспільство, і багато хто вже має знання, досвід і бажання відкрити власну справу, але дещо в чомусь остерігається. Власне, про все це ми сьогодні і говорили. Я нагадаю, що нашими гостями були Денис Габріель, співзасновник і керівник бухгалтерської компанії, і Вікторія Полив'яна, співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Від початку повноскалової війни в Україні релації польсько-українські.
1: Спочатку повномасштабної війни в Україні польсько-українські відносини були ключовою темою публічних дебатів, а нещодавно також і політичних. Поряд із масовою хвилею солідарності також виникли напруженість, дезінформація та політичні суперечки. Останнім часом такі суперечки почастішали. ЗМІ також відіграють значну роль, не лише описуючи реальність, але й безпосередньо впливаючи на те, як ми їх сприймаємо. Вони також впливають на наше розуміння світу, а також передають те, що нам кажуть політики. І іноді саме політики намагаються змінити те, що відбувається на вулиці. Але після нещодавнього інциденту в Бельсько-Біалії, жертвою якою стала маленька дівчинка з України, багато коментаторів звернули увагу на мову політичних дебатів та її можливий вплив на соціальні емоції. Чи це був момент роздумів? Чи просто миттєвий зсув, а може зміна тону? Ми про це, власне, і поговоримо сьогодні, а також обговоримо, як польські ЗМІ сприймають те, що зараз відбувається в Польщі та у відносинах між Україною та Польщею. Сьогодні ми поспілкуємося з журналістом Марчином Джерджановським з польського порталу XYZ. Добрий день.
2: Дінь добрий.
3: Дінь добрий.
1: Зачнімо від останніх видажень, в сумі, так? Чи почнемо з останніх подій. Після нападу на маленьку дівчинку з України у Бельсько-Біалії пролунали численні голоси осуду, навіть від політиків правого спрямування, зокрема від груп, які раніше критикували допомогу Україні, і все ж їхній наратив змінився. Як ви інтерпретуєте ці реакції та настрої? Чи пом'якшують вони свій тон, чи все ж імпульсивне просування? Світлення настрої.
2: Чи єднак лагодзу свій тон, чи то є тільки хвилове таке опам'ятання, чи?
3: Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. To znaczy nigdy jednak w mediach...
4: Ja думаю, що це дві різні речі. Маю на увазі, що в ЗМІ ніколи не було жодних підбурювань до насильства проти українців. Можливо, за винятком деяких маргінальних онлайн-ЗМІ. Але в основних засобах масової інформації не було. Важко уявити, як журналісту, який працює в цій професії понад 25 років, що хтось з лівих чи правих політичних кіл по-іншому відреагував би на відверте неприховане насильство, яке спіткало цю дівчину.
3: Були інші на евідентну, явну, незакамуфлувану przemoc, яка споткала ті дівчинки.
4: Але яке також дедалі частіше трапляється з українцями. Ми знаємо це з повідомлень ЗМІ. Тож я б не розглядав це як якесь серйозне явище. Мені здається, що це абсолютно очевидна реакція, засудження таких дій.
3: Як якийсь великий феномен, видає мені, що це абсолютно очевиста реакція потępлення цього типу діянь.
1: Ну, власне, а так іще повертаючись до цього, чи помічали ви, що ЗМІ все частіше відокремлюють обговорення політики від свого ставлення до простих людей, біженців, жителів Польщі, українців, тому що часто є наратив про те, що, скажімо, якась драматична ситуація, коли хтось нападає на когось, і вони одразу пишуть «українець, що зробив тощо». Але коли ми говоримо, скажімо, про громадянина Польщі, кажуть, наприклад, чоловік, такого-такого віку. Чи потрібно починати інформацію з національності? Чи потрібно все ж таки показувати, однак, перш за все, вчинок, який зроблено чоловіком чи жінкою, а приналежність до нації? Це вже другорядне питання. І чи впливає така подача інформації безпосередньо на аудиторію? Бо, зрештою, вони чують, що як українець, то одразу щось погано. Вони, перш за все, слухають вже українець, то щось злого.
3: No, wie pan, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Ja jako Polak tego nie zauważyłem.
4: Знаєте, те, що ви кажете, дуже цікаво. Як поляк, я цього не помітив, але абсолютно припускаю, що це, ймовірно, правда. Це стосується загалом мігрантів. Звісно,

0: Більшою мірою ця дискусія досі триває, бо ця дискусія також дуже поширена на Заході, чи то вказувати, наприклад, національність чи релігію. Це стосується переважно мігрантів з мусульманських країн. Я навіть не знав, і мені цікаво те, що ви кажете, що українців якось так стигматизують. Звісно, ми повинні повідомляти цю інформацію, не розрізняючи поляків, українців, хоча це може бути не зовсім усвідомлено. Це, безумовно, створює певну стигму.
1: Українець. Натомість, речевище, є то, бич може, навіть не до
0: кінця. Що мене ще більше лякає та непокоїть у польських ЗМІ, так це дуже сильний тон зверхності щодо українців та України. Можливо, навіть більше щодо України.
1: Непокої. То є, єднак, дуже сильний тон протекціоналізму в стосунку до українців і України, може навіть більше ще України.
2: По стороні кого?
1: По стороні мейнстрімових польських дзіннікарзі. То, що się wydarzyło przy okazji dyskusji na temat decyzji prezydenta Zełenskiego dotyczącej nadania jednej z
0: провідних польських журналістів, що сталося під час обговорення рішення президента Зеленського назвати одне з українських військових формувань на честь героїв УПА. Це була чудова демонстрація польського колоніалізму, неоколоніалізму та, власне, протекціонізму. Тобто ми, поляки, повинні вказувати українцям, кого включити до свого пантеону героїв. Саме ми можемо дозволити їм вступити до Європейського Союзу чи ні. Ми будемо тими, хто вказуватиме їм, які назви давати своїм вулицям та військовим формуванням. Для мене це неприйнятно, але я вважаю це відображенням дуже старої ідеології. Люди говорили про це до війни, і це називалося по-різному. Наприклад, прометеїзмом. Це ніби, як ми, поляки, повинні нести смолоски просвіти та свободи на Схід.
1: Прометеїзм, наприклад, правда, чи таке щось, що ми, як Поляки, мусимо нести на Схід каганек освіти, вольності,
2: тлумачити. Але хіба це просвіта?
1: Очевидно, що це освіти.
2: Таке враження, що побутує думка, що в Україні кожним місто досі схоже на село, немає доріг, і загалом це відстала країна. Але це ж не так.
1: Ми евентуально можемо ще похилити над Україною і їм помоц, наприклад, помоц їй.
0: Щось таке, і ми, благородні поляки, могли би взяти під крило Україну і допомогти їм, як ми це зробили після початку повномасштабної війни. Але ми також могли б будь-коли припинити цю допомогу. Ми б могли трохи керувати українцями та певною мірою контролювати їхню боротьбу проти росіян.
1: І трохи надзорувати тę їх walkę з росіянами. Є то очевидно, хочу, щоб то було ясне, мовлю о тим великим цудзослові, так, і є то абсурд і річ недопущальна в релаціях між двома непідлеглими і суверенними народами, спосеред яких, навясом мовлю,
0: це звісно абсурдно і неприйнятно в відносинах між двома незалежними та суверенними державами, з яких, до речі, Україна є більшою, більш густо населеною та більш обширною країною. Тож, безумовно, є відображення довоєнної ідеї, що ми тут, аби залучити українців до цивілізованої родини країн. Це жалюгідно, але хоча історично все можна було б це зрозуміти до війни, бо Польща також формувалася, ідентичність цієї нової нації також формувалась, і в нас були деякі спірні території з українцями. Сьогодні це жалюгідний архаїзм. Європейський Союз, до якого належить і Польща, і цивілізований західний світ, не так і не за цим принципом функціонують. І я дуже цьому радий.
1: До чого Польща ще заліча, ну і дуже ще з того тішу.
2: А чи з пана перспективи і з вашої точки зору, чи польські ЗМІ, можливо, не тільки вони, але й європейські ЗМІ, якщо можна подивитися на це з такої точки зору. Хоча мені здається, що європейські ЗМІ радше пом'якшують те, що відбувається, тоді як тут це експлуатується більше. Тож, з вашої точки зору, чи пом'якшують ЗМІ ситуацію та соціальну напруженість, чи іноді навмисно загострюють її, показуючи, скажімо, заяви ультраправих політиків, націоналістів, політиків, таких як Жегош Браун та інших політиків, які прямо закликають до депортації всіх українців, тому що такі наративи також з'являються в мережі. Деякі політики публікують відео в соціальних мережах, не штучний інтелект, але вони самі під своїми іменами, з обличчями, закликають видворити біженців та громадян інших країн з Польщі. Це точно.

0: Точно вплине на Польщу, і це матиме дуже негативний вплив в майбутньому.
1: Безпосередньо вплине на Польську, і то...
2: Пані редакторе, я мам клопот.
3: Пане редакторе, я маю проблеми з такою оцінкою медіа, бо я журналіст певного віку і звик до того, що коли ми кажемо медіа, я маю на увазі так звані мейнстрімні медіа.
0: Чи телевізія, радіо?
2: Телевізія, радіо, праса, портали, але єднак те більше. Натомість дійсно...
0: Але телевізія теж користує з вписів інтернетових.
2: Так, так, але дійсно медіа то są też media społecznościowe, to są też jakieś kanały na przykład. Ja nie mówię, że to jest źle, no to jest rzeczywistość. Natomiast oczywiście
3: telebaczenie, radio, presa, portale, ale все ж таки більші. До сучасних медіа також належать соціальні мережі, є такі канали, наприклад. Не кажу, що це погано, це реальність, але звичайно, в цих медіа є багато крайнощів. Я думаю, що можу помилятися, і я не аналітик, але вважаю, що гріхом польських мейнстрімних ЗМІ може бути не пряме підбурювання до ненависті чи підтримка таких голосів. Не думаю, що ми таке маємо. Однак це гріх, перш за все. Два гріхи. Один гріх – це поблажливе ставлення, про яке я згадував. Його символізує ставлення Леха Валенси, дуже шанованого поляка на континенті, який говорив про зняття прапора. Він говорив про те, що зніме. Він більше не підтримує цього або більше не хоче цього підтримувати. І, на його думку, українці, мільйони українців вже дуже цим стурбовані. Це, звісно, смішно, але йдемо далі. Один гріх – це поблажливість, другий – це самоцензура. Я чув це в одній з телевізійних дискусій, коли один журналіст сказав, що польська державна ідея не дозволяє висловлювати такі погляди. Але мова не була про якісь проросійські погляди, бо це я б зрозумів. Абсолютно навпаки. Суть полягала в тому, аби обговорити, чи мають, наприклад, українці право в лапках. Ні, неприємно вживати це слово, бо хто має право надавати чи відбирати в них це право. Чи мають вони це право, наприклад, вважати формування УПА незалежницьким формуванням? Будь-які голоси, які так кажуть, мають рацію. Наприклад, з певними застереженнями, звісно. Як поляки, ми хочемо пам'ятати цей безславний розділ в історії цього формування, але для українців УПА можна вважати незалежницьким формуванням. Такий опис можна було б застосувати до Казимира Войчицького, до бана Казимира Войчицького. Він видатний історик, дуже відомий, дуже добрий знавець польсько-українських відносин та польсько-української історії. І з ним я колись мав задоволення познайомитись. Коли він говорив про щось подібне в публічному ЗМІ, його зустріли хвилою критики. Його більше не запрошували на виступи в ЗМІ. Це неприйнятно.
2: За в ogóle таке сформулювання можна достати бана. Казимірж Войчицький, wybitny historyk, bardzo znany, bardzo dobry znawca relacji polsko-ukraińskich i historii polsko-ukraińskiej, którego kiedyś miałem zresztą przyjemność poznać, kiedy w medium publicznym powiedział o czymś takim, właściwie spadła na niego ogromna fala krytyki. Przestał być zapraszany do mediów. Jest to niedopuszczalne. Podzielę się taką refleksją. Ja kiedy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, a był to rok 2000-2001, w Polsce akurat wybuchła sprawa...
3: Podzielę się swoimi rozmowami. Kiedy ja tylko poczynał swoją dziennikarską karierę w 2001-2000 rokach w Polsce, якраз розгорталася справа Єдвабного. Це були антиєврейські погроми, скоєні поляками під час Другої світової війни. Через нещодавній диплом коледжу я трохи знав історію та цікавився цією галузю. Мене, так би мовити, призначили до цього відділу. В той час я працював в нині неіснуючій газеті «Життя Варшави» і висвітлював події в Єдвабному. Вся дискусія щодо Єдвабного відбулася рівно 25 років тому, здається, за день до річниці Волині. Цього року ми також відзначаємо річницю Єдвабного, і пам'ятаю, що тоді дискусія щодо Єдвабного була набагато плюралістичнішою, ніж зараз. Хоча це було чверть століття тому, тоді це було справді можливо. Журналісти могли висловлювати практично будь-які погляди на цю тему, навіть ті, що суперечили національному наративу Польщі. Ніхто не звинувачував їх у протистоянні польській державній меті. Ніхто, звісно, окрім деяких радикальних кіл. Сьогодні, на жаль, провідні ЗМІ намагаються сказати, наприклад, що Польща не повинна нав'язувати своє бачення, навіть бачення УПА українцям.
2: Пруба, наприклад, повідзення в медіум головного нурту, що Польща не повинна нарзуцати своєї візії, хоча б візії УПА Ukraińcom, albo że

0: Polska powinna również rozliczyć swoje grzechy, rozliczyć w formie dyskusji, otwartej debaty publicznej na temat tego, co Polacy robili Ukraińcom, na przykład przed II wojną światową, to spotyka się...
1: Або що Польща також повинна розрахуватися зі своїми гріхами через дискусію, відкриті публічні дебати про те, що поляки зробили з українцями, наприклад, до Другої світової війни. І це зустрічається з абсолютним обуренням і припиненням дискусії. Це неприйнятно. Кілька днів тому, на мій подив, я знайшов у Варшаві валун, відкритий кілька років тому, з табличкою «На честь польських колонізаторів на Волині». Там зазначено, що вони поширювали на Волині сучасні методи землеробства. Це польська свідомість щодо довоєнної діяльності польської держави на території сучасної України, яка тоді була частиною Другої Польської Республіки, Другої Речі Посполитої, але все ще була значною мірою етнічно-українською. Там немає жодної згадки про колонізацію, жодної згадки про виключення українців з офіційних посад, жодної згадки про російське ставлення поляків до українців, жодної згадки про знищення православних церков. Про це взагалі не говорять у Польщі. Навіть в історичних працях, таких як праці Грегожа Мотики, професора Волині, якого я ціную, насправді там лише кілька абзаців про довоєнні польсько-українські відносини.
0: Наприклад, Грегожа Мотики, ціненого przeze mnie професора, на темат Волиня, в засаді о тих предвоєнних релаціях польсько-українських є заледве кілька акапітів.
2: Дlaczego вони ще бояться?
3: А чому? Вони бояться, часто вказують на те, що Україна нібито приховує певні інформації.
0: Щось такого, що о тим або не можна, або не треба мовити. Тобто, łatwiej jest oczywiście wyciąć.
1: Я думаю, що це самоцензура, тобто про це або не можна, або не потрібно говорити. Я маю на увазі, що, звичайно, легше витягти з історичних записів випадок, наприклад, волинської різанини. Говорячи про соціальний контекст, про те, що, наприклад, українці на цих територіях були просто переслідувані польською державою. Говорячи про це, я хочу сказати це дуже чітко, висвітлюючи це явище, те, що польська держава робила з українцями до війни, до Другої світової війни, не означає релятивізацію злочинів, які сталися під час Другої світової війни. Це дуже важливо, тому що одразу, якщо хтось хоче підняти таку тему, йому кажуть, що він релятивізує злочини, скоєні проти поляків. Я вважаю, що українці перебувають у складнішому становищі, бо вони ведуть війну. Польща – це країна, яка користується незалежністю та суверенітетом протягом кількох десятиліть, а також має відносно високу економічну та політичну стабільність. Звичайно, порівняно з її попередньою історією, ми добре проводимо час у Польщі протягом кількох десятиліть. Коли ще нам варто обговорювати складні розділи нашої власної історії? Без цього історія стає інструментом і палицею для побиття інших. І ми вже занадто часто стикалися з цим протягом історії.
0: Без того та історія стане ще нарзенням і палкою до bicia innych. A my to w historii zbyt często, my tego w historii zbyt często już doświadczaliśmy.
2: Co powinien robić... Що має робити відповідальний, надійний журналіст, щоб не стати інструментом політичної поляризації та дезінформації? Те саме має робити і людина, яка публікує інформацію та користувачі в інтернеті.
3: Так. Публікує теж інтернаути, так? Тож теж репостує різну інформацію в сіті.
0: Не чує ще, якби легітимований до того...
1: Я не вважаю себе кваліфікованим читати лекції іншим журналістам. Однак я вважаю, що найважливіше – це дозволити висловитися різноманітним голосам. За винятком тих, хто вихваляє насильство. Ми не говоримо про такий радикалізм, але мені дуже не вистачає в наших дебатах інших голосів. Звісно, добре, що ми говоримо про складні розділи історії, ці складні питання, включно зі злочинами, скоєними українцями проти поляків. Але чому б нам не поговорити про те, що зробили поляки, а також про злочини, які поляки скоїли проти українців? Без цього ця дискусія буде неповною, служитиме брехні, але чомусь відбувається зовсім інакше. Ми, як поляки, маємо кращі умови сьогодні, бо ми насолоджуємося миром, стабільною державою, ми не стикаємося зі щоденними загрозами з боку Росії, самим основам нашої державності. Україна мужньо захищає свою незалежність та державність. У нас цього немає, тому ми маємо кращі умови для обговорення складних розділів історії. Тим часом ми намагаємося перекласти весь тягар на українців. Мені це дуже не подобається.

0: i państwowości. My tego nie mamy, więc my mamy lepsze warunki, żeby rozmawiać o trudnych kartach historii. Tymczasem cały ten ciężar próbujemy przerzucać na Ukraińców. Bardzo mi się to nie podoba.
1: No dobra, to gdzie szukać?
2: Dobre, to gdzie nam znajdzie ci głosy? Bo wy kажете, że ich nie wystarczaje. Ale czy brakuje historyków, які справді знають історію, які не замовчують її? Чи справді редактори, журналісти та ЗМІ неохоче представляють ці правдиві голоси? Бо будьмо відвертими, дуже часто є тема, і вони показують лише дві польські сторони. Звичайно, ми говоримо про політичні сторони, але давайте також покажемо український голос, який говорить зі своєї власної точки зору. Він також представляє історичні факти. Факти історичні.
0: Przede wszystkim myślę, że tak, że podstawą jest właśnie zapraszanie różnych stron. Różnych stron, to znaczy...
3: Понад усе, я вважаю, що головне – запросити різноманітні сторони. Ви маєте рацію. Наприклад, полякам не потрібно говорити про українців. Навіть поляки, скажімо, з ліберального крила, давайте дамо голос самим інтересам, самим зацікавленим сторонам. Давайте дамо голос українцям. У Польщі справді дуже багато українців, багато з яких мають освіту і є фахівцями в різних галузях. Давайте просувати таких експертів, щоб ми не говорили від їхнього імені, а радше слухали їхні голоси. Я говорю від їхнього імені як поляк, але, звісно, я не хочу розділяти їх і нас таким чином. Це хвороба всіх медіа. Те саме стосується і різних меншин. Легше знайти когось з більшості, хто говоритиме про меншість, навіть якщо в нього добрі наміри, але часто виглядає це як ненавмисна поблажливість або стереотипність.
0: З більшості, хто буде мовив о меншості, навіть як буде мав добру інтенцію, то вийде mu często właśnie jakiś niezamierzony protekcjonalizm czy stereotyp. Więc tak, oddawajmy głos, mówię to, oddawajmy.
3: Тож так, я кажу це польським журналістам, польським ЗМІ, давайте дамо голос українцям, але також запросимо до студії різних істориків і не блокуємо ці дебати. Також не блокуємо тих, хто має сміливість представити не лише складні розділи історії нашого сусіда, але й нашу власну.
0: Sąsiada, ale także nasze. Mhm.
2: I tak na koniec bardzo krótko i dużo krótko na zawieszenie. Czy będzie gorsze? Czy chcesz takie kraście?
0: Pytanie filozoficzne. Gdybym mógł to wiedzieć, to pewnie byłbym szczęśliwy.
2: Tak,
0: ja nie jestem
2: oczywiście
0: przesadnym optymistą. To znaczy widzę chyba jakieś pierwsze іскерки опам'ятання.
3: Це філософське питання. Якби я міг це знати, я б, мабуть, був щасливим. Я не надто оптимістичний. Здається, я бачу перші проблиски розуму. Заява Ярослава Качинського про те, що Польща підтримує Україну в цій війні, є однозначною та непохитною. Це схоже на проблиск здорового глузду в морі божевілля, яке охопило польську політичну сцену. Я також спостерігаю за польською реальністю, польською політичною сценою вже досить давно. І знаю, що ми схильні розпалювати дискусії. Вони неймовірно гарячі, досить швидко згасають. Тож, можливо, є надія, що ці розпалені гарячі уми якось охолонуть. І що українське питання просто перестане бути темою перших шпальт. І тоді, можливо, ці емоції дещо вщухнуть. І стане, можливою, нормальна предметна дискусія. Таке вже багато разів траплялося в Польщі. Історичні дискусії в нашій країні, по суті, зводяться до цього. І я пам'ятаю багато таких дискусій, як єврейських, так і німецьких. Сьогодні, наприклад, чи пам'ятає хтось центр для вигнаних, який мав бути створений в Німеччині, який кілька місяців грів наші серця? Сьогодні нікого це не хвилює.
0: Dzisiaj, na przykład, czy ktoś pamięta o centrum wypędzonych, które miało powstać w Niemczech i które rozgrzewało nas przez kilka miesięcy do czerwoności. Dzisiaj nikt się tym nie interesuje. Notabene, tak jak nikt się nie interesował tym przez lata całe, że Ukraina nadawała.
3: До речі, як роками нікого не хвилювало, наприклад, те, щоб Україна назвала свої вулиці на честь Бандери або щоб йому встановлювали пам'ятники. Поляків це насправді не хвилювало. Раптом настав історичний момент, і ми впадаємо в істерію з цього приводу. Шкода, що це відбувається, поки Україна мужньо бореться за свою незалежність і свободу, а також за нашу.
0: Непідлеглость і вольність.
2: Дякую, пане Бардзо. Щиро вам дякую. Я також сподіваюся, що ми надихнемо людей досліджувати історію з обох сторін. Вони зроблять власні висновки та сформують власні судження, або принаймні подивляться на ситуацію з іншої точки зору. Щиро вам дякую.
0: Дякую, Бардзо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте
0: з нами.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: 19 година минула у Варшаві. Вас вітає Українська служба Польського радіо. Працюють для вас звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. Проведемо цей час разом до 21-ї і, звісно, не обійдеться без наших журналістів, які представлять свої теми і розмови у нашій сьогоднішній програмі. А зараз коротко про те, про що ж ви почуєте. Одразу після випуску новин, які представить Ольга Трембач, запрошую вас на рубрику «Сьогодення». Поговоримо про школу як спільне благо, які очікування від школи мають батьки польських учнів і що на це кажуть педагоги. Після цього авторська програма Олександра Савицького «Політична мапа світу». У ній ітиметься про моделі безпеки для України у світі, що швидко змінюється. Ну, а далі на перехресті подій поглядів запрошують Мар'яна Крілі і Олексій Бурлаков. Зокрема, Олексій Бурлаков поговорить разом із міжнародним експертом про вислання шпигунів із Угорщини та атаки на

0: Президентський літак. Ну, а Мар'яна Кріль запропонує нам дізнатися більше про альтернативні музичні заняття для дітей із України в Польщі та історію хору «Капуста Бенд». Ну, о 20-й годині дві авторські програми на прицілі Вікторії Машталери, Тараса Андруховича і «Україна і ЧАЕС» Сніжани Чернюк. Зокрема, у рубриці «На прицілі» дізнаємося про міжнародний салон оборонної промисловості, який відбувається у Кельсах, а також виринатиме і тема українського оборонного сектору. Тож дочекайтеся цієї програми. Сніжана Щернюк говоритиме про тоталітаризм, де Європа поєднується з Азією. Залишайтеся разом з нами, і вже на випуск новин запрошує Ольга Трембач.
1: Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів євро. Від танків до дронів, як змінюється зброя на міжнародному салоні оборонної промисловості у Кельцях. Дональд Туск заявив про спробу провокації на польсько-українському кордоні. Польща готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю 50 мільйонів євро. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш заявив, що до нього увійде передусім техніка, яку польська армія вже не використовуватиме або термін експлуатації якої добігає кінця.
2: Завжди границею є безпечність państwa polskiego і засоби.
1: Першочерговою для нас завжди є безпека польської держави та ресурси збройних сил, які визначає Генеральний штаб. Ми діємо відповідно до цього принципу, готуємо підтримку, передусім техніку, яка виходить із використання або термін експлуатації якої добігає кінця, яка вже не використовуватиметься в Польщі, але ще може бути корисною в Україні.
2: Виходом або кошомся ресурси були б не вживані в Польщі. А можуть з пожитком бути вживані на Україні.
1: За словами Кощеняка-Камиша, йдеться про обладнання, яке вже не буде потрібне польській армії, але все ще може ефективно використовуватися українськими військовими. Водночас міністр не уточнив, чи увійдуть до нового пакета системи протиповітряної оборони «Петріот», а також де саме вони могли б вироблятися. Третій день міжнародного салону оборонної промисловості у Кельцях. Цього разу серед найцікавіших прем'єр не лише важка бронетехніка, але й роботи та автономні дрони, призначені, зокрема, для боротьби з іншими безпілотниками. Свої нові рішення показують українські та польські виробники. Подробиці про це знає Тарас Андрухович, який перебуває, власне, на місці в Кельцях.
3: Якщо кілька років тому на виставці в Кельцях головну увагу привертали танки, гармати та ракети, то сьогодні дедалі більше експонатів нагадують техніку з фантастичних фільмів. Одна з таких новинок – польський розвідувальний робот «Тарантула». Його перші екземпляри мають уже цієї осені потрапити до Агентства озброєнь Польщі. Ще більша платформа «Хантер» може дистанційно встановлювати протитанкові міни. Ще цікавіший приклад – автономний дрон-перехоплювач «Блейз», представлений латвійською компанією Origin Robotics спільно з польським військовим інститутом. Його завдання – знаходити і знищувати інші безпілотники. Причому дрон отримає нову польську бойову частину. Українська компанія «Укрспец Системс» показала ударний безпілотник «Рам-2Х». Ще один приклад того, як досвід війни в Україні безпосередньо впливає на розвиток нових систем озброєння. А польські розробники разом із «Телесистем Меско» показали нову версію системи «Пьорон», інтегровану з безпілотною платформою. Її завдання – захищати, зокрема, критичну інфраструктуру. Тож МСПО дедалі більше демонструє, майбутнє поле бою – це не лише танк чи ракета, а й робот, який розвідує позиції, та дрон, який полює на інший дрон. З Кельців для Української служби польського радіо Тарас Андрухович.
1: Головний тренд цьогорічного салону – перехід від простих закупівель до спільного виробництва, передачі технологій і розвитку власних оборонних можливостей. Вночі вдалося запобігти провокації на польсько-українському кордоні. Про це повідомив у четвер, 10 вересня, у Братиславі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи та Ірландії голова польського уряду заявив, що інцидент мав статися на одному з прикордонних переходів. Сьогодні вночі завдяки співпраці наших та українських служб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з прикордонних переходів. Як ви знаєте, Росія вже вдалася до провокаційних атак на прикордонні переходи, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо подібних дій.

0: і також щодо пунктів пропуску з Україною та в інших державах, зокрема в Польщі.
1: В інших країнах, також в Польщі.
0: Прем'єр також повідомив, що отримав доповідь від голови ЦРУ. За його словами, з неї випливає, що Європа має бути готовою до різних сценаріїв, як на українському фронті, так і на східному фланзі Європейського Союзу.
2: Випуск новин представила Ольга Трембач. Почуємо її ще о 20-й. Вона повернеться до студії із оновленою інформаційною підбіркою. Більше інформації зможете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/kosariska.ua. Ну, а ми продовжуємо нашу програму рубрикою «Сьогодення».

0: Підготувати до дорослого життя, навчити практичних навичок, дати надійні знання, розвивати компетентності, критичне мислення та вміння співпрацювати, створити добру атмосферу, забезпечити дитині відчуття безпеки і справедливе ставлення, а ще підготувати до майбутньої професії та допомогти впоратися із повсякденними викликами. Такий перелік вимог до школи показує перше загальнонаціональне дослідження «Школа до життя, школа для життя», проведена Центром громадянської освіти. Автори рапорту запитали батьків учнів польських шкіл, чого вони очікують від закладу і які її завдання вважають найважливішими. І виявилося, що суспільство покладає на школу значно більше завдань, аніж лише навчання та підготовка до іспитів. 81% опитаних вважає важливим, щоб школа готувала до практичного життя, 80% – до професійної роботи. А для майже 60% важливим є всебічний розвиток дитини, а не зосередження лише на результатах іспитів. І 55% вважають, що школа має бути доброзичливим середовищем, не лише вимогливим інститутом. Водночас оцінка того, як польська школа виконує ці завдання сьогодні, значно стриманіша. Позитивно її функціонування оцінює лише приблизно кожен четвертий опитаний, тоді як 36% оцінюють його негативно. Чому ж список очікувань від школи постійно зростає? І чи справді школа може відповідати на всі ці потреби? Що має змінитися сама школа, ставлення до неї батьків та учнів, чи, можливо, спосіб, у який суспільство взагалі говорить про освіту? Про це говорили у програмі «Клуб Трійки» в ефірі Третього каналу Польського радіо. А ми традиційно пропонуємо вам українською найголовніші моменти із цієї дискусії. Спеціальний педагог молодіжного соціотерапевтичного центру «Домна Тракці» Славомір Комуда зауважив, що для нього робота із молоддю часто починається із віри в учня. Вона може мати зовсім буденну форму, наприклад, як дати 5, усміхнутися, підтримати. І педагог зауважує, що такі маленькі ситуації поступово стають стосунками, які дитина запам'ятовує надовго. Тобто вони будують взаємну довіру. Водночас одна із учасниць програми, культурна антропологиня, медіаторка і директорка зі стратегічних питань фонду «Школа із класом» Ізабела Мейза звернула увагу, що не завжди можна покладати головні обов'язки лише на школу, а батьки нерідко вимагають, що школа повинна виконати одне і інше, а вчитель має відповідати усім очікуванням.
1: Часто до тієї комунікації з навчителями
2: Часто до спілкування з учителями батьки звертаються тоді, коли щось не треба або обговорити, або не виходить, або коли виник конфлікт. А хотілося б іноді просто, щоб батьки приходили не наприкінці року з якимись квітами, а були у контакті з вихователем або вчителем. Щоб говорили частіше, я вам дуже вдячна за те, що ви є поруч із моєю дитиною у кризі, в вихованні, у дорослішанні, у бунті, в емоціях. І у простий спосіб висловити педагогу почуття довіри. Потрібно усвідомлення того, що в нас є спільна мета. Тобто і вчителі, і вчительки, і суспільство, ми хочемо найкращої освіти для дітей і найкращого середовища. А щоб це стало можливим, потрібна довіра. Без неї нічого не відбудеться. І слова «я тобі довіряю» – це щось, що дозволяє нам стати разом у цьому процесі навчання і виховання дітей. Ми довіряємо одне одному, що всі хочемо якнайкраще. Це також створює простір для того, щоб просто разом розмовляти на партнерському рівні, а не так, щоб одна сторона чогось очікувала.

0: опікою від іншої або висуває її претензії. Тут з'являються образи вимогливих батьків, учителів. Це ті наративи, у яких ми десь опиняємося поляризованими. А довіра створює простір для розмови і руху до спільної мети.
1: Будує простір до розмови і дążення до спільного цілю.
2: Як уже згадувалося на початку, 59% поляків вважають, що школа має зосереджуватися на всебічному розвитку молодих людей, а не лише на підготовці їх до іспитів. А водночас 55% опитаних очікують, що школи передусім будуть дружним до учнів, а не надмірно вимогливими. Експерти зауважують, що тут виникає проблема в тому, що частина цих очікувань суперечить одне одному. Більше дисципліни чи більше свободи? Більше домашніх завдань чи більше вільного часу? Більше контролю чи більше самостійності? У такій ситуації школа легко стає об'єктом постійної оцінки, зауважила соціологиня і співавторка дослідження «Школа для життя» Магдалена Тендзягольська.
1: Для мене теж абсолютно ключова і та зміна нарації.
0: Ця зміна наративу того, як ми говоримо про школу, дуже важлива. Йдеться не лише про те, що ми чуємо в медіа, хоча, звісно, це важлива частина того, що відбувається. Але це також наша щоденна мова. І те, як ми говоритимо про школу, про стосунки з учителями та вчительками вдома, серед друзів, має значення. Чи використовуємо слово «очікування», чи радше говоритимемо про потреби, про які, наприклад, зараз розмовляємо. Чому взагалі варто думати про школу як про спільне благо? У мене складається таке враження і із професійних, і позапрофесійних ситуацій, що ми іноді про це забуваємо. Тому що школа – це місце, яке для декого є справді унікальним. І таких місць не так багато, де ми можемо зустріти людей із різними поглядами, з різних середовищ. Де ми взагалі маємо шанс зустрітися з різноманіттям, яке саме по собі є цінністю. Для декого з нас це також фактично єдиний шанс отримати хорошу освіту, вибудувати стосунки. І нарешті школа є спільним благом, тому що вона готує до життя громадян і громадянок. А потім саме з ними ми зустрічаємося в дорослому житті. І саме вони впливають на те, якою буде держава чи спільнота.
1: На кшталт, хоча б, панства чи спільності.
2: Дослідження показує ще одну важливу річ. Найгучніші суперечки довкола школи стосуються світоглядних питань – релігії, виховання, здоров'я, патріотичного виховання. І тут поділ між різними групами польського суспільства справді великий, говорить Магдалена Тендзягольська.
0: Ми поділили респондентів на певні групи. Ті, хто найбільш критично ставиться до школи, і ті, хто найбільше хоче змінити школу в тому чи іншому напрямку, фактично становлять меншість. Водночас саме вони найбільш помітні в публічній дискусії. Це 35% із нас, а 65% – це три групи. І серед них є, зокрема, такі – це найменша група, які стоять осторонь. Ми назвали їх ті, що стоять осторонь. Є й такі, хто не дуже хоче висловлюватися, але я хотіла звернути увагу на одну з цих груп. Ми назвали їх прагматиками повсякденності. Це 41% людей, і це люди, які не хочуть втягуватися в якісь ідеологічні суперечки. Вони просто хочуть, щоб школа добре працювала. Добре у тому сенсі, щоб забезпечувала якісну освіту, щоб дитина в цій школі почувалася добре, почувалася в безпеці та навчалася. І це саме та група, яка не хоче втягуватися у світоглядні дискусії.
1: Така група, власне, яка не хоче ще вкладати в якісь світопоглядові дискусії.
2: Водночас, як показує досвід розмови з педагогами, найбільші виклики для школи сьогодні часто лежать зовсім не у площині світоглядних суперечок, а в її щоденній роботі із дітьми, говорить Ізабела Мейза.
3: В моєму відчутті те світопоглядові дискусії, вони са якось
0: з мого досвіду розмов із учителями випливає, що головні проблеми полягають не в тому, чи буде школа консервативною або прогресивною, чи буде в ній релігія. Питання в тому, як давати собі раду з реальністю, як працювати з дітьми, які мають відповідні висновки чи рекомендації. Як учителю, у якого в класі 30 дітей, знайти індивідуальний підхід до кожного, щоб забезпечити його освітні потреби. І справді, я зараз знаєте, відчула себе речницею вчителів і вчительок, хоча сама не є вчителькою. Запитаймо їх, чого вони потребують. Уявімо собі, що зараз хтось розповідає лікарям, чого від них очікує або якою має бути лікарня. Запитаймо вчителів, запитаймо директорів, що їм потрібно, щоб краще виконувати свою роботу.

0: і підтримуватиму їх у цьому.
1: Чого вони потребують, щоб краще виконувати свою працю, і ви сприймете їх в цьому.
2: Водночас педагогиня зауважила, що це не означає, що батьки не повинні втручатися взагалі у внутрішній процес у школі, адже вони мають право цікавитися тим, як навчаються їхні діти, за якою методикою. Але особистий досвід навчання власної дитини, чи навіть власний життєвий досвід, ще не робить батька експертом із освіти, тому краще іноді довіритися педагогам. Ну, а я нагадаю, що дискусія ця пролунала в ефірі третього каналу Польського радіо у програмі «Клуб Трійка». Наша україномовна програма із Варшави триває, а продовжує її рубрика Олександра Савицького «Політична мапа світу».

0: Світ прямує до скасування принципів міжнародного права, зафіксованих після завершення Другої світової війни. На зміну цьому надходить доба диктату своїх інтересів великими державами та їхніми мілітарними потугами, заявив екс-міністр закордонних справ та колишній віце-прем'єр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко. За приклад, він навів поглинання Китаєм російських ресурсів та територій. Водночас він зазначив, що офіційний Пекін навряд чи стане погрожувати Москві силовим варіантом, як він це робить у випадку з Тайванем.
1: Я не думаю, що по Росії буде, тому що до цього часу баланс ядерних сил, те, що дійсно поважається Китаєм, він на стороні Росії. Цікаво, що Китай не бере участі в повідомленні цих, знаєте, заходах зменшення ядерної загрози, які роблять час від часу росіяни і американці. Вони тримають під великим секретом свої потужності, але, очевидно, вони їх нарощують. З часом, коли вони їх наростять до того стану, коли вони будуть готові заявити про велику ядерну потугу, буде змінений баланс взагалі в світі, в геополітиці. Я думаю, що більше, скоріше, має право друга версія про те, що все рівно сила буде більше і більш фактором, який буде застосований. І оці суверенітет, територіальна незалежність і новий порядок, скажімо, нещодавній порядок, який закриває ООН і всі ці міжнародне право, воно буде розрушено тими всіми тенденціями, які зараз бачимо. Це тенденція, це прискорення боротьби або інтенсифікація боротьби за ресурси. Ресурсу стає дуже мало, населення зростає, тиск всередині на кожну систему зростає. Чому росіяни вирішили зробити помилково, втратити все, що у них було? Я думаю, проблема тут в відсутності ідеологічної платформи, на якій діє Росія. Умовний Сі Цзіньпінь безумовно хотів би протягом свого життєвого шляху зробити те, що він хоче, щоб Китай знову був великою серединною імперією, як вони там навіть цей значок означає десь там посередині всього світу. Але і він знає, що якщо він не впорається, умовно кажучи, не вистачить років, то комуністична партія Китаю продовжить цю справу. Країни, які вірять в те, що вони багаті, ну наскільки глибоко в душі американці є ізоляціоністами на рівні політичному і навіть персонально. Щоб витягти їх, взяти участь в Другій світовій війні, пам'ятаєте, які екстра зусилля вимагалися від решти Європи, включно в той час потужної Британії.
0: Російська пропаганда стверджує, що першопричиною нападу Російської Федерації на Україну 2014 року і розв'язання повномасштабної війни 2022 року є ризик наближення східних кордонів НАТО до західних рубежів Росії. Натомість ще 2014 року Україна мала позаблоковий статус і сповідувала курс на зближення з Євросоюзом, а не НАТО. Експосол України в Сполучених Штатах Америки, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий назвав цілу низку моделей, за якими держави світу забезпечують свою безпеку, і поставив питання про те, якої саме моделі слід дотримуватись Україні по завершенні відбиття російської збройної агресії.
2: Йде тенденція така загальна. Право сили більше переважає, ізоляціонізм переважає. І що тоді в цій ситуації робити Україні?

0: країні реалістично, тобто модель безпеки. Але не просто, ну, перерахування, вони ж є купа моделей, які не можна так сказати, що вона умовно в Кореї така сама, там, як в Ізраїлі. Да? Але там є певні якісь спільні риси. Але все-таки, яка модель, ну так, оптимальна для України, чи скажімо, оптимальна і реалістична? Це самооборона, яку ми здійснюємо зараз. До речі, і ще є самооборона, коли багато країн входять в цю самооборону. На нашому боці жодної немає. І одна Україна. А колективна ж, ну, колективна самооборона є, є самооборона. А це те, що де ми знаходимося. Є далі участь міжнародної організації безпекової чи оборонному союзі. Є можливість двосторонньої угоди про безпеку і оборону з, ну, важливими країнами. І не тільки США, тут і Британію можна розглядати, ядерна країна. Є варіант спроби уникнення участі в будь-яких конфліктах шляхом оголошення нейтралітету. Ну, те, що вже зникає у світі, по суті. До речі, мої колеги з Асоціації міжнародного права дехто зазначає, що це взагалі штучне притягнення історичного питання нейтралітету на сьогоднішній день. Ну, якщо навіть по кількості країн, то вже та ж Фінляндія, Швеція, вони відмовляються. Тобто, але все рівно. Росія наполягає на те, щоб ми оголосили такий, я його називаю, роззброєний нейтралітет. Тобто, що ми не входимо в союзи військові, а одночасно скорочуємо ще й збройні сили. Ну, такий варіант. Ну, і ще варіант, мабуть, жити десь там, де нікого не цікавить твоє перебування.
1: Вадим Пристайко додав інші варіанти забезпечення гарантій від зазіхань на українську територію і її суверенітет з боку інших держав.
2: Варіант забезпечення своєї зацікавленості цьому світу. Тобто можна умовно бути іраном, який вміє закривати Армузьку протоку. Це не обереже максимально, але в принципі. Так само Тайвань намагається розіграти карту напівпровідників, що настільки вони важливі для всього цивілізації, що оця NSMC-компанія, яка виробляє найбільшу частину самих-самих найкращих компонентів, вона має служити таким, знаєте, захисним амулетом. Швейцарія нових часів. Це може бути, умовно кажучи, країна, яка здатна зруйнувати всю планету, будучи самостійною власником ядерної зброї. Це умовна Північна Корея, яка може не бути частиною Союзу. Ми не є критично важливі, навіть з точки зору забезпечення продовольством. Ми граємо роль, але не є критичними. Ми не є критично логістичним центром, таким як Армузька протока. Тобто ми важливий центр, не критичний. Ми не є ядерною державою, більше з відомих всім нам наших причин. У нас немає ультратонких технологій, які б дозволили нам впливати на економіку всього світу, або, наприклад, продемонструвати прорив. Ну, наприклад, термоядерний синтез. Якби Україна була власником технології термоядерного синтезу, це була б недоторкана країна, поки б всі інші теж не змогли б цього робити. Або ультраскладних космічних технологій, які дозволяли б всьому людству вирвати з планети Земля. І таких прикладів можна набрати, але вони все рівно в кінці кінців мають обмежений термін використання. Коротко кажучи, у нас немає цієї переваги, такої, як є у деяких невеличкої кількості країн. Потрібні не просто крисні копалини, а такі, які мають умовно, ну от там як в Чилі, там вся мідь, і те їх не рятує. Розумієте, там 60% міді. Тобто це має дуже обмежений і розраховувати на те, що унікальність твоя врятує тебе? Ні. Вірити в те, що бізнес, який широко представлений на твоїй території, американський, ну це смішно, ми довели не один раз, що це теж не працює. Залишається, як це не прикро, це стати частиною чогось більшого, ніж ми самі. Ми знову підходимо до НАТО, про які вже тут поламали стільки списів, що немає сенсу навіть говорити, але все рівно треба вступити. З багатьох інших причин. Що не менше самим перебудуватися по тих вимогах, які є Україна НАТО. Щоб стати частиною тої родини, якої ми не є. Я дивуюсь часто дискусії в Україні, для чого нам потрібна НАТО, яке нас не може захистити. Так ми не член родини. Просто треба кожному українцю нагадати, ми не член натівської родини, ніхто нас захищати не зобов'язаний. Треба подякувати за те, що вони вже і так роблять. Треба було кинути всі сили 30 років тому назад, як Польща, як прибалтійські країни, як всі наші сусіди, обміняли свій ядерний потенціал, у когось був ядерний незбагачений уран, у когось було членство в Варшавському Союзі і так далі, обміняли на нову пристань, якщо хочеш, на нову родину. Було дуже цікаве питання. Цей режим...

0: головного союзника поза межами НАТО. Ну, в чому була проблема погодитись, поки був Байден при владі, щоб отримати цей статус, який дуже важливий для експорту складної з американської зброї?
1: Причиною цього дипломати назвали неготовність до такого кроку тодішнього українського уряду. А тепер Москва вимагає від України стати нейтральною державою і позбутися своїх військових сил.
0: Росіяни ніколи не хотіли, щоб ми стали нейтральними, тому що на нашій території розташовувалась їх військово-морська база. А нейтральні країни не дозволяють на своїй території розташовуватися.
1: І лише по тому, як Російська Федерація незаконно анексувала Крим, український нейтралітет став тим, що задовольняє апетити Москви.

0: Триває програма Української служби Польського радіо. Запрошуємо вас відвідувати наш сайт patrina.w.polskieradio.pl /USA, а також слухати наші подкасти. Зараз же запрошуємо вас на програму «На перехресті подій і поглядів». У ній дві пропозиції від Олексія Бурлакова і Мар'яни Кріль. Тож залишайтеся разом з нами. Ну а зараз передаю слово своєму колезі Олексію Бурлакову.
1: Ситуація в Східній Європі, ситуація в Центральній Європі розгортається доволі ритмічно, швидко і цікаво, в який саме бік. Адже Угорщина висилає російських дипломатів, дрон ледь не збиває, принаймні, за словами норвезького прем'єра, літак президента України. Дрони російські атакують кордони НАТО, принаймні, пропускні пункти. І все це за короткий проміжок часу. Про все це і будемо говорити з Олексієм Якубіним, кандидатом політичних наук і членом Міжнародної асоціації політичних наук. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Вітаю, велике дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли час. То давайте розбиратись. Взагалі, наскільки мені підказує логіка, якщо певний тип подій зустрічається все частіше, це означає, що скоро буде якась кульмінація. Кульмінація чогось. Кульмінація чого? І якою буде кульмінація, як думаєте?
2: Ну, дивіться, якщо говорити про перераховані вами події, так, то, власне, ми можемо сказати, що, мені здається, тут є історія про те, що, знаєте, коли війна постійно піднімається по сходам ескалації, рано чи пізно війна вже не стримується між двома акторами, між двома державами, а вона насправді все більше і більше якби виходить за межі цих держав. Да? Власне, ми це вже постійно бачимо з ракетами, які залітали на територію Польщі, а з дронами, які теж опинялися в Румунії і в інших країнах НАТО і Європейського Союзу. А власне кажучи, і тому тепер історія, да, яка зараз, ну принаймні, якщо рухатися за офіційними заявами німецької влади, в Лейпцигу відбулася. І, власне кажучи, все це вказує на те, що поступово ескалація, вона просто приводить до того, що війна виходить за межі. Да, от ти вже війну не проконтролюєш в певних межах. І, звісно, тут ми не можемо виключати той момент, що частково з боку Росії тут є і свідома політика. Вони, по-перше, як мені здається, можуть випробовувати, наскільки є гнучкість НАТО і країн НАТО, а по цьому питанню, наскільки можуть, можливо, вони про це теж міркують, ми не можемо цього виключати, наскільки можуть спрацювати якісь гібридні операції, так? І плюс, це, звісно, вплив на громадську думку країн НАТО і Європейського Союзу, в якому контексті? Показати, що, власне кажучи, якщо політика НАТО, Європейського Союзу збережеться, яка є, да, а наразі, якщо надивитися, то, скоріше, якраз Європейський Союз, він, так, скажімо так, і на мою думку, зараз займає ключову позицію, тому що Україні зараз потрібно якби допомагати для того, щоб вона і далі могла продовжувати боротьбу, що Росія є загрозою, а війна, яка тут відбувається, послаблює цю загрозу, і для Європи теж, по суті, виграє час. А для Європи, то, мені здається, Росія намагається показати Європі, що, власне, скажімо так, часу може і не бути, да? Що і вплинути на громадську думку, звісно, європейських країн, власне, і там на ключові країни Європейського Союзу, на ключові донори України, десь погратись на страхах прямого зіткнення, десь показати, ну, власне кажучи, що доктрини, які військові керуються НАТО, що вони в чомусь застарілі наразі щодо цих гібридних атак. Мені здається, що тут оце нагнітання, воно відбувається свідомо, можливо, з розрахунком,

що це вплине, зрештою, на Європейський Союз, на його готовність підтримувати Україну. Ну, а відповідно, далі може зробити Київ більш поступливим, можливо, навіть в тих ідеях, які час від часу ми бачимо, або зараз почалась реанімація з боку Сполучених Штатів Америки, якогось переговорного треку після візитів Кушнера і Віткова до Москви.

0: і Союз. Виглядає дещо наївно і надто вже розвалити два великих блоки.
1: Апокаліптично.
0: Так, апокаліптично насправді. Ну, але ж це може бути розвалити не в прямому сенсі, що вони перестануть існувати, а що вони перестануть виконувати певні функції або не можуть їх виконувати.
1: Ну, як мінімум, це спроба внести, давайте так скажемо, або посилити оці різні голоси, які існують і в ЄС, і в НАТО щодо того, що далі зробити з війною тут. Да? Наскільки далі Захід готовий допомагати Україні і в яких межах допомагати Україні. Тому що, по суті, ми бачимо, що це прив'язується, насправді, до позиції окремих країн, які можуть брати на себе собі і такі витрати, і, власне, ключове політичне рішення. Ті ж самої Німеччини, наприклад, а ми розуміємо країни Центрально-Східної Європи. І тут я не виключаю, що так, Росія може користуватися, вона хоче внести, посилити цей, знаєте, цей різні голоси, розгардіяж всередині і НАТО, і ЄС, для того, щоб, наприклад, рішення наступні ускладнити у Україні. І далі, можливо, думати про те, що з іншого боку, можливо, американці теж, які зараз ми бачимо, займають таку позицію, що якби, в принципі, от навіть Трамп говорив, що там нібито він, здається, що в Кремлі готові вести перемовини, а треба довідатися, що готовий президент України, знову він почав повторювати такі речі. Грубо кажучи, спробувати зробити так, щоб, можливо, і американці з свого боку теж долучаться до впливу на країни Європейського Союзу і НАТО. І плюс зробити так, ми можемо так робити такий висновок, щоб всередині цих блоків не було консенсусу щодо подальшої стратегії по Україні. Та щоб було бажання, скажімо так, піти на якусь, схилитися до якогось компромісного варіанту, який, можемо здогадатися, мабуть, знову почав обговорюватись там між Вашингтоном і Москвою. З розрахунком вибитись з цієї історії країни Європейського Союзу, тому що і НАТО, тому що окрім Сполучених Штатів Америки, тому що для мене була дуже теж показова історія, коли відбувалися оці останні зустрічі, приїзд Кушнера і Віткова і зустрічі з Зеленським. Там були присутні радники з питань національної безпеки трьох країн Великобританії, Франції і Німеччини. І, наскільки мені відомо, в принципі, вони досить скептично оцінювали в цілому всю цю історію, ці всі візити, пропозиції, які американці висували. Тому, можливо, тут якраз є розрахунок з боку Росії, що, зі Штатами, скажімо так, якісь там у них точки дотику є, тепер треба подумати, як вибити європейських союзників по НАТО, України і країни Європейського Союзу, як внести всередину них суперечки. І, власне, ми бачимо, помітьте, що навіть в питаннях там нових санкційних пакетів, наприклад, позицію Словаччини зараз, вона теж стає досить показовою. Електоральна ситуація в Німеччині для правлячої партії, правлячої коаліції, так, для теж складається досить складно після виборів в Саксонії.
0: До речі, саме ці вибори багато хто називає такими, що можуть вирішити долю всієї Європи. Нібито, якщо Німеччина буде ультраправою і більше становитися ультраправою, то нібито Путіну і не треба буде погрожувати військовою силою Німеччині і всій Європі. От така зв'язка, як вам?
1: А мені здається, що поки що, звісно, це тривожні дзвінки для ХДСС. Так, і для самого Мерца, без сумніву, ці вибори. А попереду ще місцеві вибори в Берліні. Я не думаю, що альтернатива для Німеччини там буде мати такий же самий результат, як в Саксонії, але я думаю, що якусь результат вона покаже. Це, скоріше, такий дуже тривожний дзвіночок для німецької політичної еліти і того, а наскільки вони, власне кажучи, враховують ту ситуацію, яка складається в самій Німеччині. Так? І, знаєте, з іншого боку, навіть гіпотетично, зараз наразі альтернатива для Німеччини, вона, по суті, якби є поза, скажімо так, вона нібито і в Бундестазі, але з нею коаліції ніхто не робить і так далі, із традиційних партій, які присутні там. Але, власне кажучи, очевидно, що рано чи пізно ми можемо побачити, що цей бар'єр, можливо, буде зруйнований. То, по суті, вона буде якби інкорпорована в німецьке політичний естеблішмент, давайте так скажемо. І мені здається, що насправді може так вийти, що це вплине і на саму альтернативу для Німеччини. І з такою, можливо, пропутінською позицією, у них буде більш така починати розмиватися позиція. Ми, до речі, це вже проходили. А в низці європейських країн, згадайте, коли були такі занепокоєння з приводу партії Мелоні, яка приходила до влади в Італії, що от нібито вони там були побоювання, що вони одразу там змінять політику і так далі. позицію Риму, але так не відбулося. Тому я думаю, що тут ще все-таки роль оцього інкорпорації, зрештою, інклюзії всередину вже існуючих інституцій істеблішменту, вона, як це не парадоксально, з більш радикальних партій, ну, змінює дещо їх позицію. Але

0: Але загроза тут все рівно є, тому що очевидно, що, на жаль, якщо по якихось позиціям, так, там позиція альтернативи може змінитися або підкоригуватися, давайте так скажемо, стати більш центричною, то по Україні, ну, може так бути справді, що вони, і це може користатися, звісно, Росія, і буде, очевидно, користатися, що вони будуть готові, наприклад, йти на зменшення фінансування і так далі. Ми це вже теж проходили на прикладі Дональда Трампа і його перемоги на президентських виборах.
1: То виглядає так, що будь-який вихід нам вже знайомий, і в принципі всі ті проблеми, з якими може столкнутися або Україна, або навіть Польща, то ці проблеми ми вже фактично проходили. Але тут ще така історія цікава щодо мирного процесу і щодо врегулювання в Україні. То чи може так стати, що Європі це стане невигідно, якби цинічно це не звучало? Чи це вже надто конспірологічно?
0: Очевидно, ми бачили це на саміті. Наприклад, НАТО, манкарі, європейські країни, європейські країни, які входять в НАТО, вони визначають Росію як загрозу. І зрозуміло, що підтримка України в цьому форматі, вона розглядається як послаблення цієї загрози. Да? І, ну, мовно, знаємо, такий проксі, да, нюанс, що Захід, Європейський Союз, він не воює напряму з Росією, але війна і там тривалість, вона дозволяє послаблювати Росію як загрозу. І можливо, навіть, я не виключаю, є такий розрахунок низки європейських країн, що це зрештою призведе до того, що Росія в принципі не буде далі готова і здатна напасти в якомусь форматі на одну з країн НАТО чи країн Європейського Союзу. Вона, по суті, якби загрузне, да, і загрузла в Україні. Я думаю, що такі частково розрахунки є. Я так розумію, знаєте, для України це не зовсім така вигідна теж позиція, тому що так само, як і ідея про те, що Україна там є сталевим дикобразом і так далі, ми інколи, на жаль, чуємо такі позиції, тому що насправді українське суспільство хотіло б тут все ж таки закінчення війни, зрозуміло, так, а на більш-менш добрих умовах для України і так далі, а не її безкінечне продовження там через послаблення, просто послаблення Росії, тому що позиція України тут скоріше в тому, щоб Україна якраз вийшла непослабленою з цієї історії. Тому я б сказав би так, що я не виключаю, що справді частина європейських еліт може для себе десь так це розглядати, що це послаблює Росію, а відтак віддаляє від європейських країн загрозу, а з одного боку. Але з іншого боку, я думаю, що тут є така ситуація, що, по суті, все рівно є питання, а наскільки, як довго це далі може продовжуватись. І нюанс полягає в тому, що, як бачимо, війна, вона поступово виходить за межі країн. Да? Ми починали про це говорити, що рівень ескалації, який є, він підвищується. Да? Останнім часом він справді підвищився. Ну, в Києві ми це дуже добре зараз бачимо і відчуваємо. Але по всій Україні це відчувається. Так? Наразі ми бачимо, що так поки це не виглядає. І навіть з приводу навіть економічної кризи, про яку теж багато хто пророкував, що вона відбудеться прям досить швидко. Ну, ми бачимо, що якісь альтернативи, обхід санкцій і так далі Росія знаходить. І, можливо, ця стратегія, вона може, зрештою, опинитися досить дорогою як для самої України, так і для Європейського Союзу.
1: Наостанок анонсував вже низка, я анонсував, добре, низка подій, пов'язаних з президентом України, остання про дрон, який нібито ледь не збив літак, ледь не влучив в літак з президентом. Я, чесно кажучи, думав, що з такими правилами війни, якщо можна це назвати так, по лідерах воюючих країн ніхто не цілиться, ну, немає нібито замахів. Чи це неправда? По-перше, може, я помиляюсь в цьому. І по-друге, а як тоді тепер і з замахами на президента України? Чи дійсно Росія полює на нього?
0: Ну, принаймні, насправді звучала в публічному полі інформація, що було декілька замахів на спроб на президента України попередньо ще до цього. Ця інформація озвучувалася, ну, принаймні, представниками спецслужб. Скажімо так, якщо говорити про замахи на політичних лідерів, з одного боку, я погоджуюсь, це не є типово. Так, тому що за останні, наприклад, 200 років не так багато було випадків, коли сторони, які принаймні говорили, що вони ведуть переговори або, ну, скажімо так, декларували ці речі, а щоб вони там одразу в межах переговорів, наприклад, вбивали лідерів іншої сторони. Але в цьому році ми маємо прецедент, який зробили Сполучені Штати Америки. Я маю на увазі історію з лідером Ірану, і якого під час перемовин, да, він по суті був вбитий. А там ще декілька теж чиновників і його родина, і так далі. Тому, на жаль, як бачимо, світова політика тут, так, це не є типово, але, на жаль, такі прецеденти починають з'являтися. Да? А зрозуміло, що якщо це

0: робить Штати, то ми ж розуміємо, що і Росія, і якісь інші країни, вони можуть подумати, а чому ми так не можемо зробити. На жаль, да? Тут є прецедентність в міжнародній політиці є. А так, насправді, таких випадків до цього можна було перерахувати на пальцях руки. Я, до речі, вивчав спеціально ці питання. Там за останні 200 років, ну, 3 чи 4 рази, насправді, було подібних. І то там було два в Європі і більшість в країнах глобального півдня.
1: Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член Міжнародної асоціації політичних наук. Дякую вам за розмову.
0: Дякую.

0: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року. І це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей от, після от, всього цього стресу, коли вони от, раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим, що от таким своїм колом своїх людей. І, звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені, і був, і залишається страх це втратити. І, ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я, виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. І мені дуже хочеться, щоб от завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони, знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Це, бо якось все ж таки далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно в цій школі, да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як, да, як вдома якась захищеність, де от ми всі така родина.
1: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти, чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
2: Ну так, да, це в нас не просто хор, це в нас, ми з самого початку так сталося, що це бенд. Ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. І тому ми граємо на музичних інструментах, діти, вчимо дітей грати на музичних інструментах.
0: Так, да, це ще не тільки через голос, а ще й через відчуття ритму. Ми багато уваги приділяємо, що таке ритм. От у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь такий шумовий хаос. Звісно, багато уваги приділяється тому, що таке ритм, навчити їх відчувати ці інструменти.
2: І дуже дивує, що навіть маленькі діти в нас грають на перкусії, яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка, наш Єфім Щебликін

0: прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон. Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику.
1: Гітарна секція у нас тут так постійно доповнюється, розвивається.
0: Бас, да. Тобто багато-багато на клавішах деякі пісні.
1: Ну от, да, до речі, хотілося би приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати, Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і співати він не сильно хотів, і тому він грав на тамбуріні. І дуже в нього це вдало виходило. І так от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі. Там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прям хоче навіть продовжувати свій музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також прийшов в хор таким 16 років йому було тоді, і він трішечки грав на гітарі. І я кажу: ну давай будеш якось пробувати там нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав, і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині
0: музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів Капуста Бенд виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
0: Це почалося з Даха Браха, з виступу з Даха Браха.
1: Одразу такий дуже крутий старт.
0: Такі прекрасної, неймовірної волонтерки. Тоді вона починала з того, що вона робила намисти і Даха Браха, їх по всьому світу розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намисти. І до того, що виявилось, що приїжджає у Вроцлав Даха Браха, і можна було на оце намисте, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися, і Даха Браха виявилися неймовірними, відкритими музикантами.
1: Дуже таке, якби, питання. Намисте – це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще співати.
0: І вони погодилися, і для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно відбулося.
1: Ми дуже вдячні Марко і всім дівчатам гурту. Вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
0: Да, і після цього це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже після цього ми заспівали з Калуш Оркестра, з Карна, навіть Карна, такий хард-рок, в іншому амплуа виступили, так ви нарядили дітей, цікаво. Бахрама приїжджав, теж класно заспівали.
1: Наш прекрасний Фоті.
0: Ось і Станенка, да. Вакарчук.
1: Вакарчук взагалі, да. такий зворушливий для нас був досвід.
0: І це ми когось ще забули, по-любому. Це Арсен Мірзаян був гурт Медхедс. І когось точно ще й забули, да, але все це стало нашим таким другою частиною нашої діяльності, такою особливою. От. І зараз накопичилися ці відоси, ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий задум, і наскільки він складний виявився, тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От, немало, як то кажуть. От, і настільки же і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу.

0: всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, і щоб не її хвилі, знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і зрештою втілити нашу мрію, доїхати до Сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу
1: Блю. Ну, тут би я хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але от оця ідея співпраці і співу з українськими зірками, вона починалася з того, і от якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок, в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, оці ніточки, і коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і от роблять ці тури на підтримку України. І коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування взагалі заради чого ми сьогодні все робимо. Да? Тобто, коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це от ще як це певна причетність дітей до
0: безпосередньо української музики, української
1: так,
0: культури.
1: І ми дуже вдячні
0: на великих сценах,
1: тим виконавцям, всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей, для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні теж в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але така, знаєте, видимість? Тобто, що от ви український бенд, Капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, ви займаєтеся там в окресленому місті і про вас знають. Як це виглядає?
1: Виглядає так, що нас всюди запрошують.
0: Нас запрошують набагато, на різні і цікаві церемонії, на усілякі.
1: Ну, зазвичай це те, що все одно, це те, що пов'язано з українською культурою, з Україною.
0: Але не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста. І це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали.
1: Так, це от наша фундація на базі, не наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції сполучених пром. От ми дуже їм вдячні, завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І от вони люблять нас запросити до своєї школи, які вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тут такий момент інтеграційний, коли наші діти якось от знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
2: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може, хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там
1: так,
2: або переїжджає до іншого місця, як це є?
1: Або повертається в Україну. Звісно, є таке, ми відкриті, у нас є такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прям самого початку. А так, це доволі така гнучка, жива, такий живий організм, який постійно кимось поповнюється, хтось дійсно виростає або переїжджає, або там якісь там навчання у нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка «Капуста Бенд», вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше писати на нашу інстаграм-сторінку. У нас є адреса, це в центрі міста, приміщення за адресою Руська, 46А.
0: Саме те приміщення, яке нам надала фундація «Пром»,
1: так.
0: Дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4
1: 4, більше ніж 4, так.
2: Да. Ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так, що це там не зникне.
1: Ну, поки що є. Ну, єдине, що, звісно, ми дуже інтенсивно

ростемо, і нам стає там тіснавата. І нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фондації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година минула у Варшаві. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо, а для вас продовжують працювати звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас на наш сайт. А у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми «На прицілі» Вікторія Машталер та Тараса Андруховича і «Україна і ЧОЄС» від Сніжани Чернюк. Але іще на останній випуск новин сьогодні запрошує Ольга Трембач.
2: Канада та Україна підписали декларацію про сторічне партнерство. До 8 років ув'язнення загрожує українцю, який намагався пронести набої на виставку в Кельце. Міністр оборони Польщі назвав російську дезінформацію найнебезпечнішою зброєю. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про сторічне партнерство, а також документ про посилення співпраці у сфері оборони та безпеки. Зустріч лідерів відбулася в Банфі в канадській провінції Альберта. Сторічне партнерство має на меті підняти відносини між двома країнами до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. У спільній заяві також нагадали, що Канада стала першою країною, яка визнала відновлення незалежності України 2 грудня 1991 року. Лідери наголосили, що безпека України є невіддільною частиною євроатлантичної безпеки, а майбутнє України в НАТО. До 8 років ув'язнення загрожує 43-річному громадянину України, який намагався потрапити на територію

0: Історію міжнародної виставки оборонної промисловості в Кельце з боєприпасами у багажі. Чоловікові висунули обвинувачення у незаконному зберіганні бойових боєприпасів, повідомив речник окружної прокуратури в Кельце Даніель Прокопович. Справа ще перебуває на стадії допиту прокурором. Чоловік вже визнав свою провину та дав пояснення. Прокурор застосував до нього запобіжні заходи, які не передбачають тримання під вартою. Це поліцейський нагляд, майнову заставу та заборону виїзду з країни із затриманням паспорта. Інцидент стався у вівторок, 8 вересня, на території виставкового комплексу «Таргі Кельце» під час проведення міжнародного салону оборони промисловості. Під час стандартного огляду працівники Служби безпеки виявили у громадянина України 7 одиниць пістолетних боєприпасів. Про силу лідерства, від якої залежить стійкість держави, у Карпаччі говорив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Каміш. Під час 35-го економічного форуму він заявив, що Польща живе у передвоєнні часи і має бути готовою як до зовнішніх, так і до внутрішніх загроз. Водночас політик застеріг від поширення російської дезінформації.
1: Витворилася правда емоціональна, яка є узалежнена тільки від...
0: Сформувалася емоційна правда, яка залежить лише від кількості натискань, поділитися та лайків. Це найнебезпечніша зброя, яку використовує Російська Федерація. Одна неправдива інформація, яку багаторазово поширюють далі і супроводжують сердечками, може бути такою ж небезпечною, як боєприпас калібру 155 мм, адже також може призвести до нещастя, вибуху чи підпалу.
1: 55 мм, бо теж може провадити до нещастя, до вибуху, до підпалення.
0: Віце-прем'єр також висловився щодо майбутніх виборів у Польщі. Він прямо назвав середовище, пов'язане з Грегожем Брауном, реальною інформаційною загрозою. На думку Кощиняка-Каміша, майбутній вибір стосуватиметься цивілізаційного напрямку Заходу чи Сходу. Кощиняк-Каміш також розкритикував рух захисту кордонів Роберта Бонкевіча. На його думку, йдеться лише про медійно-політичне суперництво за місця у виборчих списках.
2: Це Українська служба Польського радіо. Наша адреса в інтернеті потрійне www.polskeradio.pl/ryska.ua. А зараз для вас працюють звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. І у цій частині нашої зустрічі пропонуємо дві постійні авторські програми на прицілі Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і ЧАЕС» від Сніжани Чернюк. Розпочнемо ми із програми «На прицілі».
3: Це «На прицілі», вас вітають, є автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Столиця Свентокшиського воєводства Кельце, вкотре на кілька днів стала одним із головних центрів світової оборонної промисловості. На цьогорічній вже 34-й виставці МСПО, а рекордна кількість учасників – 1209 компаній із 43 країн, понад 60 офіційних іноземних делегацій, 11 виставкових залів і нова експозиційна площа майже у 19 тисяч квадратних метрів. Польща цьогоріч демонструє не лише закуплену за кордоном техніку, але й власні виробничі можливості та нові розробки. Одним із головних міжнародних партнерів стала Канада. Країна-лідер виставки представлена у Кельцях приблизно 165 компаніями. Дуже помітною є і присутність України. Цьогоріч на МСПО приїхали майже 30 українських виробників. І важливо, що українська експозиція – це не лише вже відомі системи, які використовуються на фронті. Одразу кілька розробок тут вперше представили міжнародні аудиторії. Серед них новий легкий бронеавтомобіль «Сайгак» на шасі «Тойота Хілукс», перспективна гусенична БМП «Пегас», а також зенітна система «Корал», яку Україна вперше показала на міжнародній виставці. Окрему увагу привернув і новий ударний безпілотник «Рам-2Х». Українські виробники фактично привозять до Кельць не лише продукцію, а й технології, які створювалися та перевірялися під час реальної війни. Перші два дні МСПО принесли і конкретні результати. Польща уклала ліцензійну угоду з південнокорейською Hanwha Aerospace щодо виробництва компонентів системи «Хомар-К». Серед інших домовленостей співпраця польського

0: Банк Господарства Краєвого з канадським Export Development Canada, а також нові контракти Агентства озброєння. Але виставка цьогоріч проходить не у вакуумі. Її атмосфера – це також відображення того, наскільки змінилася європейська безпекова ситуація. На тлі російської війни проти України, атак безпілотниками, диверсій та зростання гібридних загроз, оборонна виставка дедалі менше нагадує просто технологічний ярмарок і дедалі більше місце, де країни шукають конкретні відповіді на реальні загрози. Це показали навіть події безпосередньо на території виставки. У другий день в одній із зал поруч із стендом ізраїльських компаній розлили на відому рідину з різким запахом. Місце оточили служби, приміщення провітрювали, а зразки речовини передали на дослідження. Напередодні під час контролю при вході у 43-річного громадянина України виявили кілька набоїв. Ці інциденти самі по собі не змінюють характер виставки, але добре нагадують, в яких умовах сьогодні проходить найбільше оборонне шоу Центральної та Східної Європи. Безпека вже не є абстрактною темою. Це питання конкретних технологій, виробництва, захисту, інфраструктури та готовності до нових типів загроз. І одна з головних тем цьогорічного МСПО – саме безпілотні системи. Війна в Україні показала, наскільки швидко вони змінюють поле бою. Це вже ні для кого не таємниця. Саме тому особливе значення має українсько-польська співпраця у цій сфері. Про це говорили під час форуму співпраці оборонних промисловостей, безпілотні засоби ведення бойових дій, досвід і майбутнє. Серед учасників цієї дискусійної панелі – заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик. Він наголосив, що для Польщі український досвід у сфері безпілотних систем сьогодні має особливе значення. Війна показала, наскільки швидко змінюється поле бою і наскільки важливими стають не лише ударні дрони, але й системи протиповітряної, протиракетної та антидронової оборони.
1: Дуже важливе спіткання.
2: Це дуже важлива зустріч, бо вона показує, що в досить напружених ситуаціях, які стосуються польсько-українських відносин, ми зустрічаємося тут разом із заступником міністра оборони України. Ми хочемо говорити про співпрацю, про спільні дії, які зміцнюють безпеку як України, так і Польщі, усієї Європи. Ми хочемо будувати добрі відносини, які будуть пов'язані з розвитком спроможностей оборонної промисловості та дуже доброю співпрацею. Працею наших економічних партнерів. Тема, яку сьогодні запропоновано, також має особливе значення, оскільки спроможності, пов'язані з можливостями діяти в повітрі та захищатися від повітряних загроз, як показує війна в Україні, мають величезне значення. Ситуація в Україні за цей період бойових дій також суттєво змінилася. Напевно, більше про це міг би сказати міністр оборони України. Але всі ви, безумовно, спостерігали, що спочатку це була війна, яку можна було б назвати класичною, з особливо великою участю сухопутних і бронетанкових військ. Однак певний час війни, роки активних бойових дій кардинально змінили поле бою. Тепер це поле бою – це значною мірою повітряні операції та величезна потреба у протиповітряній, протиракетній і протидроновій обороні. А з іншого боку, величезний розвиток, особливо дронізації, який відбувся як з українського, так і з російського боку. Це так також помітно. Ми не можемо залишити це без висновків, без аналізу та без розбудови власних польських спроможностей.
0: Водночас, за словами польського віце-міністра, Польща зацікавлена не просто спостерігати за українським досвідом. Йдеться про те, щоб використовувати його під час створення власних систем. Адже українська армія може перевіряти нові технології безпосередньо в умовах війни.
2: І найкраще, щоб ці польські спроможності будувалися на основі досвіду та вмінь саме української армії. Українська армія, ведучи цю війну, може негайно тестувати кожне обладнання, кожне оснащення, перевіряючи його безпосередньо на полі бою. А отже, це не просто, перепрошую за канцелярське слово, якісь розмови. Це не повинно бути лише маркетингом заради того, щоб щось продати. Йдеться про те, щоб це було просто ефективним у дії. І можна використати таке твердження «завтра ми маємо вже сьогодні». Особливо, якщо йдеться про розвиток спроможностей дронових та антидронових військ. Для нас український досвід – це величезне надбання, велика цінність, якою ми повинні користуватися, будуючи не лише закупівлю обладнання за кордоном, але й власну оборонну промисловість, власні дронові та протидронові спроможності. То з ким це можна робити найкраще, найефективніше, як не з таким партнером, як Україна.

0: Україна, яка чудово організовує це безпосередньо на практиці. В цих надзвичайно складних умовах, в умовах війни під постійними ракетними та дроновими атаками, українці здійснюють розосередження виробництва. Це також для нас цікавий досвід і хороший урок.
1: Ще одна особливість українського досвіду – швидкість, із якою змінюються технології. Те, що сьогодні працює на полі бою, вже за кілька місяців може втратити свою перевагу. Тому, як наголошує Взьонтек, Польщі потрібні не просто запаси техніки, а здатність швидко створювати і оновлювати власні рішення.
0: Готуючи рішення, які не повинні бути красивими, а повинні бути ефективними. Готуючи рішення, які є найновішими з технологічної точки зору, потрібно пам'ятати, що те, що сьогодні здається ефективним і дуже хорошим, через місяць, півроку, а напевно через півроку вже перестає бути актуальним. Відбувається розвиток, з'являються нові можливості, нові спроможності. Тому не йдеться про те, щоб просто купувати техніку на полицю. Потрібно створювати спроможності, будувати можливості та відповідну базу. Тоді, коли настане година випробовування з нашого боку, ми зможемо негайно задіяти всі сили та засоби, забезпечити собі не лише постачання зараз, але й у майбутньому. Тому ми хочемо використовувати український досвід, але також хочемо підтримувати Україну. І незалежно від тієї атмосфери, яка іноді виникає у соціальних мережах та в суспільній думці, якщо говорити про польсько-українську співпрацю загалом, польський уряд і надалі твердо стоятиме на позиції, що безпека України – це безпека Республіки Польща і безпека Європи.
1: А відтак у своїй промові Станіслав Взьонтек пов'язав технологічну співпрацю вже безпосередньо з безпекою Польщі та всієї Європи. Для польської сторони підтримка України, за його словами, має не лише політичний чи військовий, але й економічний вимір.
2: І то ми будемо далі будувати те.
0: І саме ми й надалі будемо розбудовувати цей логістичний хаб, через який проходить така велика кількість допомоги для воюючої України. Ми будемо це робити, тому що це братня допомога Україні, українському війську, але також це відповідає нашим інтересам безпеки. Коли ми говоримо про цей інтерес безпеки, ми не можемо говорити лише про питання постачання армії. Ми повинні будувати те, що називаємо стійкістю держави, тобто робити ставку на економіку, на економічний розвиток, на ініціативи, які даватимуть можливість укладати контракти, співпрацювати, отримувати найновіші технології та використовувати ці технології для виробництва нового обладнання. Ці нові технології – це майбутнє, яке може дати нам перемогу на полях бою. Я дуже радий, що таким прекурсором є саме Україна. Тому я хотів сказати, ми готові співпрацювати, готові використовувати і ваш досвід і наш потенціал, щоб побудувати безпеку України та мир у Європі.
1: Отже, Варшава продовжує бачити в українському досвіді не лише уроки сучасної війни, але й основу для розвитку власної оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво, нові технології та насамперед про безпілотні і протидронові системи. Але як цю співпрацю бачать самі українські виробники? Що вони привезли цього року на МСПО і що шукають у Польщі? Партнерів, інвестицій чи можливостей для спільного виробництва? Про це далі Вікторія Машталер.
0: Війна в Україні за кілька років кардинально змінила її оборонну промисловість. Бойовий досвід безпосередньо впливає на розробку нових технологій, а шлях від випробовування на фронті до вдосконаленої версії зброї може займати місяці, а не роки. Цей досвід і ці технології Україна цього року привезла на міжнародну виставку МСПО у Кельцях. Український оборонно-промисловий сектор представлений тут на різних рівнях. Серед учасників – державний український оборонно-промисловий комплекс «Укроборонпром», Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України «Науді», а також Українська рада промисловості оборони, яка об'єднала на спільному стенді зброя понад 15 приватних українських виробників. У Кельцях українці, зокрема, демонструють ударні та розвідувальні БПЛА, дрони, перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та бронетехніку.

0: На виставці МСПО один із найцікавіших українських виробників далекобійних систем компанія Firepoint презентує FP1, FP2, відому FP5 Flamingo, FP7 та FP9, а також презентує концепцію європейської системи протиракетної оборони Freya. Серед представлених розробок, зокрема, система РЕП Айпетрі, сотні комплексів якої, за даними виробника, вже використовуються на фронті, та нові українські далекобійні системи Firepoint. Для української оборонної промисловості МСПО – це також майданчик для пошуку партнерів, локалізації виробництва та спільних технологічних проєктів із Польщею та іншими європейськими країнами. Про те, що Україна сьогодні пропонує європейському оборонному сектору і яких партнерств шукає у Кельцях, я говорила із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою.
1: Ми як організація дуже часто відвідуємо різні виставки різного масштабу, звичайно, бо Українська рада зброярів – це така парасолькова структура, яка об'єднує багато асоціацій виробників зброї. Тобто у нас зараз у складі 8 асоціацій. Це асоціації, які працюють за різними напрямками, в різних доменах, дуже різний рівень компаній. Але, в принципі, ми закриваємо досить велику частину ринку, і у нас більше, ніж 350 плюс компаній під нашим крилом десь є.
0: Українська рада зброярів – відносно молода структура. Її створили лише у лютому 2025 року, об'єднавши кілька найбільших профільних об'єднань приватного оборонного сектору. Сьогодні Рада представляє інтереси українських виробників на міжнародному рівні, координує їхню участь у закордонних виставках під спільним брендом «Зброя» і допомагає компаніям виходити на зовнішні ринки. МСПО у Кельцях – один із таких майданчиків. Що саме українські виробники привезли цього року на МСПО, запитую пані Марії.
1: Цього року у нас представлені, в принципі, різні вироби. І НРК є вироби «Counter-UAS». РЕБ, є БПЛА, є рішення для симуляторів, тобто досить широка рамка. І, звичайно, це не перший раз, коли Рада зброярів на МСПО. Ми були також в минулому році, також зі стендом. Ну і загалом ми відвідуємо такі заходи достатньо часто. І можу сказати, що насправді виставка дуже класна цього року. Дуже масштабна, хороша, непогана організація. Ми розуміємо, що бувають різні ситуація, але тим не менш можна знайти і партнерів.
0: МСПО для українських виробників – це можливість не лише показати свої розробки, а й зрозуміти, хто саме в Європі готовий працювати з українськими технологіями. Цього року в Кельцях окремо обговорюють спільні проекти Польщі та України у сфері безпілотних систем далекобійних дронів і технологій протидії їм. Уже є конкретні домовленості щодо локалізації українського виробництва в Польщі. А я запитую Марії Шамоти, хто сьогодні найбільше цікавиться українськими оборонними компаніями, які країни і, можливо, які саме компанії чи напрями українських технологій викликають найбільший інтерес.
1: Ми знаходимося в павільйоні з іншими представниками української індустрії, з іншими асоціаціями. І я можу сказати, що тут достатньо людно. У нас дуже багато представників з одного боку делегацій різних країн, які приходять до нас просто постійно. Тобто це Європа, це Канада, це представники якихось там азіатського напрямку, наприклад. Да? Тобто є багато хто цікавиться Україною, і вони всі проходять через наш стенд, оскільки ми є структурою, яка все-таки є інституцією, яка інституційно об'єднує певну частину, як мінімум, ринку, то ми є таким entry-point, точкою входу для потенційних партнерів. Тому з одного боку це делегації, які приходять офіційні, як представники країни, які об'єднують від себе якихось виробників. Це асоціації, також дуже різні європейські і не тільки. І, звичайно, це окремі виробники, які собі шукають партнерів, яким цікаво побудувати якусь, можливо, співпрацю. І тут також, як то кажуть, це дуже широка рамка, це дуже широкий список. Можу сказати, дуже багато тих, хто говорить про компоненти. Це один з таких топіків прям важливих цього року, давайте так будемо говорити. Тому що є необхідність правильно побудувати так званий supply chain і знайти собі партнерів для закриття певних потреб, причому як українським компаніям, так і компаніям, наприклад, європейським. Це один з таких напрямків, які цікаві. А загалом, в принципі, дуже-дуже широкий насправді інтерес. І кожен з виробників, які у нас, наприклад, на стенді представлений,

0: вони собі знайшли вже якісь цікаві контакти. Як мінімум на другий день я бачу, що вони вже достатньо втомилися, тобто, значить, робота йде добре.
1: Польсько-українська співпраця в оборонній сфері поступово переходить від допомоги Україні до спільного виробництва та обміну технологіями. За останній рік сторони підписали низку домовленостей, які охоплюють виробництво боєприпасів, обслуговування військової техніки, розвиток нових оборонних технологій і спільне виробництво безпілотників. Один із найважливіших прикладів – домовленість польської державної групи ПГЗ з українською TAV Industries про локалізацію в Польщі виробництва дронів і систем протидії їм. На тлі цієї співпраці особливого значення набуває і МСПО – місце, де українські виробники можуть безпосередньо зустрічатися з польським оборонним сектором. Тож, наскільки сьогодні українські та польські виробники вже стали партнерами і в яких напрямках ця співпраця може розвиватися найшвидше?
0: Насправді, історія співпраці в оборонній сфері між Україною і Польщею, вона достатньо давня. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. А після 22-го року був цілий ряд домовленостей, принаймні на міждержавному рівні. І я можу сказати, що так само на рівні бізнесів це працює дуже непогано. У нас є ряд проєктів україно-польських, коли наші виробники співпрацюють з польськими виробниками або відкривають якісь, наприклад, локації для виробництва, або там один одного сапортять чи купують. Тому, в принципі, ця співпраця вже відбувається. І з того, що ми бачимо на рівні B2B, так званому, да, коли ми говоримо про бізнес, всі вміють домовлятися, всі розуміють, що у них є спільний інтерес, всі розуміють спільну потребу і прекрасно працюють. Тому з цієї точки зору я б сказала, що у нас все відбувається дуже-дуже насправді непогано. І ця співпраця відбувається в дуже різних насправді напрямках. Тобто і ППЛА, НРК, ну, багато чого. Я, мабуть, скажу з точки зору того, що цікавить, наприклад, українську сторону, польську. Цікавить можливість локації виробництва, наприклад. Це важливо, тому що, знов-таки, як ми з вами говоримо, Польща – це найближчий наш сусід, у нас дуже довгий кордон. Ми можемо говорити про логістику. І українські компанії цікавляться можливістю відкривати якесь виробництво, наприклад, в Польщі. Тому, якщо б тут була підтримка, наприклад, на державному рівні, якесь полегшення, якісь, можливо, спеціальні умови, спеціальні програми, то це було б насправді дуже, дуже непогано, тому що українські компанії розглядають такі можливості для того, щоб логістичне плече з одного боку було не дуже таким значним, а з іншого боку, все-таки і убезпечити свої виробництва також, тому що ми розуміємо, що зараз досить важка ситуація, у нас гаряче. Напрямки, якими цікавляться, згадала компоненти і все, що називається counter-UAS, да, тобто антидронові рішення. Ну, звичайно, це суперактуальна тема і насправді, щоб там не говорили, це актуальна тема не тільки для України, це актуальна тема для всіх. Ці рішення, вони теж дуже, я б сказала, певним чином навіть в пріоритеті, мабуть, тому що всі зараз звернули на це увагу.
1: Конкретних форматів польсько-української оборонної кооперації вже кілька – від локалізації виробництва до участі спільно в європейських проєктах. Один із прикладів – домовленість TAV Industries із польською ПГЗ про виробництво безпілотників у Польщі, інший – участь польської VB Group в новому UA Ukraine Drones Alliance, який об'єднав українських та європейських виробників безпілотних систем. Зазначу, що українська компанія TAV, яка співпрацює з ПГЗ на МСПО, представлена одразу у трьох місцях, має власний стенд 9D, стенд Науді та зброя.
0: З таких кейсів, якщо ми говоримо про співпрацю, наприклад, TAV Drones підписувався з ПГЗ. Це було під час Ukrainian Recovery Conference в кінці червня. Це така класична створення спільного підприємства, GV-шка, Joint Venture, власне, от вони йдуть цим шляхом. Це приклад того, як українська дефенс-оборонна компанія взагалі співпрацює з польським партнером. Є кейси, коли український виробник купує завод в Польщі і починає виробництво. Є такі приклади. Тут треба питати компанію, чи вона готова, щоб вона бути названою. WB Electronics. Да. Вони стали одним з 9 європейських компаній-засновників Ukraine Drone Alliance. Це альянс дронів ЄС Україна. Там є українські виробники, є виробники європейські. До речі, це дуже хороший приклад того, як польська компанія заходить у таку дуже широку, я б сказала, кооперацію.
1: У оборонній промисловості між домовленістю про співпрацю і підписаним контрактом ціла дистанція. Спочатку сторони визначають, що саме можуть робити разом, обмінюватися технологіями, запускати спільне виробництво, локалізувати його в іншій країні. І вже

0: після цього домовленості можуть переходити у конкретні комерційні контракти. Польща та Україна вже мають такі домовленості, зокрема щодо виробництва боєприпасів, обслуговування техніки, безпілотників і засобів протидії дронам. Якщо говорити без дипломатичних формулювань, наскільки далеко сьогодні просунулися ці домовленості і що вже виходить за межі меморандумів, пояснює заступниця виконавчого директора Української ради зброярів Марія Шамота.
1: Коли ми говоримо про дефенс і контракт в оборонці, там за ним стоїть дуже-дуже багато бюрократичної роботи, дуже багато документів, і це не так, що там підписали і почали працювати. Ми тут скоріше говоримо про меморандуми про співпрацю. Це коли кілька компаній, вони між собою вже про щось домовляються, і далі починаються спільні рухи, і вони, власне, ідуть далі. У нас буквально сьогодні на стенді відбулося підписання між українською компанією і між DoD Solutions та DevSec Intel Solutions, які разом будуть розробляти інтегровані рішення для протидії дронам, власне, що ми і говоримо. Тому це дуже актуальна тема. З одного боку, вона дуже нова, з іншого боку, там відбувається дуже сильний, активний прогрес весь час. Насправді цикл, дуже швидкий цикл зміни виробу або адаптації виробу до нових умов в середньому 2-3 місяці в Україні. Тобто, що кожні 2-3 місяці може відноситись якась зміна в продукт. Це дуже-дуже швидко. І ще такий момент, що коли ми говоримо про дрони, може виникати думка, що ми говоримо просто про виріб. Насправді, коли ми говоримо про дрони, ми говоримо вже на цьому етапі, ми говоримо про рішення. Тобто, це не просто сам виріб, це також зв'язок, навколо якого він побудований. Це спосіб наявність або відсутність ретранслятору. Це якийсь софт, це якісь системи там до наведення і так далі, це підтримка, знов таки, це сапорт, якщо щось зламалося, це сервісна підтримка. І це все разом, насправді, і є вже рішення. Це, насправді, зараз вже дуже комплексна історія. Це не просто продати якийсь виріб, тому що разом з виробом тобі треба дуже-дуже багато чого побудувати навколо. Знов таки, це може бути дрон, який співпрацює разом інтегрований з НРК, або це може бути кілька дронів, які між собою працюють по мережі і так далі.
0: За словами Марії Шамоти, на виставці також присутні українські компанії, які приїхали як бізнес-відвідувачі без власних стендів. Вони проводять зустрічі, знайомляться з потенційними партнерами та презентують свою продукцію. А я розмовляла із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою. Сьогодні, 10 вересня, вона взяла участь у польсько-українському блоці на МСПО, присвяченому оборонній співпраці, де говорила, зокрема, про Build with Ukraine, Drone Deal та інші механізми кооперації, а також долучилася до круглого столу про співпрацю оборонних секторів Польщі та України. Цьогорічний МСПО у Кельцях – один із найбільших за масштабом в історії виставки. Він зібрав понад 1200 експонатів і понад 40 країн. Виставка триває до 11 вересня включно. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали традиційно Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Дякуємо за увагу і почуємося, як завжди, рівно за тиждень. Бережіть себе.
2: Ну, ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і наша програма продовжується ще одною програмою. Сніжани Чернюк, запрошую.
3: Я, Сніжана Чернюк, ви слухаєте передачу «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про те, як відповідно до традиції західної або, умовно назвімо це, східної, трансформуються або не трансформуються суспільства і країни, які були тоталітарними, а стали або не стали демократичними. Говоримо про місце, де в Європі, в Євросоюзі поєдналися Європа та Центральна Азія, минуле і майбутнє. В Інституті Пілецького у Варшаві відбулася масштабна міжнародна наукова конференція «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія». І ви, шановні слухачі, вже могли чути в ефірі мою розмову з одним із організаторів, доктором Єжи Рогозінським, істориком і антропологом культури, Мукадас Хашимовою, професоркою Самаркандського університету, та Ігорем Строєцьким, нащадком славного фотографа Леона Барщевського. Якщо ще не чули,

зрозуміли, запрошую послухати цю розмову на сайті Польського радіо для України або в подкастах. Остання дискусійна панель цієї міжнародної конференції була особливо цікавою з огляду на тісну прив'язку до сучасності, на українську участь та участь уйгурської дослідниці і ще таким цікавим одразу альтернативним формулюванням теми.

0: дискусійній панелі пролунала доповідь відомого українського журналіста і публіциста доктора Миколи Рябчука. Тема була «Плюралізм за замовчуванням та його критики. Туманні перспективи демократизації в Центральній Азії». Тож запрошую вас послухати розмову з Миколою Рябчуком про його враження від конференції та про його доповідь, а також про те, яке майбутнє для Росії він бачить у контексті розмов про тоталітаризм і демократію. Розмову я записувала вже після закінчення конференції, тож у тлі ви почуєте не лише відгомін розмов інших учасників, але й звуки немилосердного прибирання технічного обладнання. Демократію не можна експортувати. Демократія має сенс лише тоді, коли вона ліберальна. Лібералізм – це про суб'єктність людини, демократія – це про суб'єктність колективу. Ось кілька яскравих цитат доктора Рябчука, а почали ми розмову з вражень від конференції.
1: Враження дуже різні, тому що, в принципі, я, звичайно, волів би, щоб це була конференція про сучасну Совєтську Азію, а не про 19 століття, там, Російська імперія, чи там навіть сталінські часи. Ну, воно цікаво, це для істориків більш цікаво. Я розумію, що тут є специфічний польський інтерес, тому що багато поляків було депортовано туди. Так що тут ще такий інтерес національний, так, в тому всьому. Але що я помітив, звичайно, що є велика різниця між офіційним дискурсом середньоазійським, який дуже обережний. Він такий десь, я б сказав, на рівні ранньої перестройки Горбачовської. Тобто вони ніби так будуть критичні, але обережно критичні щодо сталінізму і щодо якихось тих чи тих рішень влади. Не уникають називати речі своїми іменами. Повстання, скажімо, 86-го року – це декабрське собиття, тобто вони цей термін «собиття», вони бояться слова «повстання» чи «бунти», чи там «страйки», чи ще щось. Собиття, окей. Ну, тобто багато такого, що ми вже забули, в принципі, в Україні, бо у нас вже що-що, але принаймні вже науковий дискурс вже досить розкріпачений. А тут ще воно так, я відчуваю, і на цьому тлі, звичайно, дуже вирізняються дослідники, дослідниці, які живуть уже десь в Європі. Вони вільніші, вони краще володіють сучасним дискурсом, звуковим апаратом. І от оця остання панель була дуже добра. Обидві презентації були дуже добрі. Ну, власне, це була остання панель про сучасну Центральну Азію, яка називалася «Між тіннями тоталітарного минулого і викликами сучасного нового порядку, чи, може, безладу». І тут якраз були дуже дві гарні доповіді. Була тут Нарцис Шукраліїва, яка живе в Польщі тепер, власне, працює вона в одному з польських університетів. Вона дуже гарно говорила про Центральну Азію як постколоніальну лабораторію. Дуже критична щодо сучасних режимів середньоазійських. І дуже була добра доповідь дослідниці, яка говорила про малознаний у нас східний Туркменістан. Ну, ми більше знаємо це, може, як країна уйгурів, яких дуже сильно Китай репресує. Тема така ніби й відома, але якось її не наголошують, ніхто не хоче загострювати стосунків з Китаєм, якось побоюються це все, або вважають неактуальним. А тим часом там ситуація дуже кепська, тому що Китай відомо тоталітарна країна, така сама, зрештою, як і Росія, і така сама брутальна щодо меншин. І це було дуже таке своєчасне нагадування. Вона дуже добре виступала про цієї концепції так званого внутрішнього колоніалізму, тому що внутрішній колоніалізм, він якби передбачає, що цей регіон, це населення завжди було вже частиною якби Китаю, так? А насправді воно було окуповане, причому досить пізно окуповане комуністичним Китаєм. Так що це не є внутрішній колоніалізм, це окупація, це колоніалізм, який привнесений завдяки окупації. Так що тут якраз, власне, це були дуже добрі виступи. Може, тому що воно мені ближче, тому що воно сучасне, знаєте. Історія – це чудово, звичайно, її треба досліджувати. І я розумію, що тут в цьому сенсі дослідники, які живуть в Середній Азії, вони мають певну перевагу, зокрема в Казахстані, вони мають доступ кращий до матеріалів, до документів, до архівів. Натомість ті, що живуть за кордоном, вони мають більше свободи вислову. Вони можуть говорити, назвати речі своїми іменами, а не вживати ці ефемізми, там, декабрське собиття. Ну,
0: скажіть, будь ласка, ваша доповідь теж була на цій панелі. На жаль, слухачі і я теж не змогли почути її.
1: Ну, бачите, моя доповідь була. Я не фахівець від Середньої Азії. Я тут, так мовити, був запрошений як фахівець більше з транзитології, так, перехідні процеси в посткомуністичних країнах. Я написав книжку цілу, опублікував, яка базована на моїх варшавських лекціях для студентів про посткомуністичні трансформації в Східній Європі. Тобто я займався Східною Європою, але мені було цікаво глянути, як ці концепції транзитологічні, як вони працюють, наскільки вони є застосованими щодо Середньої Азії. І, звичайно, я якби дійшов висновку.

думку, що все-таки з усіх цих теорій, які пояснюють напрямок трансформацій, найбільш актуальною є, звичайно, ця так звана теорія path dependence, тобто залежності від шляху, від минулого, від цивілізаційної приналежності, від певних культурних детермінант, які визначають цей подальший шлях розвитку. Тому що не таємниця, що після падіння комунізму шляхи цих всіх держав посткомуністичних дуже сильно розійшлися. Так? І треба якось пояснити, чому не так розійшлися, чому одні дуже успішно трансформувалися, створили нормальну демократію ліберальну, нормальний вільний ринок, правову державу, і вступили в ЄС, і в НАТО, і так далі. Інші вовтаються ні туди, ні сюди, так мовити, в підвішеному такому гібридному стані, якби і не авторитарні, і демократичні. А Середня Азія, тут нема що приховувати, нема таємниці в тому, що вона вся фактично відкотилася навіть від того рівня, який був досягнутий за Горбачова, той рівень відкритості, вона навіть той рівень втратила. Тобто деякі держави там стали взагалі тоталітарними, набагато більш диктаторськими, ніж вони були навіть в совєтські часи, як Туркменістан, наприклад. Це абсолютно закрите тоталітарне суспільство. І тут, власне, теорія оцієї залежності від шляху, теорія цивілізаційного досвіду минулого, я думаю, що вона багато чого пояснює, тому що якщо ми подивимося, які країни були найуспішнішими в трансформації, то це, звичайно, країни, які були більш вестернізовані, які належали до західних імперій, австрійської або германської, так? І які належали до західного християнства, протестантського або католицького. А менш успішні це були країни східного християнства і східних імперій, російської насамперед, або отоманської. І країни теж ісламу ще менш успішні. Тобто тут справа навіть не в релігії, а справа в тому, що західний досвід, зокрема і західне християнство, воно передбачає певний розподіл центрів влади. Окремо церква, окремо держава. Це створює певний плюралізм вимушений, але створює. І це створює також можливості для обмеження влади. Оце те ключове, чого, власне, не вистачає. Без чого неможлива ніяка демократія. Починається демократія з того, що влада має бути обмежена. Мають бути якісь механізми, якісь суспільні договори, якісь інституції, які не дозволяють владі бути абсолютною. Накладають певні обмеження. І оце те, що виникло в Європі, і Європа в цьому сенсі унікальна, тому що воно вже з Європи воно поширювалося тою чи тою мірою на інші частини світу, на інші регіони, але виникло воно в Західній Європі. Фактично це Магна Карта британська, це фактично відокремлення церкви від держави, це фактично університети, які виникали як окремі осередки інтелектуальні, цехири місничі і так далі. Ті осередки якоїсь такої незалежності певної, які були не зовсім повністю інкорпоровані абсолютною державною владою. І от з цього, власне, все починалося. Вся Західна Європа, вона, власне, з цього виростала. І нам цього не вистачає. Ми це відчуваємо в нашому регіоні, в Україні, де, зрештою, є певні традиції демократії, але нема традицій права, верховенства права. І ми досі від цього потерпаємо. А ще гірші справи, власне, в середньоазійському регіоні. Хоча там теж є відмінності, так? Бо я ще тут, намагався, так би, посилатися також на концепцію цього вимушеного плюралізму, який виникає в державах, не демократичних державах, але державах, де жодна з фракцій, які змагаються за владу, не є достатньо сильною, щоб подолати іншу. І за рахунок цього виникає певний такий олігархічний плюралізм. От вони між собою ці фракції конкурують, жодна не може нокаутувати в іншу, і вони таким чином створюють простір для існування інших акторів суспільних. От в Україні це, в принципі, ми спостерігали і до цього часу спостерігаємо. Це не є функціональна демократія в повному значенні того слова, але вона достатньо плюралістична, яка уможливлює існування різних суспільних, політичних акторів, і яка дає шанс для розвитку демократії. Тому що європейська демократія теж починалася з плюралізму. Треба розрізняти плюралізм і демократію. Демократія – це інституціалізований плюралізм. Плюралізм, який вже спирається на певні правила, на певні процедури, на певні жорсткі правила. А, бачите, поки що ми ще тої жорсткості не маємо. У нас закони тлумачаться дуже часто довільно і арбітрально. Але в кожному разі це дає шанс, дає перспективу. І я в своїй доповіді намагався наголосити, що з одного боку ми не повинні сподіватися занадто багато, тому що демократію не можна експортувати. Це ілюзія, за яку ми, в принципі, досі розплачуємося, тому що намагалися експортувати її там і в Афганістан, і в Ірак, і там ще кудись. Це абсолютно наївна, якщо не просто дурна ідея, тому що це овоч, який плекається десятиліттями і століттями. Але з іншого боку,

0: це також не означає, що нічого не треба робити. Треба, звичайно, насамперед, можливо, експортувати, може, не так демократію, як верховенство права, правові певні засади, підтримувати, де тільки можна, в різних країнах. Це те, що важливо, і те, що, ну, якби дає шанс для подальшого розвитку. І підтримувати певні ліберальні принципи. Тому що я вважаю, що ми занадто багато говоримо про демократію, демократизацію, а забуваємо, що демократія має сенс тільки тоді, коли вона ліберальна. Без цього ліберального первня вона не має сенсу, вона перетворюється в охлократію. Тому що демократія, в принципі, що таке демократія? Це влада більшості, яка, ну, ніби передбачає, що більшість має рацію. Вона не завжди має рацію. І якраз лібералізм тут потрібен, бо він якраз каже, що ні, не завжди, бо є певні речі, які більшість не має права вирішувати. Є певні невіддільні права, право на життя, право на свободу, право на власність, які є невіддільними, вони є правами людини, і їх ніяка більшість не може вирішувати, так? То вони є абсолютними, вони, ну, Богом дані, так мовити. І тому, власне, ну, я вважаю, що цей первень, цей елемент, ця засада ліберальна, вона є дуже важлива, бо вона охороняє індивіда від диктату тої більшості, яка нібито демократична. І не випадково всі диктаторські режими, вони не є відкритими ворогами демократії. Вони всі вдають, що вони теж. Ми підтримуємо демократію, це ми виражаємо волю народу, кажуть вони, так? Але вони всі вороги лібералізму. Вони ненавидять лібералізм. Вони його відверто лають, проклинають і кажуть, що це хибна якась засада. І так далі. Ні, це якраз дуже здорово, це те щеплення до демократії. Бо інакше, розумієте, без лібералізму, що таке воля більшості? Це більшість може в один момент вирішити, що от ми от хочемо там ікса чи ігрека з'їсти. І ми голосуємо і приймаємо більшістю голосів рішення з'їсти такого-то, спекти, там, засмажити і так далі. Дуже гарна людожерська демократія. І тому, власне, звичайно, потрібні оці певні бар'єри. І от лібералізм якраз він передбачає. Лібералізм – це якби про суб'єктність людини. Демократія – це про суб'єктність колективу, права колективу, спільноти. Спільнота вирішує, вона має рацію. А лібералізм каже, ні, є ще індивід, який теж має свої права і накладає певні межі на волю більшості. Ну, так приблизно.
1: Це те, що я хотіла запитати, що, власне, добре, ми говоримо про політичні системи, але ще ж людина існує. І чи ви почули якось, можете назвати гуманістичними ідеями, чи, може, все-таки ліберальними, чи ви почули якийсь відгумін про країни, про які ми зараз з вами говоримо, від доповідачів із цих країн?
0: Ну, ви знаєте, я маю враження, що все-таки ці країни дуже різні, і з того, що я бачу, вони намагаються в теперішній ситуації займати якусь таку дипломатичну гнучку позицію. Я розумію, з чим вона зв'язана, вони затиснені між двома тоталітарними державами, Росією, Китаєм. Вони не мають якоїсь точки опору, не мають іншого каналу, ні економічного, ні політичного, ні дипломатичного. Вони мусять існувати між цими двома монстрами. І тому, звичайно, вони уникають цих всіх гострих питань, але вже те, що вони не підтримують однозначно російську агресію, я це ціную, в принципі. Ми можемо ставитись критично, безумовно. Вони часто допомагають обходити санкції, є цей гріх в багатьох із них, але водночас вони не виражають якоїсь підтримки відвертої. Скоріше навпаки, навіть вони ухиляються від цієї підтримки, як тільки можуть. Утримуються у всіх голосуваннях в Об'єднаних Націях. Ну що ж, я не засуджую їх. Це мені, звичайно, не подобається, звичайно, волів би більш принципової позиції, але це слабкі держави, які дуже залежні від сусідів. Водночас я бачу, що все-таки оцей, власне, цей вимушений плюралізм існує. Тобто там все-таки є певна, ну, я не скажу, там є різні центри влади, але в кожному разі влада, ну, принаймні в Казахстані, в Киргизстані не є абсолютно тоталітарною, не такою тоталітарною, як в Росії. Тобто все-таки там є певні якісь шпаринки для опозиції, для якоїсь іншої думки. Там не так заасфальтовано, не так забетоновано суспільство, як в сьогоднішній Росії путінській. Хоча ясно, що це досить авторитарні країни, безумовно.
1: І, власне, хотіла запитати за Росію, наскільки там є шанс, чи там все безнадійно? І друге, якою ви бачите перспективу ось цих країн Середньої Азії? Ну, зрозуміло, що не можна узагальнювати, але може кожної окремо?
0: Ну, бачите, тут про російський колоніалізм говорили тільки науковиці, які живуть уже за кордоном. Тобто ті, що там, вони якби не мали відваги про це говорити, або говорили дуже ефемістично. Вони ще можуть собі дозволити критикувати там сталінізм, сталінські репресії, там навіть цей голодомор, який був в Казахстані, але уникають якогось пов'язання цих проблем з Росією, тим більше з сучасною Росією, так що у них там своя дипломатія. У мене вже суспільство, воно якби, ну, законсервувалося десь на рівні цієї ранньо-горбачовської перестройки. Вони можуть критикувати різні явища,

0: різні речі, але в певних рамках, з певними застереженнями, з певними реверансами. Ленінська полька така свого роду. Але це цікаво, в кожному разі це було цікаво, цікавий досвід.
1: А якщо вже зайшла мова за Росію, як ви бачите далі її майбутнє, якщо його бачите?
0: Це дуже хворе суспільство, і я не знаю, чи є спосіб його якось вилікувати. Ну, спосіб є, але для цього воно мусило би пережити шок. Воно мусило би переглянути повністю свою імперську ідентичність. Але оскільки Україна є в центрі цієї ідентичності, уявної, всієї цієї міфології, на якій побудована російська імперська ідентичність, ну то для цього, щоб вони переглянули цю імперську ідентичність і створили нормальну національну, щоб нарешті визначили, де починається Росія, і географічно, і історично, вони мусять втратити Україну остаточно і безповоротно. Тобто Україну треба вийняти, так мовити, з осереддя цієї конструкції. Вона розвалюється без України. І тільки тоді вони зможуть якось наново щось сконструювати. Але як це зробити, я не знаю. Тобто вони мусять пережити цей шок. Вони мусять пережити поразку. Але яким чином ця поразка, як вона має виглядати? Ми розуміємо, що це не Німеччина, яка була окупована союзниками, які провели денацифікацію і поставили все на місце. Поки що уявити таку ситуацію в Росії важко. Тобто без зовнішнього такого якогось втручання ці радикальні зміни в російському суспільстві виглядають малоймовірними. Скоріше за все, там зміни будуть, безумовно, але це зміни будуть виглядати приблизно так, як вони виглядали в Совєтському Союзі, коли замість Сталіна приходить Хрущов, замість Брежнєва приходить Горбачов. Тобто люди, які приходять з того самого середовища, які більш, може, прагматичні, більш раціональні, які відмовляються від певних тоталітарних практик, намагаються щось трошки пом'якшити, щось змінити. Я припускаю, що так і буде після Путіна, що теж хтось буде, але з того середовища. Тобто я не чекаю, що це буде якийсь там ліберал, демократ, це буде хтось кардинально інший. Це буде десь теж з тої екіпи.
1: Уйгурська дослідниця Рукія Турдуш, щоби виступити з доповіддю «Правова війна Китаю. Випадок Східного Туркестану», прилетіла з Канади. Попри важку адаптацію до польського часу і клімату, вона погодилася на коротеньку розмову і щиро зраділа, почувши, що я з польського радіо для України.
2: Я люблю Україну, бо я союзник України проти Росії. Росія є близьким другом Китаю, і тому її ми ненавидимо.
1: Рукія Турдуш дуже високо оцінює організацію та значення конференції, підкреслює необхідність спілкування науковців із різних частин світу.
2: Я думаю, що ця конференція дуже добре організована, і вона є надзвичайно важливою, бо йдеться не лише про тоталітарний режим минулого Радянського Союзу, який піднімає болісні спогади з минулого. Однак вона також залучає таких людей, як я, до поточної ситуації із тоталітарними режимами, до розмови про них, яким, наприклад, режим є Китаю, і про який я щойно говорила у своїй доповіді. Це те, що відбувається зараз. Китай здійснює геноцид уйгурів, тож ми говоримо про сьогодення. Отже, ця конференція повертає минуле до пам'яті про радянський тоталітарний режим, поєднує нинішній тоталітарний режим і аналізує, що нам потрібно робити у майбутньому. Тож це дуже-дуже важлива конференція для мене. А також вона зібрала багатьох дослідників і вчених. Це величезна конференція, яка об'єднала учасників з багатьох країн, Центральної Азії та інших країн, які раніше пережили тоталітарний режим Радянського Союзу і досі не змогли потрапити до демократії. Із таких країн прийшло багато учасників, вчених дослідників. Вони мали можливість поспілкуватися та налагодити зв'язки одне з одним. І тому ця участь науковців дуже-дуже важлива, бо вони повертаються до своєї країни і вони будуть поширювати ту інформацію, яку довідалися на цій конференції. Наприклад, це дуже хороший досвід і для мене, бо я живу в Бастоні, Канада, і мій світогляд може дуже відрізнятися від учасників із тих країн Центральної Азії, уйгурів, узбеків та інших людей. Оскільки ми живемо в різних частинах світу, але коли ми поспілкувалися і поговорили, я багато чого навчилася від них, і, можливо, вони теж чогось навчилися від мене. Тож це дуже хороший досвід. Ось так ми працюємо разом, робимо цей досвід кращим. І я хочу, щоб ці країни Центральної Азії знали, що

0: що вони зараз дуже близькі друзі Китаю. Вплив Китаю величезний. Вони вижили під радянським впливом, а потім стали незалежними. Але це не означає, що вони повністю стали незалежними та повністю увійшли до демократії. І люди більше не страждають. Це не так.
1: Рукія Турдуш понад усе прагнула пояснити, як термінологічні невідповідності спотворюють інформацію про її народ.
2: That's why I asked those scholars to how to, for example,
0: ось чому я так і запитала цих науковців, наприклад, як нам почати із того, як ми ставимося до дискурсу Китаю про уйгурську націю чи Східний Туркестан, який термін вони повинні використовувати, бо зазвичай вони кажуть етнічна меншина Китаю, і це неправильний термін, північно-західна провінція Китаю. Ми не належимо Китаю, ми не північно-західна провінція Китаю, ми колонізована нація. Тож вони повинні використовувати ці правильні юридичні терміни. І таким чином ми можемо боротися проти ще одного тоталітарного режиму, який існує зараз, а саме Китаю. Водночас я хотіла би сказати західним науковцям, багатьом західним науковцям, яких я сьогодні називаю, які проводять емпіричні дослідження геноциду в Китаї, що вони зробили справді гарну роботу. Вони мене дуже надихають, але вони, коли аналізують і стверджують, ніби визнають, що у Китаї відбувається сучасний китайський державний колоніалізм у Східному Туркестані, вони не говорили про Східний Туркестан, батьківщину уйгурів, як сказав лише Шон Робертс, але інші говорили про китайську державну партійну колонізацію і колонізацію регіону. Вони аналізують внутрішній контекст Китаю, китайську державу, або деякі інші вчені кажуть про внутрішній колоніалізм, ніби китайська держава колонізує народи частини свого власного китайського регіону. Тож це неправильно. Те, що відбувається у Східному Туркестані, не треба описувати як внутрішній колоніалізм, ніби цей регіон є частиною Китаю.
1: Рукія Турдуш попереджає про дуже серйозні наслідки, здавалося би, лише неправильного використання термінів.
0: Якщо ми, вчені, використовуємо такі терміни, це служитиме продовженню китайського колоніалізму. А потім це служитиме китайській правовій війні, бо мій виступ був про китайську правову війну. Китай легалізує цю колонізацію прямо зараз. Як тільки ця колонізація буде легалізована, вони зможуть колонізувати інші місця на Сході. Центральну Азію, Східну Європу та Європу. Тож це, як каже Хелфорд Макандер у цій теорії серцевини, це Євроазія є серцевиною землі. Хто править Східною Європою, той керує серцевиною. Хто керує серцевиною, той керує світовим островом. А хто керує світовим островом, той керує світом, сказав він. І Китай слідує такій ідеології, тобто тому, як він це описав. Тож тепер у Тихому океані вони проти Америки. Вони можуть кинути виклик Америці, але це на морі, так? Проте на суші ніхто їм не протистоїть. Росія, їхні друзі, всі країни Центральної Азії залежать від них. Так вони можуть легко розширюватися по всій країні на захід, так і тоді вони зможуть правити світом. Якщо Китай правитиме світом, це ще один тоталітарний режим для всього світу, а можливо гірший за Радянський Союз. Ось чому вчені повинні розуміти, як допомагати одне одному, як об'єднуватися і не зосереджуватися лише на власній країні чи власній проблемі. Вони повинні мати більш глобальний погляд. І тоді ми можемо працювати разом, щоб зробити цей світ кращим, красивішим, можливо. Тож ця організація виконала дивовижну роботу, і я дуже пишаюся участю у ній. І дуже рада, що із такої далекої країни перелетіла сюди. Я сумнівалася, чи треба летіти, але розуміла, що це дуже важлива конференція, і мені варто прилетіти, тож прилетіла. Організатори чудові, вони виконали справді дуже наполегливу роботу, і я їм дуже вдячна.
2: Amazing. They did really hard work, you know. And I really appreciated them.
1: Що ж, спілкуємося не лише як дослідники, але як журналісти, як громадяни різних країн, просто як люди. Шануємо суб'єктність людини, нації і пояснюємо себе світу. А про конференцію, яка об'єднала учасників із дуже різних країн Азії та Європи, про тематику цієї конференції нам розповідали

уйгурська дослідниця Рукія Турдуш і Микола Рябчук, відомий український журналіст і публіцист. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і ЧАЕС». А на цьому будемо з вами прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо, а працювали для вас звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: А зараз мило мені повітати панства. Yes, I-

0: У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Салам алейкум, шалом, жом. Розпочинаємо аудицію. Спробуємо ще догадати.
1: Спробуємо домовитися, тобто двомовну музичну передачу, двоособову. Марчін дуже Матушевський.
0: І Яна Стемпнєвіч.
1: Марчін традиційно починає, якщо ви чуєте Марчіна в нашому ефірі, це означає, що спробуємо ще догадати. Гадач стартує.
0: Це
1: українською,
0: для вас...
1: якщо чуєте. Не то дала.
0: По польську теж стартує. То всього є тутай ніби двуязичне, а фактично розуміємо ще досконале, навіть без якогокольвік тлумачення, що для вас приготувалишме. Przygotowaliśmy dla was to, co zwykle, tylko trochę inaczej, lepiej, gorzej, obok, wywrócone na lewą stronę i w ogóle w audycji. Spróbujmy się dogadać. Panuje kontrolowany chaos i radosne szaleństwo, które przejawia się tym, że każdy z nas mówi w innym języku, a jakoś się rozumiemy.
1: Tak, rozumiemy się, zwisno. Marcin też mówi ukraińskoju.
0: Udaje.
1: Osobliwo na początku передачи. Дуже добре, до речі. Крім того, що ми говоримо кожен своєю мовою, то ще є такі моменти, і не перекладаємо один одного, то є ще такі моменти, в яких ми перекладаємо один одного. І ці моменти – це польсько-українські або українсько-польські культурні новини.
0: Чи культуральні відомості, як również секція «О чим мова», чи...
1: З пісні слів не викинеш.
0: В якій доконуємо авторського перекладу і аналізи поетичної українськоязичного кавалка, який, зрештою, очевидно, але і так повім, перекладаємо на польський.
1: Так, і намагаємося теж зрозуміти, що автор чи топак авторка мали на думці. Сьогодні перед нами цікавий текст, як мені здається.
0: Завше стараємося, би таке були. Сталим фрагментом гри є również музична Trójca na początek, bo zaczynamy zwykle od trzech kawałków przed wiadomością.

0: до чоловіка. Так. І вона йому говорить, що...
1: Так, так, угу. То co do tego się zgadzam, угу. Tylko po prostu z racji na charakterystykę języka polskiego nie chcę narzucać jej orientacji seksualnej, więc okay. Nie wiem, czy nie kochałeś, czy nie kochałaś.
0: Ага, розумію. Добре, добре. Тільки, ну, якби в українському оригінальному тексті там є... Якби...
1: Родзай менський?
0: Так.
1: Окей, чолі, то і все маємо вияснене, правда? Бо з того, що пам'ятам, то не вінчу Кажанна, чи інна артистка...
0: Туча.
1: Окей, то тут утуче.
0: У неї є так багато такої тематики, власне, кохання між жінками, кохання між жінками стати.
1: Але видає мені, що є ktoś mógł się pojawiać w tym kontekście. No mniejsza o to. Nie chciałem narzucać, bo nie lubię nikomu niczego narzucać. Ale jeżeli rodzaj w języku ukraińskim jest jasny, to przewijamy. Mam ci coś do powiedzenia. Nie kochałeś. Myślałeś, że to ty.
0: Тобі ще видало.
1: Тобі ще видавало. Видавало,
0: okay.
1: Так. Не кохалось, тобі ще видавало.
0: Об мене грів розбите серце, та не склеїлось, пробач.
1: Złamane serce mnie ogrzewało, ale nie trzymało się kupy, przepraszam.
0: Мені бракує глибини, з тобою я не бачу сни, і вся різниця в тому, що...
1: Brakuje mi głębi, z tobą nie mam snów, a cała różnica polega na tym, że...
0: Bez mnie ty nie możesz spać, marysz.
1: Безе мені ти не можеш спати і сніш на яві.
0: Складна як математика, але ти хочеш знати її.
1: То скомпліковане як математика, але хотів би знати.
0: Твоє засмучене лице сліпить сонце, сльозка не жде, вона пече кислим оцтом.
1: Твоя смутна тваж то осліпляюче сонце, уза не чека, вона паліше кваснім оцтом.
0: Так, кислим оцтом. Ну то ти вперше з таким визначенням зустрічаєшся. Порівняння сльози із кислим оцтом. Ну, я ж не знала, що я тебе зламала.
1: Цуж, не віддяла, що тебе зламала.
0: Знаю, була поганою, знаю, ти був правий, на мить.
1: Wiem, że byłam zła, wiem, że miałeś rację przez chwilę.
0: Тільки уся ця омана мене до чортиків злить.
1: Tylko całe to złudzenie dzisiaj wkurza mnie jak diabli.
0: Dzień, nic plutajesz, o se pro mnie dumajesz.
1: Dniem i nocą mnie dezorientujesz, cały czas o mnie myślisz.
0: Ty chcesz znaty більше, uwijdesz, nie stukajesz, zawsze kryżana, ale nikoli myla.
1: Chcesz wiedzieć więcej, wchodzisz, nie pukasz, zawsze lodowa...
0: Tak.
1: Tylko lodowaty czy lodowata? Ona o sobie czy
0: вона,
1: o nim?
0: Вона, zawsze крижана, але ніколи мила. Вирости любов, щоби вона згубила.
1: Zawsze lodowata, ale nigdy słodka. Wyhodowała miłość, żeby ją zniszczyć.
0: Плач нестримно, плач мій милий, бо сльоза твоє мастило.
1: Ja zacytuję.
0: A to placze, to nie placze.
1: Zacytuję mojego mechatronicznego translatora i nie biorę za niego odpowiedzialności. Płacz niekontrolowanie, płacz mój drogi, bo łzy są twoim lubrykantem.
0: Ojej, nie, mastylo to te się do maszyny.
1: No tak, to
0: olej napędowy.
1: Czyli no to poniekąd też lubrykant, ale nie mam, że chodzi, że płacz w sposób niekontrolowany, płacz mój drogi, bo łzy są twoim olejem.
0: No tak, te się tam
1: olejem w twojej maszynie, tak.
0: Tak, tak. Wystrzeżesz, wyrzeżesz mnie ze spogadów po centymetru.
1: Wytniesz mnie ze wspomnień na centymetry.
0: A potem uznajesz, że wszystko, co prosił u nieba, to była lisz żadoba. Не потреба.
1: Wtedy odkryjesz, że wszystko, o co prosiłeś, to niebo, to była tylko chciwość, a nie było to potrzebą.
0: No, ty той, а я не та, много я тобі літа, ти той, а я не та, геть утікла кобіта.
1: ти ту...
0: Jesteś tym samym, ty той, tak? Тобто той, котрий був раніше.
1: Czyli nie tym jedynym, bo mój translator sugeruje,
0: Może бути і теж так, ти той, або ти саме той, але тут йдеться більше про те, що він не змінився. Бо вона тут співає «ти той, а я не та».
1: Ти jesteś tym, а я не jestem tą.
0: Так,
1: ну, то по польську робить сенс, ну, бо то так якби хтось
0: може
1: ма
0: бути.
1: О собі мнімання, що он є тим єдиним, але вона, але я не є тим тим. Ти tą, ty tym, a ja nie tą. I teraz ta dalsza część to wiele lat.
0: Tak, mnoga je to bilita.
1: Życzę ci tych wielu lat szczęścia.
0: 100 lat, bo jak

0: Але для тебе.
1: Польською співають на день народження, бажають 100 лет, то українською ми бажаємо і співаємо «Многе літа».
0: Так, так власне і каже. Чи ти тим, а я не то, 100 лет для тебе, ти тим, а я не то, утекла чи кобіта.
1: Ти той, а я не та, «Многе тобі літа», і ти той, а я не та, геть. Ти...

0: Magic Moments na naszej antenie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Kawałek, o czym nie wspomniałem, zanim go zagraliśmy, nosi tytuł Zawróć, idź sam i pochodzi z kasety Magic Moments wydanej przez Hasiok Records.
1: Jak prekrasne.
0: Jakoś, nie przypomnę sobie dokładnie kiedy, jakiś czas temu, ale nie tak dawno po raz pierwszy, a w ostatnich tygodniach była chyba kolejna reedycja tejże kasety, zawsze w krótkiej, nie wiem, w krótkiej serii. O, tak powinienem to określić. Polecam. Całokształt twórczości można znaleźć też w internetach Magic Moments, chociaż nie wszędzie, bo wydaje mi się, że na przykład na Bandcampie, gdzie większość niezalowych zespołów prezentuje swoją twórczość, to Magic Moments właśnie nie. Więc tym bardziej cieszę się, mogąc przynieść ich wam na naszych łamach. Dobra, nie zamulam, gdyż czas nas goni, a przed nami kulturalne wiadomości.
2: У своїх культурних новинах я хочу запросити на 22-й фестиваль перехрестя культур «Скшижування культур», який стартує 11 вересня і триватиме до вересня 13-го. Цього року музика лунатиме не з однієї, а з двох сцен драматичного театру у Варшаві. Будуть теж майстер-класи, кінопокази, панельні дискусії, які збагатять враження від цих концертів. Перший день фестивалю, і це я про велику сцену говорю, розпочнеться концертом Антті Паланена, яскравого фінського акордеоніста, котрий занурить нас у фінський фольклор. З півночі на південь нас запросить відома португальська співачка Фаду Карміньо, як можна прочитати про Марію ду Кармо Карвальо Ребело де Андраде, бо таке справжнє ім'я Карміньо. Це один із найвидатніших голосів, який представляє феміністичний підхід

0: A nam nie pozostaje nic innego, niż serdecznie Was na owo wydarzenie zaprosić.
1: У своїх культурних новинах Марчін запрошує до Лодзі на подію, яку в багатьох контекстах можна назвати фантастичною. Цього року відбудеться міжнародний фестиваль коміксів та ігор, і він повертається до Лодзі. А це найбільша подія такого роду у Польщі і Центрально-Східній Європі. І 37-й випуск цього фестивалю відбудеться на Атлас-Арена в Лодзі. 19-20 вересня, і завдяки цьому фестивалю Лодзь стане світовою столицею коміксів та ігор. Приходьте на цю абсолютно масштабну гігантську подію, якщо хочете зустрітися із творцями своїх улюблених коміксів, отримати автограф або взяти участь у майстер-класах, послухати лекції. Також будуть, звісно, прем'єри, теж буде зона ретро, зона незалежних ігор і зона Unplugged Gaming, так? Тобто без
0: стромів. Як так. Планшове, на наприклад. О, так, для тих, хто за бардзо się wkręcili w komputerowe i chcieliby trochę oddechu.
1: Буде ярмарок коміксів і так далі, і так далі. Міжнародний фестиваль коміксів і ігор – це подія з понад 30-річною традицією, яка щороку приваблює тисячі учасників і сотні художників з усього світу. І цього річ буде не інакше. Інформацію ви знайдете на сайті фестивалю comicsfestival.com. Тож приходьте і до зустрічі у Лодзі.
0: Myślałem, że się nie zmieścimy w czasie, ale szybko czytaliśmy, w związku z czym się zmieściliśmy. To były nasze wiadomości kulturalne i to była kolejna odsłona naszej cotygodniowej audycji Spróbujmy się dogadać, w której gramy Wam muzykę z Polski i z Ukrainy i po niej i przed nią też
1: no
0: nawet.
1: No po niej płyniemy.
0: Po niej płyniemy, a po niej i przed nią gadamy, każde w swoim języku i próbujemy się dogadać zwykle z pozytywnym skutkiem.
1: Говорив Марчін Дужепе Матушевський, і запрошуємо нас слухати щочетверга о 9 ранку і 9 вечора.
0: Odpowiedziała mi Jana Stępniewicz. Na koniec, a niech to, co wam zagramy na koniec, pozostanie słodką niespodzianką. Odmeldowujemy się i słyszymy się już za tydzień.
1: Pa, pa.

0: Dziennik Polski. Tak, możemy przypuszczać, że ten klub, nie wiem jaki to był klub, czy piłkarski, czy taneczny, czy brydżowy, ale najprawdopodobniej ten wiatr historii po prostu go zmiótł. Wiatr ma również znaczenie trzecie, to specjalistyczny termin łowiecki. Wiatr w tym ujęciu to węch zwierzęcia, również zapach właściwy danemu zwierzęciu lub człowiekowi. Taki wiatr wyczuwany jest przez zwierzę, a człowieka, który ma dobry węch, również może być wyczuty.
1: A to дуже цікаве значення, якого немає в словнику української мови.
0: Z wiatrem często zmagają się żeglarze. Jeszcze do tego wrócimy. Wiatr wiejący wprost w rufę lub wprost przeciwnie. A tymczasem jedna gaduła zostawia wolną przestrzeń drugiej gadule. Prosimy, gaduło Janu Stępniewicz.
1: Dziękujemy, balakune Marcine Gaćkowski. Balakunka Jana Stępniewicz zaglądaje do słownika ukraińskiej mowy pod redakcją profesora Bilodida do elektronnego wariantu tego 11-томника. Witer, to też chłopiec, pacyk, jeśli już перекладати facet, tak, відповідника szukać точного w ukraińskiej mowie. Іменник чоловічого роду, іншими словами. Вітер – більший або менший рух потоку повітря у горизонтальному напрямі.
0: Święte słowa.
1: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Тарас Шевченко знову нам допомагає.
0: Найлепше з можливих прикладів.
1: Вітер грайливо дмухнув йому в сіре обличчя теплими хвилями. Грайливо теж вітер може бути не тільки сердитий, але може грайливо віяти.
0: Ну, при відповідній швидкості вітерек таки може зробити з нами все. Бавіся, як кот з мишкою.
1: А цікаво, як ми зрозуміємо ось цю цитату з Васильченка. Вхопила вона ту мітлу і вітром за ним. Що це означає? Вітер дуже швидкий, певно, був, якщо одразу вітром за ним, тут навіть дієслова немає.
0: Означає то, що хтось мав поважні клопоти.
1: Так, той, за ким вона мітлою вітром, правда?
0: Навіть не jestem певен, чи мітла вийшла з того цього.
1: Є словосполучення та усталені звороти з вітром.
0: Очевидно, множство.
1: І спробуємо в таку гру пограти з тобою.
0: З радістю.
1: Добре?
0: Завжди.
1: Я буду озвучувати ці словосполучення і звороти, а ти вгадуй, про що саме йдеться. Можемо так? Домовитися? Вітер у голові у когось грає, або просто вітер в голові.
0: Mówimy tak o kimś, kto nie prezentuje wielkiej powagi, niezbyt twardo stąpa po ziemi i nie grzeszy również odpowiedzialnością z gadłem.
1: No super, to ktoś lekkoważny i neseriozny.
0: Proszę na mnie tak
1: Dziękuję.
0: Nie patrzeć.
1: Nie, nie, ja prosto дивлюсь, що нам Марко Вовчок написала. А парубки тії, сказано, вітер у голові, молодії, видрили десь музики і повели молодих по селу гукати. Співаючи і співаючи.
0: Бардзо тобто, приємне.
1: У парубків вітер в голові. О, вітер свище у кишенях. Це в кого вітер свище у кишенях?
0: Ну, повинен там бути грубий випханий портфель з крокодилої скури, але нестети, рука не потрафі його вимацати найвищо якісь там 20 грошей.
1: Так, і про це теж писав Нечуй Левицький. В її батька і в неї...
0: Співчуємо, пані Нечую.
1: Ну, батькові і їй, тобто героїні цієї цитати, давно вітер свистів у кишенях. У Гончара сухарі вийшли, махорки катма, вітер у кишенях гуде. О, тобто він не тільки свище, він гуде.
0: Ну, то ж вищий ступінь.
1: Вітром підшитий або ж підбитий одяг.
0: Так, є. Ну, такий, наприклад, плащик вітром підшити. Польщина również зна ten фразеологізм. Бабця так до мене мовила: "Як ти виходиш? Przecież to jest wiatrem wszystko podszyte". No to przecież nie chroni w ogóle przed zimnem, przed deszczem i przed wiatrem.
1: Вітром підшита свитина літня, китайча, так хустка не дуже десь гріли. Коцюбинський.
0: Ну, не дуже.
1: І теж так можна сказати про людину, що вона вітром підшита. Ну, це те.

0: те саме, що вітер в голові у цієї людини свище, або ж навіть гуде. А звідки вітер віє?
1: Звідки ноги ростуть.
0: Кидати на вітер гроші теж можна, але не бажано.
1: Незбит жательні і ґрунтовні планувати свої видатки.
0: Або ж можна кидати на вітер слова. Тобто обіцянками так сипати, потім їх не дотримуватись.
1: Ну, можна, але чи випада?
0: Ні, зовсім. Куди вітер віє, куди вітер дме? Ах, куди вітер віє, я знаю. Так, коли ми, наприклад, маємо на увазі, що ми розуміємо, в чому справа, до чого хилить наш співрозмовник. Я знаю, куди вітер віє. Ловити вітри, і це для мене було відкриття, ловити вітри, тобто бути неуважним. Так, сидіти, наприклад, на уроках і ловити вітри.
1: Перше слышу, мовлюся, щеже. І не єстем певен, чи вийде то настало до моєго словника. Хіба ж мені припомніш.
0: Гаразд, але я запам'ятаю це слово сполучення «ловити вітри», воно мені сподобалося в цьому.
1: Трактує це як обітниця і мам надію, що не жуцаш слов на вітр.
0: Ні-ні-ні. На всі чотири вітри.
1: Мам вийти?
0: Ні, але добре ти розкусив значення, тобто в будь-який бік, куди хоч. Іди на чотири вітри, так,
1: ну, не
0: наприклад.
1: Не посилай,
0: це не до тебе,
1: не
0: до тебе.
1: Не посилай в прямому ефірі.
0: Щось може піти за вітром.
1: То значить?
0: Ну, припасти, іншими
1: ах, так,
0: словами.
1: Ах, так.
0: Шукати вітра в полі.
1: Ну, власне, шукати вітру в полі, również з нами в Польщині, то również спільна варства фразеологічна.
0: І знову Марко Вовчок. Така вона була панночка тая, що присягала любитиму, наче на добрий день віталася. А по добридню та й шуги. Бувайте здорові, шукайте вітра в полі.
1: Ану, власне, так то є з тими обітницями.
0: І останній зворот. Яким вітром або якими вітрами занесло кудись когось?
1: Bardzo grzecznie w ten sposób możemy się zapytać kogoś, w jaki mianowicie sposób i w jakim celu obdarzył nas swoim towarzystwem.
0: Tak, dziękuję, dziękuję. Ось takie znaczenia i przenośne, i premi my znaleźli u słowniku ukraińskiej mowy, w tłumacznym słowniku.
1: I warto byłoby, żeby ten ktoś odpowiedział w sposób jednoznaczny i szczery, żeby nie kręcił. Kiedy ktoś kręci, to mówimy, że zachowuje się jak chorągiewka na wietrze. Czasami w tych swoich przemówieniach naprawdę ponosi go natchnienie, mówi przepięknie, sypie słowami. Wiemy już wówczas, że ten ktoś złapał wiatr w żagle. Ale kiedy tak do nas gada i gada, może nas na przykład oszukać, naciągnąć na coś, innymi słowy, wystawić nas do wiatru. I resztę tych frazeologizmów, które przygotowałem na dziś, już wcześniej pim, pim, pim wykorzystaliśmy. Pamiętajmy jednak, że wiatr wiąże się nieodmiennie z pogodą. Znane przysłowie powiada, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Znaczy to tyle, że ponosimy konsekwencje swoich czynów i warto też zastanawiać się nad tym, co mówimy, ale to pogodowe nawiązanie jest bardzo charakterystyczne. Wiemy przecież z prognozy pogody, że wiatr może być gwałtowny, huraganowy, mocny, porywisty, potężny, silny, delikatny, leciutki, lekki, łagodny, słaby, umiarkowany, ciepły, gorący, wilgotny, suchy i tak dalej, ale może być też dokuczliwy, po prostu okropny, ostry, przejmujący, ale może być również niekiedy ożywczy, rześki. Wiosenny może być wiatr, zimowy wiatr może wiać od gór, od morza, od oceanu, od zatoki, z tyłu, z południa, z północy. Może być to wiatr w plecy albo w twarz, ale wiemy z innego polskiego przysłowia, że biednemu to zawsze wiatr wieje w oczy. Innymi słowy, jak nie idzie, to już nie idzie. Wiatr niekiedy lubimy czuć we włosach, kiedy dmie, dmucha, gna, hula, pędzi. Kiedy przybiera na sile, wzmaga się taki wiatr, może czymś poruszać, szarpać czymś, albo też czymś targać. Kwiaty.

0: Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia. Wiatr. Na początku tej audycji dwie gaduły bardzo długo mówiły, a teraz popłynęły wspaniałe dźwięki, wspaniały kontrast stylistyczny nam wyszedł. Najpierw Kwiaty we włosach. Jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Czerwone gitary i przejmujący utwór duetu Krzysztof Klęczon, Seweryn Krajewski, a później powiał nam Witer.
1: Вітер від Парфенюка, і в цій пісні я зауважую, Марчине, актуальність, тому що і немає контакту в телефоні, і там такі різні моменти, пов'язані із гаджетами. До речі, гаджети і соціальні мережі дедалі частіше стають тлом оцих романтичних, драматичних, а часом трагічних подій, описаних у сучасних піснях. Якщо говоримо про рими, то вони дуже передбачувані. Без тебе я у полоні, і мене врятують тільки твої долоні. Так, але завдяки цьому теж пісня швидко впадає у вухо і десь там залишається, запам'ятовується.
0: А якщо мовимо о світі, не знаю, чи мовимо, але моглибиśmy на приклад порозмовити о світі, в котором не домінують ще гаджети всякого роду, urządzenia elektroniczne, które absorbują naszą uwagę, to przenieśmy się na chwilę do połowy lat 90. XX wieku i do pewnej bajki o pewnej księżniczce.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat. Piosenkę z filmu animowanego o Pocahontas wyśpiewała w połowie lat 90. Edyta Górniak. Kolorowy wiatr. A wiatr to nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: І з'явиться це слово в нашому музичному уроці, тобто постійна пропозиція щотижнева.
0: А музична лекція з'явиться вже за кілька секунд.
1: В ефірі Польське радіо для України.
0: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Zaczynamy muzyczną lekcję języka ukraińskiego.
1: No i сьогоднішню пісню нам підказала погода. Вітер, вітрюган, вітрисько. Погода сьогодні вітрова.
0: I ten wietrzyk, wiatr, wiaterek poniesie nas dziś aż nad Morze Czarne, aż do Odessy, skąd pochodzi ten zespół. A jaki to zespół? Prosimy o przedstawienie.
1: Electra Birds. Така його назва.
0: Двох хлопаків – то Electrobirds, Андрій Єрмаков і Дмитро Діденко. Грають вони від року 2020, а więc już bardzo, bardzo długo. І що вони грають? Грають, proszę państwa, post-punka.
1: Так, найчастіше саме цей музичний жанр. І Electrobirds звучать в нашому ефірі час від часу, можна сказати, навіть часто.
0: Але листівки повинні ще кояжить наші дорогі слухача і дорогі слухачки.
1: Зокрема, з нової гри «Сталкер». До початку повномасштабного вторгнення «Electrobirds» були електроптіцями. І писали вони пісні російською та англійською мовами. Лютий 2022 року підштовхнув до зміни не тільки назви, але теж мови пісень.
0: Так, а що вийшло з тою мовою, з тим язиком, переконаємо ще już за хвилину, коли будемо аналізувати текст. Найперше послухаємо пісеньки.

0: Ну і так звучить наша сьогоднішня пропозиція на мус-урок. Вітер неси від Electrobirds. Пісня свіжесенька з березня 2026 року. І рекомендуємо вам теж подивитися відеокліп до цієї пісні, який зробив Дмитро Лаїко. Відеокліп в такому анімаційному стилі. Дуже гарно.
1: Вітер нас вітше ніщ, а ми біжемося до роботи, читаємо і тлумачимо. Пробуємо теж зрозуміти.
0: В коло життя летять ножі ніжно.
1: І уж пробує зрозуміти. До кренгу життя чуле влатують ножа.
0: Коло життя.
1: Кронг життя.
0: Так, і коли пошукати більше інформації про цей термін?
1: Кронг життя.
0: Ну, то можна, звісно, знайти релігійно-філософську концепцію про причинно-наслідковий зв'язок в природі, житті, яка візуально проявляється в мандалі. І це один із важливих символів буддизму. Тобто ми вже почали якби шукати сенсів в цій пісні.
1: Не помагаш. Читаємо далі.
0: Розсипається ртуть.
1: Розлива ще ртенч.
0: Квіти не знають, коли їх зріжуть.
1: Квіти не відомо, коли зостануть щента.
0: Ну і тепер довша хвиля, такий довший момент. Може, два моменти, три і так далі.
1: О квітках буддистах зараз буде мова.
0: Ні, буде мова про пасивний стан.
1: Ого.
0: Так, пасивний стан у польській мові, він більш поширений, ніж в українській. Дієслова,
1: одважне слово,
0: які вимагають присутності підмета і доповнення у знахідному відмінку, можуть бути в активній і пасивній формі. Добре. В повсякденній розмовній мові найчастіше вживаються форми активного стану, які виражають такий природний стан речей. Виконавець дії є підметом, об'єкт діє чим? Доповненням. Наприклад.
1: Ян Матейко намалював той образ. Павел чита książkę.
0: І це активний стан. В пасивному стані цей порядок є зворотний.

0: Об'єкт дії є підметом, виконавець дії доповненням. Або взагалі він пропущений у реченні. Наприклад.
1: Ten obraz został namalowany przez Jana Matejkę. Książka jest czytana przez Pawła. Замок został zbudowany w XVI wieku.
0: І форма пасивного стану частіше використовується в письмовій мові, як мені здається, чи я помиляюся?
1: Не маю поняття.
0: Як утворюємо, так? Тепер коротка порада або коротка граматична така ремарка. Як утворюємо пасивний стан в польській мові? Пасивні форми від недоконаних дієслів, які відповідають на запитання «що робити», утворюються за допомогою допоміжного дієслова
1: «бич».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити форми минулого, теперішнього і майбутнього часу. Приклади нам все допоможуть зрозуміти краще.
1: «Książka była czytana przez Pawła».
0: Минулий час.
1: «Blog jest pisany przez znanego podróżnika».
0: Теперішній.
1: Конкурс буде організований через учнів.
0: І це майбутній час. Пасивні форми від дієслів доконаного виду, тобто що зробити, зазвичай утворюються за допомогою дієслова
1: «зостать».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити лише форми минулого і майбутнього часу.
1: Образ «зостав намалований через Яна Матейка».
0: Минулий час, так.
1: Будинок ратуша зостане зреконструюваний через німецьку фірму в пришлості.
0: Так. І допоможні дієслова
1: «бич» і «зостать»
0: відмінюється так само, як всі інші дієслова. За особами, числами, родами, часами, способами і так далі. Пасивні дієприкметники мають родові форми в однині чоловічого та жіночого роду і в третій особі теж середнього, а в множині чоловічо-особові і нечоловічо-особові. Наприклад, чоловічий рід.
1: Zostałem zaproszony. Ти zostałeś zaproszony, on został zaproszony.
0: Тут маємо першу, другу і третю особу. Жіночий рід.
1: Я zostałam zaproszona. Ти zostałaś zaproszona, ona została zaproszona.
0: Ну і середній.
1: Оно zostało zaproszone.
0: Так, наприклад, дітко zostało zaproszone на кінтербал. Або не zostało zaproszone. Чоловіча особова форма звучить так.
1: Ми zostaliśmy zaproszeni, ви zostaliście zaproszeni, państwo zostali теж zaproszeni.
0: І не чоловіча особова форма, тобто група, коли ми говоримо про групу, в якій немає жодного представника чоловічої статі.
1: Ми zostałyśmy zaproszone. Ви zostałyście zaproszone. One zostały zaproszone.
0: Ну і після цього довгуватого пояснення.
1: Трошки. Все мною прочитано і я все зрозумів.
0: Повертаємося до тексту пісні і нагадаємо ці перші три рядки, тому що ми поки що три рядки проаналізували і переклали. В коло життя летять ножі, ніжно розсипається ртуть, квіти не знають, коли їх зріжуть.
1: В круг життя чуле влатують ножем, розлива се ртуть, а квіти не відають, коли зостануть щенті.
0: Так,
1: і це... Тому так цвітуть.
0: Тому так цвітуть. Dlatego так квітно.
1: Далі.
0: Сонце лічить години в тиші весняних полів.
1: Сонце одліча години в тиші весняних полів.
0: Дієслово. Лічити перекладаємо польською як?
1: Одлічать години.
0: Тобто рахувати години, які нас відділяють від якоїсь події. Але теж можна вибрати дієслово
1: «лічить».
0: Рахувати. Наприклад, від 1 до 10 можна рахувати, так?
1: Чи умієш лічить по-польську до 100?
0: Так, умію. Але варто теж звернути увагу, що є теж переносне значення слова
1: «лічить».
0: Іншими словами, розраховувати на щось, сподіватися на щось. Наприклад.
1: «Умієш лічить, ліч на себе».
0: Якщо вмієш рахувати, то розраховуй на себе.
1: На себе треба розраховувати завжди. Liczę, że się jeszcze spotkamy.
0: Маю надію, що ми ще зустрінемося.

0: Я теж.
1: Отже, лічить, пам'ятаємо, що є це переносне значення. Повертаємося до тексту. І я почну відлік, переступивши побитий поріг.
0: І розпочне одлічання по перекроченню пообіяного прогу.
1: Ми часто говоримо про те, що в польській мові на особу вказує закінчення дієслова, і

0: Myślę o wyprawie w góry.
1: Ja думаю про експедицію в гори.
0: Як spędzisz wakacje?
1: Як ти проведеш канікули? Але якщо ми хочемо підкреслити цю особу, особливо коли її протиставляємо іншій, то використовуємо особові займенники, наприклад.
0: Як spędzisz wakacje? Я планую виїзд над Балтик.
1: Ну і як ти проведеш канікули, перекладаємо так. Я планую виїзд на Балтійське море. Отже, в першому реченні «як spędzisz» ми не вказуємо цього особового займенника, але в цій відповіді «я планую» ми говоримо, що ось я. Так? Про себе говоримо. Добре, і тепер приспів.
0: А над Балтиком віє вітер.
1: Вітер неси мене.
0: Вітря неш мене.
1: Так, і така цікавинка, тому що вітер в оригіналі, хоча якби це є звертання, але тут не вживається клична форма, кличний відмінок. Бо якби вживалося, це була б форма вітре неси мене. Так само, як, власне, в польському перекладі. Поміж дощі монет, тобто вітер неси мене поміж дощі монет.
0: Поміж дещем монет.
1: Поміж списи Мінерв.
0: Мінзи влучня Мінерв.
1: Перш ніж усе мине.
0: Занім всього міне.
1: Ну і це слово.
0: Занім – це спільник підрядний.
1: Тобто підрядний сполучник, котрий вживається, щоб поєднати два речення – сурядне і підрядне. І показати, що дія, яка відбувається в цьому підрядному реченні, вона відбувається пізніше, ніж у цьому головному реченні, котре ми називаємо сурядним. Наприклад.
0: Занім вийдеш, замкні окно.
1: Ну і в українській мові ми маємо відповідник оцей перш ніж.
0: Перед тим як.
1: Або перед тим як. Так,
0: до того як і так далі.
1: Перед тим як вийдеш, зачини вікно.
0: Вітер неси мене, вітря неш мене.
1: Так. Ну, а наше, власне, це речення складнопідрядне звучить так. Перш ніж усе мене, вітер неси мене.
0: Занім всього міне, вітря неш мене.
1: Хмарами сивими?
0: На хмурах сивих.
1: Ну, власне, словосполучення «сиві хмари» в українській мові воно поширене, особливо в поезії, в прозовій літературі. Це таке, ну, поширене, усталене словосполучення.
0: І дуже слушне, бо хмури дуже часто са сиві, сивютке.
1: Палко і нестримно.
0: З запалом і в такий спосіб не до окіузнання.
1: Так, а що означає слово «палкий» в українській мові? Дуже гарячий, наприклад, палке сонце, палкий день. А переносне значення – пристрасний, наприклад, палкий поцілунок.
0: Так, więc chodzi o namiętność, żarliwość lub właśnie zapał. Okej, może bardziej nam pasuje tutaj żarliwie.
1: Żarliwie, duże harne słowo, żarliwie. Перш ніж усе мене.
0: Занім всього міне.
1: Вітер неси мене.
0: Вітря неш мене.
1: Поміж дощі монет.
0: Поміж дещем монет.
1: Поміж списи Мінерв.
0: Поміж стріли Мінерв.
1: Перш ніж усе мене.
0: Занім всього міне.
1: Вітер неси мене.
0: Вітря неш мене.
1: Хмарами сивими.
0: Шорими, нех буде хмурами.
1: Палко
0: на шарих хмурах.
1: Палко і нестримно.
0: Жарливе і нескремпування.
1: Отже, був перший куплет, був приспів, і тепер приступаємо до куплету номер два.
0: Як емоції ростуть.
1: Пливе по світу мережею світла.
0: Płynie po świecie w sieci światła.
1: Видобута іскра.
0: Іскра викрасана.
1: І я намагаюсь залишити слід там.
0: Стараюся залишити там слід.
1: Сукупністю справ.
0: Цілокшталтом доконань.
1: Це слово «сукупність» можемо перекласти так, як…
0: Сума, цілость, огул, збір, нагромадзення, нап'єнтшення чогось.
1: Не менше, ніж Всесвіт, не більше, ніж атом.
0: Не мніє, ніж Всехсвіт, не вінцей, ніж атом. Файне.
1: Дій моїх дім.
0: Дялань моїх дом. Теж файний верс.
1: Та це лише сходинки, щоб відчувати серце своє живим.
0: ale to tylko schodki, na których

0: Чую, що моє серце є живе.
1: Ну і приспів «Вітер неси мене».
0: Ой, неси мене, неси, не швидше.
1: «Поміж дощі монет» і так далі. Я зауважила в тексті...
0: О, будь ласка, є зауваження.
1: ...цієї пісні. Дуже цікаве таке нагромадження...
0: Сукупність
1: приголосних, схожих, наприклад, «дій моїх дім». Потім, як починається, ножі ніжно, падають
0: цікаво,
1: ножі
0: ніжно.
1: Цікаво,
0: чи читали ж вони Андруховича, правда?
1: Так, де починається ніжність.
0: Ніжність завжди пасує, так.
1: Так що відчувається, що цей текст писала людина, котра має слух.
0: Очевидно.
1: А щодо значення, щодо сенсів схованих в тексті, то думаю, що кожен знайде якісь
0: для себе. Якщо ти вєш щось більше, то очевидно можеш ще поділити своїми обсерваціями, не тримати нас дуже в непевності.
1: Я єдине, що можу зацитувати, що самі автори про цю пісню говорять, що це усвідомлення себе у моменті.
0: Спаняле.
1: Так.
0: Мені то вистарча в зупевності. Послухаймо ще раз і постараймо ще ушвідомити себе в тій хвилі, яка триває через 5 хвилин тієї пісенки.

0: «Вітер, неси мене» співали Electro Birds, і цю пісню ми перекладали на музичному уроці українською.
1: Wiatr przywiał nam już prawie godzinę zakończenia naszego spotkania. Słuchajcie Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Do usłyszenia jutro.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.